もあれですよね、その友永英明が前ね、ヒットしてヒット曲連発してファンがたくさん増えて、で多分ねそのライブでみんなが一緒に歌えるような曲をという感じでリリースしたと思うんですよね。だからすごい、なんていうのかな、そう難しくないですよね。だからその辺のこうアーティストパワーと、それからこうファンがいるというね、その自信の裏付けと、で作られた曲でしてね。だからだからメロディー的にはなんかこうね、 A メロとかなんか取り留めのない感じがして、もうちょっと練りようがあったような気もするんですが、全体として徳永英明の良さがよく出ていてね、爽やかな曲ですよね。ファンも多いでしょう。夢を信じて徳永英明でした。さあ次

こっちがカネボウですよね。で、夏その同じ年の資生堂がセクシャルバイオレットナンバーワンですよ。だからアイシャドウの方ですよ、夏ですからね。でまあね、桑名正則の方がまあ売り上げ的に圧勝だったんですけど、いやこれもねいい曲ですし、僕この曲めちゃ好きでね、いいですよね。柳ジョージの曲ってサビ A メロ、サビ A メロのねシンプルなんに、途中 C メロが入るというね。そう、さっき言いましたね、こう洋楽っぽい作りをしててね、好きでした。はい、微笑みの遅くスマイルオンミー、柳ジョージとレイニオットでした。さあまだいけるで、次はなんや。

シングル2曲目ですよね。でこの頃からね多分テレビ出だしてて、僕はあの、忘れもしない加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビで見たんですよ、この曲歌っててね。でそれ見た瞬間も一目惚れですよ。うわー、何この子と思って。でそのまだね、なんか本人もこの頃なんかすごいボディコン着て、めっちゃ綺麗な女の子なんやけど、なんかすごくいやいや歌ってる感じがね、こんなことでもちゃんと踊ってるんですよ、ちゃんと真面目にやってないけど、だから見た目として、だから本人はまだ慣れてなくて緊張してるんだと思うんですけど、その感じがすごいキュンキュンきてて、この曲の世界観と合っててね、なんかその流行りの中に溶け込めない女の子みたいな感じがねすごく感じられて、でサウンドもなんていうか87年かなんかなんで、もっとユーロビートの時代なんですけど、ちょっと違うんですよね、90年代っぽい仕上げになってて、非常に印象残ってる曲です。森高千里でオーバーヒートナイトでした。さあ、でも行きましょう、次の曲はなんだ。

原田真嗣についてはねめっちゃ考察が僕はあってね、あの昔ねブログに書いた思えばあるんですけど、まあそれはともかくとして、いや本当にこれ名曲でね、でこれが驚くのはあの歌詞が先らしいんですね。松本隆が詞を書いて渡したらこの曲を作ってきたというんで、そこがいやそうなんやと思って、そのまあ確かにあの曲だけでこんな複雑な構成の曲を作るというのはよっぽどイマジネーションがないとむずいと思うんですけど、ね、あのこんな、なんていうかドラマチックな展開で ねそれまでの原田真嗣の曲ってちょっとサビっぽくないっていうのが洋楽っぽくてよかったんですけど、これ多分その C が構成がそうなってるんでちゃんとサビになってるというのもあってね、最大のヒット曲になりましたし、いや僕もこの曲はめっちゃ好きですしね、時代を超えた輝きを持ってますよね。原田真嗣でタイムトラベルでした。さあ次だ。

中島みゆきについてはね、そのバンされることを覚悟でね、いろんな曲かけて喋りたいんですが、なかなか難しいんですけど、この頃から、シングルとアルバムがね、はっきりと分かれ出してて、これはアルバムには絶対入らない感じの曲調でね、なんなら本来なら誰かアイドルにね、柏原芳恵とかね、桜田淳子とかに書いてあってプレゼントしてもいいような曲調ですよね。でも本人が歌っててね、ちょっとねコメントにもありましたが、歌い方もこの頃なんかちょっとこういう甘えたような歌い方をしてる頃なんですよね。だからアルバム予感ってアルバムも割とこの歌い方に統一してて、だからめっちゃ売れたなと思うんですよね。びっくりするぐらい70年代の生きていてもいいですかの頃と考えたら信じられないぐらい学校で流行ってましたからね、特にね女子がみんなレコード買ってましたね。まあそんな中島みゆきの80年代の、全盛期の頃のヒット曲です。中島みゆきで誘惑でした。さあ次は何だ。

前なんかね、あの特集した時に言いましたけど、やっぱ可愛すぎるというか美人すぎて、で歌に入った時の表現力というのはもうこの頃すごいんですよね、でもそのちょっとオフの喋りになった時のやっぱりなおこちゃんってあの感じがね、あれが魅力なんですけど、そのアーティストとしての一体ね、一つのなんか世界観ってなってきた時に、いつまでもなんかアイドルっぽさが抜けないというのが、その評価の高さにつながらなかったというのが、まあ現実なんじゃないかなと思いますよね。ということでお付き合いいただきありがとうございました、来週はこの時間は鉛具合でいきましょう。そして今夜のラストの曲はですね、明日発売の、まあ、も今日ですね、日付変わりました、山下KCさんの新曲、夜と嘘の間にね、これ本当にね最近一番最近に作った曲でして、自信作の一つでもありますので、そちらを聴いていただきながらのお別れです。それでは良い週末を。そして明日みっちょのコンサートで会える方お会いしましょう。ではまた。

大人のコンビニトイズクラブの5月23日209発目、大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで23周年、大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋電電タウンを南へ一つ目信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区おしべ谷町のビデオの穴場 A ステーションおしべ谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: へいらっしゃい、ホスです。
1: よっ、クロコです。
2: え、なんかさ、なんか月姉です。何、へいらっしゃい、
1: 元気いっぱいになりましたね。
0: お疲れ様です。
1: はい、もうホスからどうぞ、あの差し入れいただきまして、
2: ありがとうございます。
1: プッシュー。
0: お疲れ様
1: です。はい、お疲れ様です。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。
2: 何の会議、まだあるけど
1: まだ2本ある。
0: 何の日でもないね。
1: 元気になりました。
2: あ、美味しいです。
1: はい、こういうの大事だね。
2: ね、
1: もう人がついてくる人っていうのはこういうことだよね。
2: あ、そうですよね、
0: うん、僕、
2: うん、
0: いや僕がついていってるんですよ。
1: いや、もうこの物をもうだから言うわけじゃないけど今度もうだから言ってるよみたいな。
0: えっつらおっつら坂下って上がってきたやつ
2: が、ね、まあまあ距離あるもんね。ありがとうございます。
1: 人がついてくる人が違うね。
2: やっぱね、心配りが
0: ね。いや、全然心がないもん。思ってないもん
1: ね。で、また好きなあの銘柄の
0: ジムビーム ね、
1: 氷があったら最高やったけど
0: そうやね、そうやね、僕ねほんまやねんこれこのね、カンカンのね、はい、ハイボールって濃いでしょ。
1: 濃いね。
0: 普段飲んでるハイボールって氷に入ってるでしょ、
2: うん、
0: だからほら、コンビニって
1: コップに入ってる、
0: カップ氷のやつ、うんうん、あれと一緒に買わなあかんね。
1: ぴったりで2杯飲めんね。
0: ごめん、
1: はい、次から気をつけるように。
0: これ終わったら買いに行ったらいいじゃん
2: 自分で行ったらそれやった。
0: いやいや、そうやねん。
1: で、お前よな、あれ、うん、そういうふうに作られてんのかな、これ、氷入れること先
0: 生。あれ飲んで、ほんま、あれ、ハイボール、
2: うんうん、
0: 缶のまま飲むと、ほんま酔いますからね。
2: 氷で割るように設定されてる
1: のかな。角のこういう方あるでしょ、うん、あんなそのまま飲んだめっちゃ怖いもんね。
0: あ、でも俺、ポカリこうできてるから、
1: あら、まあ、
0: こう言ってくれたらいい。
1: あ、なるほど。
2: まあ、こうって見えへんから、
1: ね、
2: いただき交互にね。
0: 交互にね、
2: あ、まあでもお酒の配分って大事ですよね。
0: そう、本当に水なんか飲んだ方がいいですよ。
2: ああ、まあ飲んでる飲んでる。
0: あんまりね、足つりますからね。
2: うんうん、そうやね。う
1: 最近飲みすぎやね。
2: うん、まあ最近っていうかもう何十年もやけど。
0: 僕ね、最近ね、ある致死量を超えると、
1: うん、
2: はい、
0: 覚えてなくなってきてるんですよ。
2: うんうん、お酒？うん、あ、年中の、記憶が抜ける。
0: うんうん、そう。で、これが一人で帰りにね、
1: うん、
0: 高槻自宅帰る時とか、うん、絶対高槻帰る時は近所のね居酒屋さんで食べて帰るんですよ、うん、そこで飲んで、うん、せめて、うん、でそれがねこの間家帰った時ね、うん、確か、うん、まあ、ボトルも置いてるんですよ、うん、各ボトル置いてるんですけど、うん、大瓶2本飲んだんですよ一人で、うん、で行って、まあ、おつまみとかなんか食べたいもん食べながら喋、うん、りながら、
2: う
0: ん、
2: あ、その居酒屋でね、
0: うん、
2: はいはい、
0: でもうビールいらんやと思ったら、うん、そのハイボールしますって言ったら自分のボトル出してくれるわけですよ、うん、氷のバケツと炭酸と、うん、でそれ飲んでたらねどうも酔うたんでしょうね、うん、でもあの帰らなあかん時間っていうのは次男のお風呂の時間に間に合わせて帰りたいわけですよ、うん、それが8時半とか9時とか、うん、そんなんなんですけど、うん、それで帰って家帰ってあの次男と風呂入ってるんですよ、うん、でその間家からそこの居酒屋の距離ってね、うん、歩いて5分ぐらいなんですよ、
2: う
0: ん、すご
2: い、ね、近いね、
0: うん、5分10分かからんぐらいなんですね、うんうん、でちょうどお迎えのお家のご主人と、うん、あの以前喋ってて、うん、で僕が広島行ったり来たりしてるの知ってるから、うん、でたまたま家出た時に会って喋った立ち話してたら、うんうん、そのご主人も昔はあの仕事でよく広島行ったり来たりもあったし、うんうん、広島に部下がおったから、
2: うんうん、
0: その要はかき醤油を
2: あ
0: の買うてもらってたんやって喋って、うん、あ、ほんなら俺買うてきてあげるよって言ってたの覚えてたんで、うんうん、かき醤油リュックの中入れてたんですよ、
2: うん、優しい。
0: ピンポンして、うん、かき醤油渡してんねん、
2: うんうん、
0: ないから、うん、覚えてないねん、
2: かき醤油どこ行ったんみたいなったの、
0: あれどうも渡してるぞ、
1: うん、
0: でも渡してるのあんまり覚えてない、
1: ね、無意識で渡してる、うん、それもすごいね。
0: ほんで、まあ、ほんまお迎えなんでね、
1: うんうんうん、
0: ほんで帰ってあの食卓長男次男の飯食うてるの、
1: うんうん、
0: ただいまー言って頭の中で出てるの覚えてる、ね、うんうん
2: うん、
0: で上部屋上がって、うん、であの 下の子がね、トモさん風呂って呼びに来るんですけど、次の記憶がもう風呂入ってる記憶やね、呼びに来たのはあんまり覚えてないね。それでさっき先週言って先週先々週、次男のその小遣い事情、あの昼のお腹のこの俺には足らんのやっていう話を、その後風呂上がりに僕の部屋で淡々とぐわーっとやってるのに、大地ちょっとビール持ってこいって言って、その後もう一回ビール飲んでるのね、2本ぐらい。次の日もむちゃくちゃ残ってて、むちゃくちゃ二日酔いやったんですよ。で電車で店行くでしょ、貧血で倒れるかなっていうぐらいしんどい。
2: そんなに、ビールとハイボールで。
0: そう、もう最近むちゃくちゃ弱くなってる。
2: 体調悪かったとか。
0: いやな、ない、なんかね、その衰えというか、うわ弱くなってきたなとかっていうのは、ここ最近じゃなく感じてたんですよ。で何年も前からほら、シロさんとかミノさん一緒にイベントがあったりとかして、酔っ払って僕帰り覚えてないねとか、ウトタン覚えてないねとか言うじゃないですか。
2: あんなに歌ったの
0: ね。で、それよりも、もっとあの頃よりも量減ってると思う、そのそれぐらいに達する自分。ほんま飲みに行って覚えてるけども、飲みすぎ楽しく飲んで、あの次の日二日酔いで一日ポンコツになってるとかっていうのはむっちゃ増えた。
2: なるほどね。お水飲んでる、飲みながら
0: 意識して水をガンガン飲んでる時はまだマシ、
2: ああそうだね。
0: で、そ多分その時普段のその居酒屋さんでは水って一緒に頼んだりせえへんから、ビールとハイボール、で家帰っても寝る前にお茶一杯ぐらいグイッと飲むけど、やっぱりもう一回ビール飲んだりしてるから、
1: まあ、酔っ払ってあんなこと考えんもんね、水飲みながらとか。
0: 水はやっぱりすごい、その後で思うんですよ、水めっちゃ大事。
2: そうやね、だいたいそうやね、長いこと飲むから記憶飛ぶね。
0: そう、ハイボールに移り変わる頃には水も一緒にせなあかんのに、その時もう楽しくなっちゃってるし、薄かろうが濃かろうが美味しいから。
2: あ、そうやね。
1: じゃあまたそこの居酒屋はボトル置いてるじゃん、自分で作る。
0: そう、
1: それあかん
2: な、
1: それあかん。
0: そう、
2: だ私たちね、
1: だんだん濃くなる。
2: すっごい、飲み物が全体的に全部薄いお店があるんですよ、インド料理の店で。新しく組んだバンドのドラマーの人がそこを気に入ってずっとランチとかも行ってね、ご夫婦で。でそこで打ち上げしたら、全く次の日お酒残ってない。
1: ハイボールはね99円やね、
2: ものすごい薄い。
0: そら薄いやろね、
2: 何飲んでも薄い。
1: ビールも199円、ただね多分金麦
0: 、
2: でワインもまあ薄くはないけど、ね、とにかくハイボールとかそういう悪系のが薄すぎて、
1: ワインも99円な。
2: そう
1: みんなで散々頼んで、
2: 飲んで食べて、飲んで言
1: って一人頭1800円。
2: 下手したらランチね、どっか行く方が高いやん。
1: 大丈夫みたいな店。
0: でも酔ってないんでしょうね。
1: 酔われへんね。
2: 薄すぎ
1: て。それで水いらんの。それでも水言うもん。
2: そう
1: 水言ったら水持ってきゃん
2: の。
0: やっぱり水大事。
2: でやっぱスパイスのものばっかりやから、まあその代謝が良くなるのもあると思うけど。
0: なるほどなるほど。
2: てか食べるものも気をつけたりとかね、飲む前に、
1: まあ、辛くて汗出るから、まあ水分欲しいんだけど、もうあのハイボールで全然水代わり。
2: めっちゃ薄いから、
1: 99円。ようわからん、何の仕組みな、
2: ね、薄いよね。
0: で下手したら僕家で二日酔いになってまうぐらい、一人で飲んでる時とかもあったりとかね、ビールばっかりで。
2: あービールはまあビールいっぱい飲んだら酔うっていうか残るよね。
0: 残るんですよ。ここ
1: 最近家で飲んだ方が次の日残ってる気する。
2: あら
1: いろんなのから、ワインが歩いたワインを、ね、最近入れて、ワインを炭酸で割ったりする、
0: する
1: でしょ。でそれで、まあ、ハイボールも作るけど、自分で作ったら濃いやん、
0: 濃い。
1: で、あ、焼酎はマットやんとかってさ、まあ、いろいろ飲むから、家は、
0: ね、だ僕家でね、今までウイスキーのね、4リッターのペットボトルとかあるでしょ、
1: 4リッター、ある
0: アマゾンとかで
2: 買えるやつ、
0: 4リッターのやつにポンプ上付け替えて、プシュプシュするやつ、
2: ガソリンみたいなやつね、
1: 原付きのオイルみたいなやつね。
0: おいしいのあるかな、ちゃんと。ほんまに。
2: だってね、私にいつもね、
0: あるから、
2: 酒屋さん行ったらこれ買ったらって言われるけど、絶対嫌やわと思って。
0: あの知らん名前のやつは、臭いし濃 濃いしってなるけど、うん、でもあの高いけど格もあるし、
2: うんうん
1: ブラックニッカのデカいのは言われるね。
0: あそれそれそれそんなもん、うん、ブラックニッカも最低限ですよね、うん、あれぐらいやったら大丈夫、
2: うんうんうんうん、
0: ジャック・ダニエルのとか欲しいけど、うん、むっちゃ高い、
1: うん、
0: でもジャック・ダニエル
1: ジャック・ダニエルのそんでかいな
0: おジャック好きでね、
2: うん、
0: その居酒屋さんの2階がいつも行く歌いに行くスナックなんですよ、
2: うんうん、
0: でそこはボトル僕ジャック・ダニエル入れてもらってるんですけど、うんまあ、ママがもちろん作ってくれるけど、うん美味しいから、うん、そこ行って歌って発散してるのにスイスイ飲んでるでしょ、うん、そこでお店で水を忘れたらもうえらいことですよね。
2: あそっか
0: もう入った時にママ水持って初めに言うとかると、
2: う
0: ん
2: そうね、
0: もうそこで歌って飲んでってしてたらもうすーっと飲んでるから、うん、もう次ポンコツです
2: わ。ジャック・ダニエル好きな人多いね。
0: ジャック美味しいですよね。
1: いやだからバーボンで言うと、うんまあ、このジンビームはこうハイボールで飲むけど、うん、そっから上は僕フォアローゼスが好きやけど、
2: うんうん、
1: も、ジャック・ダニエルもやっぱロックでも
0: あそうなんや、うん、僕そこまで
1: ねも
0: ともとお酒強くないから、うん、その日本酒も僕苦手なんですよ、うん、飲めないんです、うん、飲みたくないんですよ、うん、バカになるから、
2: うん、飲まんでいいわ、
0: うん、でウイスキーはもうハイボールじゃないと無理ですね、
1: うんうん、そうウイスキーね、僕はロックでなんかまあちょっと貧乏症かもしれんけどなんかそういうのやると思ってない
0: もん。山崎であろうが何でも、
1: うん、
0: あのロックとか無理、
2: はい、
0: ハイボールにしてください、
1: うんね、ウイスキーはね、まあ、ロックとかなんなら
2: あのストレートね。ストレートね。
1: 高いものになればなるほどストレートか
2: な、ね、私はちびっと飲むのが無理や
1: から。いや
0: そうね僕ね。あ分かります。
1: 一時言われたんですよ、あの月姉のお父さんに。そんなシロちゃん、そんなあシロちゃんじゃ
0: いやシロちゃんやでも
1: そう飲み方あかんでない言うてそのね
2: だけど
1: 僕はちゃんとそういうショットの飲み方を知ってるから
0: ね。
1: 舐めるようにペロッと舐めて水飲むみたいな。逆に僕はいいんですよ、
0: うん、
1: あの99円のハイボールガンガンいくより。ところがもう月ねえわそんなんではキャーコーンみたいな。
0: 何
1: やのもう
0: テキーラみたいな。
1: テキーラテキーラ飲みやから
2: 喉がカーンみたいな。
1: そらあかんわ。飲み方食いっていうから
2: そんないっぱい飲んだらあかんやんって言って。
1: そうそう一気に食いって
0: 言
1: う
0: から。そんな
1: 確かにそれは確かに体に喉に喉焼けるわ。
2: 違う私がもう最後ほらご飯食べて散々まあどっかでワインとか飲んでで知り合いのバーとか行くでしょ。でその時にそういう時ってもうお腹いっぱいやからロックで頼むんですよ。で何アイラ系とかそういうね、うん、で彼はそのストレートで頼むよ、うん。これも美味しいから外飲んでみ飲んでみって言うから飲んだらそんないっぱい飲んだらあかんよ。
1: だからそれを
0: だからほんなん渡すな言ってね。
1: だからそれをお父さん見てはるから白井ちゃんそんな飲み方は体壊すで。いやそれあなたの娘ほどは飲みませんちゃんと飲み方やってあのこぼれておりますから、
2: ね、はいはいね。
1: いやいやこれちょっと舐めるぐらいで。
0: だから僕もそれ要請ね。
2: 難しいよね、
0: うん、
2: なかなかね。
1: だからそれはゴミって飲んだら
0: これすぐこのちょっとずつちょっとずつが増えて、うん、結局一緒みたいな感じになると。
1: まあねショットで飲むのが一番酔えへんよ。
0: だから僕ウイスキーのでっかいのもやめて、うん、最近、
2: うん、
0: でもアマゾンであの天然水と、うん、その炭酸は毎月送ってもらうようにしてるから、
2: うんうんうん、
0: あのワインをね、うん、ワインでも僕そんな別にこだわりがないので、うん、パックのワインあるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: 牛乳パックよりでかい、うん、2リッター、はい、1リッター、うん、2リッター1800か
1: 1.8 ね、
2: うん、キャンプとかにね持っていく、
0: うん、あれの赤と白とかを用意して、うん、で広島滞在する時とか枕元にドン・キホーテとかでね、うん、あの濃い赤ワインとか、
1: うんうん、
0: 添加物入ってないよみたいな、うんうん、美味しいやつ安い美味しいのあるんですよ。あるある、うん、1リッター瓶のやつとかね。
1: 1リッター
0: あるでかいな、
1: うん、
0: であれを枕元に置いて
1: マグナムボトルやね。
0: YouTube とか見ながらね店閉めて、うん、ベッド横たわって、うん、それをラッパ飲
1: みしてる海賊みたいな。
0: 海賊
1: バイキングっぽいね。
2: ほんま
0: や、うん、その時は赤やで。
1: 赤ね。もうこのヒゲがちょっと赤のうほほほみたいな。
0: で魚肉ソーセージかじって
2: ね。うわ悪そうやね。
0: だから家でもだからウイスキーやめて、
2: うん、
0: 残るから、
1: うん、
0: ワインでそのままワインそのままでも飲めるし、
1: うん、
0: その自分その時にあちょっとやっぱり気ぃつけなあかんなって言ったらあの炭酸でワイン炭酸でコーヒーで
1: 炭酸で割るっていうの僕もあんま考えてなかったけど、まあ、氷も入れてね美味しいね
0: 美味しいんですよ飲みやすいしねジュースみたいに飲めるでしょ、うんうん、で多分あれね、うん、その炭酸で割ってるから水分量産取ってるから、うんうん、普段ワインだけを飲んでるよりも、うんうん、ワインの量少ないと思うんですよ、
2: うんうんうんうん、そうね確かに
0: そう、
2: ね、
0: おしっこの量いくしょんで、
1: うん、ありいいと思う
2: 居酒屋さん行ったらなんかカチ割りワインとかあるよね、うんうん、あれは炭酸で割ってる
1: いやあれ氷に
2: 入れてるだけ
1: ジョッキに氷
2: 入れ
0: ワイングラスでください言うと、うん、あのねグラスだけ出てきた店あるんです
1: ありますねこれどうするんだよなんかマジックかなんかで使うんですからみたいな
2: びっくりしたよ ね
0: ワイングラスが出て
1: きたあれねやっぱボケで言うとねあそこに500円玉こうしてカッカーッて出ちゃうねんそこまでワンセットでボケてあげんとあかんと
2: 思ういやでも多分あれはタイミーさんやったと思うだって
1: ちょっとかわいそうやった
2: ね当たり前やんみたいに置いていったからね
1: いやでも面白いなあそうそうこれこれってかなってかなってダラララララとか言いながら
2: ちゃうやん
1: ちゃうやん
0: かわいい
1: わ今もう30秒ぐらいボケてあげてほしかった
2: あの時3人目だからこれ私これ何するのね
0: 誰かなんかせなあかんか
2: ボケなあかんか
1: もう、ね、未だに
0: 僕頭にグラス火つけるとか
1: ねあそう電撃ネットワークみたいな
0: ねなんかやらなかった
1: あの子は期待してた
0: もんライターで炙って
1: そうそうそれそれみたいなちゃうやん言うて
0: ポコン
1: もう我々があかん
0: だってあれ聞いて厨房にワイングラスください言うてますけどワイングラスどれですか
1: はいって持って行ってその一連の中で誰か止めろって
2: 多分なんか赤ワインのグラスって言って
0: でも我々のテーブルには赤ワインはない
1: いやだからそれで
0: そう姉さんは赤ワイングラスでください
2: ってうそうそうそうそういう意味
0: で彼は赤ワインのグラスください、
2: うん、赤ワイン用の
0: ワイングラスか、
1: うん、何しあんねんそこでいろいろボケようあったよねありがとうじゃあ今度白ワインのいろいろ
0: あとも思ったらね
1: そうボケよう
0: は今後二度とあの場面には出くわさへん
1: もうもったいないななんならあそこにエルビス来てもうて
0: あれはね
1: どこしてもうと
0: あれはねさんまちゃん以外は
1: 無理や
0: ねこなせない
1: それ思うとやっぱさんまさんすごいね俺も拾い漏れたわ
2: そうかやっぱ上司が飛んできとったよね
0: 3人とも唖然とした後に大笑いで終わったから
1: あれねもうちょっとみんなでレシーバーとしてる
0: そう、ね、ちゃんと繋いであげると
1: だ彼も評価上がった
0: もったいなかった
1: し何なの全員やってみるこれあぶってこうやってもうこれ通じちゃうやんって言って俺がこう100円入れてちゃうやんかって言って
0: できてへんやんほんでやん
1: 次ねもうなんかこう水つけてヒューン
2: ってあこういうのね音ね
1: いやじゃなくて
0: 燃えわワインやん
1: でそこへまたいや白ワイン言うて白ワイン来てまた同じ一連の流れがありの そこで初めて、ね、あもうちょっと我々もも
0: ったいないことしましたね
1: もっとあのいろいろあるね
2: そう
1: また成長し
0: 伸びた何ができるかって言ったらほんま数えきれへんぐらいできることありましたよね
2: ありましたね
1: もっと伸びしろあったね
2: 別にその子に腹は立たへんけど大丈夫ほんまにって思って
0: ちょっとほんまに思考が止まってしまった
2: も
0: ん、
2: ね、ちょっと考えた
1: でもいや彼は彼で
0: ワイングラスだけコンテを借りるって
1: 彼は彼でそこに求めてたかもしれない
0: せっかく振ってんの
2: あそう
0: なんないわこのおっさんだ
1: と思うでしょ次の日バイト仲間でい
0: やせっかくやった
1: ここはちゃんと3人やったら3つ落とさなみたいなね
0: ほんまに彼に謝りたい
1: 謝りたいねちょっと今日帰り行きましょう
0: 言うてみましょうね
2: ちょっとね
1: ちょっともっぺんやってくれると
0: 言うてみ
1: ましょうちょっと今日録音来てるから
0: 赤ワイングラスで
2: びっくりしたしかもあれね洗いたてのほかほか
0: そう
1: ちゃんとね
2: ほんまに
1: ちゃんと彼は彼なりにちゃんとやってる
2: 何これぬくいしびっくり
1: あのホスピタリティ的にはいいのよ
2: そうなんやね
1: 我々のレシーブが甘かったね
2: 甘かったか
0: 反省です
1: 反省、ね、もう油断しとったらあかんよ関西はほんま どこにそんな美味しいのあるか分からへん。もうごちそう。
0: そんなことめったない。
1: ないでしょ。まあ言うたらごちそうやん。ね、
2: 誰に対してそれ。
0: 自分に対して。もうない。
1: ごちそう。もうないわ。もうもったいない。
2: もうないやろな。
1: しょうがないわ。
0: 引退かどうか。もうね、引退。
1: 引退。
0: それでけてないんだよ、引退。
1: あ、そうやね。もうなんかもうお前らもうやめとけってね、気になったね。
2: 頭が回らへんのやったら、ね、
1: まあね。頭回れへんのやったら、そんなそんなせっかくボケとんのに。
0: で、見て出てくるわ。
1: 今日あのいいですか、22分酒の話しかしませんから。
2: それだからであれですか、ボスはその記憶なくなるっていうのは、うん、多分だから長時間飲んでるからね。
0: いやでもね、それがね、うん、あ、長時間か。
2: 私がねそうなる前にもうね飲むのがめっちゃ早いから、うん、眠たくなるのも早い、ね、
0: でも言うて一人の時って言うたら、うん、6時6時半に居酒屋入って、うん、ただいまってビールちょうだいから始まって家帰るの9時前とかから
2: 2時間長い。
0: まあまあしゃべりだってその量で言うたらその日はね、うん、その日は大瓶2本、うん、で自分のボトルでハイボールを何杯か作ってるで終わってますよ。
2: 濃いかったね。
1: だから僕らも例えば6時に店行きました。でまあ注文して飲みます。もう来たらもう次の料理出るまで飲んでるからね、うん、大方1時間ぐらいで支払いの8割ぐらいは飲んでる。
0: 前半で
2: めっちゃ早い。
1: こう最近ね抑えね、いやちょっと待った、今お腹空いてるけどぼちぼちだろもうと、うん、次言うから。
0: 僕の場合は多分
1: 2時間おらへんな。
0: 時間というよりも自分の持ってる知識量やと思うんですよ。もともとほんまにむちゃくちゃ弱いんですよ、僕若い時から、うんうん、お酒飲みに行ったりとかビール飲むの好きやったけど、もうほんま初期の頃から少年の頃からすぐ真っ赤かなるし、うん、でこのお酒を覚えてくるでしょ、高校の時とか居酒屋さんアルバイト行ったりとか、お客さんあの頃っておおらかな世の中やったじゃないですか、うん、昭和、まあ、平成になってたか。であの酎ハイを覚えたりとか、うん、焼酎を覚えたりとか、うん、いろいろ覚えていって水割りを覚えたりとかで、スナックも行き出したりとかするじゃないですか、うん、で水割り自分でボトル入れるのがかっこいいなって憧れたりとか、うん、っていう時でもむっちゃ弱かったんですよ。でも頑張って頑張って飲みに行くのが好きやったから、うん、してたから、も

0: だって居酒屋さんはそこはねほんま僕の食卓なので、うんうんうん、水ちょうだいっていう発想がないんですよ、うんうん、でもやった方がええよね。
1: 水持っていったら、
0: あ、ペットでね、ペットボトル、うん、もう置いてね、うん、飲みながらね、
1: いいやん別にお酒はあかんけど、うん、私はライブハウスとかはあのペットボトルの水持っていくよ、うん、
0: ね、
1: うん、
0: いや気ぃつけんと怖い。僕自分ほぼ自分、
2: まあ、自分の量があるもんね、うん、
1: 記憶なくなるってね。私
2: だからそもそも底なしやから、それに、まあ、カレーで弱なってるだけやから、
0: ほんま断片的にポンポン飛んでも、
1: うん、すっごい若い時に一回あるけどね。それは
0: それをやったらほんま次の日がポンコツなぐらい二日酔いなんですよ。
1: あ、
0: 若い時はそれまでにもう飲めなくなってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: 気分悪いとか、うんうんうん、眠たいとか、うん、で若いから二日酔いなんかないんですよ、うんうんうん、でその時にもう今飲めないってなってたけど、今はもう全然今飲めないがないんですよ。飲んでるんですよずっと、うん、で飲む記憶なくしていく、で次の日ポンコツ、
1: あ
0: よくない。
2: でも若い時にね2回だけは二日酔いになって気分よ次の日、1回目は一人で飲みに行って、珍しく、
1: うん、
2: まあ、当時車乗ってで、まあ、フォアローディスがうまいなと思ってたから行って、あ、なんていうのパブっていうの、
1: うん、
2: そんな
1: の
2: ね、近所にあるの、そこで行ったの。うちの弟とかも来てて、そのフォアローディスをキープして、それをね、ふざけたらロックで飲むから一本飲んだの、
0: う
2: ん、それを車運転して帰ったのね、うん、まあ、家まで15分ぐらい車で、もう次の日見たらね、気に当たってね
1: 車
2: 僕でその次の日はうわっていうのが1回目で、2回目はちょっとね中学の時にものすごい仲のいいやつがいて、でちょっとまあそいつがいろいろトラブってあのなかなか会えなくて、で久しぶりに会ったら、ね、おっ散髪やだよって、おわー言うて飲んで朝まで多分なんかもういろいろ飲んだと思う。それが2回だけ、
0: うん、
2: あとそんなに次の日残るってあんまない。
0: 今でも、うん、羨ましい。もうほんまポンコツなんですよ。一日棒に振るで、何やったら毎回思うんですけど、うん、俺ほんまにどっか悪いかもしれんって、うん、自分の体調が、うん、っていうぐらいしんどい、
2: うん、でもいっぺんボスなんか去年いっぺん言い合わさんかったとか体、
0: うんう
2: んね、
0: ずっと言いが悪かったで、うん、であれからまあ言い合わすごい
2: そういうのもあるよ、
0: うん、あれもあるもん、多分暴飲暴食なんですよ。
1: そうね、そうね、う
0: ん、2年連続胃カメラ受けなあかんかったから、きっとそう
2: だ、まあサインやね、それもね、
1: うん、
0: で最近朝立ちがね、うん、ちょっと不安になって
2: る。あら、まあ、
0: ここ最近、うん、あんなに自信あったのに今まで誰も聞いてないやろない
2: や、最初本当もうこの番組始めてからよくお伺いしてますが、
0: うん、
2: 朝は俺に任せろ。
0: そう、うん、それがねちょっと衰えてきて、
2: あら、
0: 良くない。
2: 良くないね。酒じゃないの。
0: そう、何の仕事してんねんお前はって自問自答して
2: しまう。そうよね。仕事やもんね。
0: それでいいとして、そういう言い方したら男優みたいやん。
2: いやでも、いや、でもやっぱりそれがありきで相談来た人にも俺や。
0: そうそうそうそう。
2: で僕らロックンローラーが別に噛めへんわけじゃない。でもそういう店やってたらやっぱり。
0: ね。
2: そうにか。
0: そうでしょ。うん、だから今までそれで胸張ってたのに。
2: うん、胸張ってたのに朝はそっち晴れない。
0: 晴れない。
2: はい、ということで時間もきっ
0: と。うまいんか
2: い。でもお酒やっぱりいいね。
0: おしゃべりやすいでしょ。
2: 喋りやすい。下回るね。
0: よかった。
1: 今頃遅い。エンジンが遅い。
2: あと一本やけどね。
0: あと一本。あと一本頑張りますよ。
2: 頑張りましょう。
1: いやでも本当にあの人によって違うけど、うん、その。確実にお湯は来てるから。
0: 来てますよね。だから自分でそれを感じてなかったのに、
2: うん、
0: 初めて感じ出してる自分のお湯を、
2: うんうんうんうん、
0: また、
1: まあ、だから自分で対処をしないとね。
0: ね、ちゃんと努力はやっぱり
2: 必要です。誰も何もしてくれないからね。
1: そう、そのお酒の時は水を飲む。
2: よし、
0: ね、うん、運動する。
2: 運動する、
0: ね、
2: みんな長生きしよう。
1: 長生き、
2: 元気で。
0: 腹筋と下半身の強化はやっぱり大事ですよ。
2: 休憩運動ね。
0: 腹筋と下半身、本当に。ということで、はい、また来週です
2: 。ラタ毎週。
0: ラタ毎週。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ。先週はちょっと味の話、焼き鳥の話しないごちゃごちゃさせてもらいました。味で思い出したんですけど、もう残念ながら5月は終わってしまってるんですけど、再放送あってほしいな。4月にね、NHK のドラマで魯山人のかまどっていうのやってましてね、これ面白かったですよ。よしよって NHK のアーカイブスとかで入ってはる方やったら見てください。4回シリーズなんですけども、春夏秋冬なんですけどもね、魯山人役を藤達也さんがやってましてね。で、まあなんか魯山人って京都人なんで基本関西弁なんですけどねって言うんですけどねってやるあれなんですけど、藤達也さんがまあ、関西弁を喋りながら関東弁、まあ、なんともちょうど多分そういう喋り方してはったんだろうと思うんですよね。魯山人のその肉声っていうのはずっと聞いたことないんですけども、東京でねずっと活躍されてたから、やっぱ東京弁になるはずなんで、ね、東京の言葉を喋りながら、でもやっぱり感情的になる時とか普通に喋る時は関西弁、まあ、京都弁になりはるんで、その辺のところをうまく多分表現されてたんじゃないかなと思うんですよ。だから面白かったですよ。そういう見方をすると、こうわざとそういう喋ってはんねやろなっていうのが分かったりもする。僕はまあそう思ったんですけど、魯山人ね、なんか僕すごく勝手に縁を感じてましてね、すっごい生意気なこと言いますけど、関西京都出身なんですけども、その後なんだかんだで言って東京行って、最後鎌倉、北鎌倉の方でね、一生まあ、晩年を過ごすなんですけども、鎌倉と大阪、まあ大阪、まあ、関東ですね、関西に、お住まいだったということで、なんか勝手にご縁を感じてるんですけども、まあ、鎌倉の自宅の方にも魯山人の写しのお皿が何枚か置いてあったりもするんですけどもね、なかなか個性のある人ですよね。賛否両論ありますけど、まあ、自分に正直やった人やんだろうなと思いますけどね。なかなかその魯山人の風窓もすごい魯山人の その人間の臭いところをねすごく描いておりましてね、僕は結構面白い、見応えのあるドラマだったなと思います。でそのなんだろう、編集者役というかね、魯山人に気に入られる雑誌編集者役でね出てくる、人もいい演技してました。古川琴音さんという方なんですけど、すごくなんだろう、いい演技をされてました。すごい感情をこもってて、僕もグッとくるようなシーンがいっぱいありましたので、ぜひ見れる機会があったら見ていかれたらどうかなと思っております。特に料理好きな方とかはハマります。料理作るシーンとかね出てくるんですけど、飯テロですね、お腹減ってきます。でなんだろう、素材を大事にしてはったんやなっていうのが分かる表現をねすごいされてます。ビール等やったんですよね、ビールすごい好きで飲んでたシーンも出てくるんですよね。なんかその辺もなんかすごくなんだろう、史実に忠実に頑張ってるなと思います。なのでこんなことほんまに言ってそうやなとか、ほんまに言ってたんだろうなと思わせるようなシーンがいっぱいありましたので、それちょっと、まあ、魯山人が好き嫌いは別として、まあ料理が好きやったりとかね、美味しいものが好きやった人なんかぜひ見られてもいいんじゃないですかね。だって貝原雄三はね、魯山人があれですから、モデルでございますので。それうちの妻がね、なんかねそれで言ってたら、なんか美味しいものにめっちゃハマっててずっと見てるらしいですわ。でもお腹すくねんってライン来るんですけど、知らんがななんですけどね、そんなで美味しいもの食べたいって言うんですけど、食べてるんちゃうかな思うんですけどね。それは案にもうなんか食わせろっていうことなんだとは思いますけども、はいはい、まあ、どうでもいい話なんですけども、魯山人のかまどぜひ見ていただけたらなと思っております。ね、今週はね、ちょっと車の話というかツーリング行ったんでね、そういう話をちょこちょこしていこうかなと思ってるんですけども、その前にちょっとだけ、もうちょっと感情的になってしまいたいことがあってね、ちょっと思わず言った カードをね不正利用されましてね、腹立つわあんまり。しかも2枚、なんやねんこれ。僕ね、赤のたまにね、僕ちょっと海外、変なことしてませんよ、変なサイト行ってませんよ、海外のサイトって買ったりとかするとき多分それでやられてるんやと思うんですよね。やられたわ。でもたまに大丈夫ですよ、全部無事なんですけども、ね、カードの再発行がめんどくさいんですよ。全部ほんでもう一回登録し直してでしょ。で僕の新幹線の EX カード、 EX やってるんです。あれまた再登録し直さなあかんす、めんどくせえわーと思って。まあまあいいんですよ。それでね、でも気づいたことがあって、あるものをカードで引き落としてるんですけどもね、それ今まで楽天カードやったんですけど、楽天のポイントの還元率悪なったでしょ。何かに変えなあかんなって、その楽天カードもちょっと不正されたんで、結局それ切ったんですけど、止めたんですけど、結局もう再発行しなかったんです。っていうのは、新しいポイント
かたまるやつが実は持ってたことに気づいて、あ、こっちに変更しようと思って今その、 あのポイントの還元率の高い方にちょっと変えてるんで、まあ、ある意味不正使用利用されて気づかしてもらったともう思い込んでおるんですけどもね、まあ、そう思わんとやっていかないので、まあでもほんまめんどくさかったな。でも早いですね、すぐ電話かかってきたりとか、今はねあの SMS で来るんですよ。で大丈夫ですかって言って、あ、使ってないですそれ、じゃもう今瞬間で消し、あのそれもう止めますねって、でも再配布しますんで番号変わるんで全部変えてってくださいって言われて、まあまあ、対応早かったですごい助かりましたけどもね、はい、さすがその辺はあのちょっとええカード持ってると早かったなと思っております。さてさて1曲目聞きましょう。ドライブで、ね、ドライブ話をしますんで、やっぱりドライブの曲っていうかも実際これを聞いて、この前ドライブしたんでちょっと聞いてみましょうね。ベタですけど聞いてみましょう。 Doobie Brothers Long Train Running。

はい、ドゥービーブラザーズでロングトレインランニングでございますね。ベタ中のベタですけど何千回以上聞いてもそれ聞いてもいいですね。これやっぱりドライブに合いますわ。まさしくロングトレインランニングですよ。行ってきたんはね、前も話したかもしれませんけど、奈良、まあ、厳密は京都のあそこになるんですけど、奈良の月ヶ瀬の方にありますカフェセブンっていうね、車好きが集まるカフェに集合して大学の後輩とね行ってきました。でそこでまあ車バカたちと会って、もうやっぱりね、僕なんかまだまだです、もうみんなカーキチがすごいんですよ。でなんかもうすごい、もうなんかねすごい面白いね、なんか常連さんなんですよね、そこのカフェのね。だどうもって、僕の後輩が知り合いで、どうもなんとかさん、まあとかって、今日はこれで来はったんですね、そうなんですって、なんか聞いた9台持ってるんですよ車。って言ったら、しかも全部古い車 で全部なんかようわからん買い方するんですよ。ネットオークションで買いましたとかね、なんかなんとかで、でこの前はその車がこの前火吹いてねとか、で消火器で消したんですよ、はあって、それ普通になんか買い物行ったみたいな話すんですよ。その消火器がね12万するんですよ、消火器12万はあ、消すのもったいなかったですね、そうね、ねでも車守らなあかんしねとかって、12万の消火器で消したんですよって、僕何を聞かされてるんかなとか思いながらね、すごい面白い話をされてまして、まあ、それの時は古いポルシェで来てはりましたけどもね。でそこでそれであまり出たらなんかもうちょっとなんかすごい影響を受けてしまって、また変な車買いそうやったんで、ちょっとまあ行きましょう行きましょうって、で行きたかったところがね、ここ面白かったですね。伊賀の温泉、伊賀にありますね温泉、そこから伊賀まで近いんですよ、三重県の方まで。で、まあ、2、30分ぐらいバーッとドライブして行かせていただいたところが、やぶっちゃの湯っていうところがあるんですよ。すいません、ここは僕の子はね、カフェセブン行くんやったらここ寄りたいってあげてきたんですけど、よう調べてきましたね。なかなかお湯も良かったし、広かったし、露天風呂もまあまあだらだら喋れましたしね、なかなかいいところです。ですごい駐車場も広くて、で道の駅みたいになんかお野菜とか卵とか売ってましたね、なかなか面白かったです。で温泉の種類が2種類あるんですよ、これも面白かったですね。1種類はツルツルになる温泉です、ほんま美肌の湯、3日間ぐらい腹ツヤツヤですよ、ツルツルですよってカフェセブンのオーナーの方に言われたんですけど、もうその通りでしたね、ツルツルなんです。でそれ40度ぐらいあるんですけど、もう1つのお湯が源泉かけ流しなんですよ。でそれどこにあんねやろなと思って、源泉かけなんとかね、ちっちゃいね、1メーター50とかぐらいの四方の行くそうなんですよ。それが源泉かけ出しなんですけど、でおっちゃんとかがもう自己満って4人のおじいちゃんがとかバチャッと入ってるとなんか可愛らしいんですけど、上がりはったんで僕のも入ろうって4人で行ったんでね、おっさん4人がこう縮こまりながら入ったんですけど、源泉かけ流しやって言うからどんなんかな思ったら、源泉かけ流しの温度が36度ぐらいですよ、冷たとかなるんですよ、ぬる冷たみたいな感じなんですけど、まあまあ源泉かけ流しやね、これがまさしくって沸かしてないんやなっていう話なんですけど、でもそこでこうダラダラダラダラ喋るんですけど、一応やっぱり狭いお風呂で長いこと言ってるとダメなんでね、15分ごとぐらいに出てくださいって書いてあったんで、まあ10分ちょっとで出て、でも体が冷えるんでね、もう一回入り直さなあかんということで露天風呂行かせてもらって、露天風呂ちょうど行った時はね、実は桜が満開の時やったんですよ。で露天風呂の横っちょに桜がぶわー咲いてましてね、すっぽんぽんで見る桜もいいですね、お風呂入りながら。で桜の花びらがフラフラフラって頭に入ってきたりするんですよ、湯船に。これがなかなか情緒ありましてね、いい時期に行かせてもらったなと思っております。やぶっちゃの湯で上がってきては必ずやってしまうソフトクリームか牛乳かの甘やんだ結果、今回は牛乳です。現地のその滋賀伊賀とか奈良の方で取れる牛乳を飲んだんですけど、なんか温泉とかお風呂上がった後に牛乳ってなんであんな美味しいんでしょうね。牛乳を瓶で飲むのはそこ以外で飲んだことないんじゃないかなっていう、大人になってはね、給食の時はね、小さい頃飲みましたけど、大人になってね、あんまり瓶で牛乳飲まへんのですよ。うちのそういえば実家は瓶で取ってたな、今はもう取ってへんですけどね、まあ、それぐらいですよね。美味しかったです。250円ぐらいするんですけどね、ちゃう250円ぐらいしたかな、いやそれはアイスか、150円ぐらいやったかなと思いますけど、まあまず値段のことはいいんですけども、美味しかったですね。
で卵を買って、帰ってきました。で友達の後輩の車は結構ねスポーツカーなどで硬いんですよ、サスペンションね、ガタガタなんで、僕卵2種類ありまして、僕はカゴに入ってる、卵を買いました、ザルみたいなカゴみたいな。でもう後輩はそれ俺入れたら僕俺のやつ割れるわ言うて、彼はあのパックに入ってるやつを買ってました。なかなか面白かったですね。それ欲しいんやけどそっちの方が安くていいんやけど割れるから俺はもうパックにしますわ言うてありましたね。そうかとか、確かにガタガタガタガタ言うから割れるなって話をしてたんですけども、なかなか面白かったですね、そういう見方をするんだなみたいなね、まあまあどうでもいい話なんですけども、だからいいですよ、あの車乗ってもちょうど一時期に来ました。本当に桜が満開からちょっと散りかけて、だから桜吹雪がねファーッとこう見ながらドライブをするいい時に行かせてもらったなと思ってます。こういう時は車で、こう山道を走るのはすごい楽しいなと思いますね。車好きでよかったなと思う瞬間の一つでございます。さあ2曲聴きましょう。2曲目もこれドライブで聴きましたね。聴くにはいい、これも楽しかったな、聴いてたらニコニコ笑ってしまいました。はい、じゃあ聴いてみましょう、オリジナルラブでサンシャインロマンス。

はい、オリジナルラブでサンシャインロマンスでございます。合うね、これドライブに合いますってやつですけどね、ほんまに、うん、ドライブとあとね、あの飛行機が飛ぶ瞬間、これは絶対この曲合うんですよね。はい、まあ、どうでもいいんですけども、これを聞いてですね、奈良、三重、そして、大阪に戻ってきたんです。帰りしないちょっとご飯ね、ちょうどね、だから朝8時に集合して、でそのあのやぶっちゃのお湯がもう11時12時やったんですよ。でここでご飯食べるんじゃなくて、やっぱそのカフェでご飯行きたいというカフェがあるっていうところで行きました。で前にお話したかもしれないんですけど、その法隆寺インターの近所にあるシークレットベース JO9 っていうね、バーが、あのカフェがあるんですよ。前行った時にちょうど改装中でね、でおじさんだけいてて、オーナーのおじさんがいてて、で何やの言ったら、閉まってますねんって言って、何やのって言われて、いや来たんですけど言ったら、だいたい家来るか言うて話したと思うんですけど、ちょっとリベンジということで行ってましたら、まあ当然なんですけど空いておりまして、やっぱり日曜日に行ったんでね、ちょうど昼の1時ぐらいでしたけども、やっぱほぼ満席でしたね。で2階建てバスがありますので、ロンドンバスがね、そこやっぱり映えますんでね、皆さんやっぱカップル、若い子らが写真を撮っておりました。インスタにアップするんでしょう。で、まあ、おっさんはただただ行って写真撮って、ご飯食べて帰っただけなんですよ。そこの、僕ら4人とも、なぜか4人とも、ハンバーガーを食べました。で女性のスタッフの方が、量多いですよこれで、私たち残すぐらいですって言ってたんですけど、確かに量多かったですね。ベーコンチーズバーガーでございます。でベーコンがめちゃくちゃでかかったですね、分厚くて。あ、でもそれにポテトついて、何やサラダついて、コーヒーついて、千何本やったんですけど、すごい満腹になりましたし、そこもいっぱいいろんな車の方で、特にツーリングでもバイクの方がよく来られるとこですね。なので川沿いにあるんですけども、いっぱいまたバイクの方もいっぱい来てましたね。カブの、ね、人とか、も来てらっしゃいましたし、まあ、家族の方でカップルの方が来てて、まあ、一様に皆さんロンドンバスに入って、ロンドンバスはタダで入れるんですよ。あ、タダで入れるというか、まあ、入れてそこでお茶だけは飲めるんですよ。ご飯は食べれないんですけどね。すごい面白かったんですけど、まあ、行けてよかったですね。オーナーの方いてらっしゃるかなって一瞬思ったんですけど、いておりませんでしたね。まあ、ちょっとご挨拶したいかなと、したかったなと思ったんですけど。じゃあ3曲目いきましょう。3曲目もこれも、帰りしなの、車の中で聞いておりました。なかなかやっぱりもう一回何回聞いてもいいなと思うんですけど、カバーです。これ聞いてみましょう。ポールウェラーでファミリーアフェア。

はい、聞いてもらいました。ポール・ウェラーでファミリーアフェアでございますね。いいですね。スライン・ザ・ファミリストのカバーなんですけど、これもなかなかドライブ感があって、このカバーも結構好きなんで聞くんですけども、ね、このアルバムもいいですね。カバーアルバムね、邪魔によくかけますけども、はい、さてさて、そのドライブでね、またちょっと調子乗って、その次の週は一人で久しぶりに三駒山登ろうと思っての、シギスカイラインね、シギスカって言われるで、ね、行ってきたんですけど、もう十何年ぶりに行きましたけど、高なってますね、ドライブへの値段が。なんやろ、そんな値段でしたっけ。行って三駒山上遊園地のとこ通って、こう抜けて一番高台の方行って、でまだ戻ってきて2700円やったんですよ。なんやろ、ごめんなさい、ちょっとそんな値段なんやと思って、僕てっきり1000円か500円とかそんなんでいけると思ってて、ピャッて入れたら2700って出てきて、えっと思って、はあって、も払いますけどね、それ払いますけど、なんかおおと思ってね、ただ走っただけなのにみたいなどうでもいい話なんですけど、ちょっと思いました。なのでもうちょっと長いした方がよかったなとか思ったりとかね、生駒山上遊園地とか入ってもよかったかなと思ってしまいまして、なんかただただドライブして帰ってきただけで2700円はなんとなくもったいない気がしたというケチケチしたお話でございます。今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いします。

5月12日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さてゴールデンウィークが終わりましたね。なんとなくね、この土日までお休みをね、だから前を長くするか後ろを長くするかっていうので、ちょっと有給絡めたりとかね、なんかそういうので前後長くしてね、何連休みたいにする人結構ゴールデンウィークとかってねよく聞いたりしますけれども、まあなんか気持ち的には前の土日からずっとつなげるっていうようなイメージの方もいらっしゃったかもしれないんですけれども、あ29日とかからねこうずっとこうつなげるみたいなイメージとか、でもなんか後ろにねお休みをくっつける方とかもいらっしゃったみたいで、そうなると11日やっけ、じゃあ10日や、10日の日曜日までがゴールデンウィークみたいな、お休みみたいな感じでされてる方もいらっしゃるみたいですよね、なのででもまあそれも終わりまして、もう完全にゴールデンウィークは終了という感じなんですけれども、皆様5月病的なものっていうのはどうですか、なったりするんでしょうか。でね、5月病って確かにそのゴールデンウィークとかがあっていっぱい休んで、あーなんか仕事だるいなとか学校だるいなみたいな感じになるっていうイメージもあるんですけど、でもね気候的にもねちょっとこの5月って、まあ初夏というか、まあ春ね、まあ桜も散って、まあ、夏に向けてどんどん暑くなっていく、で日本は湿気がこうねやっぱり上がってくる、外国の方なんかやったらやっぱりこの日本のこの湿気はもうやっぱり殺人級みたいでね、海外って結構ねハワイとかでもまあ言うたら暑いわけで、ね、もっとね暑い国、砂漠とかがあるような国とかっていうのは暑いイメージがありますけど、やっぱり全然湿気がないからそんなにね気温は上がるかもしれないけれども、まあ、夜はちょっと寒くなったりとか、なんかそんなん聞いたりするじゃないですか。で北海道はね、まあ、梅雨がないとかって言われてるので結構その湿気とかがマシみたいなのも聞いたりしますけど、いやー京都はね、ここは京都ですのでもうすでにちょっと湿気できてる感じですよ。今年早いなーっていう感じがして、でまたね梅雨に入ってくるともっと雨が降ってジメジメしてね、それがそのままね、夏に持ち越すっていう感じだから、暑いというかもうまとわりつくような暑さというか、もう近年夏ねもう本当に、まあ、37度や38度やとか言ってね最高気温を更新しましたとか言って毎年毎年なんかそんな話題を聞いたりしますけど、やっぱりなんかそうなってくるとやっぱちょっと体力的にもで精神的にもやられるわけですよ。そういうのってなんかもう体がしんどくて精神がしんどくなるのか、精神がしんどくて体がしんどくなるのか、もうこれはほんまに鶏が先か卵が先かみたいな感じになるのでね、できるだけこう自分の波動を上げながら、周りのねなんかそういうこうしんどそうな人に引っ張られないようにしながら自分を整えるっていう感じのイメージで、過ごしていきたいなというふうには思ったりするんですよ。で、まあ、しんどい方はね無理せずに、はい、ゆっくり休んだらいいと思うんですよ。しんどいのに頑張る必要は私は多分ないと思うので、でしんどいのに頑張ってるんですって言われてもはぁって感じになるので、しんどい方はねちょっと体が慣れるまでちょっと様子を見て、で元気な人はね自分なりに整えて頑張るっていうような、とりあえずそんな感じのこのね5月12日今日放送、この後ちょっと1時過ぎますけれどもお届けしてまいりますのでお付き合いください。さあホットブレイク、時刻は12時15分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。皆さんのコメントねご紹介しておきますね。一番乗りみーちゃんでした。みちのさん皆さんこんにちは、と神奈川は良い天気です、頭が痛いのでゆっくり休みながら過ごしていますというふうにね書いてくれております。はい、ゆっくりね、していきましょう。そして庄司庄一さんですね、こんにちは、とスマホいじってたら始まったので今からパソコン開きますということで、わざわざパソコンまで開いていただいてありがとうございますそして、ラッキーちゃんですね、こんにちは。そして石焼さんです、美智子さんこんにちは、といただいてます。こんにちは。
そしてたまこさんですね、こんにちはといただきました。そしてくらいさん、こんにちはといただいております。たまこさん風邪なのかな。そしていちごさん、こんにちは。みちこさん、皆さん病院に行く道すがらで聞いてますよということでありがとうございます。チャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはとだらっと耳だけ参加しますということでありがとうございます。そして佐藤潤さんです、みちのんさん、みちのリスナーの皆さんこんにちはといただいております。そしてなつきーちゃんね、こんにちはと、5月病です5月病なんや、もう5月病ですって言ってね、宣言するのもいいよね、もうだるいですみたいな感じでね言うのもいいと思いますよ。はいね、今日もよろしくお願いします。そんなとこかな。石垣さんも呼んだよね、ありがとうございます。あ、ズルズルしてます、風邪なのか花粉なのか。今日用事があり箱ごとティッシュを持って移動しました。あ、そうなんや花粉かもね、うん、花粉か黄砂か。そろそろ5月入ってきたんでヒノキが飛び出すと思いますからね、まあその辺で、風の時代で200年も続くのと。そうですね、180何年とかじゃなかったでしたっけね、確かね、そんな感じでしたが、土風その次はお水かしら。土風の次なんやろね、順番あんま知らん、私あんまホロスコープは詳しくないのでね。でもなんていうの、ホロスコープって私詳しくはないんですけど興味はあるんですよ。やっぱりね、なんていうの、こう、まああれ言ったら、まあ統計学と言われるね、その言ったらもう古代からずっとやっぱりその星の動きを見ながらね、みんないろんな吉凶を占ったりとか、この星が、昔はもっと空の星もよう見えたやろからね、この星が動くときはこういうことがあるみたいなことを言われたりしますからね。なので、まあ、そういう風なことっていうのはやっぱりなんかこう地球に影響はあるなという気はするんですけれどもね。やっぱり水の時代、水の時代だそうですよ。で、水の時代って何って言ったら気持ちとか心とかですからね。大変じゃない、今まだ風の時代でよかったんじゃない。水の時代って言ったらもう感情とかさ、心とかやから、まあでも魂とかね、なんかそういう風な感じのものになんかこうなんていうかな、焦点が当たっていくかもしれませんしね。わかんないですよ、今だってそのね、アメリカが UFO のことをなんかこう知ってますね、 UFO あれほんまか嘘か知らんけど、アメリカが UFO のことね、ちょっとずつこうなんか資料出していってるんでしょ。私まだ全然その辺は詳しく読んでないんであれですけど、だからまあそういうこうなんていうのかな、風の時代は情報とかコミュニケーションの時代だったりもしますからね、まあ、そういう意味でいろんな情報がこの時代に飛び出してくる可能性はあるかなという気はしますね。はい、そしてたまこさん遅くなりました、みちこさんこんにちはということであ、はい大丈夫ですよ、こんにちは。いちごさん、この間治療した歯茎が腫れて痛いです、今度の歯医者はって書いてますね。歯医者はねちゃんと選んでね、ティッシュね、なんか言うてますよね、またなんかそのオイルショックみたいなことが起こるんでしょうかね。そして、モーリーですね、ヌロンといただいております。歯医者も多いよねと、昨日行きましたということで、歯医者さんってなんかあれでしょ、なんかコンビニより多いって聞いたことがあんねんけど、確かね、ナフサ不足でポテトチップスのパッケージ白黒になるんでしょ、ショック。へえ、そうなん、すごいね、すごい時代になったもんですね。またこれが何年かしたら、まあコロナの時もそうでしたけど、あれに載るんかな、教科書とかに載るんかなね。アポロ計画には裏がいろいろあったらしいからってね、まあそれ割と最初からね言われてましたね。ラベンダーでスプレー塗装したら、あ、ベランダか、ベランダでスプレー塗装したら結構匂いがして近所迷惑やばいということで歯医者は歯医者によって全然違いますよねとね、倉井さんも書いてくれてます。はい、白黒のパッケージね、まあまあまあ、まあ、そんなんもなんか その時代とともにですよ。はい、
ではまずは深堀さん見ていきましょう。おっと、あ、すごい、に今日の深堀さんは庄司翔一さん、すごいね。初めてじゃない、この番組に来たの初めてで当たるってだいぶやな。はい、深掘りのコーナーとは何ぞやと言いますと、この後占いのコーナーをやります。でそれはまあ、 選択式リーディングなので、まあ皆さんが A とか B とか C とか選びながらね、まあなんかそうかと思ってメッセージを受け取る感じなんですが、深掘りが当たった方は、まあ自分が今ちょっとね、悩んでることとか、これどうなりますかとか、で別にそういう悩み事もなくて何を聞いたらいいかわからない方は、フリーでメッセージだけくださいみたいなのでもいいですし、なんかラッキーカードが欲しい、ラッキーカードじゃラッキー、カラーを知りたいとか、まあそういう軽いやつで、はい、あまりここでね、そんな、なんていうの自分のね、なんていうの、こう生活をあんまりさらけ出すのもなんやなって感じだし、まあ言うたら5分ぐらいの短い時間なので、まあまあそこまで重い悩みをねここで書いてもちょっとあれ、みんな深刻になるからあれですけれども、はい、なんとなくなんかご自身の、まあちょっと今聞いてみたいなみたいなことがあったら書いてみてください。はいね、マジかってね、しかも慌てて塗ったから出来が悪いということでね、どうなんでしょうね、白黒ね。さあでは今日の、そうだね、あ今日はね、今日の占い、冥王星がね今ね逆行してるらしくて、なんかまあ悪くは、別に悪いことが起きるとかそんなことはないんですけど、今までずっと巡行でここ1ヶ月ぐらいかなは来てたのでね、やっぱりなんか一つの星座が逆行するってなると、まあちょっと滞ったり見直しましょうねみたいなことがあったりとか、そういうのがあるんですよね。で私もいくつかちょっとこうなんていうの、ずっとね使ってないけど払ってた会費とか、そういうものをちょっと見直す感じのことをしてみたりとか、そういうことをしました。はい、なんかちょっとすっきりするわけですよね。はい、なので何かこうあなたがちょっと見直した方がいいこと、はい、今こうちょっと立ち止まっていろいろと見直すっていうのもいいですよっていうような感じのエネルギー流れてますので、それは決してネガティブなことではなくてね、自分がポジティブに前に進んでいくために、必要なことみたいな感じで思っていただけるといいと思いますので、何かこうね見直していくといいことみたいな感じで見ましょう。今日はね3択 ABC で書いていただいてもいいし、香りで書いていただいてもいいです。A がベチパー、B がペパーミント、C がゼラニウムです。はい、なるほどね。結構それっぽいカードが出るよね、いつもちゃんと。何がそれっぽいカードやねんっていう話やけどね。いきますね。あなたが今ちょっと見直した方がいいかもっていうようなことをね、ちょっと見ていきましょう。A がベチパー、B がペパーミント、C がゼラニウムです。はい、あ、伊坂さんいらっしゃいませ、ね、ベランダをラベンダーと見間違えるのはオイルを使う占い師ならではとね、クライさんが書いてくれてます。そうなんかベランダでラベンダーとかでね、なんかそんなあったよねちゃうかはい、ねって感じですが、はい、皆さんどうでしょうか。 ABC もしくはね、あれで書いて、香りで書いていただいても OKです。はい。なんかね、これ選ぶときにね、まあほんまに直感で選んでください。別にそんな怖いことはそんなに出てこないと思います。基本的にね、こういう占いではね。はい。では見ていきましょうか、ぼちぼち。はい。A のベチパー選んでくださった皆さん、見直していくことなんですかという感じです。はい。うん。なるほどね、生活リズムだそうですよ、 A の方ね。どうでしょう、今あなたの生活リズム
別にいつも言ってます早寝早起きをしろとは言っておりません。私も、まあ、言うてね、あの生活リズムは不規則な方やと思いますし、夜寝るのも遅いしね、もう何だ3時4時に寝るなんていうのはザラですし、でもその代わりお昼まで寝てたりっていうことで睡眠時間は確保してるわけですよ。で、まあ午前中のね、あの朝日を浴びた方が体にはいいって言われてますけど、でも例えば3時とか4時とか寝てんのに、もう必死になって眠たいのに9時に起きてさ、なんかカーテン開けて日浴びたって、そっちの方が体にいいかったら、多分そっちの方がストレスだと思うので、そうなった方がやっぱりちょっとねっていう感じはするじゃないですか。だからそれはもう時と場合によるんです。でそれやったらもっと早く寝たらいいじゃないですかって言うけど、仕事柄無理な人もいますよね。私なんかだいたい10時11時まで仕事してるので、まあ、その代わり始まり遅いですけどね。でも始まりを早くすることはできないわけですよ、結局のところ。そうしたら早く起きるっていうようなことをしたら、結局起きてる時間が長くなるだけでしんどくなるのでね、うん、だからそこの中で自分ができる、ね、あの居心地のいい生活の仕方で、私は今ね、食事をちょっと見直してます。チャット GPT に相談して、これがね結構いいんです。で変なご飯、変な食事ですよ、それで言うとね、ほぼゆで卵なんで昔流行りましたけどね、ゆで卵ダイエットって。でも楽なんですよ、そっちの方が。で別にそんなに私食いしん坊じゃないので、なんか毎食同じもんでもそんなに飽きない方なんですよ。だから毎食おいしいものをね、きちんと食べたい人もいるじゃない。それはそれで素晴らしいことだと思うんですけど、私はあんまりそういうのがなくて、むしろなんかそういうなんか、これを食べるって決まってる方が考えなくていいから楽っていう方なんで、なんかほんまにこうゆで卵とナッツとヨーグルトとチーズとそんなもんか。であとお米とお野菜ね。であとお魚とかお肉とかも夜ご飯の時は食べるんですけど、なんかそれにしてからの方がすごく体が楽なので、はい、必ずしも一般的な常識にとらわれる必要はないので、そういう意味で A の方、はい、生活リズムとか自分の生活みたいなものをちょっと見直してみていただくといいんじゃないかなというような感じのメッセージが届いております。はいね、タモコさん当たってる、ハマってるチャンネルがって書いてくれてますけどね、遅寝早起きになる、ああなるほどね、そして時代の嫁さん、みちこさん、皆さんこんにちは、とここから参加しますということでありがとうございます。では B 行きましょう。すごいね、B の人はね、もし万が一やりかけのこととかがあったとしても、もう次のステージに上がっていきましょうねっていう感じでは言われております。だからやっぱりね、何でもキリがいいところまでやりたいところではあるんですけれども、それをキリがいいところまでやったとてっていうようなこと、まあたまにあるじゃないですか、何でもね。それは確かに洗濯物ね、洗濯機回した後はやっぱり干すとこまでねやるのが一番ですけど、でも乾いて畳むところまでその洗濯がねじーっと待っとく必要はなくて、その間にね、洗濯物が乾く間にね、なんか違うこともできたりするわけですよね。うん、だからなんか B を選んでくださった人っていうのは、何かこうキリがいいところまで頑張ろうっていうのももちろんいいんですけど、なんか中途半端でも別に次のことをやってもいいんですよっていうふうに言われてます。はい、なのでその多分そのキリがいいところまで頑張ろうとするとなかなか次に行けないのかもしれませんね。うん、だからまあ別に何か中途半端になってたとしても、もう次のことやっていいよっていう感じですね。でもしその今までやったものが、まあ、若干その無駄になるようなことがあったとしても、まあそこは気にせず、やっぱ次のことをやり出すことの方が大事やでっていう、そこのジャッジは難しいですけどね。何でもかんでも中途半端にね、いろんなものに手出したりすると後で収拾つかなくなりますから、もちろん全部が全部そうしてくださいっていうことを言ってるわけじゃなくてね、何か一つなんとなくもうやらなくていいのにずっとやっちゃってることとかないですかって、もうそれキリがつくまでやろうとか思う必要ないですよっていう感じで、B の方は言われてますね。
はい、何か終わらしても次に行きましょうというふうに言われていたりします。はい、そんな感じかな。みちこさん、家族全員そうなのって、あ、みんなバラバラです、生活は。はい、あのお姉ちゃんは今介護の仕事をしているので、今日も夜勤とかだったので、夜勤の日は4時夜のね、あの夕方の4時半とか出勤やから昼ぐらいまで寝て、で4時ぐらいに家出てって、で帰ってくるのも一応10時半までらしいんですけど、仕事結局帰ってくるのお昼回って、でそっから寝てみたいなことの日もあるし、日勤で11時半からっていう日もあるし、だもう言うたらなんかほんまに一緒に暮らしてても全く顔見えひん時もありますよ、2、3日とかね。うん、で美月さんはまあ言うたらあのフリーターさんなので、ね、でもまああの子も割と昼間、あの子の方がまだ昼間動いてるかな。うん、で夜とかも別に私が遅かったりするともうさっきご飯食べてたりとか、たまに作ってくれたりすることもあるしっていう感じやから、結構だから一緒に住んでてもバラバラです、みんなそれぞれ、あの誰にも合わせず生きてます。大型って感じでしょ。で時々こうパッと集まってわーって自分の喋りたいことわーって喋って解散みたいな大型女子って感じですね。なのであの全然そんな適当な感じですよ。はい、キリがいいところなぜわかるって井坂さん書いてますけどね、なんかあったんでしょうかね。月曜日と土曜日は特に遅寝になる、だから木曜日は寝落ちする笑いっていうことね。まあまあまあ全然無理のないようにしてくださいね。はい、なのでまあまあ、 あの B の方ね、マジで大変そう、私も障害者施設で介護の仕事してるけどとね書いてますね。そうね、大変は大変なんだと思いますけどね、持病もあるのでね、うちの上のお姉ちゃんはね、なんですけど割と大手なんですよ、その施設の元の会社がね。なのでまあそこはなんか休んだりするとかっていう時も割と手厚いというか結構そういう意味ではね、その仕事自体はそんなに、嫌いじゃないというか、まあ、しんどいのはしんどいで疲れたとか言ってはりますけどね、まあ、仕事自体はまあ割と そんなになんか辛いってことはないみたいですけどね。うん、もうむしろそこでしっかり働いてそれを全部あの K-POP アイドルの推しにつぎ込むっていう生活をしてはります今はね。うん、食事もね一緒に食べる時もありますけど、食べない時の方が多いかな。うんね、はい、あそう、超ホワイトです、超ホワイトな、あの無理してこんといてくれって言わはります、あの会社の人がね。まあその病気あるのも知ってるからやと思いますけど、だから無理してなんかその体こう壊される方が困るから休むのはええんやって、しんどい時は休んでみたいな感じであの言われるそうです。だからまあ割と持ちつ持たれつというか、他の方とかも結構あのちょっとこう体調が悪い時とかは割と普通に休んだりすることができる会社らしいのでそこはまあホワイトですよね、そういう意味ではね。うん、はい、まあ、たくさん社員さんがいるからそこはなんか みんなで持ちつ持たれつでカバーしてるんでしょうねきっとね。うん、はい、推し活大事よねって書いてくれてますね。はい、ではゼラニウムいきましょうね。うん、あーなるほど。C を選んでくださった方はね、なんていうのかな、まず人と比べることをやめる、そして、隣の芝を青いと思わないこの2つがね出てきておりまして、ちょっと厳しい感じではあるんですけど、あのまあ簡単に言うと他人を見ないというか、まず自分に集中みたいな感じですよね。うん、で誰しもこう人と比べたりすることとか、まあ、あの人羨ましいって思うようなことってあると思います。

たいとか、この人みたいになれない自分はなんか能力がないんだって思ったりとか、まあ、そこの必要はまずないですよねっていうのは、まあ、これはいつもねお伝えしているので多分皆さんそんなことはないと思うんですけど、でそういうところであったりとか、なんかでもやっぱり気になるんですよ、人のことが、人って。でそれはなぜかというと、やっぱり一人で生きていかれへんからね。うん、でもやっぱり自分のことをこう分かっていたら、なんていうのかな、人のことってそんなに気にならないと思うんですよ。で私も多分なんか変な性格やし、もう昔から変で、これが嫌でね、もう全部変なんです私。そんな話で言うとね、もうそれがほんまに嫌で、もどうやったら普通になれるかなっていうようなことをもうずっと考えて20〜30年生きてたので、30年ぐらいかな生きてたのでね、なんか気持ちはわかるんです、すごく気持ちは。友達は多い方がいいと思ってたしね、うん、友達が少ない私はなんかちょっと劣ってるんだきっととか、何が劣ってるんだろうみたいなことを考えたりとかね、そういうのがやっぱりこう20代とか30代の頃っていうのがそういうのがあって、で、まあ、ギグに出会ってやっぱり正直変わったっていうのは大きいので、そういう意味ではやっぱり感謝はしてるんですけれども、でも別にそれはね、誰もがみんなギグに出会うわけではないので人それぞれいろんな出会いであったりとか、まあいろんなね、価値観と出会うことによって考え方が変わったりとか、ね、変わらなかったりとか、ね、自分のことがよく分かるようになったりとか、そういうことによってやっぱり成長していくんですよね、人って。うん、だから死を選んでくださった方っていうのは、まず自分に集中すること、他のものに目を向けるっていうことを、どちらかというと、ちょっとやめましょうかみたいな、見直していきましょうかみたいなね、ちょっとそういう考え方を少し、方向転換していくといいですよという感じで言われております。はいね、そんな感じかな、比べなければ幸せよね、文相にということでね、全部変って書いてますけどね。いやそうですよ、もうあんまりそのなんかこう、まずこのね、ちょっとスピリチュアルな感覚みたいなものっていうのもやっぱり、あ、これちょっとおかしいんやなっていう。で時々ほんまに子供の頃ってもっときつかったので、今は自分である程度コントロールできますけど、多分私なんか変にパラレルワールドに紛れ込んだりしたことも子供の頃はやっぱあるんですよ。なんか そこどうしても辻褄が合わない、現代とね、今私が生きてるこの世界と、子供の頃のあの記憶の中にある、 あの出来事はどうしてもおかしい、リンクしいひんなっていうようなこともいくつかあるんですよね。なんかそういうことっていうのもなんかもう嘘つきじゃないですか、ただの夢でも見てたんやろうとか、ただの嘘つきになるわけですよね、言うてみたらね。だからもう言わないですよ、そんなもの。いやおかしいなって、子供の頃がおかしいな、なんでやろうと思ったりすることもあるけど、でもそれを いろいろ言うことによって、あいつは嘘つきやっていう風になってしまうから、もう言えないですよね。でいろんなものが見えたり聞こえたりするとかっていうのもあって、もうほんまに生きにくかったですよ。ねね、ね、まあなんかおかしいなって思うわけですよね。だからね、私は背が高いので、でちょっと大人っぽく見えるんですよ、顔もね、こんな顔なのでちょっときつめの顔をしているので、だからまずはその黙って座ってたら怖いってまず言われますよね。で背が高いのでちょっと大人っぽいので、上の人からはなんかすごい目つけられるんですよね、なんか生きてるかのように言われるんですよね、普通にしてるだけなんですけど。だからなんかそういうこうなんていうのかな、それは私にとってはもうほんまにコンプレックスでしかないんですけど、でもそれを言われてももうどうしようもないっていう中でずっと生きてきてるので、まあ慣れたっちゃ慣れたんですけど、なんかそういう風なことであったりとかね、でちょっとそのパラレルに行ってしまってて帰ってきた時のそのなんかちょっとみんなと認識が違うなっていうふうなことになってたりすることとかね、それは夢見てたのかもしれないし分かんないですけど、
前から自分が歩いてきたりとかね、なんか そんなことをやってるわけですよ

0: な力量の中でしかその家を保つことができないっていう感じですよね。であともうちょっと綺麗に住んでくれないっていう言葉を一言言ってもいいかもしれません。うん、なんかこれ私やっぱり実家やからさって言って、なんかわかんねんけどさって言って、やっぱりちょっと悲しいんだよねって言って、なんか汚れていくのを見るのはみたいなね、まあ、ちょっと遠回しにね言ってみるのもいいと思いますね。でしょうね、我慢大会に負けてるのよって、まあそういうことね。ね、だからまあね、その人に売ってしまったっていうところがね、まあ多分今後悔してるのかもしれないですけどね。だまあそこはなんかこう庄司さんが本音を伝えるっていうことも大事ですよっていうようなことも書いて、あのメッセージとして届いてたから、だからそれはなんかちゃんとしてよっていうことを言うんじゃなくて、自分の気持ちね、やっぱり自分の実家がなんかそうやってなんかこうなんていうの、小汚く見えるというか、なんかこう汚れていくのを見るのは私としてはやっぱり辛いんだよねって言って、でもしあれやったら手伝うし一緒にやってくれないとかね、うん、なんかそういうふうにこう気持ちに訴えかけるというか、うん、っていうのがいいかなっていう気がするのよね。うん、そのお友達も楽しかったらやるって言ってるんで、だから草むしりは辛いんですよ、その人に、お友達にとったらしんどい仕事でしかないからやりたくないんですよね。でも庄司祥一さんと一緒に例えば草むしりを月に1回とかやって、その後お茶会でね、美味しい、お菓子を食べながら、あのお茶飲みながらワイワイ楽しく喋るっていう時間があんねんやったら、ちょっと頑張ってもいいかなってなるかもしれない。うん、そのお友達楽しかったらやるみたいなので、ちょっとそれをあのしんどいことではなくて楽しいことね、あのっていう風にちょっと考え方を切り替えていくような、うん、感じでやってみられるのもいいかなっていう気がします。うんね、そういう風にいい感じはするね。うん、他人によると実家に行けなくなるから安く友達に言ったのにってね。まあまあそういう風な感じですね。だからあのやってって言ってもやらないです、その人は。でも楽しい、これ一緒にやったらちょっと楽しくないみたいな感じで、なんか一緒にやろうよみたいな、あイメージ、なんかこう学生、いつの友達か分かんないですけど、学生時代に戻ったぐらいのなんか楽しいよねっていう、なんか2人でこれやるの楽しいよねみたいな、ここにあのなんかチューリップ植えてみないみたいなね、なんかそういう風なこう楽しみに変換していけると、そのお友達もちょっとやると思います。うん、だからなんかそこをちょっと工夫してみられるといいかなっていう感じで、あとちゃんと庄司さんの本音を伝えるっていうことをしてみてくださいというような感じの結果でございました。はい、除草剤撒いたら確かにね。ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃ、やん

さあ、ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、5月に入りましてね、上半期もね、あと5月6月2ヶ月で終わりですよ、ね、5月ももう言うても12日なんで、もう約半分終わってるようなもんですからね、もうあっという間に過ぎていきますがね、ギグ的トップ10の10分バージョンでね、ちょっとこう解析分析してくれたところなんかをご紹介しましたけれども、この後どうなっていくかちょっと楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。では今週のトップ10、まずは10位から4位まで。第10位はこちら。さあ、第10位、先週から5ランクアップしました、和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。

0: い、こちら先週と変わらずです。もみゆりな開いたトランプ。こちら先週と変わらずです。もみゆりな日だまりの鳥。
1: 越えてあなたの、
0: はい、ということで今週はですね、先週の2位のアネモネ通り、そして独り占めの夢は先週は1位でした。こちらがどちらもね、セブンランクダウンということで、ランキングがぐっと下がっておりますので、今週どうなっているんでしょうかという感じですね。そして今週第10位の和田雅紀、大人が夢見て何が悪いね、5月10日にありましたワンマンも無事終わったみたいですし、はい、まだちょっと内容とかね、聞けてないんですけれども、はい、お越しいただいた皆さんね、ありがとうございます。伊坂さんがね、上げてくれてはったんちょっとちらっと見ましたけれども、言っていただきましてありがとうございました。それでは11位以下ご紹介しましょう。20位シェイクマイデイズファラデーだったら、19位モミユリナ下から2番目の男、18位モミユリナ透明な水、17位シェイクマイデイズ空はイミテーション、16位和田雅紀歌で世界が変えられなくても、15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、14位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位モミユリナガーディアンエンジェル、11位シェイクマイデイズ桜前線となっております。はい、それでは今週はどんな感じになってるんでしょうか。へーへー、なるほど、最近ちょっとあんまり見ない感じのランキングですね。では参りましょう、今週の第3位。今週の第3位はスリーランクアップです。もみゆりなときめきドリームパレット。

はい、ということで今週の第3位はときめきドリームパレットでございましたね。ちょっと上がってきてる感じはしますね。3ランクアップですからね。ここやっぱ強い、落ちないっていうところがやっぱすごいですね。合格のソングとかにしたらいいんですよね。ランキング落ちないみたいな感じでね。はいね、日だまりの鳥に惹かれますというふうにね書いてくれてますけど、あの曲もねいいですよね。では参りましょう、今週の第2位。今週の第2位は先週から6ランクアップでございます。顕著、君に伝えるメロディーです。5月の30日やったかなに、あの神社でねなんかライブされるそうですよ。もしよかったら顕著で検索してみてください。

0: ということで今週の第2位は先週から6ランクアップいたしました、県庁君に伝えるメロディーということでね、あのコメント欄に一応書いておきました。もともとは岡田健さんで今は県庁という名前で曲を出しております。それでは参りましょう、今週の第1位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、
0: さあ今週の第1位は先週から2ランクアップです。 Shake My Days 知りもしないで。

0: さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: お別れの時間が近づいてまいりましたね。県庁さん調べましたということでありがとうございます。ちょっとたくさん出てくるかもしれませんけれども、歌を頼りに探してみてくださいね。はい、みつきちゃんはいつもすぐ歌えるけど絶対音感があるのでしょうかって、ないと思います知ってる曲やからやと思いますけどね、うん、そこはなんかやっぱ若いんですかねという感じがしますが、そのお友達引きこもりなんですけどみたいに書いてはりましたけどね、だからこそ外に出してあげるためにもね、なんか庄司さんがこううまくね、最初は応援するだけでもなんかちょっと一緒にやろうよみたいな感じでちょっと盛り上げてあげるのもいいかなって、それはお互いのためにもなるかなっていう気もするのでね、もしよかったらなんかそこちょっと一緒に喋ったりお茶したりするような時間を持ってみられることをおすすめしますという感じでした。では今週のラッキーフードです。今週のラッキーフードはニンニク。はい、皆さんね、1週間口臭成人でいきましょうかね、うちの母はニンニク嫌いなんですけどね、そんな人もいるんですけどね、まあ、食べますけどあんまり好まないっていう感じで、結婚してからのがまではあんまりニンニクは食べませんでしたが、私もニンニクは好きですけどね、バンさんは結構ニンニク臭いですよ。はい、ということで、今週もお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。また今週の木曜日ムンサタ、そして来週のホットブレイクでお会いできたら嬉しいです。ではまた来週お会いしましょう。太田美智子でした。バイバーイ。あ、まあ一応シンガーソングライターかな。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは皆さん、ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております。ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい、何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら、明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは CEO ゴルフラジオのスタートです。はい、今週も始まりました CEO ゴルフラジオのお時間です。この番組はゴルフが好きな方をお迎えしてゴルフの話をしたり、仕事の話を聞いたりしていく番組です。本日もゴルフが好きな方をお迎えしております。それでは今週のゲストさんなんですが、今週はですね、先週に引き続き、株式会社ジョアゴルフ COO の石村健吾さんにお越しいただいてます。石村さん、先週に引き続きよろしく、今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いいたします。
0: 先週ね、めちゃくちゃ盛り上がって、なんかプライベートとかそういうことを聞くよりも、なんかね、キャディで担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、リスナーの方も多分結構裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなっていうね。
1: そうですね、
0: シネさんの話とかね、なんかそういう記憶にある人はいると思いますよね。やっぱめちゃくちゃ綺麗な韓国のね、ゴルファーが出てきたみたいな
1: ね。そうそう、出てましたもんね。
0: めっちゃやってましたもんね。
1: はい、すごかったです。
0: なんかそんな話がね、先週はあったわけなんですけども、今週はね、ちょっと少しまあ、ご自身のゴルフの取り組みであったりですとか、
1: はい、
0: まあ、それからですね、今やってらっしゃるお仕事とかについて聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、ちょっとね、今週ちょっと聞かれる方もいると思うので、石村さん、ちょっと簡単に自己紹介からお願いしていいですか？
1: はい、はい、お世話になります。 JPDA ドラゴンツアー、はい、2025年のチャンピオン、日本チャンピオンさせてもらってる石村健吾と言います。
0: 去年チャンピオンだったんですね。
1: そうです、去年チャンピオンになりました。
0: 今年、じゃあまた今年も狙ってる、
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね。ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: すごいかっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ、これは。
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと。
0: ということですね。はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これドラッグ面白いですよ。階級があるんです。
0: 階級があるんですね。
1: 体重です。
0: 体重で、
1: はい、
0: 無差別級ってことは、
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も
1: 出れるってこと。はい、そうです。だから一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな。
1: 奇跡でした。
0: すごいな。普通に階級選別したらどこになるんですか？
1: いや、僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる。
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか？
1: はい。
0: まあ、皆さんラジオなんで見えないかもしれないですけど、結構ね、石山さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに身長何センチ？
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ、ね。はい。
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとか、やっぱドラコンなので、うん、そういったところに随時た飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい。でメインところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をする、ゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、を応援する、会社の役員として、うんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね。
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラコンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあ、なんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていうことなんですけど、なんかそれにや携わるようなきっかけだったりとか、なんか
1: あ
0: ったんですかね。
1: きっかけに関してはなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演した、うん、あの橋口杏という、
0: 橋口さんね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディーしてながら 僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げで出会ってて、
0: はいはい
1: でまあ、そこからお互い別々の道で大きくなりながら、
0: うん、
1: 僕のことをケンゴニーケンゴニーって呼びながら仲良くしてたんですけど、
0: はいはい、
1: あの子から、ちょこちょこいろんな商談もあったんです、
0: はい、
1: であの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと
0: さすが男っぽい、ね、
1: あいつすごいですよね、
0: 男前なところありましたね、
1: はい、私に魂を売って私に全て捧げと、
0: うんうんうん、
1: なんやもさんなんか結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部注ぐんやと、
0: うんうんうん、も
1: う私にはあなたが必要やしつってあなたにも私が必要でしょってのキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、
0: うんうん、
1: 僕もワクワクすることがすごい好きなので、
0: うんうんうん、
1: 橋口もそうだし、
0: うん、
1: あの子の会社のビジョンですね、はい、すごい面白いので、
0: うんうん
1: そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、
1: はい、
0: なんか、まあ、今その会社でどんなことやられてるかみたいなところ、
1: はい、女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、
0: うんうん、
1: トーナメントプロを目指してるような子たちの、はいまあ、就労支援じゃないですけども、
0: は
1: いまあ、その進路も含めてじゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、
0: うんうんうん、
1: 世の中にね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力ブランディング力の付け方とか、
0: うんうん、
1: ノウハウがすごい強いので、
0: うんうん
1: まあ、そこを使った、卵市場の、育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性の、
0: うん
1: ゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、はいはい、
0: そうですね。なんか前回ね多分お越しいただいた時に、
1: はい、
0: 第1期生ゼロ期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけども、
1: そうですそうです
0: 今はねじゃあどんな感じになられてるのかみたいなところもじゃあそこらであ
1: いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、
0: はいはい、
1: がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、
0: うんうん、
1: で今はですね1期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、卒業できたというような格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、
0: うんうん、
1: 今2期生の募集中という形で、
0: はいはい、
1: 今で14名の応募がありまして、これが日本各地つつ裏からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあその団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらなというふうな活動ですね。
0: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの出口というか、まあどういった形で、まあ石山さん的には活躍の場をですね会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
1: あ、ですね、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、うん、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていく、うんうん、とともにその面白いのが、
0: うん、
1: この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
0: 夢があった、
1: 例えば1人ちょっと名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、
0: はい、
1: 医療とゴルフをくっつけたい、
0: 医療とゴルフをくっつけた
1: い、はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸してその子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
0: なるほど、
1: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これなんかみんな夢があるので、どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのっていう、こう受け身な子がほとんどいなくて、とかシングルマザーさんで、
0: うん、
1: あの子育てしながら、
0: うん、
1: めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、
0: はい、
1: オンラインレッスンで稼ぎたいとか、
0: オンラインで稼ぎ、すごいな、
1: これが面白いのが斬新でしょ。オンラインレッスンもあの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました、
0: やば
1: やばいでしょ、
0: うん、
1: 128人の動画が一気に来て、
0: うん、
1: あーってなってます
0: 、
1: みたいな、やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送ってここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら野田さんもそうですけど、
0: うん、
1: 見ちゃうでしょ、
0: うんうん、見る見る見る、
1: ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、
0: うん、
1: サービスとしてはすごいいいのかなと。
0: ね、
1: それがしかも女の子がしかも可愛い子があって、
0: うん、
1: このビジネスモデルでやるとなんですけど、
0: うん、
1: ただ野田さん、僕恐ろしかったことがあって、
0: はいはい、
1: 絶対ターゲットって、
0: はい、
1: 変な話ですけど、
0: うんうん、
1: 僕とか野田さんみたいな、
0: うん、やめてよ
1: 、ね、男の人じゃないですか。その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
0: うーん、
1: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい 思ったのが昨今ですね。
0: なんか前回ね、あの橋口さんお越しいただいた時も、はい、なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな話、ね、
1: そう
0: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやねみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
1: まあね、彼女は男気があるから、
0: なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
1: ね、そうでもなんか市場としてですね、ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ、
0: はいはい、
1: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うので、でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいたところではあるので、やっぱ女性が女性のために教えるっていうのも、もちろん男性にも教えるんですけど、いうのもすごい一個のね差別化にはなってるんかなというのは思ってます。はい、
0: なんかこうや柔らかさというか、まあ、優しさというか、なんか対応とかもね、
1: そうです
0: なんか聞きやすかったり、
1: そうです、
0: ね、あると思うので、そういった需要っていうのはやっぱあるんやろうなって感じはね、
1: ほんとしますね、
0: するけどね、なんかすごいとこに目つけましたよね、
1: 橋口がね橋口がですよ、僕は大したことないですから、
0: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
1: 僕ですか、
0: はい、
1: あいつほんま島かなあかんのですけど、
0: なんでですか
1: ほとんど全部です。このオンラインレッスンの管理から、ちょっと事務作業は僕は全然しないんですけども、レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね、
0: そうです
1: みんなに教えてってこうだよあだよっていうのはアドバイザー的な立場で、
0: この今その習ってる人たちに対して、
1: そうですっていうのと、その女の子たちの管理、メンタル面も含めて、っていうのを全部やってねっていう風な一言から、もうすごいです
0: なんかそういうのができるのっていうのは、先週ちょっとお話ししてたような、
1: はい、
0: あのやっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、なんかそういう経験とかもあったから、なんかあれなんですか、なんかこう
1: すごく鋭くてその通りだと思います。むしろ感覚的にはマネジメントしたりメンタルケアってキャディとそっくりなので、
0: 難しいですもんね、
1: だけど僕の得意分野ではあるんですよ。やっぱあの物腰柔らかめに喋りながら女の子たちの気を使いながら、
0: 見た目とちょっとねギャップがありすぎますもんね。
1: それがいいでしょ
0: 分からんけどそれがいいかどうか分からないですけど、まあ、そこはねやっぱありますもんね。
1: そうです、そうです。
0: 多分皆さん見れないと思うんですけど、なんか、まあ、また写真をアップしておきますけど、あのちょっと若干ね、冷え面でがたいも大きくてね、あれですけど、やっぱその柔らかさっていうのはありますよね。
1: そうですね、そのマネジメントはやっぱキャディが僕の人生でそこを教えてくれたんかな。ハウスキャディが特にですけどね、それはツアーじゃなくて。
0: 確かにもうめちゃくちゃ気遣います。
1: そうです、ね、ハウスキャディでこういろんなね著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばしてもらってたんで、そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
0: まあ、確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
1: ですね、はい、
0: ところかもしれないですよね。なんか、まあ、そんなあの今ね橋口さんと一緒にあのしながら、ご自身の、まあ、レッスンもしながら、そして自分がプラツアーの、ね、ドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあ、ちょっとねあの後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
2: CEO ゴルフラジオ。
0: はい、ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですね、もう少しあの石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうね、橋口さんのところのジョアゴルフですかね、お手伝いしながらご自身もっていうことで前半終わったんですけども、はい、なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、はい、まあ、夢というかビジョンというか、
1: はい、
0: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
1: しょうかね。元々そうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんです、ただただゴルフにもう取り憑かれてしまっているので、
0: はい、
1: ゴルフからは逃げれないので、ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活動してて、で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、2年でチャンピオンになってしまったので、結構燃え尽きてるんですよ。
0: おー、
1: 正直
0: その選手とかそっちの方ではね、
1: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
0: マジで、
1: なんか次何しようかなっていう時に来たのがあの橋口だったんです。
0: なるほど。
1: 今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、うん、まあ、僕の目標にもなってる感じですね。
0: そのじゃあ具体的にその会社を通じての目標とか、
1: はい、
0: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか。
1: はい、あ、ジョアゴルフのですかね、はいはいはい、あ、ジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。はい、
0: 聞いたかな、聞いたかもしれない、
1: 多分聞いてると思います。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: まあね、あの全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
1: そうですね、
0: まあまあ当然あるわけなんです
1: けど、ね、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが今何ずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
0: なんか そういう意味でいくとの言うと、なんかその面白みというか変えていきたいとか、
1: はい、
0: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ漠然とかもしれないですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか。
1: あ、今いいなって思ってるのは、うん、それこそ先週お話しした、
0: うん、
1: 例えば PGA さんのティーチングのプロのライセンスを取った人と、うん、あれ取るのって 2,300 万かかるの知ってるっ
0: す
1: か、ね、あ、知らなかったですか。うん、ティーチングのプロを取るのに 2,300 万かかるんですよ、
0: お金が。
1: はい、
0: へ、
1: 変でしょ、
0: うん、誰に払うんですか。
1: PGA です。
0: あ、なるほど、はい、
1: ライセンス料ですね。で、っていう例えば A さんがいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: と YouTube、インスタ、TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
0: うんう
1: ん、どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか。
0: それは先週言ってたもんね。
1: ねえ、 B さんですよね、うんうん、絶対、うんうん、でこういう風な世の中に変わってきたのは、
0: うん、
1: 割と悪いことではないんかなっていう、
0: うんうんうん、
1: ただ、
0: うん、
1: それが正しい人に正しいものが届けてるの、届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。それこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
0: はい、
1: 今 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
0: うんうん、
1: 呼ばせてもらって、うん、あとインフルエンサーも呼ばせてもらったんですよ、
0: はい、
1: でもう名前はちょっと出せないんであれなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ有名な、
0: うん、
1: もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
0: うん、
1: 出演料、
0: はい、
1: と、
0: うん、
1: インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
0: うんうん、
1: そっちの方が高かったんですからね、
0: うん、
1: これは知り合いだからとかじゃなくてです。
0: う
1: ん、なんか変でしょ。
0: う
1: ん、なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、
0: うん、
1: 価値付け次第かもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、
0: うんうんうん、
1: 女子プロ呼ぶのに5万円、インフルエンサー呼ぶのに15万円、
0: はいはい、
1: これが当たり前になってる気がするので、なんかそこが価値づけできる人がもちろんすごいんですけど、
0: はい、
1: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、
0: うんうん、
1: 無理やけどなんか作っていけたらなと思ってますね。
0: それはなぜそういうことを思うようになったんですか。
1: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
0: 何言うてんのっていうレッスン、
1: はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
0: あ、それは誰がですか。
1: あ、そのインスタとか TikTok で見てる人で、僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかね、
0: うんうん、
1: すごいなと思って、で、すげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロライセンス持った人だったり、
0: はい、
1: まあ、
0: はい、
1: ずっとやってはる方がレッスン1時間5000円とか、
0: あ、まあ、ね、
1: その格差って何なんやろなっていうのにちょっと違和感を覚えてるだけかな。はい、
0: どうある、どうしていきたい、どうなったらいいなとかってあるんですか。
1: それが分からんからドキドキしないです。
0: あ、なるほど、
1: ね、探してるとこですね。
0: うん、
1: ま、
0: その違和感っていうのは、だからその PGA の、
1: はい、
0: そのティーチングプロが稼げなくて、YouTuber のそういう人たちの方が、インスタグラマーとかの方が稼げることが嫌なのかいいのか、もっとそうじゃなく、そんなことじゃなくて、もっとティーチングプロの人たちももっと稼げたらいいのになんなのか、なんかそこら辺のバランス
1: って、なんかそもそもで言うと、うん、バランスで言うと、もっとティーチングの人が稼げたらいいのになっていうのもあるし、
0: うん、
1: そもそもそのライセンス制度っていうのがゴルフは多すぎるので、
0: うーん、
1: がなくなっていけばいいなって思ってます。極論、自分がね女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけど、どっちかというとその何ですかね、許認可ビジネスじゃないですか、こんなライセンスって。 だからそれがお金がなくて取れなくてインフルエンサーで頑張った人もいればっていう、というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためにはこう新しいことに取り組むっていう意味で、もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる。やっぱ流派もいろいろあるし、7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいあるんですよ。左の前 OK 言うたりね、真ん中 OK 言うたりいろいろあると思うんですけど、みたいな何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね。でもっとゴルフがこういろんな人に安価で届くような世界にはしたいですよね。そういうお金のビジネスではあるんですけど、誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
0: なるほどですね。
1: はい、
0: だからまあプロビジネスだと思うのでゴルフも。
1: そうですね、
0: だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちもいるでしょうし、
1: そうですね、はい、
0: まあ、これって例えば冬のスポーツで、スキーとかでそういうプロもいれば飛んだりなんかしたりするようなプロもいれば、普通にいやいやもうこの季節が来たら楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じでもいるっていう風なところでいくと、多分業界の栄枯盛衰みたいなところでいくと、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
1: ありますね。
0: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかって僕ちょっと思ってたんですよね。例えばこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、名古屋からちょっと離れてるとか、
1: よく聞きますよく聞きます
0: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにパネル太陽光パネルになってたりとかっていうのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、ちょこちょこ来るんですよ、そういう話が僕のところに。
1: あ、ほんまですか。
0: 皆さんちょっと知り合い、こういうゴルフ場が今こういう状態やから、ちょっと誰かいないですかとか。そんなすぐにやっぱりいないんですけどね。だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、分かりました、僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えたときに、これって結構めちゃくちゃ
1: 結構重大な問題ですよ、本当に。
0: そもそものゴルフ場が多いのか、
1: はい、
0: いやいやそんなことはなくて、どんどんもったいないのか、こういったところをね、なんか考えていくってこともね、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
1: ですね。そうですね、なのでモチベーションは今もうバリバリあるんですけど、なんか自分がしていた20代前半だったので、次は人がとか物がという風になれたらなとは思ってるんですけど、はい、
0: そうですよね。なるほど。じゃあちょっと最後に、もうすぐ最後になってくるんですけど、今ご自身のね、選手としてのお話みたいなところで、
1: はい、
0: ドラコンの2026年の、
1: はい、
0: 大会が、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないんですけど、そうですね、今週末あるということなので、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとそこら辺のご紹介みたいなところ、
1: いいですか。ありがとうございます。僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、
0: 残響、
1: ライブハウスの中でインドアのような、要は機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという、
0: 完全エンタメですね。
1: もう興行ですね。これってすごい面白くて、
0: 面白い、
1: その試合で見れない人に対して見せるようにしていくような。でこれがUNEXT さんで生配信生放送
0: UNEXT やばいっすね。
1: UNEXT さんすごいっすよね。
0: そう、
1: 優先さん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、
0: ね、
1: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、で、下の階級78キロ級という体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます。
0: なんかその仕組み的には何でしたっけ。もうずっと帰ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
1: 今回の大会はもう完全に興行なので、 もうマッチメイクされて
0: どんどん勝っていったらチャンピオンな、チャンピオンというか優勝になるみたいな、
1: じゃないんですよ、もう1対1で終わりです。
0: あ、1対1で終
1: わり。ライジンと K-1 と一緒です。だから
0: なるほど、
1: はい、そうこいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような、
0: あもうこの距離とかああいうのが、
1: そうですそうです、合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。あ
0: すごいな、
1: 面白い大会です。
0: え、そういうのは現地で見る人もいれば、
1: もちろんです、
0: ユーネクストで見る人も
1: いるみたいな感じですか。はい、そうですそうです、現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし、
0: 今年は
1: 福岡です。
0: はい、られるんですよね。
1: はい、
0: そうなんや、すごいな、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかまあ、あのせっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれてる場合が多いんですけど、
1: はい、
0: なんかゴルフに対するアドバイスとか、あなんかちょこっとあれば。
1: わかりました、うん、ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども、うんうん、考えた瞬間に負けです。
0: 考えた瞬間に負け
1: 、はい、ジャッキーチェーンみたいな話なんですけど、
0: 深い深い深い、
1: ブルースリーか、
0: うん、
1: 深いでしょ、
0: うん、
1: あの本当に遊んでる時がみんな一番上手いですよっていうのを考えてほしいんです。わかりますか、
0: うんうん、
1: あのカゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとかでこうでとか、
0: うん、
1: 考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
0: うん、
1: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
0: なるほど、
1: ね、はい、考えるべきなのは、うん、風とか自然のことだけ考えてあげて、
0: うんうん、
1: アドレスとかね、構えの向きとか、
0: はいはいはい、
1: 振る動作のことは考えた瞬間にダメですね
0: なるほどな、
1: はい、考えるべきはそこじゃないっていう。
0: 僕が最近あのスコアが悪いのはそういうことなのかもしれない、ね、
1: スイング考え出したらスコアなんかも一生上がんないですから
0: ねえ、確かに、でもあそう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、はい、僕2020年から本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、
1: はいはいはいはい、
0: それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、で去年2025年の時にあのベストスコアがトントンと大体出だして、
1: はい、
0: で初めてその90を切って、わ89だ出たとか言って、で次の時にあ87出たとか言ってやって、でまたおなんか今日調子いいとか言って83出たとかってやってたんですよ。でそれで最終的に80まで行って、
1: 素晴らしいですね。
0: これ簡単なんじゃゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
1: ですよね、
0: いや
1: ほんまは簡単なのに、
0: そういうことですよ思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね、はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと締めさせていただければと思います。いかがですか。
1: 分かりました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います。ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、きついこともありますけど、結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、僕はどんな時でもヘラヘラしてます
0: そのでも思いがね、あの担いでた時に伝わってる
1: のかな。そうですね、担いだ時からずっとその考えは変わらないので。
0: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
1: こちらこそです、ありがとうございました。
2: CEO ゴルフラジオ、
0: 今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると、次の一打は驚くほどシンプルになります。もし今少し先のフェアウェイを見渡したくなったら、ラジオをきっかけに声をかけてください。それでは今週もありがとうございました。来週も土曜日20時、 CEO ゴルフラジオでお会いしましょう。明日もナイスショットな一日を。ナイスバーディー。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

こんばんは、みどです。5月23日土曜日夜の7時、 How's it going? お元気ですか？はい、今日はねキッスの日だそうです。魚じゃないよ、キッスだよ。はい、1946年、昭和21年5月23日、日本映画で初めてキスシーンが登場する20歳の青春っていうのが上演されたことにちなんでるそうなんですね。当時は演技であっても人前でキスをするのははばかれた時代だったそうで、だけれどもあのラブシーンなのにキスを見せないのは不自然ということで、入れたそうです。でほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな、話題を呼んで、映画館は連日超満員だったそうで、みんなそんなに人のキスシーン見たいのかって思いますけれどもね。何の映画だったかな、なんかね、あの囚人か何かに映画見せててね、でやっぱりそのちょっとラブシーンが出てきたらみんなおーってなるシーンがあったりとか、あのどの時代もそういうもんなのかななんてちょっと思いましたけれどもね。はい、最近そうですね、人がキスしてるの見たことないわ。前はなんかやたらめったら道端でキスしてる人見たけど、最近見なくなったなって今ちょっと思いましたね。はい、あと今日世界亀の日だそうです。ワールドタートルデイっていうことで、あの亀の日なんですって。であのトータスっていうのが陸ガメで、タートルっていうのがウミガメっていう言葉が、あの別の言葉、あの言葉が違うっていうこともご存、あの知っておかれると、あの知識が大きくなるかもしれません、ね、あのカメも生きづらい要因、あのこう環境になっているっていうことで守りましょうっていうこと、あと違法売買や、密輸入、密輸出の抑止も強く呼びかけられているそうです。そんな感じでね、今日もいろんな日がございますけれども、あと骨密度ケアの日とかもあるみたいなので、ちょっとそのあたり後半で話せたらいいななんて思っております。今日も30分間お付き合いください。

めまして、こんばんは。ここからラジオミドです。はい、今日は洋画なんですけれども、ネットフリックス限定なんでごめんなさいなんですけれども、ぜひ見てほしい、ワンダフルセラピー、食べて祈って時々吠えてっていう作品をたまたま見つけてみました。はい、私動物が好きっていうのと、一応アニマルコミュニケーターということで、ペットさんと飼い主さん の、 橋渡し、通訳をするような仕事をしてるっていうのもあるんで、やっぱこういうお話って気になるんでね、見ちゃったんですけれども、お話としてましては、愛犬のしつけに悩む5人の飼い主たちがカリスマドッグトレーナーの下で合宿を行います。しかし本当に訓練が必要だったのは犬ではなく心に問題を抱えた人間たちの方だったという、ドタバタ劇ですというふうに書かれています。はい、イメージアップのために保護犬を引き取った犬嫌いの政治家とか、臆病なシェパードに不信感を抱く飼い主とか、いろいろ一癖二癖ある、飼い主たちが出てきます。プラスその、そのカリスマトレーナーというのもすごい癖がありましてね、チロル山地の伝説的なトレーナーノドンっていう元に行くんですけれどもね、なんかいっぱい電車とか乗り継いで行くんですけど、もうその人がすごい癖あり、ただねめっちゃマッチョでめっちゃ男前でした。はい、その人の、顔と体見るだけでよだれが出そうだったんですけれどもね、それもちょっといろいろ癖ありで、全部言っちゃうと面白くないんでね、ちょっとあれなんですけれども、で、現代は Eat, Pray, Bark っていうことで、 Eat 食べるですね、 Pray は祈るの Pray ですね、で Bark は吠えるってことで、食べて祈って吠えてっていう風についてる。これね、昔、誰だったかな、映画でね、食べて祈って恋をしてかなんかそういうのがあったんですよね。それになんかかけてんのかななんてこともちょっと思ったんですけれどもね。はい、ワンダフルセラピー、本当に飼ってる人の問題っていうのはですね、実はアニマルセラピー、アニマルコミュニケーションしてる時もそうなんですね。飼い主さんがこういうことがあってってご相談に来られるんだけれども、結局その、問題はもちろんペットさんが問題を起こしてね、例えばトイレをちゃんとしないとか、夜中に吠えるとか人を噛んじゃうとかいろいろあるんだけれども、それを問題視したりとかしているその人間の方に問題がうまく言えないんだけれどもね、それを捉えてる人もさらに大げさに捉えちゃったりとかしたり、その飼い主さんの感情がそのペットさんに行って、でそのペットさんが不安になって、そういう問題行動を起こしたりとかっていうこともあったりとかするので、結局は飼い主人間が問題だったりとかすることがよくあります。はい、うまく言えないんですけれども、あとですね、アニマル関わりなくカウンセリングにお越しになる方とかでですね、やっぱり人のことを相談するんですよ。夫がとか妻がとか息子がとか、そういう場合も大体はその方に問題があるっていうことが多かった。問題っていうと変な言い方なんだけど、その方が捉え方がちょっとわざとしんどくしているっていうふうなことがあったりとかします。はい、で人は変えられないからね、自分が変えるしかない、自分が変わるしかないっていうのもあるから、この辺はすごい永遠の課題なんだろうなとか思いながら、このペットさんにそれを置き換えてやってるっていう、このそれもすごく面白いお話だななんて思いました。だから動物好きな方とか、ちょっとカウンセリングとかそういうことに興味持ってるような人とかもご覧になると楽しいんじゃないかなってちょっと思います。はい、ぜひご覧に、ネットフリックス無料かなんかで入ってみて、私も4月いっぱいだったんだけども au のままで入って、 au がサービスで入れてくれたんですけれども、4月5月以降もなんかね、2割はポイント還元とか言ってるから、とりあえずそのままお金払ってるのよ。うまいことね、騙されていますけれども、はい、でこの曲じゃないんです、この作品の曲じゃないんだけども、面白い曲を見つけたので一緒に聴いてください。

お送りしましたのはオフィシャルヒゲダンディズムで犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しようでした。はい、面白いタイトルですね。はい、犬は犬なのになんで猫はキャットなんだろうってちょっと思ったりしましたけれどもね。はい、皆さん犬派ですか猫派ですか、どちらでしょうかね。はい、私はどっちか選べてた猫派ですね。でも犬も好きだし、散歩してる犬を見かけるとね、すごい口角上がるの可愛くって、でそれまた連れてる人がね、可愛いおじいちゃんとかだったらまた口角上がるのね。だから犬飼ってる人はどんどん外に出て散歩させてください。それを見て幸せになる人たちがいっぱいいるのでお願いします。はい、何のお願いやって感じですけれど、はい、本当に今ね、ネットフリックスだのユーネクストだの限定のものとかたくさんあったりとかして、いろいろ大変で、私そういう管理がすごく難しい人なので、気をつけるようにはしてるんだけども、でももう人生って本当に何年あるか分かんないから、もう見たいものは全部見ときたいし、楽しみたいことは楽しみたいななんてことも思って、ちょっと今暴走気味なので気をつけております。はい、冒頭に話をしました、後半話変えまして、今日骨密度ケアの日っていうことで、カルピスの健康通販をしている朝日カルピスウェルネスショップっていうのがなんかこれを運営しているみたいな、この骨密度ケアの日とかっていうのを歌っているみたいですね。骨骨ケアっていうことで、加齢とともに低下する大腿骨の骨密度を高める働きが報告された機能性表示食品だそうです。そういうのを取ったらいいかもしれませんけどね。まあ、骨ってだんだん痩せていきます。年齢とともに痩せていくので、やっぱり特に女性の場合は閉経後ホルモンが変わると、骨を作るっていう働きがやっぱり悪くなっちゃうんですって。それで骨、特に大腿骨折れてしまうと、そこからもう寝たきりになっちゃって、地方症っていうのかな、そういうのが始まって、もうそのままあの世に おさらばみたいな感じになっちゃうことも多いみたいなので、いや骨って大事だからね、やっぱ土台ですからね、家で言ったら大黒柱ですからね、大事にしないといけません。でカルシウムを取ったからって別に入るかどうかわからないし、その辺はもういろいろ議論されているんですけれどもね、やっぱり刺激っていうのも大事で、歩いたりとか、あとも筋力トレーニング、筋トレすることで筋肉が骨を引っ張るので、筋肉が骨についていて、骨を動かすのは筋肉なんですね。でその刺激によって骨が強くなるんですって。だから適度な、強度で そのウエイトトレーニングとか、あと適度なその適切な強度でのウォーキング、だから水泳、水の中で歩くのでは骨への刺激が弱いそうなので、やっぱり陸上を歩いた方が良いそうなんですね。だから膝とか腰悪いからプールでしか歩け

のっていう方どんどん骨が痩せていくので筋トレも一緒に入れた方が絶対にいいです。その辺もね年齢とともに気をつけてお過ごしくださいね。はい、あと今日ねスターバックスが日本中の店を出した日なんですって。2015年に鳥取にスタバがないって言われてたんだけれどもそれをやっと、出店した日だそうなんです。その辺も知らなかった、とうとう鳥取にもできてたのねってちょっと思ったんですけれどもね。最近スタバ全然行かなくなったので全然わからないんですけどね。なんか家で自分でもうほんとこだわらなくなったから業務スーパーの豆を買って一番安いやつあるんですけどね、それを家で入れた方がお金もかかんないし安くつくから私は好きです。はい、貧乏くさいかもしれませんけれどもね、もうどんどん何でも高くなって、ほんとコーヒーとかチョコレート類がめちゃくちゃ高くなってるからびっくりしますけれどもね。まあいろいろ生きづらい世の中にはなりますけれども頑張って生きていきましょうということで、そろそろミドレレのコーナーです。今日も花水希聞いてくださいますか、トイレに行きますか。はい、頑張ってやってみますんで、時間もったいないかどんどん行くね、お聞きください。

ありがとうございました。本当に聞いていただいてありがとうございましたの気持ちですけれども、はい、流れからね、最初ね1番と2番だけ歌う日、1番と3番だけ歌う日とかにしようかなとか、そんなことも思ったんですけれども、まあ曲に対して失礼だなってちょっと思ってしまって、最後全部フルでさせていただいております。お聞きいただいてありがとうございます。はい、今日はそのワンダフルセラピーにちなんでじゃないんですけども、2曲目こんな曲、懐かしい曲です、聴いてください。

お送りしましたのはエコーズでズーでした。はい、懐かしい歌で結構好きで、これずっとかけたくてですね、リストに入れてたんでやっとかけることができましたけどね。これ多分いろんな人がカバーしてると思うんですけど、やっぱりこう本家本元のエコーズの歌が好きですね。はい、やっとみんなと一緒に聴けて嬉しいです。はい、今日誕生日の方、5月23日生まれの方、双子座になりますね、ここからね。はい、双子座、風の双子座ですけれども、割とオープンな性格で、多芸多才です。頭の回転が速いし、曲がったことが嫌いで、愛情表現豊かです。でも恋愛面では自己犠牲をしがちで、ちょっと臆病だったりします。あと偏見を持ちやすかったりするので、そのあたりね、心オープンだけれども偏見があるっていう、その面白いですね。はい、それと割と引っ込み思案です。独創性が高い、忙しい状況を好む傾向があるっていうことで、全然この日の生まれじゃないけれども、似たような人を知ってるなと今思い浮かべておりますけれどもね。はい、面白い双子座って、私には理解ができない面白い性格だなっていうことをいつも思うんですけれども、すごく興味深い感じだなと思います。はい、またこの素敵なね、1年を、素敵な自分で素敵な1年を過ごしください。今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、私といえばですね、今日いけてるかな、昨日からですね、マンダロリアン&グローグということで、スターウォーズの最新作が出てるんですよ。で、私スターウォーズ全然見たことがないんです。ないんだけど、グローグっていう子に、ベイビーヨーダって言われてるんですけども、ハマってしまいまして、何回かこの話はこの番組でもしてるんですけれどもね、それの新作が出るっていうことで、それだけは見に行こうと思って、しかもグローグの人形を持って見に行こうと思ってるんですけれどもね、ね、スターウォーズだからどんな感じで映画が混むのか分かんないけれども、今日でも見に来てたらいいななんて思いながら、今日は収録をさせていただきました。はい、口がだんだん回らない。でも皆さんも見てみてください。グローグ本当に可愛いので、私大好きです。ミャクミャクとグローグとパペットスンスンとちいかわが好きです。はい、そんな60歳ですということで、今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週も楽しみにしててください。みどです。

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを坂本龍馬はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当ありがとうございます。まあね、今月はね、その哲学のね話でね、いろんなこうあっち行ったこっち行ったりしてますけど、西郷さんって薩摩でしょ。まあ言い方あれですけど日本の端っこじゃん。で高杉さん山口県って言ったって日本海側ですかね、萩ですからね、萩って萩の月の萩じゃないからねみたいなねって考えると、今言ってもびっくりするぐらいの田舎なんですよ。で坂本さんは高知でしょ。高知って今だって飛行機だったらすんなりストンと行きますけど、車で移動すると結構一苦労なんですよね。まあ全部海沿いの出身といえどもみたいな。だから勝さん以外ど田舎出身なんですよね。だそれで日本を動かすぐらいこんだけ記録に残るようなことをしたってとんでもないなって思うんですよねみたいな、そのすげえなーって方言いたいんですけどね、これが幕末って。だからなんか今思うよりものすごくこう移動が苦労した時代だから、なんだろう、本当苦労して移動してちょこっとやっては大きな成果みたいな、そんな感じかなと思いながら。でさらに皆さん短命なんですよね、40過ぎてないからねみたいなね、30代長くても30代前半ですからね。本当勝さんだけなんですよ、戦わなかったのは。それがみんなね早く亡くなりになられてから、とんでもないことだったんだろうななんて思うんですよね。だから坂本龍馬さんもね、いろんな説があってね、今出てる坂本龍馬っていうのはこの着色されてんじゃねえかって人もいますし、いやいやいやって人もいますし、実際そんなに大丈夫としてないんじゃないかって言ってる人もいるしとか、いろんな解釈がまた出てきてって、まあそれはそれで構わねえかなと思ってて、僕の場合哲学的に分析していくので、まあ今坂本龍馬と言われればこんな人だよねっていう想像するような、でも別に僕は聖徳太子がいようがいる前が正式名称がどうだろうかって正式正確な言葉より考え方を学べればと思ってるんでね、っていう感じで今こうネットとかでも出てる坂本龍馬ってこんな人だよねっていう想像の中で分析していこうかななんて思いますね。じゃあそんな坂本龍馬さん好きな人もたくさんいるしね。で高知駅ね、四国の高知駅に着くと坂本龍馬像がデーンとあるし、桂浜に行くとそのいつもの坂本龍馬の銅像がデーンとそびえ立ってて、その下から見上げるしかないんですけど、年に何回かは櫓立ててね同じ目線で見えるっていうイベントがあるぐらいの場所が、坂本龍馬像だったりするんですけどね。実際桂浜行くとねちっちゃいんですよね。みたいな、こんなちっちゃいのみたいな、なんかねこうどのぐらいちっちゃいかって言ったら江ノ島の西浜の5分の1ぐらい、めっちゃちっちゃい、みたいなぐらい。もっと言えば僕が生まれたあの村の海岸と大して変わらないぐらいちっちゃいんですよね。なんつうんだろう、ダッシュしたらそれこそ1分かからずに端から端まで走れんじゃねえかなぐらいちっちゃい。そっから世界見たってすげえなーなんて思いますけどね。はい、そんな桂浜行くと坂本龍馬像ってデーンってあるんですけどね。じゃあそんな坂本さんがやっぱね哲学的にどんな考え方とか生き方したとか、どんな性格だったかっていうのを分析するのも実に面白いかなと思うんですよね。でまあ坂本さんってどんな人かっていうと、いわゆる土佐藩ですよね、今の高知県のやっぱりね下級武士の家に生まれて、だからやっぱり武士なんですよね。ってことは身分は決して高くないし、まあ剣術も学んでるし、当然武士たるものはっていう学問を学んでるんですね。だからもしかしたら本当この幕末の時代っていうのは
学ぶ環境があったかなかったかってこの差めちゃくちゃでかい、うん、っていうのがやっぱり学びがある、情報があるから想像力が湧く、情報がないと想像力すら湧かない、当たり前のことなんですけどね、うん、これ僕でもいろんなこうメンタルトレーニングとかビジネスとかやってると、圧倒的に能力の差ってほとんど意味なくって、その人が情報量どれだけ持ってるかが全てだなっていう。だ、情報量が多ければ多いほど想像力も膨らむし、情報量が多ければ多いほど分析力も高まるっていうのは紛れもない事実で、だからそれ今でもこのぐらい差があるから、幕末の時代の学問を学んだか学ばないかのさ、これとんでもない差なんだろうななんて思うんですよね。でこの坂本さんっていうのはじゃあずっと土佐にいたかって、実はね全然そんなことなくって、この剣術を学ぶために江戸に行ってんですよね。多分ここでめちゃくちゃ人生でかく広がったんじゃねえかなみたいな。で江戸で散々学んできて帰ってきて、あのちっちゃい桂浜で世界広いよって言ったのかもしれないしね。だったらまた妙に想像できたりとかってなるんですよね。なんでそうなったかっていうと、やっぱり坂本さんといえば有名な事件って脱藩ですよね。土佐藩バイバイみたいな。だって武士だからずっと土佐藩に縛られて生きることが基本なのに、いやいやいやいや僕は組織に縛られないぜみたいな、自分の意思で行きますみたいな選択肢を持つというね、従う人生と選択肢を持つ人生の差ってめちゃくちゃでかいんだろうなみたいな。でたまたまタイミングよくその剣術を学びに行った江戸が幕末の大混乱だったとしたら、なおさらいろんなこと見えるし、これから日本も見えるだろうし、このままじゃダメなるぞみたいな。で黒船も来て外国とどう向き合うかってことがめちゃくちゃ大きくなってたんじゃないかななんて思うんですよね。そうするとどうなるかっていうと、いろんな動きの中に自分がいてどう模索するかって考えた時に、薩長同盟とかって話になってくるのもまあ無理はない話だろうし、でそういっていろんな世界を見てるから、いろんなビジネスだったりこれからの日本とかっては出てくるから、そうすると新しい日本を作ろうとするってことは今までの日本の人たちには邪魔者になるから、やっぱり最後は暗殺されるんじゃないかななんてね思ったりするんですよねみたいな。だから今って DNA の技術をものすごい発達してるから、あの当時の DNA とか見たらもしかしたら真犯人って見つけられるんじゃないかなとかね、ワクワクしたりとかしますけどね。じゃあそんな坂本さんってどんな性格だったりどんな考え方だったのかなっていうのは、この曲の後にいきたいと思います。ベルベットP7でレインボー。

はい、ベルベットピーセブンでレインボーでしたね、この歌ね、最高ですよね、みたいな。好きに生きるって本当大事だなってね、最近本当思いますね。っていうか、まあ、好きに生きる派の僕だからね。だから従う派の人にとっては、俺も危険分子なんだろうな、みたいな。だから組織として群れなしで生きる人にとってはこれほど危険な人間はいないんだろうなみたいに思いますね。まあだからこそ群れて生きる人には随分小さい頃はいじめられたなっていうのは本当思いますね。はい、それが今となっちゃう群れて生きてる人たちはどこに行ったんだろうなみたいな、昔の麦わら帽子の話みたいに。どこに行ったんだろうねとか出てこないからね、面白いなぁと思いますね。まあ当然ですけど、群れて生きている人はいかに出しゃばらないかにフォーカスするわけだし、自分で好きに生きる人はいかに出しゃばるかになるわけだからね、このギャップ面白いなと思いますけどね。というわけで、坂本龍馬もね、出しゃばる系の人間だってことなんですけど、じゃあどんな性格かっていうと、坂本龍馬って写真で見てるより、なんかね、人懐っこい人だったみたいですね。明るいしね。だから誰とでも仲良くなるし、敵とも話せるし、みたいな。だ昔昔、遠い昔に、浜ちゃん、ダウンタウンの浜ちゃんが坂本龍馬の役のし、なんていうか、ドラマやってたんですけど、もしかしたらああいう性格だったかもななんてね、想像しやすいかなと思いますね。だ真面目で実直な坂本龍馬ではなかったっていう。ある意味ふざけた部分もあるのかななんて思いますしね。それで剣術やってたからね、面白いなと思いますしね。だから誰とでも仲良くなれるから、人をつなぐ力は随分あったんだろうなみたいな。だから人見知りが激しい人でも坂本さんだったらみたいなね。ただ坂本さんは土佐弁だし、西郷さんは薩摩弁だしみたいな。方言だらけのところで笑わずに話するって大変だったんだろうなぁなんて思いますけどね。あれはそろそろそういうふうなね、方言同士の会話とかで時代劇考察したら面白いなぁと思いますけどね。で、また二つ目に、やっぱ固定概念っていうよりも柔軟性が高い人だったんだろうなぁみたいな。だからこれからの時代ってものを考えながら、それに合わせた思考だったんだろうなぁみたいな。だから頑固者の逆っていうかね、縛られたことが忌み嫌う方だったのかなと思いますし、でこれからのこと考えたら、いわゆる怖いもの知らずだったのかなみたいな。だから大胆に見えるというかね。だから警戒心の強い人にとってはあまりにも大胆な行動でびっくりだったろうなみたいな。だから激論の時代の幕末にはかなり危険な思想家だと思われても、なんだ面白くない、不思議じゃないかなと思いますしね。さらにそういう人だから楽観的で前向きで、で未来考えてみたいな、なんかこう真面目に一生懸命、よし我はこうだあだ言いながら酒を酌み交わして仲間よおみたいな時代にはだいぶギャップのある性格だったんだろうななんて思いますよね。だからそりゃなんだ、ハネムーンを日本で初めてやった人なんて言われても何ら不思議じゃないっていうか、そんな人かななんて思ったりしますね。いわゆる楽天家って、幕末で楽天家っていうのも坂本さんの大きな特徴かななんて思うんですよね。じゃあ、そんな坂本さんが、じゃあ生きるとは何かって哲学を持ったとしたら、どんなことがあるのかなって思うと、俺が想像したのはやっぱりこの人は理屈よりも自由を優先した生き方だったかななんて思うんですよね。それまでっていうのはこの幕末もそうだし、江戸時代もそうだし、朱子学というね、徹底した儒教の教えの中で理屈の方が大事だったわけですよ。だから今でも理屈の方が大事っていうのは名残として日本の役所に残ってますよね。書類をきちんと書けとか、一文字でも間違ったらこれ書類と言わないから一から書き直しですなんて、これ理屈ですよね。形式主義とも言いますけど、そういったところが強いんじゃないかなと思って、それよりだったら自由の方を選ぶっていう、そんな時代、そんな考え方で人生作ってたのかな。そりゃ殺されるよねみたいな。だって理屈好きが蔓延してる時代だからね、かなり破天荒だったのかな。だから
なんて言うんだろう、社会主義で生きようって言って国の方針の中で、いや僕は資本主義だって、そりゃ危険だよねって感じかな。そうすると、一つ目は何かって、坂本龍馬の生きるとは何かって、自由に生きることっていう、自分の意志というものに基づき生きることだというね。だからフリーダムっていうよりも、自分の中ではリバリーだと思って生きてたんだけど、秩序を持ち自分の考え信念貫くってなるんだけど、傍から見たらこいつ無法者っていうね、フリーダムの自由に生きたように見えたんじゃないかなみたいな。要は生まれた家で身分が生涯決まる、でその決められたものを守るって時代だったから、なおさら自分の意思で生きるっていうのはフリーダムって無法者というふうに捉えられたとしても十分に考えられるかなと思いますね。そして2つ目に大きいのは、やっぱ生きるとは何かって、未来を作ることだよって。未来を作ることってこともすごい大事で、実はこの時代未来を作るっていうのは決められた人しかできなかった、従うことの優先順位が高かった。まあ今でもそうですよね。こう何か従う教育を徹底的にされている家族の人たちは、誰かに決められたことを守るってことを徹底的に教育される。お父さんが決めたこと、そのお父さんですらも町が決めたこと、誰かが決めたことを守るっていう。だから未来を作ることって意外に許された人しかできなかったんですよね。そんな中で自分で未来作るって考え方を持った坂本龍馬って面白いんじゃないかななんて思うんですよね。じゃあここで一曲いきたいと思います。ベルベットピース7でトラベルドロップス。

はい、ベルベットピース M でトラベルドロップスでした。ねえ、幕末ね、あの頃っていうのはね、制約制約っていうか、今の時代から見たらそう見えるだけで、あの頃は情報が少なかった、それが制約されてるって発想も多分なかったんだろうなみたいなことも想像しますけどね。だから未来を作る、考えるってだけでも大事だったなんてね、今から見たら想像しえないぐらいの時代だったな。だから僕はいつも思うんですけど、時代ってね、今が最高だっていつも思ってて、振り返ってあの頃良かったの全然思わないんですよ。あんな面倒くさい不便な時代戻りたくないっていうのが本音で、だからいつでもね、今が一番最高だなと思って生きてますけどね。じゃあそんな坂本さんがね、生きるとは何か、行動することですよ。これも今の行動ね、勇気が出る出ないとかっていう話じゃないんですよ。もう条件付けられて制約の中で、もう村から出るだけで一苦労って、そんな時代ですわ。そんなとこから出る勇気持とうよっていう話なんでね、すごい考え方だなと思いますよ。で、まだまだあるんですよ。それでさらに大きな視点持つことだよ、生きるってって思うわけですわ。だから自分のことだけじゃなく、藩だけじゃなく、日本だけじゃなくっていうふうに全体見てるわけで、世界を見て自分の国の未来を見るっていう、ね、そういう視点持つことって大事じゃないかな。これが思考という制約をされてる中での考え方だから、そりゃ破天荒に見えるよねみたいな。特に決められた答えを求めて生きてる人にとっては恐怖でしかなかったんだろうなみたいな。うーんっていろいろね、深く考えさせられますよね。まだあるんですよ。で、最後坂本さんといえば、やっぱり楽しさで前向きに生きようぜってね。だから世界広いとか言ってるのも結局前向きに生きようってことなんで、いわゆるなんとかなるっていう楽観的な考え方っていうのが、坂本さん、坂本龍馬さんのかなり大事なことかなみたいな。自分の考えで自分で好きに行動して、それを楽しみましょうってなるんじゃないかななんて思うんですよね。あのガチガチの時代にみたいな。だから坂本さんも、まあ、いろんな、ね、収入あったかもしれませんが、誰が支援してんだろう、してたんだろうっていうのはちょっと気になりますけどね。なんかどうしても行動ばっかクローズアップされるけど、そのためには必ずお金が必要な時代だったと思うので、腹減ってもタダで食わしてもらえるわけじゃないからねっていうところが、なんかね、こう書類から出てきて面白いなとかっていつも気になっちゃうんですけどね。はいね、皆さんどうです？みたいな。だからこう哲学ってね、それぞれ持ってるし、この人はどんな哲学で生きてたんだろうって、こうやって見てみるの面白いですよね。だから時代背景もそうだし、それに合わせてじゃあ自分はどうしようとか、どう考えようとかっていうふうになるんじゃないかなと思いますね。くれぐれもできてるできてないとか、自分の欠点見つけるなんていうのは僕は興味ないかなみたいな。どうせね、できないこと克服したって大した人間になれないんで、人並み以下にしかなれないから、だったら自分の得意な部分を伸ばした方がよっぽど成果は出やすいかなってずっと思ってますね。なんか克服が正しいとは欠片も思わないと僕の考え方でございますみたいな。というわけで、あっという間に坂本龍馬さんの話も終わりましたけども、こうやってね、少しでも皆さんのね、哲学作るなんかヒントになったらななんて思ってます。というわけで、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週ね。じゃあねー。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます長沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも、皆さん多分この年末年始ね、大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に。どんなのがありますか、ちなみに。
2: そこそこセットテープもありましたし、
1: はい、
2: 言われてみればビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
1: MD あるよね、本当ですよね。
2: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
1: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
2: 本当に短かったですね。今
1: から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものがなんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね、みんな。
2: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
1: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はねそのね、もともとあるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのが、このレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
2: すごい、
1: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるという、そういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい、どういうものをね貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとねホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、うん、まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
2: ですね、
1: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、うん、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスコとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな？懐かしい。
2: ありまし
1: たね。あったよね、これね。
2: うん。
1: でっかいなんやったんやろな。どんなやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのになんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ。名刺もスキャンできます。
2: 名刺、あ、名刺、
1: そう、
2: わ、どんどん溜まってきますよね。
1: これすごくない？なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
2: あ、
1: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。でこういう機械が買わないでもなんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。
2: はい、良くていいのはいいですよね。
1: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
2: うん、
1: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
2: ですよね、
1: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いやそれもすごいなと思って、だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとねここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの LINE からもね手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
2: それは親切ですね、は
1: い、そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。
2: うーん、
1: はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、はい、私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください。はい、まず見ていただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
2: そうですね、
1: はい、はい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
2: はい、
1: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはあのどういう方かなっていうところがありますので、自己紹介お願いしていいですか。
2: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。
1: はい、何をやってらっしゃいますか。
2: 耳が大好きなので耳つぼジュエリーとか、
1: はい、
2: はい、あの耳のリラクゼーションをしています。
1: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、あの耳があると思うんですけれども、あの結構ね触ると

0: これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね。
1: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、
0: そこアレルギーのツボがあるんだ。
1: そうなんです。そこを刺激するとか、もありますね。
0: これってね、あのなんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、あの、はい、骨って中にあるんですか？
1: そう、あの軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、はい、耳たぶのとこは骨ないですよね。
0: ほんならこのなんか、このなんか どこって言ったらいいんやろ、このなんか硬いとこは、これ骨ってこと？
1: そうです、軟骨ですね。骨っていうか軟骨、はい、
0: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか？
1: そんな感じですよね。
0: 多分今鼻水出てきた。ちょっと待ってください。
1: 出たら美味しそうですよね。
0: エンペラの説明をお願いしていいですか？
1: 結構ねコリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるんで、あのちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
0: 暖かくなってきた、確かに。
1: そうなると流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
0: あのこれほら、あのピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
1: そうなんですか？
0: そう、もう埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
1: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
0: そう言ってました。言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思います。
1: でしょう。ねえ、そうなんですよ。でも耳たぶには目の、あの反射区があるので、あ、なんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、あの耳たぶだったら触りやすいので、
0: そか
1: 触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。あ、
0: なるほどなるほど、ここら辺なんや。
1: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
0: めちゃくちゃツボがありますね今ね。耳のね、なんかね、ツボの図をね、うん、あの見せてもらってるんですけど、すごい数、うん、
1: いっぱいあるんですよ。
0: 知らなかった。
1: でこれ載ってないのいっぱいあって、
0: それもなんか外側のなんか一番襟のとことかにもツボがあるんですね。
1: そうなんです。
0: 面白い。
1: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
0: ここちょっと押さえとこう。あ、痛い、めちゃくちゃ痛い。
1: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
0: これ
1: でもあるので、
0: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
1: やってみてください。どこだったっけ、どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので、ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
0: なるほどなるほど。
1: すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので。
0: あ、そっか
1: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって、
0: はいはいはい、
1: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
0: あのなんかね、ピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とか、ああいうのとか大丈夫なんですかね。
1: 大丈夫なんですかね。なんかそれこそね、軟骨のとこなんで。
0: そうですよね。すごい怖い。
1: 多分外せないですよね、ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
0: あのなんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、うんうんうん、結構みんな周りの友達はね、あれでやってはったんですよ。こう高校生の時にバチってやって、あとか言いながらベーって血出てみたいな、
1: あのホチキスみたいなやつですよね。
0: そうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
1: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
0: うわ、安全ピンなんて怖すぎる。
1: いや怖い。
0: え、そんなに三つ子があるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。
1: ね。

0: ょっとびっくりですけど、
1: なんか壺の数もどんどん変わっていって、そうなんですよ、
0: 変わるってどういうことなんですか？
1: そもそもいっぱいあるだろうっていうのがあったんですけど、
0: はい、
1: それを整理しましょうと言って、変わっていったんです。
0: はあはあは
1: あ。で、100個ぐらいあるんですよとか、200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
0: はい、
1: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね。
0: はいはい。
1: で、その後、あ、これもあるじゃん、これもあるじゃんっていうことで、1970年には700個になって。
0: 700個、100個が、100個が700個ですか。
1: そうなんです。それはなんでそんなになるんってなるんですけど、
0: はいはい、
1: 例えば、足の指のツボがあるとしても、
0: はい、
1: 足の指のお母さん指のツボとか、
0: はい、
1: お兄さん指のツボとか、
0: はい、
1: それを細かく分けていったんですね。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: だからいっぱいになっちゃって、
0: はい、
1: でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと。いうことになって1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
0: 世界標準っていうのがあるんですね。
1: うん、
0: その世界標準っていうのは 何なんですか？なんかその何か協会みたいなのがあるってことなんですか？
1: なんだったっけ、 WHO
0: か、なんかそういうとこで決めてはるんや、
1: うん、まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんです。でそれぞれの人の数も違うので、
0: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所、中国のどっかってことでしょ？
1: そうですね。
0: うわー、どこなんやろって感じがするわ。
1: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
0: あ、減ってますやん、100個から。
1: そうなんです、ね、やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね。
0: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
1: どういう数え方をしたのか、ね、あれなんですけど、
0: めちゃくちゃ面白いですよそれ。
1: うん、それだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。足の指の関節まで、で、まあ、揃えてきたって整理してきたっていうことなんだから、本というと足の指のこの関節はこことかいうふうにあるんですね。
0: なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか。
1: はい、
0: 測定よりもその中持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
1: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で、何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
0: はいはいはいはい、はい、
1: うん、なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと、耳だと脳に一番近いんですよね。なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
0: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります。なんかね、んちょっと画面で何でお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど、
1: いっぱいあって、
0: すごいな、ね、知らなかった。
1: ちなみに耳たぶの裏の、
0: はい、
1: この辺にほくろがあるとそれはお金持ちになると言われているので、
0: 見えないです自分で。
1: 皆さんね、耳のほくろは見えないんですよ。なのでヒントメイクしてる方に書いてもらうっていう手があります。
0: はいはい、あ、書いてもいいんですか、ここ。
1: そう、だからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
0: あ、そういうのがあるんや。
1: 機会があったら耳タブの裏側にほくろを書いてもらってください。
0: なんか手相とかで ペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
1: そうですね、足してってよく言われますけど、
0: 書いとこうかな今。
1: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
0: 面白いですね。なんかすごいなんか勉強になりますけど。このなんかあの先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね。
1: そうですね、マルシェに出て、はい、はい、
0: なるほど。あの、はい、定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか。
1: はい、商店街の中の、ミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
0: はい、尼崎駅でしたっけ。阪神、
1: はい、阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、
0: あ、
1: すごくなんか人も多いし、
0: へ、
1: あのお母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
0: なるほどなるほど、
1: それだけでも元気になれます。
0: あのなんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ね、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから。
1: そうですね、駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
0: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富雄さんしてはるんですけども、
1: はい、
0: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ。
1: はい、そうです、はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
0: はい、
1: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
0: はい、
1: 気が向いた時にはしています。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: その中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやんとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
0: その夢中ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか。
1: はい、夢中ライブっていうアプリがあるので、
0: はい、
1: それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、
0: は
1: していただく方法もあります。
0: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
1: うん、
0: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね。
1: そう、
0: あんまり決めてらっしゃらない感じですかね。
1: はい、あんまり決めてないんですけど、
0: はい、
1: あの私マルシェにもよく出るので、
0: ああ
1: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります。
0: うんうんうん、あ、ですよね、なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ。
1: そうなんです、突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども。マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出店してるっていうよりも、
0: はいはい、
1: こんなのがあるよ、あんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
0: あ、
1: そうなんで、も自分とこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
0: なるほどなるほど、
1: はい、突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
0: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富雄さんとこ連絡したら。そ
1: うですね、
0: うんうんうん、でぜひなんかちょっと興味ある人はいらっしゃるんじゃないですかね。
1: そうですね、あのこんなんができるからマルシェ出てみたいんだとか、
0: はい、
1: いうのがあったらぜひ教えてください。
0: はい、
1: るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富雄さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、うん、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違う ような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか。
1: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きだったんです、好きなんですけども、はい、今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、触っておくだけでもどっかのツボには届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、よくね耳つぼの絵はあの画像検索でよく出てきますので、
0: はい、
1: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので、私それで分かったんですよ、あの膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、なんでやろうと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、でなんで膀胱って思ったんだけど、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思ってすごく冷静に対処ができたので、それ毎日触っているから、昨日と違うのが分かったんですね。
0: あ、そっかそっか、今硬いなと思ってるけど、これが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
1: そうですねなので、いつでも触っといてほしいし、
0: はい、
1: もしほぐしたいんだったらお風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います、
0: はい、
1: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われても、なかなか毎日触るってできないので。
0: 確かに、もう全然なんかほったらかしですよね、これって部位的には。
1: そうなんです、もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。冬になったら一人だけ冷たくなってて、
0: あ、そっか、
1: 他はねみんなマフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ。
0: お前や、
1: かわいそう耳。
0: あ、自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる。
1: そういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ。
0: 普段ほったらかされている。
1: そうなんですよ。
0: あ、そうか、測定は靴下履いてますもんね。
1: そうなんです ね、そうですね、靴下も高い靴下あったりとか、
0: まや、ね、手袋してるし、
1: そうなんです。耳って本当ほったらかされて、耳の四方位置がちぎられたのも分かるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんです。
0: なるほど、あ、耳の四方位置、
1: そうなんです。あれ耳だけ書いてないんですよね、お経を。
0: 本当ですよね。
1: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、耳って。
0: 富代さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
1: そう、もう調べてます、耳なし方位置延々と。
0: あ、ね、結構ねなんか不思議な話ですもんね。
1: うん、
0: ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
1: ちょっと耳があることを思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
0: わ、はい、か
1: りました。今日の耳っていうので、はい、
0: これ、はい、例えばなんですけど、こう上が切れたりここが切れる人っているじゃないですか、うん、耳が切れちゃうって寒すぎる、
1: うん、
0: あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温めてないからってことですよね。
1: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので、
0: はい、
1: そうなんです。顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので、
0: はい、
1: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって外ですよね、うん、で耳がやっぱ乾燥って年取って見えるので、うん、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
0: はい、皆さんぜひちょっと耳ね気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富代さんですが、お会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあインスタグラムで、富代アロマさん 検索、はい、ぜひしてみていただいて、もう私が引きつけられたインスタですのでね、すぐに見つけられると思いますので、はい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
1: はい、はい、お願いします。
0: ありがとうございます。では2週にわたってね、はい、富代さんありがとうございました。はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、癒し系キャラの長沼富代さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、こちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さんでは素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、バイバーイ。
1: はい、バイバーイ。
2: Now you've got cool radio program, that is FM Gig.

0: 皆さん1週間どうお過ごしでしたか。 PR レディオ始まります。今朝のゲストは滝川中学高等学校教諭原田隆先生にお越しいただいています。原田先生、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 原田先生、
1: はい、
0: 有名ですよね
1: 有名なんですか。
0: 有名ですね、その筋では。
1: いやそうなんですかね、全然一般の教員です、はい、
0: あの保健体育の教諭をされてるんですね、
1: はい、
0: 保健体育科ですね。
1: そうですそうです、あの、はい、中学校と高校の保健の授業、うんうん、もしくは保健体育の実技に行っております。
0: はい、はい、今は滝川学園で、
1: はい、
0: あの大きな学園ありますよね。滝川学園ってどんなあれでしたっけ。
1: まああの、はい、滝川というと年いった方は野球の滝川とかいうような形で、うん、古くはあの別所青田のボムとか、うんうん、そういうようなプロ野球選手を輩出したりする学校、はいはい、まあ創立100年を超える県内では有名な学校だと思います、うんうんうん。
0: ね、で、滝川本校と滝川第二高校っていうのがあるんですね。
1: はい、そうです、うん、で、私は、まあ、高校が滝川第二高校を出まして、
0: うん、はい、
1: 大学へ進んで、うん、サラリーマンを10年して、
0: はい、
1: 縁あって滝川第二高校の方で、うん、教員としてスタート、はい、教師生活をスタートしました、
0: はい、
1: で、縁あって2年前ですかね、うん、すいません1年前去年から滝川の方に転勤になりまして、うんうんうん、今まあ滝川で体育の教師をしております、
0: はい
1: はい、
0: どんな学校ですか。滝川学園がどんなのかな。
1: 滝川学園は先ほども言ったように滝川高校中学高校は、うん、まあ歴史ある学校であると、はい、でその学校が板宿にあって、うん、まあ、場所が手狭になってきたということで神戸の西区春日台の方に第二高校を作りました、はい、作られたようです、
0: うん、
1: でその中で、野球、サッカー、陸上競技、ゴルフ、剣道、卓球、吹奏楽が強化として、うん、設備も整えてやっているという、うん、まあ、両校ともに文武両道を目指す学校であります、
0: うんうん。滝川高校も滝川中学も滝川第二中学も滝川第二高校も、はい、ね、あの学力もその運動もね、本当に今おっしゃったみたいな文武両道なんですよね。進学率もいいですしね。
1: そうですね、
0: お聞きするところにね、
1: よると、はい、そうですね、もうみんな、うん、あの、まあ、勉強ばっかりとか運動ばっかりではなくて、うん、両方バランスも取れた、うんうんうん、全人教育というか、うん、人間力をつける学校の教育はしてるされてると思います、ね、はい、
0: 先生1回生なんですよね。
1: そうです、
0: ね、
1: はい、あの1回生です。あの何もないところからスタートだったので、
0: ね、
1: はい、
0: その1回生の頃って滝川第二高校ってスポーツがすごいっていう、なんかそういうイメージからスタートなような、なんか印象でしたけど、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: ですね、
1: はい、滝川第二高校、私が1期生で2期生がメインになる春の大会で甲子園に出て、
0: うんうん、
1: でもあの盛り上がってる
0: 2期生でいきなり出たんですか、
1: 甲子園に、
0: はい、へえ、すごい、
1: はい、あの1期生は夏の大会で、
0: うんうん、
1: オリックスからメジャーにいた長谷川選手と豊田姫路ですね、うん、
0: はいはい、
1: 決勝戦で当たって、うん、さよなら負けをしたのかな、
0: ね、はい、さよなら負けか、はい、惜しかった。
1: 一塁側のアルプススタンドで見て、うん、悔しかったのを覚えてます。
0: はい、で、原田先生はね、はい、陸上ここなんですけど、陸上がその特化して監督として滝川第二高校の陸上部を引っ張ってきた経歴がありますよね。
1: はい、はい、そうです ね、はい、ありがとうございます。
0: で滝川第二高校の陸上部っていうのはあの短距離がメインで、
1: はい、
0: ね、全国レベルで全国優勝する子もいたり、
1: はい、
0: 有名選手が輩出していると、もうこの界隈ではすごく有名でね、リレーカーニバルも何連覇したりとか。
1: あ、そうですね。
0: ですよね。それをこう牽引されてきて、はい、ね、そういうところって皆さんなんでそんなことができたんやっていうのが知りたいって方がたくさんいると思うんですけどね。
1: あ、そうですよね、うん、あのよく聞かれるというか、
0: はい、
1: あの本当にでも私自身はがやってる時、今はまああの別の卒業生がまたやっておるんですけれども、うんうん、一生懸命やってもらってる、やっておりますけども、
0: はい、
1: まあ、私がよく聞かれる時はもう本当に何もしてなくて、もうとにかく対話をするとか、
0: うん、
1: まあその子選手に話をして納得して楽しんで、
0: うん、
1: 競技に取り組んでもらうと、うん、まあ、だからよく言われるのが、まあ、こんだけこういうことをするからやっとけではなくて、うん、もう密着型でずっとやってきたことが、うん、ですかね。
0: あの原田先生は、
1: はい、
0: 兵庫陸上競技協会協会委員長されているんですね。
1: はい、あの音声使ってやっております。
0: はい
1: はい、
0: これってすごい何かの役職のような、あの役職だと思うんですけども、これってどういう役割があるんですか？
1: はい、陸上競技というスポーツの中で、
0: はい、
1: まあ、兵庫県代表を選出したりすると、
0: はい、
1: まあ、いわゆるその国民スポーツ大会、まあ、うん、旧国体の選手を、
0: はい、
1: まあ、選考したり、
0: うん、
1: 1月にあります、女子の都道府県駅伝大会、
0: うん、
1: 同じく1月である、男子の広島である都道府県大会のメンバーを選出したりと、
0: うん、
1: まあ、小学校中学校ですね、中学校から社会人までの兵庫県内の陸上競技の、
0: はい、
1: 選手たちのサポートというか、うん、をさせてもらったり、うん、そこにまあ、優秀な選手をこう、うん、国民スポーツ大会都道府県駅伝に選出したりするという、
0: うん、
1: まあ、係をしております。はい、
0: すごい重要な役割なんですね。
1: そうです ね、 はい、
0: それはそれは、こういうところってもう興味津々な方がたくさんいるでしょうね。
1: いらっしゃいますかね。
0: います。陸上競技って人口すごいでしょ。はい、
1: まあ、ね、陸上手軽に取り組めるし、
0: うん、
1: あのウェルネス陸上という言葉が最近出て、うん、健康のためにということで追い風になったのが、
0: はい、
1: 昨今の東京の世界陸上、
0: うん、
1: オリンピックがやはり日本の選手が入賞したりするので、
0: うん、
1: はい、兵庫県からも数名出ておりますし、
0: うん、
1: はい、
0: そうね、あのね、陸上競技なんですけど、原田先生もともと出身はどちらですか？
1: あ、僕はもう神戸の、
0: うん、
1: 兵庫県神戸市の出身です。
0: 出身ですか？
1: はい、
0: もう関西弁ですね、じゃあね。
1: そうですね。東京に十何年いたんですけど。
0: そう、
1: はい、関西弁抜けないです
0: ね。
1: はい、
0: その時もなんか陸上に関わるお仕事されてたんですか？
1: はい、あの高校から大学へは陸上競技で進んで、大した選手はなかったんですけど、まあ就職するにあたって、まあ陸上競技してきたから陸上競技のことだったらということで、陸上競技の専門メーカーの方で10年間勤めさせてもらいました。
0: へえ、じゃあ何でしょう、競技も分かるし裏も分かるって感じですね。
1: いや、どこまでどこまでか分かんないですけど、まああのなんていうんですかね、先ほど の、 あの、はい、私さんの話じゃないですけれども、
0: はい、
1: まあ、競技とかをやる 裏、
0: うん、
1: 裏でこういう審判の方とか、うん、道具とかこういうふうになってるんだから感謝してやりましょうねとかいうことはよく高校生、
0: うん、
1: 中学生には言ってたと思います。
0: そのね、どういうふうにっていうか、何か興味、陸上に興味がある方ね、まあ、ちょっと競技している方の、例えば今までたくさん指導されてきたと思うんですけども、アドバイス、
1: はい、
0: その時に記録を伸ばすための何かポイントとかコツとかそういうのって 何か決め文句とか、なんかそういうのを、何ルーティーンがあるんですか先生には。
1: あれば苦労はしないと思います、
0: うん、
1: みんなあの記録が出ていいとは思うんですけど、
0: はい、
1: 実際それを探すということで、
0: うん、
1: 私の場合は選手とここに話をしながら進めていったということになります。ただまああのいやいやねしても記録なんて絶対伸びませんし、伸ばしたい伸ばしたいと思ってても反対に伸びない時期がありますし、毎回練習したから伸びるっていうのであれば多分みんな長寿になってると思いますので、その辺のさじ加減というかコントロールが難しいのかなというふうに思います。
0: やっぱ選手個々の様子をよく見て、その選手に合うようにっていうようなことなんですね。
1: そうですね、あの、うん、声かけから始まる、そこからも区別していかないと、
0: うん、
1: 工場で物を作ってるわけではないので、
0: うん、
1: 15歳ぐらいから、うん、まあ競技始めるのが13歳ぐらいだと思うんですけど、うん、まあ小学校からしてる子もいますが、中学校のから始める子が多いと思うんですけど、
0: うん、
1: みんな同じ環境じゃないので、
0: うんうん、
1: やはりそこはさじ加減というかが必要になってくるなとは思っております。
0: うん、やっぱそういうのすごく勉強されたんですか。
1: はい、うん、それはあのマニュアルというか、うん、教科書っていうのがないので、
0: はい、
1: いろいろな先生と話をすることによって、
0: うん、
1: そういうことを学んで、うん、これが取り込め、私には取り込める、取り込めないという、
0: うん、
1: まあ、選手もそうだと思うんですけど、いろんな選手指導者に聞いて、
0: はい、
1: 全員が取り込めればいいんでしょうけど、うん、まあ、これちょっと私には無理やわとか、うん、じゃあこうしてみようかというその創意工夫が必要な競技なので、
0: うん、
1: 私も指導面としてそういうところを創意工夫したと自負しております。
0: うん、はい、今ではね、あのいろいろ取り入れて、
1: はい、
0: あの中で原田泉が入って、ね、原田マニュアルみたいなのができてるんでしょうね。何かそういうの欲しい人いっぱいいるんじゃないですか
1: 原田マニュアルですかね、あのそれがあればあのぜひ
0: 頭の中にあるでしょう
1: 、ね、自分ではこうした選手を今も、うん、滝川高校中学校で陸上部の子を見た時に、
0: うん、
1: あ、こうあってほしいな、あってほしいなという、やっぱりそういうのは反射的というか、
0: そうか、
1: はい、あのありますが、まあ、当然ですけどもその子だとコミュニケーションを取れてるわけではないので、そこにね、ガッと行ってこうだあだというつもりはもちろんないんですけど、あ、僕だったらこうするけどなっていうのはやはりあります。
0: はい
1: はい、
0: そのあたりじゃあ後半でお聞きします。
1: あ、
0: 一旦コマーシャルで、
1: あ、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: 原田先生、
1: はい、
0: 今滝川高校では陸上部じゃないんですよね、
1: はい、あのサッカー部の、うん、フィジカルコーチ、トレーニングコーチをやっております、はい、
0: 陸上で培われたそのノウハウをちょっとサッカー部に注入してる感じですね。じゃあ
1: そこまですごくはないと思うんですけど、うん、まあ、あの陸上だけではなくて体育教師ですので、はい、それをサッカーとかいろんな競技に活かせるかなと思って一応は考えながらやっております。
0: 滝川高校のサッカー部の選手みんな足速くなるんじゃないですか。
1: なってくれればいいですけれども、
0: ね、めっちゃ強くなるじゃないですか。いい、
1: 現実はやっぱりちょっと違うし、特にサッカーというと対人競技ですし、うんうん、ボールを触るので速いからいいっていうもんではないというのが、ただ、うん、やっぱりフィジカル面というか、うん、あのいろんなところに速いだけではなくて対応できるような、まあ、アジリティ系とか、うん、そういうことが重要なんだなと日々勉強しております。
0: あの僕もサッカーちょっとやってたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの何年か前初めてワールドカップ男子が行った時のサッカーの仕方、
1: はい、
0: ね、野人岡野選手が、はい、蹴って走って、うん、はい、追いついて、はい、シュート、はい、ボールを触ってシュートするっていう、はい、ね、あれもやっぱ足が速いのがメリットですもんね、
1: はい、
0: うん、
1: ただ止まるという動作が陸上競技にはないんですよね、うん、だからボールに行ってそこでコントロールするというところじゃなくて、私が勉強してきたのはそこにバッと走り抜けるということなのでなかなかこううまくそこの辺をどうジョイントさせるのかなというのが私の課題です。
0: 大丈夫です。新しいニューサッカーをもう行って蹴れなかったら次のものが走り込んでいるとい う, こう3人ぐらい
1: あのなるほど
0: 列になって走っていって
1: 監督と相談して
0: 新しい滝川サッカーを、
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: ぜひ滝川第二じゃなくて滝川サッカーを、
1: そうですね、あの監督と相談して決めたいと思います、
0: はいはい、で、あ、それでちょっとこう遠目で見ながら滝川
1: は、はい、
0: 高校の陸上部にも優秀な選手はいそうですか。潜在能力ありそうな、
1: 滝川の陸上部去年、うん、三段跳びで、うん、全国4番、うん、5番になった子がいますので、それが今年3年生になったり、この間行われたリレーカーニバルでは6位に入ったりということで、まあ滝川に移っていろいろと視野を広げてみると、やはりその豊かな人材が、うん、あの多い学校であると思います。あのサッカーしててももっと学んのになとかいう、はい、あの人材は豊富だと思います。
0: それは楽しみですね。原田先生がそう見えると思われてるんだったら、やっぱそういう資質があるんでしょうね。
1: いやいや、あの私がというわけではないんですけど、まあ、やはりあの素直であるし人の話も聞けるし、というのが一番大事だと思うんですけど、それがきちっとできてるし、まあ、あの動きももうあのこんなことでもっと上目指してやろうよいう子が多いので、はい、楽しみです、
0: ね、その以前いらっしゃった滝川第二高校の、
1: はい、
0: 陸上部ってどんな陸上部だったんですか。
1: 私が赴任させてやって赴任した時は、うん、まあ25名弱からもうずっとスタートだったんですけど、24、5年させてもらって、今は70名ぐらい の,、
0: うん、
1: あのクラブになっております、で、まあ短距離とか、
0: はい、
1: 跳躍、まあ、あの幅跳びとか高跳びを中心に、うん、編成をしておりますので、うん、まあ、本当に陸上競技というところ で,、うん、で長距離は、うん、まあ、県内には強豪校がたくさんありますので、うん、長距離はちょっとしてないと勝ったというのが、うん、私の、 まあ、コンセプトというか、あのトラック&フィールドで頑張ろうということでやっておりました、はい、
0: あの監督してた頃にね、
1: はい、
0: 優秀な選手が、
1: はい、
0: もう全国一になったりとか
1: あ、はい
0: ね、海外派遣されたりとかね、そういう選手も、
1: はい、
0: だったらいらっしゃったんですよね、
1: は
0: い、
1: あそうですね、あの本当によく頑張って、そういうところで活躍してくれた子は、はい、います、
0: なんかあの、すごく選手に人気のある先生だと聞いてますが、
1: 私がですか、
0: はい、慕われててね、
1: ありがとうございます。でそうではないと思うんですけど一応あのそういうふうにあの言葉選んで言ってくれたんだと思いますけど
0: いやいや卒業生の方もすごく
1: あそうですか、
0: はい
1: はい、
0: やっぱその人望をやっぱこう選手を思う気持ちってやっぱ強いですよね。
1: あその思う気持ちというか、うん、あの先ほどもご紹介いただいたように、
0: うん、
1: 私が出た母校の、後輩になりますので、やはりちょっとその辺で活躍してほしいなという、でも生徒は、選手は、みんな鬱陶しいと
0: 思
1: う、は
0: い、そんなことないです、人気、人気って聞いてますよね、
1: 今風に言うとうざがらみっていうパターンだと思うんですけども、はい、
0: もうね、今現監督も、
1: はい、
0: ね、先生の教え子でしょ、コーチもね、
1: そうですね、まあ、あの教え子というとあれなんですけど、まあ、一緒に、ね、陸上をしても、ね、勉強してた仲間というか、はい、
0: ね、今竹谷第二高校にも優秀な選手いますか。
1: この間のリレーカーニバル見てても、やはり優秀な、今年も全国で活躍しそうな、はい、将来性もあるような選手がたくさんいます。滝が第二のいいところは、まあ、男女、まあ、男子だけ女子だけではなくて男女それぞれいるというのがいいところじゃないでしょうか、
0: はい、ね、あの先生的には兵庫陸上競技協会の協会委員長として、
1: はい、
0: 兵庫県のやっぱ陸上選手他校も気になるわけですよね、
1: はい、あもうそれはめちゃくちゃ気になります、
0: ねね、やっぱ兵庫県って陸上強いのは、
1: はい、
0: 気になる選手がたくさんいて、
1: はいはい、
0: やっぱりたくさんいい選手いますか。
1: 他県に比べると非常に人材豊富だと思います、はい、またあの兵庫県で幸運なことに兵庫県で国スポに選ばれたりとか都道府県で選ばれたりというような、まあ、ふるさと思い の、 あの選手が多いので、その辺はもうすごい感謝をして、逆にごめんなさいねっていう、もう選びたいんだけれどもどうしても透明性を図るためには選考レースで上位になったものとか実績の高いものを選ばざるを得ないので、ごめんねっていうような感じの子もいますので、その辺に関しては非常に恵まれていると思います。
0: オール兵庫で、
1: はい、そうですね、はい、
0: ね、ね、あの原田先生 の、 その指導の特徴というか、
1: はい、
0: うん、あの自信があるっていう、こう必殺の指導方法っていう、何かあの個々の実力をどうしていくかとか、
1: はい、
0: なんかそういうのってやっぱ結果が出てるので、
1: はい、
0: うん、どういうふうなことで結果どうとか、
1: はい、ああそうですね、まあ、必殺技、先ほどの話じゃないですけど、あれば一番いいんでしょうけども、とにかく、個々の実力に合わせて、まあ、気力を向上させる、ただ家庭環境も違いますので焦らずに、
0: ね、
1: まあ、声かけたりしてっていうのが、まあ、やってきたことというか、もう焦るんですやっぱり子どもも、で私もインターハイまでとか国スポまでとか言うと、もう非常に焦るんですけど、もう焦る素振りを見せずに、こうしましょうああしましょうということで計画的に、ここの実力に合わ実力というかここの体調とかにも合わせて対応してました、はい、
0: なんかあのその監督された時、
1: はい、
0: 陸上競技部の選手たちの、あの進学率っていうか、
1: はい、
0: 皆さんいいんですよね、いいところで、まあ、その個々で希望のところに、
1: はいはい、あ
0: ね、
1: はい、
0: しっかりと、
1: いえいえ あの私はもうたまたま横にいるだけで、本人が行きたい、うんうん、大学がある、あそうなのどこっていう話をしながら行ってましたので、うんうんうん、何も本当にしてなくて横にいて、あじゃあそれやったら頑張ろうね、記録出さなあかんねとか、
0: うんうん、
1: もっとこういう勉強、英語をしないといけないとか、うん、まあ、そういう話を、まあ、調べてさせてもらってたということですかね。
0: やっぱ陸上してて、
1: はい、
0: ね、勉強もおろそかじゃなくて、はい、その出口もしっかりしてるっていうところが、やっぱ選手もそれ頑張ってそこまで行ったら自分の希望のところに進めるっていうね、モチベーションがあるんでしょうね、うんうん、
1: いやそうですね、ゴルフ、サッカー、うん、野球と違ってプロというのが陸上、うん、まあ、多少、ね、うん、実業団に入ってっていうの選手がいますけれども、
0: はい、
1: やはりそういう海外あのプロスポーツの競技ではないので、うん、やっぱ勉強もやっぱり必要ですし、うん、一番は現役を終えてからの自分を考えることが大事だと思いますので、うんうんうん、やはりそれも見据えた上で勉強、
0: うん、
1: 競技ということで指導はさせてもらってたと思います。
0: うん、ね、あの先生のスキルによって将来この、はい、そういう選手たちがどういうふうになっていくかというか、ね、どう変化していくっていうのはありますか。
1: はい、私自身が思うのは、まあ、やっぱり陸上競技のインカレの入賞者とか、うん、オリンピック選手の輩出を多くできると思ってます。それはやっぱりその今のスキルプラスもっともっと勉強しないといけないと思います。いろんな情報を取り入れたりしていけないと思うんですけれども、うん、まあ、私自身が、まあ、そういう選手を、見てみたい、
0: うん、
1: オリンピアということで、見てみたい、インカレとか、さっき言ったインカレとか、そういうそのメダルですよね、
0: うん、
1: インターハイのは見させてもらったり、ココスポーも見たので、まあ、インカレも見させてもらったんですけど、まあ、オリンピックのメダルはちょっと見てみたいなと思ってますので、
0: うん、
1: まあ、その辺の勉強をして、まあ、今でも正直自信はあるんですけれども、
0: うん、
1: まあ、あのどういうことができるかなというのもさらに勉強しております、
0: うんうん、ね、あの今後、
1: はい、
0: 今の中高生の陸上競技をしている 選手に何か、はい、あのアドバイスとか、
1: はい、
0: うん、そういう一言ありますか。
1: あの中学校が9月から、うん、あのクラブが廃止になったりするということで、はい、非常にこういろいろとこう現場で、
0: うん、
1: みんな心細くなっているかとは思うんですけれども、うんうんうん、まあ、とにかくシーズン的に暖かくなってきましたし、
0: うん、
1: あの陸上競技がなくなるということはないので、
0: うん、
1: あの熱中症に注意をして、
0: うん、
1: とにかく勉強と目の前の競技にこう、なんていうんですか、嘘偽りなく取り組んでほしいなと、
0: うん、
1: 笑顔で取り組んでもらったらいいかなというふうに思います、
0: うん、ね、あの、ね、無理してトレーニングしないとか、
1: はい、
0: 体に方法とか、
1: はい、
0: そういうのがやっぱ大事ですかね。
1: そうですね、うん、もうとにかく体あってのですから、自分のケアすることも大事ですし、
0: うん、
1: はい、マッサージじゃないですけども、
0: うん、
1: 整体とか、
0: うん、
1: 行くことも大事かなというふうに思います、
0: はい、ね、まだまだ聞きたいことはたくさんあるんですけども、何か一言、お仕事とは何ですか。
1: 仕事ですか。仕事とは、まあ、
0: 楽しみ、
1: はい、
0: はい、
1: と言わせてください、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。いいお言葉で。
1: いえいえ、ありがとうございます、
0: はい
1: はい、
0: またまたお話たくさん聞きたいんで、またぜひお越しください。
1: はい、
0: はい、
1: いえいえ、もうありがとうございます、
0: はい、今日は、滝川中学校高等学校教諭原田隆先生にお越しいただきました。原田先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Summer Break、 ただいま好評発売中、パンプトンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サヤザン正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコードを持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの目と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。さあね、暑いですね、疲れ暑くなりましたが、そんなことは関係なく、工藤静香の歌声でスタートです。今週の曲目は無言色っぽいねでした。次の曲は何だ。

聞くとですね、まあ、メロディー2つしかないんですよね。 A メロとサビがあって、歌詞はねそのこの8行分ぐらいしかないんですよね、でそれでね、まあ、演奏、まあ、リフイントロのリフとか とね組み上げられてる、まるで洋楽のようなというか、まあ、もっと言うとねこれ何百万枚か売れたわけですよね。めちゃめちゃコスパいいですよね、一文字あたりのコスパが。それで言うとねラップなんてね一文字あたりの単価

あこれからね勝手にシンドバッドの次の曲ですね。まあここはねやっぱ同じ設計図を元にね作りまして、まああのね当然売り上げちょっと落ちるんですけれども、まあベスト10入りはするというところでね、まあこの僕この曲好きでしたけどね。だから誰よりもいち早くこの曲の歌詞を覚えるというのをね、当時頑張っておりましたね。今でもだから歌詞覚えてますもんねこれね、で確か僕これ歌いましたね、あのお歌のコーナーでもね。はい、ということでサザンオールスターズ気分次第で攻めないででした。今でもねサザン歌ってるんでしょうか。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

美、太田裕美の曲の中で明るい爽やかな曲って意外と少なかったりするんですけど、やっぱこの声からするとやっぱこういうの合ってますよね、こちらね1980年ですね、入った頃のね爽やかなナンバーです。南風サウスウィンドでした。さあ次は何だ。

センターラインが終わる時ってタイトルですよね。イサムナオコじゃないですかね。まあそのとはいえね、もちろんねこの曲もねカバーもしてるんですけど、歌ってるところをテレビとかで見た覚えはないなという気がするんですけど、まあ当時ね受験生ということもあってね、あんまりテレビ見てなかったんですが、でもね顔というか雰囲気というかは好きでしたけどね。ちょっと気の強そうな感じがね、イサムナオコのこれデビュー曲ですね。松岡聖子作曲家ですよね。はい、ということでして、センターラインが終わる時ということですね。アレンジかっこいいですよね。はい、ということでして、はい、そうでしょう。イサムナオコでした。さあ次は

まあ、最後のフレーズね、恋はラブストーリー、僕ラブストーリーだずっと思ってたんですよね。恋はラブストーリー、そりゃそうやろと思いながらね、ラプソディーでしたね。これだから小学校ぐらいですからね、ラプソディーでね、あの意味あんま意味わからなかったんでね、恋はラブストーリー、そりゃそうでしょみたいな思ったんですけど、トンデスタンブールの次の曲ですね、同じ路線でして、これ難しいメロディーなんですよ。これもう歌ってみましたけどね、ちょっと予想外のとこ行くんですよね、堤先生のね、なんていうか、やっぱりこう、あの器楽楽器のメロディーでありながら歌っててもう気持ちいいというね、そういうことメロディーを作られるんですね。ショーの前のでモンテカルロで乾杯でした。さつきなんだ。

あれ竹中正義も、野呂一世さんも確かどっちも山入り筋じゃなかったですかね、あの子こんなぎなんですよね、だからまあ多分似ているのは似てますね、確かにね、まあフレージングもね、まあそのね同じフュージョン系のねベストと使ってるみたいに似てるっちゃ似てますが、まあ若干高中正義の方が派手かなっていう感じがせんでもないですけどね、やっぱりねあれですよ、フュージョンはねこの音、このミックスダウンであるべきですよね、もう90年代以降ね、ちょデッドの音になってねこの感じが出ないんでね、僕はちょっと納得いかないんですけど、やっぱりこの感じがね、いや80年代前半ね、80年か84年ぐらいまでのこのサウンドがいいっすよね、カシオピアで朝焼けでした。さあ次なんだ。

確かにそうです、僕思ってましたよ。昔の名前で出ていますってどういうことやろうっていう感じで、ね、うん、でまあね、このそらちょっとそういうね、水商売の人の歌っていうのはなかなかね、それは子供で分からなかったですが、あ、いや改めて聞くと、ひろみさんなんですね、よくできた歌詞ですよね。やっぱりこうそのね、やっぱ昭和感が出ております。小林晃のタイプリもよろしいですね。昔の名前で出ています、小林晃でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあこの頃は僕はそのねいわゆるギター系のロックが好きだったので、すっごくチープなに聞こえたんですよね、 TM ネットワークのこの頃の音が。まあ今聞くとそうでもないですけどね。でまあその作りがシンプルなんでね、そのこう楽曲のまあリフトベースとドラムの感じがね、それをこう複雑な転調でいろいろ彩りってる感じなんですけどね。まあ良くも悪くもこの曲をがずっと続いてる感じですからね、小室さんの場合はね。あとあれですね、やっぱり小室光子の詩はいいですよね。おそらく初期の TM ネットワークのその魅力というかね、当時すごくこうロックブームの中でねこう一応気づいたので、僕は小室光子の歌詞によるところが大きいと思うんですけれどもね、同じ名字ですか兄弟でも何でもないというね、ということで TM ネットワークのセルフコントロールでした。さあ次は何だ。

きましては、ね、石川貴子でしたね。初期の吉田拓郎の、ね、アレンジをよくやって、アレンジの話ね、吉田拓郎でなって人気ありますよね、この曲ね、あのメロディー1個しかないんですけどね、はい、吉田拓郎で夏休みでした。さあ次だ。

アクション映画の主題歌として作られたらしいんですけど、それをねミル・マスカラスの登場曲に持ってきたら大ヒットしたということでね。いやめね、もうミル・マスカラスの代表曲ですよね、このねイントロストリングスアレンジが大好きでね、僕も使ってます。何かや、ジグゾーでスカイハイでした。さつきの

その何でしょうね、そのルーツ的なものを言えばフュージョンですよね、フュージョンというも、まあ、フュージョンがそもそもジャズとロックの融合ですから、それのもうちょっとジャズ寄りなんとこう、ね、ソフトロック寄りとロック寄りとがあるという中で言うとちょっとロック寄りって感じですよね、まあ、クロスオーバーと言えなくもないですけど、クロスオーバーと聞いて思い出されるのはもうちょっとなんかシンセ入ってるような感じのジャンルの音楽という気もしますけどね、まあ、その辺は曖昧です。でも、フュージョンロックというのが一番近い気がしますが、どうでしょう。ロンリーハートクリエーションでした。次の

まあ、ニューヨークってなんやねんとね、この意味が、ね、あ思いましたが、でも僕もこれいつも言ってますが、初めて聞いた時は僕は西城秀樹の新曲だと思いました。あの歌い方というか声質が似てるんですよね。このちょっとハスキーなところが入ってても艶があるっていうね、あとこの曲のね、僕はもう一つ驚いたのは感想結構長いでしょ。あの感想あんだけ長いのにギターソロ弾かないというね、ギターソロないんやと思ってね、なんかあの弾いたのにオフにしたんかなと思うぐらいの、斬新な思い切ったね、なかなかね、あんだけうまいギタリストがいてね、それをするというのは勇気がいると思うんですけど、あれも僕はプロデューサーの意見かもしれないですけどね、まあそんなこともありまして、ボーイのこれがまあこのきっかけで、この後にビーブルーが来るわけですよね。あ、さっきあれかわがままジュレットが来るわけですね。ノーニューヨークボーイでした。もう一曲ぐらい行こう。次はなんだ。

まあ当時ねよくてっちゃんと言ってましたよ、あの中森明菜がこの曲歌うときにテレビの前で正座して見てるみたいで、僕もそうでしたけどね。そう、多分ほぼ唯一と言っていいでしょうね、心底楽しそうに歌ってる曲でしてね、中森明菜サザンウィートでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。それからね、昨日のね、ミッチョンとのね、あの番組をありがとうございました。たくさん応募いただいております、ありがとうございます。まだね募集しておりますので、木曜日まで、応募してください。コンサートチケットプレゼントね、あんたにもチャンスがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。ということで、ラストはシェイクマイデイですね。またちょっと海外で話題になっております、ブルーグレーの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。また今週1週間も頑張りましょう。それではまた。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコ

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

告知、ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代のニューミュージック、歌謡曲、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いて、この曲知ってるぜ、レコード持ってる、カセット録音した、CD を買ってる、MD にダビングしたつともに、テレビを見てると思います。そのように、僕らは知らない、その井上です。今夜の1曲目は綺麗な歌声でしたね。役者の皆さん、旅行、時代でスタートです。さあ、次は何だ。

まあ、いろんな説があると思うんですけど、推理が成り立つと思うんですけど、まあ、僕が思うにだいぶ年の差が離れてるというか、だいぶ年上というかね、この当時でも、だいぶ

まあね、いや時系列ね確かにややこしいんですけど、あのシャドウシティが先です。シャドウシティでさすらいでルビーの指輪という順番なんですが、リリースにはねルビーの指輪が売れたのでその後引っ張られてシャドウシティとさすらいが上がってきたという流れですね。でもこれが最初にその、ね、タイヤの、ね、CM ですよね。で流れてて 夜の、ね、AM ラジオの深夜とかで CM 流れてましたから覚えてますよね。印象残りますもんね。ということで寺尾明です。はい、シャドウシティでした。これね、今ちょっとね調べたんですけど、前回流れたのは2025年の7月7日です。なんか1年に1回ぐらい流れてるペースですね。寺尾明です。シャドウシティでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

そうです。泉谷しげるの代表曲というと、まあそのね、春夏秋冬一曲になるんですが、これもね、なんかあのファンには有名な曲、ライブでも定番の曲でしてね。でこれね、74年発売なんですけど、多分ね、なんかね、79年か80年ぐらいにね、CM で使われてたんですよ。アイスノの CM でね、眠れない夜というのでね。だからめっちゃ覚えてた、かっこいい曲やなと思っててね、てっちゃんに話したら、てっちゃんこれのレコード持ってました。ということで、泉谷しげるで眠れない夜でした。さあ次は何だ

まあ80年代大活躍したフィル・コリンズですね。ヒット曲もたくさんありますが、まあこれがまあ割と後半の方のヒット曲でね、これ CM で流れてましたね、日本でもね。めっちゃいい曲ですよね。なんかすごい、だからこんな曲は多分ね、全世界的に絶滅してるんですよね。こういうシンプルなメロディーね、覚えやすい2つのメロディーがあって、で真ん中にね C メロで展開1個貼ってね、でもすごく雰囲気があってね、これなんか僕ね、なんか映画の主題歌かなと思ってたんですけど、カリブの暑い夜の主題歌は、見つめてほしいの方なんでね、それちょっとややこしいですけどね、Another Day in Paradise、 いいタイトルですよね。なんや、もう一つの、ね、極楽の日々みたいな、そんな感じですかね。フィル・コリンズで Another Day in Paradise でした。さあ飲んでいきましょう。次の

さ、これもそのもうね、まだ売れてなかった五大悟が、あの西遊記のドラマのためにね、それに合わせて作った曲なんで、あの五大悟らしさというかね、そういうテクニカルなことはほぼやってないんですよね、だから売れたんですよきっとね。でもうそのね反動がそのね、あのオープニングのモンキーマジックの方に行っててね、だからちょうどあの2曲合わせて五大悟の魅力が全部伝わってるということでしてね、いい曲ですしね、はい、もう永遠に語り継がれる曲ですよね、五大悟でガンダーラでした。でも微妙な転調してるんですよこれ、あれかっこいいんですよ。さあ次なんだ。

0: あなたに似合いの、
1: いやあれは布施明謙遜してますって、いやそのともかくたちどれって話ですけど、布施明の曲の中で一番好きな曲です。多分小学校5年生6年生の頃一番聴いてましたね。めっちゃかっこいい曲ですよ。あと2年遅れて発売してたらもっと売れたはずだったと思うんですが、今夜は気取って布施明でした。さあ次は何だ。

れですよね、その徳永英明が前、ね、ヒットしてヒット曲連発してファンがたくさん増えて、ね、多分ねそのライブでみんなが一緒に歌えるような曲をという感じでリリースしたと思うんですよね。だからすごい、なんていうのかな、そう難しくないですよね。うん、だからその辺のこうアーティストパワーとそれからこうファンがいるというねその自信の裏付けと、で作られた曲でしてね。だから、だからメロディー的にはなんかこうね A メロとかなんか取り留めのない感じがしてもうちょっと練りようがあったような気もするんですが、あ全体として徳永英明の良さがよく出ていてね、爽やかな曲ですよね。ファンも多いでしょう。夢を信じて徳永英明でした。さあ次

これが、こっちがカネボですよね。で、夏その同じ年の資生堂がセクシャルバイオレットナンバーワンですよ。だからアイシャドウの方ですね、夏ですからね。でまあね、桑名正宗の方がまあ売り上げ的に圧勝だったんですけど、いやこれもねいい曲ですし、僕この曲めちゃ好きでね、いいですよね。あの柳ジョージの曲ってサビ A メロサビ A メロのねシンプルなんに、途中 C メロが入るというね。そう、さっき言いましたね、こう洋楽っぽい作りをしててね、好きでした。はい、微笑みの王則スマイルオンミー、柳ジョージとレイニオットでした。さあまだいけるで、次は何や。

ル2曲目ですよね。でこの頃からね多分テレビ出だしてて、僕はあの、忘れもしない加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビで見たんですよ、この曲歌っててね。でそれ見た瞬間も一目惚れですよ。うわー、何この子と思って。でそのまだねなんか本人もこの頃なんかすごいボディコン着て、めっちゃ綺麗な女の子なんやけど、なんかすごくいやいや歌ってる感じがね、こんなことでもちゃんと踊ってるんですよ、ちゃんと真面目にやってないけど、だから見た目として、だから本人はまだ慣れてなくて緊張してるんだと思うんですけど、その感じがすごいキュンキュンきてて、この曲の世界観と合っててね、なんかその流行りの中に溶け込めない女の子みたいな感じがねすごく感じられて、でサウンドもなんていうか87年かなんかなんで、もっとユーロビートの時代なんですけど、ちょっと違うんですよね、90年代っぽい仕上げになってて、非常に印象残ってる曲です。森高千里でオーバーヒートナイトでした。さあでも行きましょう、次の曲はなんだ。

まあ、原田真嗣についてはねめっちゃ考察が僕はあってね、あの昔ねブログに書いた思えばあるんですけど、まあ、それはともかくとして、いや本当にこれ名曲でね、でこれが驚くのはあの歌詞が先らしいんですね。松本隆が詞を書いて渡したらこの曲を作ってきたというんで、そこがそうなんやと思って、その、まあ、確かにあの曲だけでこんな複雑な構成の曲を作るというのはよっぽどイマジネーションがないとむずいと思うんですけど、ね、あのこんだけなんていうかドラマチックな展開で ねそれまでの原田真嗣の曲ってちょっとサビっぽくないっていうのが洋楽っぽくてよかったんですけど、これ多分その C が構成がそうなってるんでちゃんとサビになってるというのもあってね、最大のヒット曲になりましたし、いや僕もこの曲はめっちゃ好きですしね、時代を超えた輝きを持ってますよね。原田真嗣でタイムトラベルでした。さあ次だ。

まあ、中島みゆきについてはね、そのバンされることを覚悟でね、いろんな曲かけて喋りたいんですが、なかなか難しいんですけど、この頃から、シングルとアルバムがね、はっきりと分かれ出してて、これはアルバムには絶対入らない感じの曲調でね、なんなら本来なら誰かアイドルにね、柏原芳恵とかね、桜田淳子とかに書いてあってプレゼントしてもいいような曲調ですよね。でも本人が歌っててね、ちょっとね、コメントにもありましたが、歌い方もこの頃なんかちょっとこういう甘えたような歌い方をしてる頃なんですよね。だからアルバム、予感ってアルバムも割とこの歌い方に統一してて、だからめっちゃ売れたなと思うんですよね。びっくりするぐらい、70年代の生きていて、まあ、いいですかの頃と考えたら信じられないぐらい学校で流行ってましたからね、特にね、女子がみんなレコード買ってましたね、はい。まあ、そんな中島みゆきの80年代の、前世紀の頃のヒット曲です。中島みゆきで誘惑でした。さあ次は何だ。

河合奈保子はね、あの特集した時に言いましたけど、やっぱ可愛すぎるというか美人すぎて、で歌に入った時の表現力っていうのはもうこの頃すごいんですよね、でもそのちょっとオフの喋りになった時のやっぱり奈保子ちゃんってあの感じがね、あれが魅力なんですけど、そのアーティストとしての一体ね、一つのなんか世界観ってなってきた時に、いつまでもなんかアイドルっぽさが抜けないというのが、その評価の高さにつながらなかったというのが、まあ現実なんじゃないかなと思いますよね。ということでお付き合いいただきありがとうございました、来週はこの時間は鉛具合でいきましょう。そして今夜のラストの曲はですね、明日発売の、まあ、も今日ですね、日付変わりました、山下圭司、圭司さんの新曲、夜と嘘の間にね、これ本当にね最近一番最近に作った曲でして、自信作の一つでもありますので、そちらを聴いていただきながらのお別れです。それでは良い週末を、そして明日みっちょのコンサートで会える方お会いしましょう。ではまた。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

さん、こんばんは。今夜も始まりました、ダニトールのフリーシー。この放送は FM ギグ姫かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオをお届けします。この番組の提供は中段バギーのフリーシーでお送りします。今日は2026年5月22日金曜日の21時、もう、そうですね、5月も、終盤に差し掛かってきてまして、もうそうですね、もう半袖とか着ててもいいぐらいの季節だなと思いますけどもね。もう5月の末ぐらいだと半袖着てても、思います。6月入ってしまうとね、もう、暑さが増してきますからね。もう梅雨も近づいてきてますし、今年の夏も、熱中症とかまた今年も、なる人が多くなると思いますので、夏、そうですね、やっぱ水分補給とかね、やっぱ、暑くなくてもね、水分補給、しといた方がいいと思います。と、今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。心理テストのお題を発表します。落書きをするなら、授業中ノートにいたずら書きをするなら、授業中にノートにいたずら書きをするなら、これは4択ですね。 A がノートの空いている隙間にちょこっと、 B、ノートの隅っこにパラパラ漫画風に、 C がノートの真ん中にドンと大きく、 D、 表紙の裏にこっそり、 A がノートの空いている隙間にちょこっと、 B がノートの隅っこにパラパラ漫画風に、 C がノートの真ん中にドンと大きく、 D が表紙の裏にこっそり。落書きをするなら、あなたは A から D の中から一つを選んでください。

では診断結果を発表しようと思います。あなたの失恋パターンは、いたずら書きの場所であなたの失恋パターンがわかるよと。僕が選んだのは B、 ノートの隅っこにパラパラ漫画風にを選びました。選んでない A から、ノートの空いている隙間にちょこっと落書きを書くを選んだ方は、他の男の子によそ見をして G エンド、あなたの恋が終わるとしたら他の男の子と遊んでついその子によそ見をしてしまった時、本命にバレやすいよと。C、 ノートの真ん中にドンと大きくを書くを選ばれた方は、わがままを言いすぎて喧嘩別れ、やりたいと思ったらやりたいようにやるのがあなたのスタイルだから彼を振り回してしまうみたい。 D、 表紙の裏にこっそり落書きを書くを選ばれた方は、気の使いすぎで会うのが面倒に、あなたは彼を喜ばせるためにサービスしちゃうタイプ、長く付き合うと我慢が増えてパンクしちゃうかもと。そして僕が選んだ B、 ノートの隅っこにパラパラ漫画風に落書きを書くを選ばれた方は、放っておきすぎて自然消滅、授業そっちのけでいたずら書きに没頭したあなたは、趣味や遊びに夢中になって恋を二の次にする癖があるみたいとですね。僕も結構恋愛僕は結構その彼女からもあんまりこう、そうですね、放って大きすぎってことでもないですけど、ほっといてもらいたいっていうのもありますけどもね。で、僕もこう、その彼女をこう、あんまりこう、そうですね、束縛ですね、束縛をこうしてしまうタイプではないので、結構、放っておいてしまうタイプなのかなとは自分では思いますけどもね。失恋パターン、失恋パターンで、自然消滅してしまったのもありますかね、何度かね。そうですね。リスナーの皆さんは失恋パターン、落書きをの書き方によってあなたの失恋パターンが診断結果で出ました。それでは今夜の谷とるのレジ始まります。

谷徹のフリージー。心理テストではノートの落書きの書き方によってあなたの失恋パターンが診断結果で出ました。ちょこっと書いた人は他の男の子によそ見をしてジエンド、バラバラ漫画風を僕は選んだんですけども、放っておきすぎて視線消滅、表紙の裏にこっそり書く方は気の使いすぎて会うのが面倒にで失礼にしてしまうと、そういうのが診断結果で出ましたね。と今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜はイージーエディパドルボードなんですけども、これは3つのパーツに分解で組み立て可能な革新的なモジュール式のスタンダップパドルボードです。わずか60秒で組み立てが可能で、車へ積んでどこへでも持ち運べる手軽さと堅牢な操作性を両立したボードです。主な特徴とメリットとしまして、簡単で高速な組み立て、3つのパーツを連結するだけで約60秒で準備が完了、持ち運びと収納、分解をすればコンパクトになり SUV やセダンのトランクにも収納が可能です。高いパフォーマンス、安定性と操作性が良く初心者から上級者まで楽しめます。耐久性、インフレータブルとは異なる堅牢な素材を使用しています。購入は海外のクラウドファンディングのほか、輸入販売代理店ムーブーや楽乳などで取り扱われた情報がありますと。ですね、このパドルボード、3つに分かれてるんで、持ち運びはそうですね、ボード大きいんでね、積むとしたら、屋根の上、車で積むなら屋根の上に積んでる人もいてますけど、そうですね、ワンボックスだとね、車内にも、ボードは入れれるんですけど、このボードだと、3つに分かれて持ち運びも、収納も、しやすそうですよね。組み立ても、読んでる限りは60秒で組み立てれるので簡単そうですね。

その電動の、ハーモニカのキーの高さが違うので、その音の違いを、楽しんでいただければなと思います。それではミュージックボックスのコーナーお楽しみに。

谷徹のフリージ。ミュージックボックスのコーナーではルサーブの生演奏をスタジオライブでお送りしようと思います。今夜はハーモニカの器具を変えまして3つ吹きますけども、低いハーモニカと真ん中のハーモニカと、高いハーモニカのベンドを吹きますので、その音の高さ低さとかをこう聞いて楽しんでいただければと思います。では最初は一つ目は低い G のキーから吹こうと思いますので、

低い G のハーモニカでした。2番の穴のベントデフォルメントまで下がってます。と2つ目は真ん中の C のハーモニカで吹きます。

C のハーモニカでした。と最後は、高いキーの F のハーモニカで、

弁当のハーモニカの音のキーの高さを楽しんでいただきました。ミュージックボックスのコーナーでした。

タイトルのフレージ。ミュージックボックスのコーナーではベンドの奏法を聞きましたけど、キーの高さで音の低い高いのがの違いが楽しめたと思いますけどもね。

僕はね、ボルスアップ教室で習ったのが、このベンドの吹き方なんですけど、これね、こう、僕もこういろいろこう、ブルースアープの本とか読んだりしましたけど、なんかストローを吸うようにとかっていうふうにこう、本とかで、書かれたりも、してたりとかなんですけど、花村さんは、僕の師匠の花村さんはね、こう舌をね、レンゲの形にこうして、こう息を吸うように。で、そうするとベンドの音が出ますよと。でもそうなんですよね。僕、そう、な形にして、舌を形にしていると、そう、ベンドの音が出るんですよね。なかなかね、そのこう、なかなか舌の形はね、見えないんでね、こうあれなんですけど、吹いてるときはこう、そんな形にこうしながらこう吹いてます。まあ、その、舌をこう、それと、奥、喉仏のところまで舌こう持ってくる、ようにこう吹く。まあ、吹くじゃないけど、まあ、ベンタ吸うんですけど、2番の音を吸うんですけど、そんな風にすると、こう、ベンドの音が出ますよと。でも、そうしたら、僕もそうなんですよね。そうしたら、ベンドの音が出てるんで、まあ、ブルースアップ吹かれる方、まあ、ベンド結構ね、ブルースアップの中でも、こう、難しい、奏法なので、結構吹かれる方は、なかなか音が出ない出ないと、言われる方がたくさんいますけど、まあ、ブルースアップ教室の、その、生徒さんの方でもね、やっぱこう何年もやっぱり、通ってる方でも、やっぱこう弁当こう、音が出ないな出ないなと。で、弁当の入っている曲を、その、まあ、吹かれてる時でも、こう、弁当こう、あえてこう、吹かずに、吹かれたりもしてる人、してる生徒さんもいてますね。まあ、ライブも僕もしてきまして、東大阪のジャズ協会でも、これ、まあ、ライブじゃないんですけど、ジャズ協会でワークショップも開催していきました。まあ、3月の末だったんですけど、これ28日に開催されまして、まあ、僕29日誕生日だったんですけど、まあ、これもこう、まあ、誕生日プレゼント、だったのかなと思って、僕はもう29日そう迎えたんですけどね。28日もワークショップ、会長がピアノもちろん弾かれてまして、その時も、リズムの取り方をワークショップでされたりとかもしてましたね。で、その時に、センロックで、2年連続共演されたドラムの方が鑑賞に来られてまして、で、僕は、覚えてなかったんですけど、「わ、谷さんですよね」って、「いや、センロックで共演しましたよ」って、「あ、そうだったんですね」って。で、まあ、その方もこう、セッションの時には、ドラム叩かれてましたしね。まあ、その、センロックの共演者の方は、奥さんと子供さんかな、息子さん1人と娘さん2人か、連れてこられたりもしてましたし。で、そのワークショップの時に、
同じ実行員の方が、まあ、CD も僕物販でこうその受付の横で CD こう何枚か置いたりもしてたんですけど、実行員の方が CD 買ってくださいまして、それもまあ誕生日プレゼントだったのかなと思いましたけどもね、うん、まあ、東大阪のジャズ協会でも、うん、こういうワークショップとかも、うん、開催も、うん、しますので、うん、開催される開催の時は、うん、ぜひ、うん、東大阪の、うん、方、まあうん、がいいんですけど、うん、まあ、東大阪の以外の方でもぜひぜひ、あ、そのこの千六の方なんて箕面から来て、うん、鑑賞に来てくれてましたからね、うん、もう一人なんか京都からも、うん、ギターの方も参加されたんですけど、ギターの方なんで京都から来てくれてましたけどもね、結構遠いとこから来てくれたんだなと思いましたけども、まあそうですね、東大阪、うん、でまあ開催されますんで、うん、やっぱり東大阪の方に、うん、たくさん来ていただけたらなと思います。そうですね、ブルースアップ教室もそうですね、うん、ブルースアップ教室も、うん、まあ、1人生徒さんが増えたりもしたんですけど、1人、うん、で1回、うん、教室に来られて、その方も、うん、2回目がなかったんですよね、うん、ギターの方もその師匠の知人の方も、うん、ゲストで来てくれたりもしたんですけど、そのゲストの方もあんまりこう、うん、教室には、うん、来てくれないみたいですね、うん、まあ、ウクレレ同好会の、うん、参加してまして、うん、ウクレレでも禁じられた遊びを課題曲で弾きましたね、うん、気に入れた遊びも、うん、ウクレレの運指指のこう運指にいいかなと思って弾いてるんですけど、気に入れた遊びもこう、うん、前半部分はね結構弾けたりも、うん、したんですけど、ちょっと後半部分がこうもう少し練習稽古はしないとダメだなと思いましたけどもね、うん、これどこかそうでしたね、こう、うん、そうですね、まあ、この間高島屋で、うん、ベルトも買ったんですけど、うん、そのベルトの穴が結構、うん、広がってきたりも、何回かこうベルト締めてるとベルトの穴が広がってくるんで、それをこう高島屋のエリオットローズさんでこうベルトの穴をこう、まあ、ちっちゃくはできないですけど元の大きさにこう戻してもらったりとか、穴のこう形を直してもらったりとかもしましたね。ね、うん、まあエルトローズさんとか結構ベルトもね結構たくさんあって、なんかドクロのバックルとか割りのバックルとかもありましたけどもね、うん、あんなも買ってみようかなと思いますけど、もうそろそろ今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは落書きの書き方によってあなたの失恋のパターンが診断結果に出ました。パドルボードの情報では GSPA から3つのパーツに分かれるパドルボードの情報をお送りしました。ミュージックボックスのコーナーでは
ベントの奏法、ハーモニカの高さの音の違いを楽しんでもらいました。この放送は FM ギグ梅かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオでお届けしました。この番組の提供は受談販売機のフリージーでお送りしました。今夜の谷とのフリージー、今夜もこれで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

0: with all his FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to Kid.
1: あやひめのキラキラステーション。キラスって。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリストあやひめが勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。
2: 自転車を漕いで坂道を飛ばした。
1: はい、5月24日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。本日5月24日はゴルフ場記念日だそうです。1903年のこの日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブがオープンしたしか書いてないですけれども、日本初のゴルフ場は神戸やったんですね。全然そんなイメージがなんかもっと田舎かなっていうイメージがありました。なんか、広い土地がいるからね。それプラス伊達巻きの日ですって。厚焼き卵などの寿司具を製造する千田総本社が制定したと。伊達巻の名前の由来という説のある伊達政宗の亡くなった日だからだそうです。そんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

0: はい、本日もよろしくお願いいたします。5月24日、今日は私は安尾さんにいますね。今頃安尾で、お友達とか知り合い先輩の、バンドさんを見に行っているところだと思います。まあそんなわけで5月なんですけれども、ちょっと私今年はなんか知らんけど勝手にね、もう勝手に霊かやとかって思ってたんですよ。なんでかって言ったら4月がいつもより涼しかったと思うんです。もうなんか4月の中頃からいつも半袖着てたんですけど、長袖で行けてたんですよね。暑いながらもそんなめちゃくちゃ暑くなくあって、あ、今年過ごしやすいんかもみたいに思ってたら、とんでもないみたいですね。でゴールデンウィーク明けぐらいからちょっとあまりにも暑くて、で今日収録の時がね、この24日のちょっと前に今収録させてもらってるんですけど、めちゃくちゃ暑いんですよ。30度超えと思って5月で、ね、いろんな人に聞いたら今年はやばいよって言ってはって、めちゃくちゃ酷暑になるって言ってはって、マジでと思って、もう無理やわと思って、もう昨日からね私はどうしようかなと思って、いろいろな冷却グッズってあるじゃないですか、外出るときにね、いろいろあるけど、なんか一周回って熱さまシートやわと思って、熱さまシート私は昨日から首の後ろに貼ってます。今も貼ってるんですけど、なんでかって言ったら、そのまだねそこまで貼るほどでもないって思わはるかもしれんけど、前から言ってるそのホットフラッシュですよ、更年期障害のホットフラッシュは私の場合首の後ろからカーッとくるんですよ。でそれが例えば外出る時とか、まあ、定期的に襲ってくるんですけど、飲んでる時とかでも容赦なくくるんですけど、もうね2分ぐらいの話なんですよ、しんどいのは。2分ぐらい首の後ろからカーッときて、顔真っ赤になって、どうしたみたいな感じで、前も去年も言いましたけどね、服の首元か開けて、ね、蒸気を逃がして、蒸気なんか出えへんやけど、なんか逃がせる感じがあるんですよ。だから首をとにかく冷やしといたらいいと思って、首の後ろに熱さまシートを貼ってしのいでます今のところ。だけどやっぱり剥がれてくるしね、多分ねまだ2日目やから大丈夫やけど、多分負けると思います、皮膚弱いから。特に私首の皮膚がに首に湿疹できたりするんで、なんかね、弱いところに来るんで、もしかしたらこれも長くは続かないかもしれない。で首の冷却グッズっていっぱいあるんですけど、それこそ2時間も持たないんですよ。冷凍しといて首にピタってする、ピタじゃないな、首にかけるタイプのやつねとかも3つ4つ冷凍してるんですけど、ほんまに持たないですよ。2時間どころちゃうな、30分40分で多分暑い時やったらもうぬるくなるって、あとは荷物になるだけやから、どうしようかなとか思ってて、で冷えピタとかこの熱さまシートはもうちょっと持つんですよね。7時間、大人用で7時間ぐらい持つって歌い文句としてあるんですが、まあそんなには持たへんと思うけど、まあちょっと出かけるぐらいの3、4時間やったら持つと思います今のところね。だからなんか毎年いろんなもの出てるけど、首からかける冷風の扇風機とかもあるけど、なんかはねあんまり私使いにくいんですよ、髪の毛のせいなのか。なんかもう一つ涼しいと思ったことないし、もうほんでまた TikTok ショップの話しますけど、去年の末ぐらいから結構な風の出るハンディのファンが結構風出るやつで、なんかよく宣伝したはったんやけど、めっちゃ安かったんやけど買わへんかって、なんか結局風やろうと思って、冷風じゃないんですよね。冷風のやつもあるとは言わはんやけど、なんかもう一つ今のところまだ対策ができてません。なのでちょっとしばらくはこの熱さまシートでしのぎたいなと思ってます。さすがにねおでことかに貼って歩いてたら、もういよいよやばいなと思われるから、ちょっと首に、まあ首が一番いいんですけど、首の後ろに今のところつけてます。で昨日はねその症状出たんですよ、当然出たけど あ、今出てるなっていう感じは分かるんですよ。今ホットフラッシュ来てるって、あ、今から来るっていうのは分かるんですけど、マシでした。貼ってると分かるんですよ。あーっていう、いや顔赤くなってきそうっていう感じなんやけど、もちろん赤くはなってるんやけど、そのはーってこうなんかこう頭皮から汗が出そうで出てるんでしょうね。そのダラダラとはまだ出たことないんやけど、さーっと出る感じが抑えられてました。熱さまシートを貼ってることによって。だから皮膚さえ強ければね、このまま続けていきたいと思います。まあそんなわけで、今年ちゃうわ、5月24日でしょ、ちょっと前、5月15日に私の大好きな水木有沙さんが芸能生活45周年を迎えられたんです。5月15日。だからいろいろテレビ番組とか出られてるはずなんですけど、私ちょっとそう録画とか し忘れてて、後からあ出てはったんやみたいな感じで見たりとかねしてて、ほんで今はなんか私Hulu入ってるから結構あるんですよ、有沙ちゃんのドラマが。あの人、30年かな連続主演なんですね。連続主演で、私もうそれ覚えてて、ある時主演じゃなくなった時ものすごく悲しかったんですよ。まあ、しょうがないですよね、40代に入らはって主演できるような役どころじゃないじゃないですか。まあまあ、それどんなドラマの内容かによるんですけど、ある時ね、横浜流星の母親役をやらはった時ちょっと悲しかって、って思ったんですけど、まあ、全部見たんですけれども、今はまた昔のドラマ Hulu やから どこのテレビ番組かななんか分からへんけど、それのやつ全部あるから昔のやつから見てるんですけど、とりあえずもうね、今年今49歳で12月が誕生日やから12月に50歳にならはるんですよね。そして私の3つ年上なんですけれども、私はもうずっと好きで、中学の時から最初放課後っていうドラマ、あもっと前に主役じゃないやつはね、いろいろ出てはったんですよ、子役の時から。4歳からやってはるみたいで、そんなことは全然知らなかったんですけど、まあ私4歳、有沙ちゃんが4歳だったら私は1歳から知ってるはずもないんですけどまあそんなわけですごいなと思って、デビュー曲で、歌手デビューは35周年ということで、まずデビュー曲を今日は流したいと思います。デビュー曲はね、伝説の少女なんですけど、どっから出したらいいんかな、どっちやろ、あちょっとね、最初になんかこれ結構ちょっとしたセリフが入ってて長いんですけど、そのまま行きましょうか、それともちょっとカットするか分かりませんけど一旦流してみます。水木有沙さんで伝説の少女。
1: ごめんね、ごめんね、ああ苦手な一瞬。

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。はい、このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんのさまざまな事情を知るコーナーとなっております。では歌子さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。ちょっと久しぶりやと思う。一週どころの騒ぎじゃないと思う。3週4週ぐらいなんか休まされてた気がするけど、歌子は別に元気でした。ライブもその間出ました。あ、歌子もアコースティックライブになんかちょっと変な雰囲気やったけれどもいたよ。で、歌子の写真撮ってくれた人たちありがとうやで。これからもよろしくね。わー、まったね
0: ー。はい、歌子さん、ありがとうございました。今頭打たはりますそんなわけでね、伝説の少女お聞きいただきました。ほんまにどう言ったらいいんやろ、伝説の少女ですよね。もうアリサちゃん自体が1991年5月15日に、ファーストシングル出さはったみたいです。ね、もうこの前ね、この前って言ってももう1月の話なんですけどおしゃれクリップっていうあの番組あるじゃないですか、昔のおしゃれ関係。私おしゃれクリップになってから見たことなかったんですけど、あのおしゃれイズムとかいつの間にクリップに変わったんやぐらいに思ってて、それにあの今年の2026年の第1回目のゲストが水木ありさちゃんやって、まあ今年45周年っていうことで、ね、お着物で出てはったんですけど、自宅の一部を公開とかしたはって、家の中にね、水木ありさミュージアムがあるんですよ。うわ、すごいと思って、もうちょっと自撮りしていろいろ撮ってはったんですけども、なんか行きたいぐらいお金払ってでもその中でなんか旦那さんが、ご主人が勝手にやらはったんですって。なんかそういうお部屋があって、それもねめっちゃ可愛くって、私の好きな部屋の柄っていうか、床がね、白と黒の市松模様 の、 床なんですよ。チェックっていうか市松模様ですよね、大きめのタイルので、横の壁が赤でもうめっちゃ可愛くって、そこに歴代のありさちゃんの、まあ、赤ちゃんの時の写真から白黒にしたものとが額大きな写真がパネルのようにいっぱい飾ってあって、現代までね。で、なんか台本とかも一切捨てられへんのですって。しかし今までの、昔から今までの台本とか全部残してはって、全部置いてあって、まあ今まで出さはった CD とか、もうなんかベストジーニスト賞を取らはった時のトロフィーとかもう全部置いてあって、うわめっちゃ楽しいと思って、全部は映さらへんかったんですけど、まあ時間の関係もあるやろうし、なんかもうすごいなと思って、もうその家に行きたいなと思って。でウイスキーがお好きっていうのは知ってたんですけど、知ってたんやけど、そこのウイスキー保管庫も移したはって、もうびっくりするぐらいの量ありました。ワインセラーのようにウイスキーをあんなにいっぱい家にある人いるんかなっていうぐらい、しかも同じ種類のが結構多く、なんて言ったらいいんかな、いろんな種類がいっぱいあるわけじゃなくって、例えば響きやったら響きだけで20本ぐらいあるとかね、なんか白数とかもありましたよ。なんかいろいろあって、わすごーと思って、私ももう真似してウイスキー飲みたいと思うんですけど、ウイスキーはね、どうもね、私は茶色いお酒全面的にあかんのですよ、苦手。飲めって言ったら飲みますよ。なんかハイボールぐらいやったら、水割りでも別に飲めって言われたら飲みますけど、好んで全然飲みたくないんですよ。ましてやなんかロックとかね、分かるんですよ、すごいスモーキーなやつとかやったら、あ美味しい 匂いがするなとか、あのね、そうそうそう、あんまり日本のウイスキーじゃなくってどこなんか分からへんねんけどね、うちお酒いっぱい置いてるくせに分からへんねんけどね、あのうちの店にはないんやけど、よその店でやっためちゃくちゃスモーキーなウイスキーがあったんですよ。あ、それやったらちょっと飲みたいかもって思いました。そのなんかただの祇園の味みたいなウイスキーじゃなくって、なんて言ったらいいかな、ほんまにいぶした香りがするから、あのウイスキーという概念じゃないような感じで飲めそうやなと思って、写真だけ撮ってあるから多分ね仕入れることはできるんでしょうけど、なんかね、こうアリサちゃんに近づくにはもうウイスキー飲むしかないわ思ってでもアリサちゃんもハイボールしか飲まないって言ってはりました。ハイボール、こんなにウイスキー好きやけどハイボールが好きで、なんか親友が島崎和歌子さんらしくて、親友ってもっとやはるんですけど、この芸能界の親友は島崎和歌子さんで、いつもなんか薄めて飲んだらあかんって言われるとかって言ってはりました。こんないいウイスキーをね薄めたらあかんとか言われるとか言うてはって、ほんでほんまのそのなんていうの、中学時代からの親友の方もそのおしゃれクリップにあの VTR で登場してはって、ほんまに普通の人なんですよ。もうあの多分何の芸能界にも関わりがない人なんですけども、一般の方で、でなんかねそういう人たちからもこう話を聞いたりとかしたはって、なんかそのエピソードとかも全て、あ、なんかもうめっちゃアリサちゃんってやっぱりいい人なんやなみたいな感じでした。でなんかそのエピソードを聞いて、なんかちょっと穴きそうとか言ってほろっとしたはって、もう可愛いと思って、もうねなんて言ったらいいんやろ、子供の時、私よりだから3つ上やから、私がまだ小学校ぐらいの時から見てるわけじゃないですか、当然ね。小学校ぐらいから見てたけど、その足立由美ちゃんは私好きなんですよ。足立由美ちゃんも子役やったけど、なんかね、アリサちゃんの場合は年上やからか、子役のイメージじゃないんですよ。ずっとお姉さんなんですよ、私の中で。ね。ずっとお姉さんやから、子役の人っていう、そういうイメージ全くなくって、もうずっと最初からこうトップモデルみたいなイメージなんですよね。トップモデルのお姉さんみたいな感じやから、今その今年50歳にならはるけど、なんか自分も一緒に成長してるみたいな気持ちです。なんかずっと見てたお姉さんがずっと綺麗なままいてくれてはるみたいな、なんかそんな感じ、変な、勝手に私多分生きてる中で一回絶対会いたいなって思ってます。お会いすることができると、できるために頑張ろうかな、それしかないよね自分の力で、なんか誰かのコネでね、一回なんかそんなこともあったんですよ。あの別のね俳優さんとこうちょっと飲みに行くことがあって、仲いいですか、ね、仲いいよみたいな、会わせてあげようかみたいな、そんなコネではなく、なんか自分の力で会えるように持っていきたいなって今思いました。来週も、水木有沙さんのお話をしたいと思います。ではエンディングに参りましょう。

本日もお付き合いありがとうございました。今月はもうライブがないので、来月ですね、急遽カフェドアや姫で6月28日日曜日やらせていただくことになったんですが、こんなはずじゃなかったんです。私のイメージでは、そう、予約とか取らんと近所の人がフラッと入ってきはったらいいかなぐらいに思ってたんですよ。だけどやっぱりね、予約しといた方がいいですかって言わはった人が結構多くて、もう満員御礼になってしまって、狭いからねなってしまったので、ちょっと今考えてます。2部制にするのか、どうしよう。立ち見はちょっとなんぼなんでもね、狭いから圧迫感あるし、音吸収される可能性あるから、アンプラグドなんでね、音吸収される可能性があるから、もう最大13人なんですよ。13名様なんですけど、できたらまあ11ぐらいで抑えたいんですよね。だから入れ替え制にしようかなとか今ちょっと思ってますので、まだもう予約とかまだしてへんかったけど、やっぱりその日どうしても行きたいっていう人が何人かやはったら考えますので、一応連絡ください。で、今後定期的にやっていきますので、ね、ライブの少ない月は、だから今回行けへんかったからって別に大丈夫なんで、また言ってください。よろしくお願いします。ではありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。5月24日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。僕はコーヒー屋さんなんですけどもね、実はちゃんとお店を構えてる、まあ、ちゃんとお店構えてるってあれですけども、まあ、喫茶店というかね、カフェをですね、構えて普段はお仕事してるわけじゃなくて、コーヒー教室の実は先生をやっております。でまあ、趣味で美味しいコーヒー入れたい方とか、まあ、実はお店をやってるんですけども、もっとお店の美味しいコーヒー、もうお店でね、出してるコーヒーを美味しくしたいんですっていう、そういうカフェオーナーさんとか、まあ、これからカフェ開業したいっていう方などなどを対象にしたコーヒー教室をね、実は僕は普段はやってるわけなんですけども、まあ、ここ最近ですね、カフェをやりたいっていう方がですね、続々と増えておりまして、今現在もですね、今絶賛受講されている生徒さんが7人か8人ぐらいだったかな、を今いろいろね、コーヒーの入れ方を教えながらですね、まあ、皆さんお店をやりたいということなので、まあ、しっかり技術と、あと知識をね、身につけていただいて、カフェの開業に向かってね、今全力でサポートしてるわけでございます。まあ、カフェっていうとね、結構ご自身の夢を叶えやすいのかなというところでね、まあ、いろんなカフェの形っていうのがあると思うんですけども、まあ、一つ夢を叶えるというのでは自由度のあるものなのかなと思いましてね、まあ、そういった面白い個性的なカフェがこれからどんどんどんどん増えていくとね、僕も結構嬉しいなというところでね、まあ、そんなところを楽しみにしながらですね、勉強されているね、生徒さんしっかり、今後も教えていこうかなと思います。はい、この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りいたします。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、コーヒーをですね、ご自分で入れてはる方ってね、やっぱり外でコーヒー豆を買ってくると思うんですけども、コーヒー豆ってどういうふうに皆さん保存されてますか？実はコーヒー豆ってね、非常に保存のやり方大事になってくるんですけども、コーヒーっていうのは結構鮮度が落ちやすいものなんですよね。意外かもしれないですけども、ちょっとしたことでね、どんどん悪くなってしまうっていう特徴があります。で、それをね、まあ当然防ぎながら保存しなきゃいけないんですけども、まあ、保存する上で大事なことというのは、まず空気に触れないようにすること、そして光であったり湿度を避けること、そしてもう一つは温度の高いところに置かないということでございます。で、空気とか光にコーヒー豆が当たってしまうと、酸化という現象がね、どんどん進んでしまいまして、鮮度がどんどん悪くなってしまいます。はい、なので空気に触れない、光に触れないっていうのがまず大前提ですね。そして湿気なんですけども、まあ、湿気水分なんですが、この水分もですね、風味を大きく低下させる原因につながりますので、当然湿気からも守ってあげなきゃいけません。さらに温度ですね。もう5月とはいえ、なんか夏みたいな今温度がね、続いておりますけども、温度が高ければ高いほど、やはりこれもね、コーヒー豆の劣化をどんどん早めてしまうという原因になりますので、空気に触れない、光に触れない、湿気を避ける、温度は高いところに置かない、これがコーヒー豆の保存においては鉄則でございます。ではどういうふうに保存したらいいのかっていうところなんですけども、まあ、人によってはですね、常温で保存するとか、冷蔵庫で保存する、冷凍庫で保存するなどなどあるかと思うんですけども、常温で保存されるなら、まずは直射日光であったり高温多湿のところには絶対置いてはいけません。はい、もうちょっとね、暗いところで涼しい場所に保存をしてください。まあ、だいたい保存期間は目安としては2週間以内には使い切った方がいいです。続いて冷蔵庫ですね。まあ、冷蔵庫になると光もね、あと温度が高いということもございませんので、常温よりは長く保存はできます。ただ湿気がですね、どうしてもあるということと、まあ、冷蔵庫はね、コーヒー豆以外にも皆さんいろいろと保存されてるかと思うので、まあ、そういった他の食べ物の匂いが移らないように密閉しなければいけないというところがありますので、そこだけ気をつけていただければ OK でございます。まあ、冷蔵庫の場合はだいたい 2,3 週間ぐらい見といてもらったらいいですね。そして最後、冷凍庫なんですけども、冷凍庫が一番長持ちします。ただ、冷凍庫の中にコーヒー豆を入れるだけ、ただ入れるだけじゃなくて、なるべく空気を抜いていただいて、そして使う分だけ小分けにするとより OK ですね。まあ、使う分だけ取り出して、やるっていう形でも結構でございます。そうすることで、まあ、1ヶ月ぐらいは保存はできるかなというところでございますね。はい。まあ、それよりもね、保存はできないわけではないんですけども、どうしてもやっぱり味の変化、酸化劣化っていうのはどうしても出てきますので、まあ、なるべく新鮮なうちに飲み切っていただいた方がいいでしょう。ちなみにコーヒー豆ではなくですね、コーヒーの粉で保存している場合なんですけども、粉の方がですね、豆より劣化が早いので、早めに使い切ることをお勧めいたします。まあ、この保存方法ね、ぜひ皆さん参考にしてください。それではここで1曲お送りいたします。曲はビートルズでレッドイットビー。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、それでは今週も素敵なゲストに来ていただきました。今週のゲストなんですけども、ゆらら鍼灸院河合真美さんです。よろしくお願いいたします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。はい、鍼灸師さんですね。
2: はい、そうです。
1: はい、もう体をケアするプロフェッショナルですね。
2: はい、
1: はい、はい、では河合さん、まず簡単にですね、ちょっと自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
2: はい、私は大阪府に住んでます。ゆらら鍼灸院というね、鍼灸院で、自分で、お仕事させていただいてます。河合真美と言います。
1: はい、
2: 今までにね、1万人以上ね、肩の体に触れさせていただいたりして、自分の鍼灸は14年目に入ります。
1: お、
2: はい、
1: 1万人もされてきてるんですか。
2: はい、多分それぐらいになってると思います。
1: へー、はい、最初からこの鍼灸のお仕事をされてたってことですか。
2: あ、一番最初は、病院で小児科で働いてました。
1: はい、はい、
2: 19歳の時に小児科に入らせていただいて、はい、そこから整形外科、
1: はい、
2: で、泌尿器科、
1: うんうんうん、
2: あと皮膚科とか行かせていただきました。うんうん、はい、でそれは西洋医学だったんですけど、はい、そこから東洋医学の方へ入らせていただきました。
1: うんうんうん、なるほど、
2: はい、
1: で、まあ、鍼灸の世界に入った。
2: はい、そうです
1: ね。はい、はい、なるほどなるほど。さっきね、ビートルズのレッドイートビー流しました。はい、これ河合さんのリクエストなんですよね。
2: はい、そうです。はい、
1: まあ東洋医学のね、鍼灸を今されながら、がっつり西洋のビートルズっていう、
2: はい、
1: なんですけども、
2: はい、
1: はい、なんかこれビートルズをちょっとリクエストしようって思ったのはなぜですか。
2: ですね、東洋医学に入らせてもらって、鍼灸整骨院で働かせていただいて、はい、

0: うん、働かせていただきました。
1: うん、あ、はい、そうしたらもうすごい思い入れのある。
0: そうですね、
1: 曲なんですね、
0: はい、
1: うーん、はい、まあ、そんな河合さんにねちょっと新旧のことを聞いていこうかなと思うんですけども、
0: はい、
1: よくまあ僕の周りにも新旧院をされてるね、方いらっしゃるんですが、
0: はい、
1: まあ、大体新旧って聞くと針とお灸、
0: はい、
1: なんですけども、はい、河合さんも針とお灸を使うんですか？
0: はい、一応針師と灸師持ってるんですけど、はい、私はお灸が大好きだったので、うんうん、今お灸しかしてないんですけど、
1: は
0: い、
1: 針は全くせずで、
0: はい、針はしてないです。
1: お灸だけで、
0: はい、はい、そうです。
1: うんうんうん、なんかお灸って聞くとね、うん、あれなんですか、草草ってすごく雑な言い方ですけど、
0: はい、
1: なんかそういう草をちょっとこんもり持って、
0: はい、
1: 背中とか肩とか首とかに置いてね、
0: うん、
1: で線香かなんかで火つけて、
0: はい、
1: ちょっとしばらくじわじわ熱くなってるのを、
0: はい、
1: こう体の上に置いてるっていうイメージがあるんですけども、うん、そんな感じなんですか？
0: あ、そうです。草なんですけど、あのヨモギっていう葉っぱ、はい、薬草、ヨモギの薬草なんです、
1: はい、
0: でそれを、石臼とかでね、ヨモギの裏のところ、葉っぱのところに白い毛がいっぱいあるんですけど、はい、それが木材になってるんですね、うんうんうん、で石臼とかで引いて、
1: はい、
0: でそれがこうああいう形になるんです、
1: うんうんうん、なるほどね、
0: はい、
1: まあそういったお灸のイメージもあるんですけども、
0: はい、
1: 僕もね実際に何回かお灸をしてもらったことがあるんですけども、
0: はい、
1: さっきのちょっとこんもり、
0: はい、
1: あのヨモギの、
0: はい、
1: あれを乗せてるんじゃなくて、もうなんかすごい指先程度のちっちゃいお灸で、
0: はい、
1: ね、なんかされる方もいらっしゃって、僕そっちの方をやってるんですけども、
0: はい
1: はい、あれ何か違いあるんですか？
0: あります。ずっと焼き切るお灸と、
1: はい、
0: あと本当にこんもりして暖かくなったら取るっていう温灸、
1: ほうほうほう、
0: っていうのでまた違いが、やり方がいろんなものがあって、また格別灸とかって言って柿の葉に乗せてやるとか、いろんな方法があります、
1: はい、お灸もいろんなやり方があるんですね、
0: はい、あります、う
1: ん、柿の葉に乗せてやるって僕今初めて聞きましたね
0: 本当ですか？
1: うんうん、なんかコーヒーもいろんな入れ方があるんですけど、そんなイメージですかね？
0: そうです、本当にそんな感じです。
1: 同じコーヒーだけど入れ方が違う、
0: はい、
1: 同じお灸だけどもやり方がまた違うって、
0: そうです、そうです、
1: へー、はい、そうなんですね。お、これは初めて聞きました。うんうん、ちなみにお灸ってね、これも僕のイメージです、
0: はい、
1: はい、あの人間にはツボってあるじゃないですか、
0: はい、
1: やっぱりそのツボに置いてやるんですか？
0: はい、そうです。あのツボとあと経絡ってあるので、
1: はい、
0: その経絡沿いに沿ってどこに置くかっていうのは、うん、その人も人それぞれ全部体が違うので、はい、反応がもう手でこうパッと触っていって、うん、反応があるところに置いたり、
1: うん、
0: あといろいろともうその時に合わせて、
1: はい
0: はい、やってます。
1: 経絡って見えるんですか？
0: そう、あ、経絡ね、なんか皆さん言うんですけど、うん、本当は見えない世界じゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 見える世界と見えない世界があって、はい、でもこう体の中にやっぱ気血水っていうのが、はい、まあ、人間の三元素っていうのがあって、うんうんうん、で気の流れがないとやっぱ血を運べないし、
1: うんうん、
0: 水も巡らせれないので、はい、気血水の流れをその経絡で見たり、あと体の中のどの経絡がちょっと滞りがあるかとか、
1: はいはい、
0: そういうのを手でなんとなく手だったり、あと見たり、
1: はい、
0: 防振だったり、うんうんうん、触診だったり、
1: うんうん、
0: いろんな形で、
1: へー、は
0: い、見てきて、あの章を決めていくって感じです。
1: そうなんですね、はい、お、気の流れ、
0: はい、
1: なんか体なんかね、その血液とか流れてるじゃない、血液とかリンパとか、
0: はい、
1: ね、流れてるんで、まあ、体でいうとなんかやっぱりそういうのもちゃんと全体に巡らせないと、
0: はい、
1: ちょっと体しんどくなったり、
0: はい、
1: ね、病気になったりしますけども、
0: うん
1: うん、まあ、まさに気の流れもそういう感じですかね、
0: はいはい、もう気自体エネルギーなので、
1: はい、
0: やっぱエネルギーがないと、
1: うんうん、
0: いろんなものがやっぱ巡りが滞ってくるっていう、
1: うんうんうん、
0: で不調になってしまう、
1: うんうんうんうん、なるほど、すごいですね、うん、そういうのが分かるって
0: ね、本当になんかこう学ばさせていただいて、うん、まあ、患者さんのねおかげでもあるし、
1: はい、
0: 本当に触れさせていただけるからこそこうやって、
1: はい、
0: 学ばせていただくことになっているので、
1: うんうん、
0: 本当ありがたいなと思ってます。
1: なんかそういう受け取り方とか、
0: はい、
1: 受け取り方っていうんかな、
0: うん、
1: その捉え方というか、うん

0: なんかそういうのもちょっと一般常識って言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけども、
1: はい、
0: あの普通に僕らがものを見るという感覚ではない、うん、ちょっと違う見方というか、
1: はい、
0: 受け取り方捉え方っていうのを普段されてるのかなと、うん、今ちょっと話聞いてて思ったんですけども、
1: はい、いろんなことを体験してきて、今までね、生まれてから今までの間に体験してきた中で、
0: はい、
1: なんかいろんな物事とか出来事って起こってくるんですけど、
0: はい、
1: その中もやっぱりこの東洋学でいう五行、
0: はい、
1: 五行っていうのに、うんうん、やっぱりこのいろんな出来事って受け取り方があるんだよっていうのを教えていただいたんですけど、はい、なんかあのなんか出来事が起こるたびに、
0: はい、
1: あ、自分はちょっと試されてるんだなっていう、試されごとっていう形に変換して、なんかそれで、あ、じゃあちょっとこのテーマを自分の中で捉えてみようかなとか、
0: はい、
1: ね、自分とちゃんと向き合って、
0: うん、
1: ね、自分の体とお話しする、
0: うん、
1: ようにはしてます。
0: 五行っていうと火、水、
1: あ、そう
0: のことですかね。
1: そうです。木火土金水っていうのがあって、
0: あ、はい、
1: そうなんです、それです、うんうんうん、はい、
0: なるほど、はい、なんかそういうので占いじゃないですけど、
1: はい、
0: ね、なんかそのを見たりするじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、僕は本当に そんなをざっくりとしか知らない人間なんですけども、はい、うんうん、
1: そう、あの臓器と関係してて、はい、木だったら肝臓だったり、
0: はい、
1: 火だったら心臓だったり、ほうほうほう、ちゃんと体の五臓とあと六腑ってあるんですけど、
0: はい、
1: それと関連しているので、
0: は
1: い、
0: ほう、不思議です ね、 ね、
1: なんか臓器の中でもコミュニケーションをとって、
0: はい、
1: みんながこういろんな手をつないで、
0: はい、
1: 共同で動いてくれているので、
0: おー、はい、そんなのあるんですね、
1: はい、
0: 全然僕は知らない世界です、はい、うん、でもそれが河合さん分かるんですか。
1: もうなんか毎日自分の体とお話しするようにはしてます。寝るときとか、
0: うんうんうん、
1: 手当てたりして、
0: うんうんうん、
1: 一つの臓器に当てれるところは当てて、
0: うんうんうん、
1: 今日もありがとうねとか、
0: あ、うんうん、いたわってあげてるんですね、
1: はい、お話ししてます、
0: うんうん、なんかそういうのってちょっとリラックス効果とかあったりするんですか。
1: あります。手当てっていうのはやっぱりお母さんが子供さんにしたり、
0: はい、
1: いろんな人と手、人の手ってやっぱりすごくよくって、
0: うんうん、
1: こう当てたらここに気が通って、
0: はい、
1: 水も血も通ってくるので、
0: うんうんうん、
1: 当てることっていうのがとても大事
0: で、そうなんですね、うん、当てて、まあ、安らぐというか、
1: そうなんです、そこに気が通って、うん、どんどんどんどんエネルギーが活性化して巡ってくるので、うんうんうんうん、痛みが取れたり、
0: はい、
1: なんかちょっと楽な気持ちになったり、ほっこりしたり、
0: うんうんうん、ちょっと今僕は今すぐ全身触りたいですね、
1: はい、でぜひぜひ触ってください
0: もうすごい気張ってるんで、
1: はい、
0: なるほど、うんうんうんうん、もうそのこれからもそれあれですか、鍼灸のお仕事はやはりずっと続けていきたいなとか思ってるんですか、
1: はい、大好きなんで、多分これは自分の中で天職かなと思っているので、
0: うん、
1: ずっとこれは続けながら、
0: うんうんうん、
1: また次の物事がやってきたら、試されごとが来たらそこにどんどんチャレンジしていきたいなと思ってます、
0: うんうんうん、なるほど、
1: はい、
0: なんか試されごとって聞くとちょっと試練みたいな、
1: あ、でもね、なんか反対になんか楽しくなってきました。
0: お
1: ー、なんか前までは起こってきた出来事に対して、
0: はい、
1: あ、どうしようとか、
0: うんうんうん、
1: なんかいろんな思いがあったりもした時、若い時はあったんですけど、
0: はい、
1: でも今は全然なんかまた来たかみたいな、
0: なるほど、
1: これかみたいな、
0: うんうんうん、
1: じゃあ次どうやってやったらいいかなとか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 捉え方を自分の頭の意識の変換をどんどんしていって、
0: うんうんうんうん、
1: できるだけ楽しめるように、
0: うんうんうん、はい、まあ、最初の頃はうわーどうしようってなってたものが、
1: はい、
0: あ、今やとなっちゃう、あ、来た来た来た、あ、これやねみたいな、
1: そうそうです、うんうん、そんな感じです。
0: じゃあもうすぐにどうしたらいいかっていうのも答えは自分の中にあって、
1: 自分はどうしたいかっていう、
0: うんうんうんうん、
1: っていうところにもあの戻っていくと、
0: はい、
1: 自然と答えがやっぱり出てくるの で、
0: うんうん、
1: ですぐ出なくても時間をかかっても、うん、それが何ヶ月後何年後になったとしても、
0: うんうん
1: うん、必ずなんか答えを用意されてるかなって思ってます。
0: なるほど、ちょっと僕もそこ見習いたいな、ね、試練が来たらうわーってなったりするんで、
1: はい、なりますよね
0: なります
1: なりますなります、うんうん、本当に、
0: まあね、そうやっぱそういう人多いですもんね、
1: はい、
0: うわどうしようなんとかしなきゃでもしんどいしみたいなね、
1: うん、
0: うんうんうん、なんかそういう 切り替え方法とか切り替える方法とかなんかあるんですか、コツというか。
1: もうコツは本当にもうその人のところにポンって入っていかないことですね。もうなんかいろんな出来事起こってくるんですけど、
0: はい、
1: なんか外に向かないで、
0: うん、
1: もう自分のところに入ってくる感じです。
0: お、
1: うん、どうしても人のところにポンってこう感情とかいろんなね、はい、この教えてくれじゃないですか、
0: うん、
1: いろんなことを、
0: うん、
1: でその中でもすごく勉強になることも学ぶこともすごく知ることもねたくさんあるんですけど、
0: はい、
1: なんかもうそこも受け取りながら、
0: うんうん、
1: じゃあ自分は本当にどうしたいのかなっていうところに一旦戻って、
0: はい、
1: でちょっと俯瞰して見る感じです、
0: うんうんうんうん、
1: はい、
0: なるほど。なかなかねパッとすぐできるのかなと思ったりするんですけども、
1: はい、
0: でもあれですよね、その目先のものにどうしてもとらわれてしまって、
1: はい、
0: ちょっと焦ったりね、
1: はい、
0: することもよくあるとは思うんですけども、まあ、それをちょっともう一人の自分が外から見てるっていうイメージで、
1: はい、そうです、う
0: ん、でそれを見てあこうした方がいいんじゃねえかみたいな、
1: はい、
0: うんうんうんうん、外から見てる自分が今の自分をちょっとこうしろああしろみたいな、
1: はい、
0: その方がいいぞみたいな、
1: そう、どうしたいの、うんうん、って聞かれてるような感じです。
0: うんうんうん、うんまあ、それでやっていくと、
1: はい、
0: うんうんうん、まあうまく考え方も切り替わって、
1: はい、
0: うんうん、
1: ちょっと楽しめるようになってます、
0: うんうん、ちょっと遊び感覚というか、
1: はい、
0: ゲーム感覚というかね、
1: 塔、はい、
0: の方にギャーってなってるのに、
1: はい、
0: なってるのに、まあまあそんな感覚で、
1: はいうんうん、まあ、なんかキャーっていうのも、もうわーっていうのも楽しみたいなって思ってます。
0: なるほど、わかりました、
1: はい、
0: うん、なかなか面白い話今日聞けてます。
1: ありがとうございます
0: ねえ、うん、本当に、まあそんな河合さんですけども、
1: はい
0: はい、ちょっとまだまだねいろんな話をねちょっと聞かせてもらいたいなということでね、
1: はい、
0: また来週も、
1: はい、
0: ね、遊びに来ていただくということで、
1: ありがとうございます、うんうん、遊びに来ます、
0: はい
1: はい、
0: まあ今日は今回はですね、何をされてるとか、うん、どういう、まあ、考え方とか物事の捉え方というところで、
1: はい、
0: 今日はお話ししていただいてますけども、
1: はい、
0: うん、来週はですね、まあ、ちょっとうんこれからどういうことをされていきたいのかとか、
1: はい、
0: ちょっと未来のお話をしていただこうかなとは思ってるんですけども、
1: はい、
0: はい、大丈夫ですか？
1: はい、わかりました
0: 未来の話ね、
1: はい、
0: まだ形にもなってないものですから、
1: はい、
0: うん、結構妄想で喋るかもしれないですけども、
1: はい、
0: 結構でもそういう妄想も大事ですよね、
1: はい、大切です ね、
0: ね、イメージすることでね、
1: うん、
0: イメージをしてそれがまあまあ実現現実化する、
1: はい、
0: うん、っていうところにもねつながったりするんでね、
1: はい、
0: うん、ちょっとまた来週は、
1: はい、
0: そのあたりのお話をいろいろ聞かせてもらおうかなと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、それでは一旦ね、時間も来てますので、はい、今週のゲストはゆらら鍼灸院の河合真美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: We're Lola's FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、エンディングのお時間でございます。まあ、今週のゲスト、ゆらら真剣河合真美さん、来ていただきましたけどもですね、まあ、いろんなお話、今日していただいたかなと思います。まず、お灸の話ね、お灸もいろんな種類があるって、僕、初めて聞いたんですけども、なんか柿の葉っぱに乗せてね、やるお灸、これ、ちょっと僕、一回体験したいなとは思っております。まあ、きっと気持ちいいんやろうなと思っておりますけどもね。はい。で、あと、いろんな物事の捉え方とか、今日お話をしていただきました。結構ね、この1万人の患者さんを見てきたということでね、まあその体のなんていうんですか、気の流れとかちょっと独特な見方をされてて面白いなと、まあだからこそいろんなその自分がねちょっとしんどいなと思った時にちょっと切り替える術とかがちゃんと持ってはるのかなというところでね、まあ最後に今日お話ししてもらいましたけども、ぜひ皆さん一度ね、ちょっとしんどくなった時は自分自身を俯瞰してみる、もう一人の自分にね、自分を作ってちょっと見てもらったらいいかなと思います。ぜひやってみてください。また来週もね、いろんなお話聞けるかと思います。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: ます。
1: おはようございます。
0: 5月24日385回目の放送です。
1: ですね、ソニアさんね、珍しく今日ね
0: ご心配をおかけしておりますがちょっと声がちょっとお腹のあたりが
1: ね
0: こんなことがね、たまって何年ぶりですよ
1: ね。え、本当に
0: 重なってね、ちょっと体調不良で申し訳ございません。あと咳込むかもしれませんが、今日は黙って聞いてます
1: 黙って、
0: いやこんな時もね、たまにあれやる、サトリちゃんもちょっと体調不良
1: で、そう、私よく、私ねよくあるから、サニアさん本当珍しいんだけど、今日は
0: 頑張ってきましたけど、はい、おとなしくしております。
1: 無理のないようにね、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、そしてちょっとテンション低めの朝日です。
1: テンション低めなんですね。はい、はい、お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、さとりです。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
1: 今日はね、朝日さんが体調不良なんですけど、はいはい、ね、今日黙っとくっていうことでね、あれなんですけども、はいはい、今日はゲストさんがお二人もね、
0: テンション上がりました。ちょっと
1: ね、
0: お二人で
1: 来てくださってますので、
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、
1: ね、お願いします、はい、早速ご紹介させていただきたいです。本日のゲストはハンマーダルシマデュオレムーのレイコさんとムネコさんです。ようこそ。
2: おはようございます。
1: お願いします。ね、あの今日はね、すごい緊張するとか言ってましたけど、きっとね、あっという間の30分で、あの早速ね、そのハンマーダルシマっていうところを、あの聞いたことある人とない人すごい分かれると思うので、まずハンマーダルシマって、ね、それを2人で演奏されてるっていうことなんですけど、どういうものかっていうのをちょっと教えていただけますか。
2: はい、じゃあまず形から想像、うん、想像してください ね、
1: ね、 だからね、想像しないといけないね。
2: まずハンマーダルシマって聞かれたら、うん、ハンマーってなんかすごい、うん、あのインパクト強いんですけれども、ハンマー、うん、まず形からいきますね、うん、じゃあまず、台形の木の箱をちょっと想像してもらって、
1: はい、
2: はい、でそれに、私たちが持っている、楽器は72本の弦が横にこう貼られてるんですね、
1: うんうんうん、
2: でそれで、先ほど言いましたハンマーは本当は木 の、 あの軽いバチで、それで弦を叩いて、うんうん、あの音を出す楽器です、
1: うんうんうん、
2: で、あの大体あのコンサートで聞かれるのがどこの国の楽器ですかっていうの で、うんうんうん、でそれは、ペルシャが発祥と言われている、サントゥールという楽器があるんですけれども、それが元になっているという説が有力ですね。
1: そうですね、
2: はいはい、
1: なんかこのピアノの先祖って書いてある。
2: あ、はい、で、うん、構造的に、ピアノの中をちょっとそう、見てもらったら、弦をハンマーが叩いてるのって見られたことありますでしょうかね。
3: あ、なんか鍵盤を叩くと、中の覗いたら中のがポンポンポンってこう、あの原理と同じで、それのもっとこう原始的な形なんですよね。
1: そうなんやね、
3: はい、
2: でそこからまあピアノに移行していったという感じです。
1: なるほどですね。
3: ハンマーダルシマってその木のバチで叩くので、うん、腕が2本しかないので、うん、同時に出せる音が2音だけ、2つの音だけなんですよ。でそれでたくさんの音を出すために鍵盤がついてピアノになっていたっていう風に、はい、
1: なるほどね、
3: 言われてます。
1: なるほどなるほど、
3: はい、
1: ハンマーダルシマはでも日本の2音しか出ないけど、はい、それを組み合わせて、でも2人だから4音出るってこと
3: ですね。そうですね、
1: はい、ね、私もね、あの聞かせていただいたことあるんだけど、うん、めちゃくちゃ優しい、うん、音で、
2: そうそう、音色が本当に癒される音なんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうそう、すっごい癒されるし、うん、で、あのやってみたくなる、なんかね、あの形が変わってるし、うんうん、あの木琴とかとはまだちょっと違った、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 音色が出るから、
2: うん、で、まあ、コンサートの特徴としてもう最後には必ず、うん、弾きたい人って言って、
1: ねねね、
2: はい、
1: いや子供とかね、はい、すごいもう楽しそうに ね、
2: すごい喜んでもらってます。
1: そうやね、もう本当になんかこう、あの音色に癒されるものなんだけど、ハンマーダルシマ、そのもともとね、そのまあハンマーダルシマって、まあんまりメジャーじゃないというか、うんうん、それをまあやろうかなって思ったきっかけ、そのハンマーダルシマとの出会いってどんな感じだったんですかね。
2: 私からですか、
1: うん、
2: 私はね、ですね、カフェで、うん、ハンマーダルシマミニコンサートというチラシがあったんですよ、
1: うんうんうん、
2: でそこに写真があって、でそのハンマーダルシマっていうのが初めての出会いなんですけれども、うん、その前に私のおじがすごく楽器というか音楽が好きで、
1: うん、
2: 家にこうなんていうのかな、ハンガリーでは同じような楽器でチェンバロンというのがあるんですね、
1: うんうん、
2: で中国では陽金というのがあるんですけれども、
1: うん、
2: 私小さかったのでそれのどっちかがわからないんですけど、どっちかがあったんですよ。なんか調度品みたい
1: に、ね、
2: うん、そうそうそう、でそれはちょっと調度品みたいにちょっとごつかったんだけれども、ハンマーダルシマはなんかすごい 私にとってはすごい手軽な感じに見えて、うんうんうん、あこれいいわと思って、うんうん、で早速もあの検索したら6校で体験レッスンができるっていうので行かせてもらって習い始めたっていうのがきっかけです。
1: そうなんや。その体験レッスン初めて行った時ってなんかどんな感じとか覚えてる？
2: 初めてもうねあのもう一つの理由がね私の父 がもう音楽が好きです
1: ごい音楽いいからな
2: でもう90過ぎててなかなかもう外に行けない、うん、コンサート行けないかったから、うん、私がちょっとこう弾いてあげようと思ったのがきっかけだったんです。
1: なんで
2: 結構もう本気で体験に行ってた
1: もうねもう志があってお父さんに聞かせてあげたい音楽好きのお父さんにっていうのが、うん、
2: でその上に先生が上手にも初め行っただけで一曲弾かせてくれる上手にでもハマって続けてるっていう感じです。
1: すごいねそんな初心者でも、まあ、ある程度いける感じの。
2: そうですよ、う
1: ん、ね、やってなんか楽しくなって、うん、そこからハマっていったっていうか、うんうん、へえすごい。恵子さんはどんな感じですか？
3: 私はあのハーマダルシマの他に、今でもずっと続けてるんですけど、ハンドベルと人形劇でボランティアの活動をしてて、うん、もうそれぞれ30年ぐらいやってるんですけれども、
1: すごい、
3: うん、でハンドベルってあのたくさんの人数でするんですよ。一人でする楽器じゃないので、うん、もう10人ぐらいのたくさんの人数でして、それもその教会とかねそのところで行ってやらないといけない、うん、で何か家で一人でできる楽器ないかなと思って、でちょっとオカリナを習おうと思って、うんうん、あのその教室に行ったんですね、うん、いろんな教室があって、そしたらたまたまオカリナの先生が体調を崩してて開講できない
1: あら
3: マジいいんですよ本当に、
1: うんうん、あんなに探したのに、
3: そう、う
1: ん、
3: もうすっごいやる気満々で行ったものでとか言って、でそしたらその音楽教室のオーナーさんが、うん、これ知ってるって言って、うん、オルゴールのような音色のハンマーダルシマっていうの、うん、歌い文句でね、うん、あの習いませんかみたいなんであったんですよ。それ、うん、私は本当に初めて聞いた楽器で、うんうん、どんな音色がするんだろうっていうのと、オルゴールのような音色っていうのでやっぱりすごい惹かれて、うん、でこれどんなんですかみたいな感じで、あのすぐ無料の体験できますよみたいな形で、うん、じゃあちょっとやらせてくださいって言って体験申し込んで行ったら、あの先生が弾いてくださって、もういっぺんに虜になりましたねもうそれも、まあ、先生だから、まあ、軽やかに本当に、うんうん、あの綺麗な音色を出してくれて、で、まあ、私ハンドベルやってるので楽譜は読めるので、でちょっと弾いてみるっていう形で、すぐにそれこそすぐに1曲弾ける感じなんですよ、でまたおだて上手な先生で褒め上手いやもうめっちゃぴったりとか、もうめっちゃ雰囲気もうそこにいるだけでめっちゃぴったりやんとか言われて、あそうですかみたいな感じでその気になって、じゃあもうやりますって、もうすぐその場でもうやりますって感じで。
1: そうなんですね、
3: はい、
1: ある程度最初からね2人とも、まあ、うまくっていうか、あの弾けるようにな弾ける体験して、そこから、まあ実際に入ってみて、はい、やっぱり簡単やったんですか、やっぱり難しいとか、なんか
3: 弾くこと自体はもう弦を叩いたら音の出る楽器なので、うんうんうん、簡単といえば簡単なんですよ、
1: うん、
3: ただ、ちょっと戸惑うのが、ピアノとかだったら右手がメロディーで左手が伴奏なんですけど、うん、ハンマダルシマっていう楽器は、うん、左がメロディーで、で右が伴奏になるんですね。だからだいたい私もそうですけど右利きなんで、うんうん、結構こう左をしっかり叩くっていうのは最初の頃はなかなか慣れなくてでだったんですけれども、でも私本当に習い始めてからほとんど1日も欠かさず練習してます、うん、練習が苦にならない楽器、
1: まあ、 音色も癒されますしね。
3: もう曲にならない最初なんていうかな、うん、習い始めた曲でも最初はたどたどしいじゃないですか、うん、でもそれすら癒されるおこうふわっともう曲にならない、うん、なんていうかな、そういう旋律っていうか曲でももうなんかうまく聞こえるというか癒される。だからそういう楽器なので練習こう飽きることがない。もう今日は嫌とかそういうことになったことが私も本当にないし、私たちのそのダルシマのお友達とかでももう本当あの今日もう練習嫌とかそういう声は本当にないですね。
1: 優しい音色やから、はい、あのピアノとかだと結構防音っていうか音気にしてなんか時間帯とかありますけど、ダルシマのハンマダルシマの場合は結構いつでもできる感じですよね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、きっとそんな音がうるさいとか、うんうんね、みんなが癒される感じやし、うん、そんな中音バーンって大きな音とかピアノみたいにね強弱つけてとか、うん、そんな激しくないじゃないですか、うん、だからそういう意味でも、まあ、練習できるっていうのも
2: 意外とね広いとこでもね生音でね聞こえてるみたいなんですね。
1: あ、そうだね、
3: 100人、ね、以上のそういうところでも結構生でやったりでき
2: るんです
3: よね。
2: 生で聞いてほしい。
3: そう、ね、マイク通
1: して、ね、そう本当そう。それはねやっぱりこうあの生で聞くとまた全然こう響きがね、うん、振動があるから全然違うよね、うん、きっとね、うん、いやほんまそのね、まあ、聞いてほしいっていうところで、じゃあハンマダルシマどんな音なんていうところをねちょっと、まあ、リスナーさんもね全然聞いたことないし分かってないかなと思うので、ピアノのねあの先祖と称されるハンマダルシマの曲をね聞いてほしいなってもらいたいなと思うんですけど、この今から聞いていただく曲が楽しいお散歩っていう曲なんですけど、はい、この曲はあのリコさんが作られた、
3: はい、そうです
1: ね、はい、ということでこれはどんな曲なんでしょうか。
3: ね、うん、私、孫ちゃんがいるんですけど、うん、孫がね、うん、いて、その子下の子上の子がまだ幼稚園に行かないぐらい4歳と、そして真ん中の子が2歳ぐらいの時かな、うん、で兄弟で手をつないで、うん、こうそれこそお散歩ねしてる様子、なんかちょっと可愛いその様子をね見ながら降りてきたんですよねかっこよく言えば降りてきたんですよね。まだその曲作ったのがダルシマ初めてまだ2年目になるかならないかぐらいの時に作ったんですけど、なんかあのすごいこの楽しい雰囲気を感じてもらえたら嬉しいなっていう、そういう曲です。
1: わかりました。じゃあそういうねなんかちっちゃい 子、ね、子供たちがあの手をつないで楽しくキャンキャン、ね、キャピキャピしながらあのこういう楽しく遊お散歩してるっていうのをイメージしながら、では楽しいお散歩を聞いてください。

0: イメージ聞いてると、うん、はい、私 もこ あの CD がね、リムーさん あのこれはなんていう題のなんですか、そうでいいですか、
1: 思うっていう字です
0: ね、うん、想像のそうで、はい、あのこう CD 出されてて、はい、私はあの購入させていただいて聞かせてもらってたんですけど、なんかその全然そのイメージを聞かずに聞いてた楽しいお散歩と、はい、今日初めてこの、ね、イメージを教えてもらってそういう感じなんやっていう、あの私は、ね、この絵がこう小鳥さんとクマさんなんですよね、うんうん、あのこの CD の挿入の絵がね、だからなんか小鳥さんだとかがこうなんかこうこうやってこうね、お散歩じゃないけどこうそういう風に木漏れ日の中でしてるっていうイメージで聞いてたから、実際のお孫さんの子供さんたちのイメージでっていうのを聞いて、はあ、なるほど、なんか浮かんできましたね。アダリアさん初めて聞いてどうですか。
2: なんかね、見つぶって聞いとってんけど、うん、まさにお孫ちゃんがこうね、遊んでるようなイメージが湧いてきまして、
1: うん、ね、ありがとうございます。
2: すごいね、こういうの降りてきた、はい、作れるよね、
0: うん、すごい、このそしてあのこうメロディーね、左でこうずっとその、ね、メロディー主旋律というか、うん、それをやっても右で、あの 右手と左利きの、右利きやけど左がメインっていうところがね、あ、ここ苦労したんかなとかね、いろいろ今聞いた中でね、イメージをねしながら聞かせてもらいましたけど、もうあの今までね、いろんなところで、今もうこのレムーは結成して何年ぐらいになるんですか。
3: 5年ですね。あ、はい、2020年に、うん、結成して、うん、そして、ま、だから丸々5年経ったって感じですね、
0: うんうん、じゃあ結構2020年でコロナの
4: 年なんです。そうなんですよ、だから初めはちょっとね、あのスタートしようと思ったら、
0: そうなんか、ね、そうやね、なんかちょっと出足がね、あれでしたけども、ね、
4: まあ初めはゆっくりペースで、
3: そうですね、
4: はい、
0: やってて、
4: うん、なんだで去年ちょうどだから5周年 あのコンサート先生のスタジオでやらせていただきました、
0: うんうん、すごいですね。あのその5年間いろんなところで演奏とかされてたと思うんですけど、うん、はい、まあ、すごいなんかこう記憶に残ってるとかありますか。
3: 私は、北九州、うん、北九州の教会で、うん、あの一度やらせてもらったんですよ、うん、それはたまたまそのハンドベルつながりのお友達が向こうに、北九州の教会にあのいてはって、そこでコンサートするのにゲストっていうか行って、どうって声かけてもらって、うん、私たちもなんか行きたいって、ちょっと九州遠征とか行ったらめっちゃかっこいいじゃないですか。それでね、北九州にね行かせて、素敵なねチャペルで弾かせていただいたんですよ、うん、それは結構印象に残ってますね、
0: はい、やっぱりもうメインは教会なんですか。
3: そんなことないです。
0: そんなことないですね。
3: お寺でもやります。
0: そういう、あのこう神聖な場所でするところがことが多いですか。
3: そんなこともないです。結構ね、最初の頃はやっぱりあのよく高齢者さんのなんかそういう集まり、うん、なんていうのあれ、お茶会じゃないですけど、
4: そういう高浜施設から呼んでいただいた
3: り、ふれあいなんちゃらとかっていう、うんうん、そういうなんとか、うん、それで結構行かせてもらうことがあって、それで、まあ、親子サークルさんとか子供ちゃんとかの、うん、そういうところにも行かせてもらったりとか、うん、最初はそういう小さい集まりのところがわりかし多かったですね。
4: 教会はね、彼女がハンドベルやってるでしょ。
3: そうなんです。
4: その関係でこうつながっていくっていうので、はい、
0: そっかそっか、もうハンドベルね、
3: そうです。
0: なるほど、
4: はい、お寺はお寺で先生が結構ね、
3: そうなんです、あの、
0: うん、
4: つながりがあって、
0: うん、はい、稲岡大輔先生、そうなんですね。
4: お寺も結構やらせてもらってます、
0: うん、はい、なんかあれですもんね、結構見に来てくれると応援に先生も来てくださったりしますよね。
4: そうですね、
0: 実際にね、
3: はい、
0: うん、だからすごいこうあったかい先生なんやな、うん、あとまだお若いですよね先生、男の方
3: で、うん、そうですね、45歳ぐらいですね、うん、
0: すごい優しそうな、
3: うん、そうですね、
4: すごいフットワークが
3: いいので、フットワークがあるなんかすごい私たちこう生徒の背中を もうグングンこうパンパン押してくれる、
0: ね、最初からね、もう
4: それそうです
0: ね、見合ってよとか言ってくれるぐらいのね、先生ですからね。
3: 先生自体がやっぱこのハンマダルシマって珍しい楽器なので、まあ今でね、他の楽器と同じようにピアノとかみたいにもう誰でも知ってるような楽器になんかなってほしいっていう、そういう気持ちで先生もあちこちにどんどん出て、で私たち生徒にも もっと出てこう広めなさいみたいな形で、私たちもそういう気持ちでこう活動させてもらってるっていう感じです。
0: そうなんですよね、やっぱりこう上の、ね、トップの方がそうやってどんどん自分も出てるし、うん、その場を、ね、生徒さんたちにも与えてくれてるから、うん、あのそしたらなんかやろうっていう、ね、感じになりますもんね、その背中見てたらね。
3: そうなんです、はい。
0: その演奏会っていうのが近々またあるっていうことでさっき教えていただいたんですけども、それって、いつありますか、実際に聴ける機会っていうのは。
3: 本当に近々あるのが5月29日の金曜日に、うん、これ大阪、新大阪なんですけれども、はい、そこでね、この朗読家の、うん、まあ、先生たちっていうか、うん、すごい朗読マスターズっていうね、もうそれはそれはすごいメンバーなんですけど、その方たちの、朗読ライブの音楽ゲストで呼んでいただいてるんです。
0: すごいですね、
3: はい、うん、でそれが新大阪の、ココプラザ大阪市立青少年センター、うん、エクスプレスココっていうところですかね、うん、あ、それは電話か、うん、そうそう、そこの場所で、はい、あのさせていただくですね、うん、まあ、私たちの出番は20分ぐらいの短い出番なんですけれども、うんうん、はい、そちらの方で
0: 何時からやるんですか。
3: これは1時開場、1時半開演ですね。
0: 開演、
3: はい、
0: はい、
3: でこちらの方は、うん、参加費が
4: 2000円ですね、
3: 2000円ですね、はい、うん、はい、
4: 2000円で、私たちのホームページからこのチラシが見れるので、うん、そこからこの QR からで申し込みできるんじゃないかな。
3: 電話番号も書いてあるので、うん、はい、
0: レムーさんのホームページが
3: あるんです、
0: はいはい、じゃあ、インターネットでレムーって検索、はい、レムーってひらがなで、はい、レムーって入れてもらったら、はい、頑張っかハンマーダルシマレムーって入れてもらったら、あのホームページが見れるので、はい、
3: そ
0: こで
3: 多分一番上に出てくると、は
0: い、すぐ載ってるっていう感じなんですね、はいはい、すごいですね、5月29日1時半お昼からですね、新大阪のところで、はい、あの音楽のゲストさんとして呼ばれてるっていうことなので、またお近くの方ね、興味がある方はぜひぜひこう生でね、もっと聞いてもらえたらなって思います。そしてもう一つが、6月に何かイベントがあるということで、
3: はい、はい、こちらがですね、うん、リレーフォーライフアシアっていうね、うん、あのが主催 で、うん、でチャリティーコンサートをさせていただくんです、
0: はい、
3: で浜田氏マリオレムーと、そして先ほどから言ってますハンドベル、私ハンドベルのメンバーでもありますので、うんうん、ね、うん、で両方なんとダルシマとハンドベル両方聴けるという、そういうお得なコンサートになっております。
0: しかもね、場所がすごく
3: 素敵な、そう、便利なんですよ、うん、カトリックアシア教会、うんうんうん、阪神アシアの駅から、うん、もう北側山に向かって歩いてもう 2,3 分で着く場所で、うん、はい、
0: そうなんですね、そこで見れるってことで、はい、こっちのもまた1時半からですね。
3: そうですね、うん、はい、
0: 10時30分から3時半までされるということ で、はい、こちらの方はチャリティーなの で、
3: そうです、
0: 寄付っていう形で心 の、はい、あの思いをちょっと志って感じで入れていただくって感じなんですかね。
3: そうです、はい、
0: はい、この、まあ、リレーフォーライフってね、あの我らがあの局長のクリちゃんもよくねあのリレーフォーライフ、あの神戸の方で参加してるんですけど、リレーフォーライフってどういうものっていうのもね、まず知らない方もいるかなと思うんで、ちょっとリレーフォーライフって何っていうところを教えていただけたらなと思うんですけど、
3: あ、
0: うん、
3: まあ、簡単に言えばですね、うん、っていうか、まずは アメリカで始まったんですね。その1985年に一人のお医者さんが、あの夜通しこう走って寄付を集めたという、それはなぜかっていうと、あのがん患者さんはもう昼も夜も関係ないですよね、だからその24時間こうがんと向き合っているっていうので、その思いを共有して支援するために走り続けた。でそれで寄付を募ったっていうのがまずスタートで、で日本では2007年に芦屋が、あのなんとスタートなんです。芦屋が第1回目、夜通しのイベントとしてするのが芦屋が第1回目で、あの日本でね先駆けっていう形なんですけど、今では世界で37カ国1700カ所、日本では50カ所以上ですね、もう51カ所52カ所ぐらいの あちこちで開催されてるんですけれども、でまあがん患者さんとそのご家族ご遺族を支援して、で地域全体でがんと向き合ってがん制圧を目指して1年を通じて取り込むチャリティー活動なんですね。でそれの集大成が、あの1年に1回イベントとしてあるんです。で芦屋の場合は今年は9月の5日と6日、5日から6日にかけてですね、夜通し、夜通しこう走キャンドルランって言って走走る人もいれば、あとリレーウォークって言ってずっと夜中中こう歩く、そういうイベントなんです。で今年がねそのちょうど20回目っていうことで、まあそれもあってちょっとチャリティーコンサートをしてもっと多くの人にこう知ってもらいたいっていう形で今回チャリティーコンサートを行うことになりました。で私あの実は芦屋の実行委員なので、はい、そうなんです。はい、
0: 先生も準備とかでね今忙しい中ね、こうやってこうラジオに出てくださってありがとうございます。やっぱり知らない方もねいたりして、 でもやっぱりあの知ったらちょっとこう気持ちがね、あのこう参加したいとか思うこともあると思うので、はい、あのぜひ6月6日カトリック芦屋教会、その前に5月の29日新大阪でデムーの、ね、演奏を聴ける機会がありますので、はい、ぜひあの皆さん来てください、はい、ということでね、もうあっという間に時間が来てしまいまして、
2: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 話させていただいてありがとうございました。
2: ということで今日も朝にゃんと
0: 悟りと
3: ハンマーダルシマーデュオレムレイコと
4: 胸子でお送りしました。
2: それでは今週も
0: スマイル

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: きです。
1: はい、
0: これ
1: 何喋ろ
2: う、マイクの前で喋ってくださいね。
0: 聞こえてる？
2: うん、聞こえてます。何喋りましょう。
0: 何喋りましょう。
2: はい、ちょっとバタバタしましたからね。
0: はい。
2: 今日は、うん、なんか自分では目覚ましはかけてなかったんですか。
0: かけてません。
2: だいたいいつも美月さん自分で起きるからさ。
0: まあだいたいいつもアラーム。だから昨日何時に寝たかな。昨日。
2: 知らないけど。
0: そんな早くなかったけど。
2: うん。
0: 朝からバイト行ってたから眠たかったわけよ、
2: ね、うんうん、
0: 祝日やったからな、うん、だからまあ行って眠たかったけど、まあ友達とご飯、友達がな寿司食べに行きたいってこと、
2: うん、はい、
0: でまあその行く約束はしてたから、
2: うん、
0: でもほんまに何もせずにバイトに行ってしまったんや。もう髪の毛もいつもやったらもう水で濡らしてムースつけんねんけど、うん、それすらもめんどくさくて、
2: うん、
0: もう結んでボワってなってもまあええかみたいな感じで、うん、でまあすっぴんですよ、
2: うん、
0: でマスクだけして、
2: うん、
0: で行った時になんかジージー言ってた、行った時に気づいたの、そのなんていうの、あ今日友達とご飯行くんや、
2: うんうん、
0: でもまあ祝日やし行ったところで並ぶわけやんか、
2: まあまあ予約しなかったらね、お寿司屋さん混むからね。そうそう
0: でなんか友達がくら寿司かスシローかなんか分からんけど、
2: うん、
0: なんかどこ行くみたいな、
2: うんうん、
0: まあ、私はどこでもいいんで、
2: うん、
0: 友達は寿司好きな人なんで、
2: はいはい、
0: まあ、どこ行くみたいな話して、
2: うん、
0: そしたらスシローか忘れたけど、うん、100分待ちと、
2: お
0: アトラクションかよって感じですよ。こっちからしたら
2: 確かにね、確かにね、
0: もうユニバーみたいな、
2: おうおうおう、
0: で100分はなみたいな、
2: うん、
0: で浜寿司を見たら、
2: うん、
0: なんかその今すぐ予約するっていうのがね、
2: はいはい、
0: で今すぐ予約しても結局まあ結構待ってたら、
2: うん、
0: 7時ぐらい7時半ぐらいに行ったんやけど、うんうん、それでも結構座ってる人いっぱいいたいの、
2: うんうん、待合とかね、
0: でまあ待ちの番号もバーってあって、うんうん、まあ、10組ぐらいは待ってたかな、
2: うんうん、
0: で友達があの時間予約みたいな、
2: うんうん、
0: そしたらそれが7時45分にあったんよ、
2: うんうん、
0: まあ、30分ぐらいにそこ着くように大宮行くし、うん、みたいな感じ でそっからまあ2人で浜寿司に向かったわけですよ、
2: うんうん、
0: でまあちょっと待ち、
2: うん、
0: ですぐ食べれたっていうね、
2: うん、
0: でもまあすっぴんですから、うん、家帰ってメイクして、うんうん、髪の毛も濡らしてやって、でまあ5時半にバイト終わって、まあ、家着くの6時やから、まあ、全然余裕、
2: うんうん、
0: 時間はね、
2: うん、
0: まあ、まあ普通にいつも通りメイクして、
2: うん、
0: でもその子もね、MBTI が J の方なんで、
2: うん、最後はね分からへんけど、
0: 分からんか、うん、そのなんか計画型か、
2: うん、
0: なんかそういうのがあんねん、 P の人は全然計画的じゃないみたいな、うんうんうん、J の人はもう時間だから何時に何をする何時にどうする、
2: うん、
0: 何時に行くためには家を何時に出なあかんなみたいな、うんうん、まあ、P の人もやんねんけど、
2: うんうん、
0: そう例えば明日遊びますってなったら、うん、もう LINE で明日どうするみたいな、
2: うん、
0: その夜じゃなくても、うん、もう前々日ぐらいに、うん、なんかこの日遊ぶけどどうするみたいな LINE が来たりすんのよ。
2: おうおうおう、
0: で私は P なんでそういうのあんま決めたくないんですよ、
2: ね、あ行き当たりばったりがいいのね、
0: とかもいいし、うんうん、でも特に行きたい場所もない、
2: うん、
0: からもその子はどこどこ行きたいねんな、この日空いてない行かんみたいな感じやから、うんうんうん、あ全然空いてるしいいよ、
2: あ、まあ、でも相性としてはいいよね、
0: そうそうそうそう、うんうん、
2: 誘ってくれる人がいた方がね、
0: そうそう、うん、ほんまに行きたいとこなんてないからでその子はもういっぱい行きたいとこあるわけ、で韓国一緒にいた時も、
2: うん、
0: ここ行きたいねんけどいいみたいな、
2: うん、
0: いや、うん、いいよ行きたいとこないしみたいな、ついていくわっ って、うん、毎回ねそれ でその子とはまあバイトも一緒やから、うん、この間ピアノ教えてほしいって言われたからあの夜ね、
2: うん、
0: まあ、11時にバイト終わったから、
2: うん、
0: まあ、そっから友達の家行って、
2: すごいよな夜の11時でしょ、
0: そうそうそうそうよ、うん、まあまあ居酒屋やから知らないやん、
2: うんうん、
0: でまあ月曜日やったし早く帰れると思ってたよね、
2: うんうん、
0: したら結構長くて、
2: まあゴールデンウィークの前やったからな、
0: そうで、うん、まあ、常連さんとかがいっぱい来るような店やから、
2: うん、
0: 全然帰らへんくて、
2: うん、
0: で うわー今日に限ってかみたいな2人で出てて、うんうん、で友達の家行ったら、まあ、お母さんまだ起きてて、
2: うん、
0: なんかこんばんは言ってでえピアノ教えてくれんやろみたいな、うんまあ、仲いいからお母さんもな、うん、だからコーヒー出そうかって言ったけど、うん、いやちょっとコーヒー飲めないんでちょっと甘いのでお願いしますって言ったらなんかほろ苦カフェオレみたいなのくれて、うん、でそれを飲みながらこう友達にピアノの音符書くだけやしな、
2: うん、教えてあげて
0: たね。そうそう
2: そうそう、でその友達とお寿司には一応無事に行けたのね。
0: 行きました行きました。
2: で帰ってきたのが
0: まあでも9時とかよ、
2: うん、でもその後なんかまだしばらくなんかお姉ちゃんとごちゃごちゃしてたよね。
0: そうそうそう、
2: で結局姉ちゃん遅かったよね、
0: まあ、4時とか
2: だから今日、まあ、3時半ぐらいから収録
0: できたら、いやだからもうみちこさんが起こしてくれるもんやと思ったからアラームかけず寝たわけですよ。
2: ああなるほどね。私はもう三月のタイミングで起きたいやろうなと思ったから、でも私もちょっと昨日疲れてたからさ、ほんでもう目覚ましなってたけどなかなか起きられへんくて、パッと見たらもう3時半でさ、いや3時半から撮るって言ってたのにと思って、うん、でも慌てて三月さん起こしに行ったらまだ全然寝てて
0: 爆睡しましたよ、
2: うん、おかげで全然予定が今狂いまくっておりますが、
0: はい、はい、じゃあまあ歌いますねこの曲はちゃんと最後まで流して聴いたことあるけど、うん、歌ったことはないです。
2: なるほど。でもまあ、ね、まあ、
0: ちょろっとしか、でしかも最近ちょっと聴いただけなんで、うん、まあ知ってる人からしたらんちょっとここのふわりちゃうぞってなるかもしれんけど、
2: はい、
0: まあとりあえず聴いてください、
2: はい、
0: 最後まで大変かったらちょっと途中で終わってもいいね。
2: うん、私が裏メロ歌おうか。
0: あ
2: ガイドメロディ
0: ガイドメロディじゃあまあそれで、
2: はい、
0: 歌います。

0: はい、
1: はい、行けておりましたよ、
0: はい、
1: 懐かしソング、京都の人ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: そう、同志社大学ですよこの人。
0: うん、
1: その当時まだその大卒のちょっとこう高学歴歌手とかもそんないなかった時代だったので、ね、まだね少ない方だったので割とそうなんで話題になりましたけどね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: 今でも変わらず見た目も声も、
0: そうなんや。
1: 割とこの一曲で頑張ってはりますよ。
0: 確かに
1: 時々テレビ出てはる
0: この曲を歌いに。
1: そう、
0: あ、
1: でも全然声も変わらずですごいなと思ってね。
0: じゃあもうずっと歌ってるから歌えんやろなきっとな。
1: あ、まあね、それはね、
0: うんうん、まあ、お箱じゃないけど、
1: うん、
0: まあ、自分の代表曲やし。
1: そうやね
0: って感じかな。
1: はい、そんな感じじゃないかなと。だからちょっと身近な気持ちにはなってますけどね。
0: あ、勝手にね
1: 勝手にねはい、はい、そんな感じですか。
0: はい、じゃあエンディングいきますね。はい、今週もいかがだったでしょうか。今見たらめちゃ酔ってんねん。
1: 何が？
0: 若干。
1: あ、位置が、
0: うん、まあまあまあ
1: 微調整してくださいね。
0: まあまあ
1: いつも4本一気に撮りますが今日は間にちょっと収録挟んでっていう感じですからね。
0: はい、
1: はい、
0: まあまあまあいい感じ。
1: うん、
0: いけてましたこの
1: 曲。あ、いけてましたよ。90年代を代表する曲ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: はい、はい。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送、ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね、5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もね、いろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下敬司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。ね、今までの KC さんどちらかというとね、キラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ大人っぽいって言っても、まあ十分大人なんですけれども、なんかそういうね、ちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位、先週から5ランクダウンです。モミーユリナ、開いたトランプ。第9位、7ランクダウン、顕著、君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位、シェイクマイデイズ、桜前線は5ランクアップです。第5位、モミーユリナ、透明な水が13ランクアップ。そして第4位、モミーユリナ、ときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン。そして2位だった顕著、君に伝えるメロディーが7ランクダウン。そして、そんな感じかな。はい、そしてね、透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、シーレツ15番。19位シェイクマイデイズ、ティントリップトリップ。18位和田雅則、歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。16位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。11位モミユリナ、日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとね、ただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにね、また KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形

ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなので、あまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さんもみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコード。

0: こんばんは。
1: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラ平成のひまわり娘スパンコール、順番反対になったもみゆりなでお送りします。
1: はい、 CM 変わってましたね。
2: はい、嬉しいです
1: ね。ちょ朝来て全然こう設定とかしてて、はい、全然見てなかったけど今流れて2人ともおーってなって、
2: なぜだよねありがとうございます。
1: ありがとうございますね。もみゆりなフライトトランプ好評発売配信発売中って誰ね、配信
2: スタート中です。
1: はい、スタート中ですのでぜひ聞いてください。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: カップリングは日だまりの鳥というバラードです。
1: バラードでございます。とてこちらもねとてもいい曲なので
2: ぜひぜひ聞いてください。
1: よろしくお願いします。というわけで5月ももう21日早いね。
2: 早や、
1: 毎回言ってるけど
2: ちょっぱやや、
1: ちょっぱや。ほんまにゴールデンウィーク終わった後のさ、この月日の月日っていうか、まだ月は過ぎてへんけど日の過ぎ方ってすごいよね。
2: もう思って私え、もうこの間もなんか半分いったみたいな。
1: そうほんまに
2: 早みたいな
1: ね。えびっくりしますけども、もう気温もすごくて、
2: はい、
1: もう真夏日が出てるらしいよ。
2: そうやね、上昇の仕方がすごいよね。
1: そう、猛暑日なところもあるらしくて、どこやったかな、今日収録日が、本日、土曜日16日土曜日なんですけど、
2: はい、
1: どこやったかな、なんか36度とかあるらしいよ。
2: 真夏、
1: 真夏、
2: 暑まだ5月ですよ。初夏っていう言葉どこ行った、
1: ほんまに。とか梅雨もまだ来てへんしね。でもゲリラが降ってるやん、もう。
2: それでなんかね、うん、京都の空気の匂いがちょうど昨日と今日、うん、雨降ってないのに、うんうん、多分ゲリラ豪雨があるっぽいから、ちょっとなんかの雨の匂いすんね。
1: わかる、なんかあの葉っぱっぽい匂いやろな。
2: そうそうそういうこと、ちょっと湿気てるというか、湿ってるというか、
1: ね、
2: そうなんですよ、ね。ま
1: あ、そう、ちょっとね、なんかなんかな、雨3日って言ってたかな、なんか天気予報毎朝見てるからあれやねんけど、ゲリラ豪雨とかやっぱ3日続きで降るらしくて、まあでもあの先日ね、京都も結構なゲリラ豪雨に見舞われまして、
2: はい、
1: 私もちょうど移動直前やって、はい、降るなら降ってくれと思いながら待ってたんやけど、お
2: いいねその待ち構え方が。そうそう、ポジティブだね。
1: 雨はまだあれやけどさ、雷怖いやん。
2: 怖い、傘とかさす
1: やろな。そうそうそう、雷落ちたら嫌やし、うん、雨はなんとか、まあその浸水したら大変やけどできるけど、雷だけはさちょっと嫌やなと思って。
2: だな、落ちる確率めちゃくちゃ低いの分かってんねんけど、うん、どっかには落ちてるわけやからな。
1: そうそうそうそうそう、稲妻が見えるってことはな、まあ、山とかが多いんかもしれんけど、うん、めっちゃ怖いよねあれね。
2: 怖い、
1: バキバキバキって言うし、
2: 近い時ビビるよね。
1: びっくりする、ドーンって言うやん。で光ったと思ったらドーンっていくやんか、うん、たまに光る方が遅い時ない、近すぎると。
2: 怖っそれめっちゃ怖い、めっちゃ近いやんじゃあ。
1: だからね、最近ほらスマホとかでも見れるやん、この雷レーダーっていうか、うんうん、どこに落ちたとかも見れて、
2: は
1: い、そう結構不安なとこ落ちてるわとか思って見てたりとかして、
2: 怖え
1: けどね。まあちょっと日焼け、もう季節先取りやと思ってくださいって言ってはったんで、ね、もうあの日焼け対策、とかゲリラ対策もね、もう早打ちからしていいかなと思ってます。
2: 傘しかないな、
1: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、はい、ちょっとね私的にねすんごくショックなニュースがあって。
1: どうしたの？
0: もうまたサッカーの話なんですけど。
1: わお、何？
0: 京都サンガの、はい、京都、まあまあいろいろあんねんけど、京都サンガの監督が退任されるということで、
1: うん、私
0: そうすごい好きやって、うん、張キジェさんっていうね、ゆえでキジェ監督っていうね、もう5年半勤めてくれはったんやけど、
1: すごいね。
0: 今ねあの100年構想リーグっていう J リーグじゃない、
1: うんうん、
0: あのシーズンなんですけども、うんうんうん、それと終わったらもう退任されるということで、めちゃくちゃショックで、なんかもうなんやろ、ちょっと前からその X とかであの噂されてたのよ、いろいろもうリークで浦和レッズに行かれるらしいんですけども。
1: え、そういうこと？
0: そう、
1: なんでなん引き抜き
0: なんかな、まあ、それはちょっとあれやけどね、
1: マ
0: ジか、まあ、双方の同意により退任されますみたいな感じになったんやけども、うん、なんかもうちょっともう X 開くのが嫌になるぐらいちょっとこうもうショックで、
1: うわそれはちょっとショック
0: かと思ってて、でも心にぽっかり穴が開いたような喪失感というか、まだ終わってへんねんけど、
1: です
0: ちょっとね、まあ、どんな監督が来られるか分からへんねんけど、
1: 監督によっても変わるし、ね、
0: 変わるし、変わるし、で監督についていく選手とかもいるやろうし、多分今のも京都サンガの感じではなくなっちゃうんやろうなと思うとちょっと寂しいなと思ったりもしたりして、一方ね、あのワールドカップのメンバーも選出されまして、はい、ね、南野は残念でしたねまだ怪我が治ってないのかな、三笘と南野はちょっと怪我のあれで外されてしまいましたが、でももういよいよ近づいてきたなっていう感じがね、
1: はい、そうだよね、
0: うん、しますよね。
1: なんでそんな毛が多いの？もうそんなしゃあないけどさ、うん、みんな頑張ってるからこその勲章でもあるけどやで、
0: やっぱサッカー結構激しいしな、うん、なんかタックルとかもうすごいし、
1: そやな、
0: もうラグビーかよみたいな、
1: 足も削られるし肩も削られるし、
0: そうそうそうそうだしね、もう要はほら筋断裂とかしてはるしさ、大変で、サンガの選手も何人か怪我で出られない方もおられるんですけども、いやまあでもワールドカップがいよいよ近づいてきたなと、
1: はい、近づいてきましたね、
0: 来月ですよ、もうちょうど1ヶ月か、6月の
1: 初戦
0: が15
1: やったよね、
0: そう初戦が15なんで、
1: もう南野がいないことはもうびっくりする、私もショックやけど、だってワールドカップ4年に1回しかない
0: で、ね、そうですよね、
1: マジでって思ってるけど、ね、まあそんなね仕方ないことやしね、うん、本人が一番辛いろうしね、
0: 辛いと思いますけどね、
1: ショッキングですけど見ますけれども、
0: 見ます、応援します、今日サムライブルーをね、うん、私はあのあれなんで、推しが堂安律選手と前田大然選手がお気に入りですので、は
1: い、もういいですよね、もちろんね、
0: はい、はい、あの全力で応援しようと思ってます。うちの率は転がっておりますが、
1: 前提してましたね今ね、
0: うちの率はコロコロ転がっておりますが、はい、はい、今日はね、あのうちの律香がおります、
1: 気まぐれに律香、はい、姫来たよ、律香姫、
0: こんにちはおやつをもらいに来ましたけれども、はい、おやつは1個ずつ、
1: おやつってなんでこんなに魅力的なんやろうね、はい、まあ、今でも魅力的やけどね、確かにね、
0: はい、そうです ね、はい、最近は元気すぎて、最近も元気すぎて大変でございますが、
1: いいことですもん、いいことです
0: ね、
1: 本当に、
0: そうだから、もうさっきのさオープニングトークじゃないけど、話めっちゃ飛んでごめんな、うん、オープニングトークじゃないけど、日差しも強すぎて、
1: はい、
0: でほら昔ってさ、子供はもう黒ければ別にいいやと思ってたけど、うん、日差し強すぎて日焼けしすぎるのもちょっとなんかどうやろうと思い、
1: なんかね、確かに、しかも女の子やったらさ、将来そのさ大人になった時にシミになったらかわいそうとかやっぱ考えちゃうよな、
0: なるし、今私もそうやし、けどやっぱ着るのが嫌やんか、
1: いやいや、日焼け止めなんで濡らしてもそれも嫌やんな、
0: そう、日焼け止めもそんな効いてるか効いてへんかわからへんし、
1: ネチネチするしな、私目に入るの嫌いやったわ、やし部活の時してなかった
0: わ、あ、そう、もう焼け放題、焼け放題、
1: うん、もう真っ黒やったし今から思ったら絶対しとくべきだよね、自分と思うねんけど、うん、もうそんな将来のさ心配とかしいひんやん、まあ、
0: 若い頃はしいひんよね、
1: もうそんなだって汗かいて、うん、そんな汗が滴ったのがもう目の中に入ってきた時に、うん、しみんのが嫌やって、
0: あ、わかるね、
1: そうだからもう嫌やって、
0: うん、けどもう対策していかんとあかんしね、熱中症とかにもあるしと思って、でも最近やかこれな、私今着てるの UV カットのあのパーカー、 UV パーカーっていうのも最近ずっと着てるんやけど、子供用も出てんねん最近、
1: すごいね、何でも子供用があって、
0: でも子供はやっぱ着たがらへんねん、走ったりとかして
1: 暑いよね、
0: そう、
1: そりゃ着たくはないよね、
0: やしね、あのお揃いのがあって、 お揃いやったら来てくれるやろうと思ってお揃いを買って今このね真っ黒なんですけど映像で見てはる人は分かるんですけどこれすごいのよ最近のやつってもうねパーカーでここまで行ってチャックでここまでしまう
1: もじもじくんやん
0: 目しか出ないねラジオ聞いてかる方は分からへんと思うんだけど目しか出へん口まで覆ってでもうフードにもちょっとこうツバじゃないけどついてるからで最近そうやって自転車乗ってはる人が多くて
1: うわ
0: もう誰か分からへんねんか
1: ある意味いいかもしれんけど
0: いいねんけどほんまに誰か分からへんっていうでサングラス私もサングラスもするし目もやっぱりね年齢とともに
1: すごい UV 対策そうマジで
0: だから、ね年齢とともに、あの目もやっぱちょっと弱くなるらしくて、だから眩しさとかがすごいなんか敏感になってて、もう自転車とか乗ってられへんし歩いてる時も最近もずっとサングラスをかけてあのおばあちゃんたちがサングラスしはる意味が分かったと眩しい単純に眩しいほんまに
1: そっかそう
0: やけどなアームカバーもあるけどもうこっち今ねその UV のやつも接触冷感って言って着てる方が涼しかったりするんねんか、
1: すごいすごい そんなんあんの、
0: うん、そうそうそうそうやからもうずっと着てます
1: めっちゃいいやん
0: ずっと着てます
1: いいな
0: 今どこでも売ってると思う
1: 私も同じの欲しい欲しい欲しい
0: 同じのする
1: 同じのする
0: これこれ
1: ネット
0: これはねコカっていう COCA っていうブランドのコカっていう
1: マジでちょっと同じの買う買う買う
0: 同じの買う、うん、またちょっと後で言うわ、
1: うん、ありがとうございますやっと同じの買う
0: これねちょっとねひらひらなくて可愛い
1: おそろなるかなちゃんとりっちゃんとおそろする
0: 3人でする
1: するするするするガチするガチするガチする
0: ねというわけでねちょっとほんまにちょっとこう危険やから
1: ね、
0: 日光がねもう気をつけていかないと
1: なと危ないいけない太陽やな
0: そうですよもう危ないいけない太陽ですけどねもうオレンジレンジですよ
1: ギラついてねそうですそうですイケメンパラダイスですよ
0: ほんまに
1: イケメン周りにあんまおらんけど
0: いやそんなことないそんなことないおられますよたくさんおられますよ
1: あごめん私直近にな直近になごめん直近におらん
0: いやね
1: 直近にはおらん、
0: まあ、5月やけどもカーももういるしカーもいんねんで
1: カーいのつらいって、
0: ね、早いわねえまあまあそんな日々ですが
1: そう虫出てきたよねその話もしてて職場行ったらドーンって緊張るみたいな2個ぐらい置いてあって、
0: うん、
1: うわーもう対策しててい
0: やいっぱいいるよ、ま
1: あ、すごい素敵なことやけどうわーと思って
0: そうですよいっぱいいるよ
1: はいねえ昨日も掃除してたらいて
0: マジか
1: 思わず
0: あいるいるいる
1: うわーとか言って言ってしまってうわーとか言って
0: ちっちゃい虫も飛んでくるしね
1: そうで無理同士やって一、うん、人も無理やけどギリいけるみたいなでもうわーみたいな
0: 大騒ぎ
1: そのもう一人の人に託したんや、
0: うん、
1: そうしたらもう一人私よりも無理ぐらいの人が、うん、そのことを知らずにパーって通ってたらまあまあ虫さんの、まあ、ご遺体があったわけよ、
0: はいはい、
1: ちょっとパッとよう見たなと思ったらうわーとか言っていきなりまた驚き出したら、うん私生きてる子がさいんのかなってまだ勘違いしてた二重にうわーって言って2回さ驚いてさえ何何え何何何とか言って
0: 大惨事
1: とか言ってうわーとかやってて
0: 大惨事ですね
1: いやなんかいるいるとかだもうそれさっきのやつやみたいな
0: 大惨事ですね
1: 怖かったねほんまに
0: はいまあそんなね
1: そんな悲劇もあります
0: 悲劇なもみゆりなちゃんの新曲を今日は聴いていただこうと思います
1: ありがとうございます
0: はいじゃあ最新シングルお聞きください。もみゆりなで開いたトランプ。

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: ということでね、今週は竹内まりやさんの不思議なピーチパイをハモっちゃいましたね。
1: ハモっちゃいました。
0: いい曲ですよ ね、
1: かわいいね。
0: ちょっと春っぽい感じね。
1: そうそう、もう春っぽさないけど、さっきの話からしたら、
0: はい、そうですね、暑いですけれども ね、 ね、まあ、気分は春ということで、
1: はい、
0: いや、わかるわ、恋は初めてじゃなくても違う私を見せてくれるとめっちゃわかるわとか思って、
1: 不思議な不思議なピーチパイ、
0: はい、確かにそうだね。なんか好きになる人によって、うん、なんかちょっとずつか、いやー、どっちかって言ったら好きになる人、なんかさ、ほら、あの、最近 SNS でね、動画とか流れてくるじゃないですか、はいはい、私ずっと見てるタイプじゃないんだけど、流れてきたやつが、うん、あ、ちょっと興味あるなって思ったら見るね、
1: 見る見る、
0: わかるとかってなったら、なんか、なんやったかな、なんかこう、いい男、
1: うん、
0: あ、は、あ、いい男と付き合ってるかが女を見たら分かるみたいなの
1: って、あ、そう、
0: うん、そう、だからその、まあ、それ曰くは甘えさせてくれて、はい、女の子がいつもこうニコニコってずっと自然体で素直にいられるみたいな男は確かになと思うけど、包容力があって、うん、あの、結構ドスンとこう、あの、自由にさせてくれる男みたいな感じあって、でも女の子がしっかりしてる女の子は、はい、もともと性格あると思うね、うん、しっかりしてきたよっていう人は男があんまり決めないから、うん、女の子がそうせざるを得なくなってそうなったとか、うん、なるほどそうかもとか思って、
1: なるほどそうかも、
0: そうそうそうそうそう、うん、もう、まあ、もうあと2種類ぐらいあったんやけど、うん、確かにそうかもしれんと思ったら、まあ、私も過去にさ、あの、そんなにないとしてもさ、 あるわけよ、恋愛経験ね、はいはい、ってなったら、あ、確かに違ったかもと思って、
1: あ、そう、
0: だって自分は自分でしかないわけやんか、うん、まあ、その時々で価値観とかこう重んじてるものは
1: 変わるけどね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 性格ってそんな変わらんくない、
1: うん、変わらん、
0: そうやけど、なんか確かにその人といるとさ、ちょっとプンってしちゃったりとかさ、うん、なんか素直になれませんプンみたいな人がもしかしていたとしたらさ、ずっと自然体でニコニコニコって入れる人もいたかもと思って、
1: あ、
0: そうやわと思って、確かにそういう人って包容力あったわと思って、
1: 確かにね、
0: ニコニコイエイって入れる時の人は包容力があったわ、
1: 私はしっかりせざるを得ないということで、
0: まあ、
1: ミキさんからの情報いきましょう、
0: はい、そうだそうだそうだ、
1: 私はしっかりせざるを得なかったんですよ、はい、今も
0: 、ね、いや、でも正直私の周りもみんな、うん、結婚した子らはみんなしっかりしていったよ、
2: あ、そっか、
0: はい、
2: いや、結婚したら、男性は尻に敷かれるくらいがいいって言いますから ね、はい、
0: ね、
2: まあ、それもそれぞれですけども、
0: 世の男性は正直もほとんどそのタイプなんでしょうね、
1: うん、
0: はい、ということで、
1: はい
0: はい、ではミキさんのコーナー、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、ね、こちらもどんどん迫ってきました、はい、6月7日に、うん、私もみゆりなが出演させていただきます、
1: はい、
0: 和歌山の方でファン感謝祭ライブをやります、
1: うん、
0: イエイ、今回はいつものライブとちょっと違って、うん、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
1: うん、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、うん、和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください、
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、
1: うん、
0: オープンが1時半スタートが2時、
1: はい、
0: 会場が肩総合交流センター、料金は2500円前売りですね、
1: うん、
0: 当日は3000円です。で、もみゆりなのね、ファンクラブございまして、
1: はい、
0: そちらの会員の方はふれあいタイム優先参加、
1: うん、
0: ツーショット写真サインの特典もあります、
1: はい、
0: こちらは当日入会でも OK です、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます。お待ちしてますので、6月7日ですね、よろしくお願いします。
1: ふれあいに来てください。
0: ふれあいに来てね、
1: はい、というわけで今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくんお願いします。
3: はい、どうも SOS です。かなさんとゆりなさんからパスをいただいたんで、ここから5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。5月の15日、これ金曜日に撮ってるんですけれど、明日ね、僕がまた東京の方をお呼ばれして新幹線で、東京の方向かう前に、撮らさせていただいてます。よろしくお願いします。暑いっすよね。今クーラーをつけようかつけまいか、まあ、クーラーつけないんですけれど、SOS はね、扇風機からクーラーの段階へと移行するタイプなんですけれど、やけれどまあ仕事場とかはやっぱりもう扇風機すっ飛ばしてエアコンつけると思うんですけれど、 まだ窓を開けるでいけるかな、でももうきついかなっていうね、狭間のところなんじゃないかなって思ってね、6月になったらジメジメして梅雨になったらもうね窓開けるが普通に無理になっちゃうので、もうクーラーっていうね。でもなんか暑ない最近ね、めっちゃ思うんですけれど、どうでしょうか。かなりなんか暑く感じるんですけれど、なんか今年の冬、まあ寒いっちゃ寒かったんですけれど、割となんか極寒っていうのがあんま続かんかったなってイメージでね、例年 SOS 例年を見ると、今年の冬はまあちょっと手抜いてくれてたんかなって思う代わりに、なんか5月ってこんな暑かったって思いながらまあ生きてるんですけれど、でもなんか毎年それも言ってそうな気するんですよ。なんか去年の5月こんな暑かったっけみたいなね、なんか去年もそれ言ってたような気するなっていうデジャブもあるしね、多分そんな変わってないんでしょうけれど、まあこの5月暑いけれど皆さん頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク終わって SOS はね、まあ言って何もしてなかった、ほんまに何もしてなかったですね。動画撮ってで音源ちょっと撮って寝てダラダラしてテレビ見たりとかね、マジでねほんま過去一人に誇れないゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうのと、まあ、あと動画はねちょっと頑張ったやつもあるんですけれど、まあそれぐらいかな。ほんまに動画抜いたらじゃあ何してたんって言ったらね、マジで何してたんやろうっていうぐらいね。ただでもめちゃめちゃあっという間でしたね。なんか好きなもん食べたり、好きなもんっていうかお菓子とか好きなもん買って食べたりとか、まあやりたかったゲームとか、なかなかゲームするんやったらこれやるわっていうのをもう終わらして、その上でやるゲームっていうのはねやっぱ思考やなと思いました。別にねやろう思ったらできんねんけれど、なんか頭の中にねちょっとそういうあれやらなあかんっていうのを抱えたままするほどのゲームはねあんま楽しくないなと思いながらね、全部終わらしてもうゲームだけをやればええねんっていうのでね、やるゲームはめちゃめちゃね楽しく集中できてやらさせていただきました。あ、そやね、なんかこのゴールデンウィークで思ったのはそれやね、やっぱり頭のなんかモヤモヤがある状態で何かしらをやってもあんまうまくいかへんなってのは思いましたね。これやらなあかんのにこれやってる場合じゃないねんけれどって思いながらそれやってもなかなかちょっとねゲームやったり、まあ自分の好きなことやったりあんま楽しくないっていうのがねこのゴールデンウィークで分かったなと思います。ただその点で言うとね、やらなあかんことマジで片っ端から潰していった、あの時間マジ大事やと思います。もう死ぬほどめんどくさいんですけれどね、やる前とかマジでねそのスイッチをオンにさせなあかんまでのやる気、あれほんま一体どうやったら身につけていけれるもんなんかマジで知りたいぐらいなんですけれど、まあそれさえやってしまったらね、あとはもう好きなことに全振りできるっていうのがねやっぱ楽しかったんじゃないかなと思いました。皆さんゴールデンウィーク何してましたかね。 SOS の手札はもう全部使い切りましたけれど、皆さんのゴールデンウィークもねよかったらこれパスしてかなさんとゆりなさんのゴールデンウィークのターンに移るのかなと思うんですけれど、まあ人によっちゃね別に連休なんてないよっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ SOS のその仕事場ではちゃんとカレンダー通りお休みしていったんで、まあこういうゴールデンウィーク連休っていうものが存在したんですけれど、まあぜひぜひね連休存在してた人はどんなことやってたのかね共有しちゃいましょう。はい、ということで、もうそろそろいい時間になってきたと思うけど、あと40秒あんのか、40秒じゃないな、20秒で話せれるもの今あるかな、今ちょっと考えたんですけれどね、ちょっと20秒で起承転結を終えれる会話がなくてね、ちょっとこの辺でパスを回していきたいと思います。すいません、最後ちょっと歯切れ悪くなりました。では、いい時間になったのでここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークね、私はもうバイトしたり、
0: はい、
1: バーベキューしたり、
0: バーベキューですね、
1: 実家に帰ってお祭り行ったり、
0: めっちゃいいよ。
1: そうい
0: いじゃないですか。
1: 後半にギュギュって詰め込んで、
0: はい、いい
1: ですね、前半はお仕事してました、は
0: い、いいですね、
1: うん、でもやっぱこうほんまスイッチ入らんよね
0: 入らへん、もうなんかあもう今日はもうなゆっくりする日やねん、
1: そう
0: でして、でまた次休みできたら、
1: うん、
0: あ今日ゆっくりする日やねって
1: わかる。なんかあもうこんな時間やお迎えかなんかとかなってくるんでね、
2: まあスイッチはなかなかみんなほんまにこうよしってこう思い越し上げんと無理やからね、
0: そう、まあ、やろうね、あれね、不思議だよね、
2: 不思議です。というわけでね、皆さんのゴールデンウィークもまたね聞かせてください。というわけでお相手は、人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週、
1: バイバイ。

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん、はい、もうゴールデンウィークの真っただ中というか終わったぐらいだと思うんですけども、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの予約って本当はどれぐらい前からやったらいいのかなっていうのをね、うちのオンラインサロンのモテリッチの子は言ってるんですけども、
1: 予約っていうのは、
0: はい、あのこの日に遊ぼうという予約ね、
1: あ、はい、
0: うん、で結構際にね誘う子がめっちゃ多いんですけど、
1: はい、
0: スケジュールっていうのは、はい、遠ければ遠いほど威力が増すんですよ。
1: そうやね、3ヶ月ぐらい欲しいかな。
0: そうでしょ
1: う、
0: うん、で私の誕生日会も実はね、こうやってやっていただいてる、ね、9月なんですけど、もうやるよって言って4月から言ってるんですよね、
1: はい、
0: でこういうのってやっぱりね、早言ってよっていうのがめっちゃ多くない？
1: ある
0: よね、うん、本来やったら避けたのにとか、それ先の予定の方がすごい組みやすいっていうか、
1: 組みやすいし、うん、まあ、僕みたいにね定期的にって言うたらこれ動かせないんだけど、だいたいゲストさんね決める時がこれなんですよ。だいたい皆さん来月は言うたらちょっとってなるんですね。で2ヶ月前言った時に、まあ、ちょっとが半減するんですよ、うん、でも3ヶ月後に決めてる人ほぼいないので、この確定できます。
0: あ、確かに、
1: はいはい、もうこれは十何年やってきましたけども間違いないですね、
0: うん、そうで、すごい、うん、なんか高級店で1年後の予約とかする
1: ん
0: で、
1: ね、
0: でいつ空いてますって言ったら、来年のって言われたら、うんうん、なんかすごいワクワク感が出てきて来年の4月って言われたらなんか楽しみになって、
1: そうや、ね、
0: で意外と遠い約束ってね間違えへんねん。
1: あ、なるほど、
0: うん、だからなんでこんなに遅いのかって、まあ後でねオープニング終わったらこのお話をしていきますけれども、
1: はい、
0: スケジュールは遠ければ遠いほど威力が増しますってことで、まあ、いろいろ、ね、お話ししていこうと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマはずるい伝え方の第3弾ということで前半になります。
1: はい、
0: でですね、さっき言ってたんですけども、
1: はい、
0: 成功ずるい伝え方、伝え方っていうのは、ずるい、やばいとか危ないとかね、もうなんかダメっていう意味ではなくって、
1: はい、
0: 賢い伝え方っていう意味でずるいを使わせてもらってるんだけども、やっぱり成功している人っていうのは、
1: はい、
0: 合わない時が人間って9割ぐらいだから、おさむさんとも実は、この月に一遍、
1: はい、
0: 月に一遍だけ第2金曜日の朝の11時から、
1: はい、
0: 夕方の3時か4時ぐらいまでしか会ってないけど、
1: はい、
0: これ毎月定期的に会ってるからこそ、なんかその仲良くなったりとかしていくじゃないですか。でモテる、すごいいい人は、
1: はい、
0: ちょっとしか会わないのに、何十回と会ってる人よりもめっちゃ仲良くなるのがうまくない？
1: ああ、そうです。なんで長いですね、そういう人は
0: 長い、で、なんやろ、コツコツコツコツお付き合いするやん。
1: はい、
0: なんか今利用できるから今うわーっと言ってやれみたいのは全くなくって、淡々とメッセージをやり取りするっていうのが定番やねんね。
1: はい、
0: でこの本でもすごいいろいろ書いた中で、ちょっと今回お伝えしたいのが、
1: はい、
0: ずるい人は、コミュニケーションで短いメールを送るってことをみんなには言いたい。でちょっと携帯とか LINE 開いてほしいねんけど、
1: はい、
0: みんないつも相手に何行ぐらい送ってるかな。どうですか、おさむさんは。
1: 僕2行ぐらいしかないんじゃない？
0: ただ
1: 相手に言われて答えるやつがあったとしたら、何々、理由は何々、かな。
0: そうで、人の頭の中って実は3行以上入ってくると、本当に理解があっちこっちに行くから注意できへんねんな。
1: あ、そうやしね、面白いことがあった。
0: 何？
1: 長文でやったら向こう長文で返ってくんねん。
0: そう
1: 分からへん、これほんまにびっくりするよ。
0: なんか悪いなって思うから、
1: 多分ね、こっちでやったらほんまにそれぐらい来るよね。同じようにね。
0: そう、
1: はいはい。
0: でね、なるべく相手に、例えばよ、お皿の上にバイキング行くやん。
1: はい、
0: めちゃくちゃあっちこっち乗せてみ、どれがご飯か分からへんし、味わわれへんやん。
1: はい、
0: だからどうやったらメッセージを、これを短くできるのかなって考えて絶えず送るってことが成功する秘訣になります。
1: はい、真希さん、これは初です。僕あんまりこのラジオの収録中に質問はしないんですけれども、ちょっと手を挙げさせていただいていいですか？
0: はい、どうぞ
1: リスナーさん、すいませんね。
0: はい、代表で。
1: いや、例えばね、2行3行を A っていう人が、なんか送ってきはったと、で2行から3行で送り返すじゃないですか。ところが相手がまめに2行3行を3つぐらい別々でこう来た場合、それに対してリターン、それに対してリターン、それに対してリターンって短くやるんですよ、僕は。
0: はいはいはい、
1: だってそれに対して答えなあかんのもあるし、これとこれ一緒やったらな思ったら、一番真ん中のね、その優先のやつに下のやつもまとめてちょっと返信するとか、これは大丈夫ですか？
0: 同じこと言ってはるときは、1個はいいねボタンとか、
1: あ、これでいいんですね、
0: いいねとか笑顔で返事したことになるから、ちっちゃいスタンプで返す、
1: まずね、もう読んだよっていうことでね。
0: そうで、長く 2番目3番目のメールに対してはリターンで、でも、一番大事なところってどこかなって探してください。
1: まずね、
0: 本人が言いたいのは、明日の11時にラジオがあるよ、来るのかなっていうところで、来るのかどうのかがすごい気になってるのかなとか予想を立てるじゃないですか。
1: はい、
0: じゃあリターンして大丈夫、行きますって言ってあげたら安心するし、それがクリックしてさ、分かりました11時って言われると、で来るのかなみたいになっちゃうから、一番聞きたい要所を推測して、その返事を中心にするとうまくいく。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。
0: おさむさんがさ、真希さん今日来るかなって、
1: ありましたね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ向かってますって言うと安心するじゃないですか。それが今日ですよねっていうだけだったら、なんか本当に来るのかなとか
1: 怖いね、
0: 怖いやん。だから一瞬で分かるようにやってあげるっていうのが愛情かなと思います。
1: はい、
0: でね、やっぱりね、自分のメッセージが余計な気遣いとか前置きが長い人っていうのが一番厄介で、
1: はい、
0: だから例えばおさむさん、 急にねメッセージしてすごい失礼だと思います、ちょっと寒い中はね風邪もひいてないかななんて思うんですけどっていうのをねダラダラされると、
1: うん、
0: もう人って昨日もちょっと体感したんですけど、
1: はい、
0: 文章とかいろんなものを頭の中で考えすぎればすぎるほど、
1: はい、
0: 脳のキャパが埋まりすぎて、
1: うん、
0: もう文字とかあんな判別できなくなってくる。
1: あー、なるほど。
0: ない？
1: うん、ありますよ。
0: 頭オーバーヒート昨日久しぶりにしたんですよ、
1: うんうん、
0: で
1: オーバーヒート、うん、懐かしいなその言葉。
0: オーバーヒートね、うん、でどうなったかっていうと、
1: はい、
0: まず朝に出版社と、うん、何十ページの打ち合わせをしてすごい、まあ、一番大事な天王山みたいな話をしたんですよ、
1: うん、
0: まあ、11時から1時まで2時間、うん、その前にある程度自分で頭にこういう風なものを作ろうと思ってで挑みました。でその後に1時から5時ぐらいまで YouTube の撮影があったんですよ、
1: はい、
0: でこれ見て両方すごく頭の中がうにるというか、
1: うん、
0: こうパニックになるというか、
1: はい、
0: めちゃくちゃ大変なんですね、
1: うん、
0: でやっぱり人って頭の中のキャパがもうお酒と同じようにアップアップになると考えれなくなるから、
1: うん、
0: なるべく負担がない短いメールっていうのは相手へのギフトなんですよ、
1: はい、
0: でこれを長くすると相手のキャパを埋めてしまうから、
1: うん、
0: なるべく短く、
1: はい、
0: でも分かりやすく、
1: うん、
0: 相手が楽しくなるように、
1: うん、
0: このテクニックがずるいってやり方なんです、
1: ね、なるほど。
0: だからおさむさんが言ってるみたいに、
1: うん、
0: マキさん今日は寒いよねとかいろいろすると、
1: うん、
0: その来るかどうか確認のメールやのに、
1: うん、
0: それいらんやんって、
1: うん、
0: 相手も急いでる時に新幹線で見てなんかあ寒いねって言ってくれてるんやと思ってハートで返しちゃったりすると、
1: うん、
0: 来るのかどうか分かれへんみたいな、うん、
1: まあマキさんやったらハートマークでも僕は来る確信は持ってますね。こういう間柄やったらまあまだね。
0: そう、でも推測しないといけないでしょ。
1: そう
0: で、はっきりと、うん、はい行きますでいいわけじゃん、
1: はい、
0: でもそれがなんたらこうたらこうたらで行くんかいみたいなことをねみんなやってんねん。
1: あ、なんか突っ込みたくなるようなメールのやり取りが多いってことですか、
0: う
1: ん、
0: そう、は
1: い、
0: で、うん、トイレットペーパーメールって言って、
1: うん、
0: 本当にトイレットペーパーが外れた状態で、
1: はい、
0: 床にバーンって私もやったことあんねんけど、
1: はい、
0: 長いメールをやられまくったら、
1: うん、
0: 人ってもうメール返すの鬱陶しくなって、
1: うん、
0: めんどくさいねんね。
1: めんどくさいね、うん、
0: だからこそ、
1: うん、
0: みんなにお伝えしたいのは、
1: うん、
0: できるだけ短く、
1: うん、短く
0: で言いたいことは一つ
1: 一つ、
0: うん、でマックス4つのチャンクって言われた4つの塊、
1: うん、
0: だから今日11時にラジオ来ますとか4つね入れるだけでいいのに、なんか寒いとか雨が降ってるとか駅分かりますかみたいに入れるといや多いね笑ってるけどおさむさんありえへんかもしれ
1: ないけど、これさ、うん、いや僕もねそれ覗いたことがほら人のメールでないじゃないですか。
0: ないでしょ。
1: だから今、はい、笑ってしまうんですけど、うん、おはようございますとか、
0: うん、
1: こんにちは、これは別にその行には含めなくても大丈夫ですか。
0: 挨
1: 拶なんで
0: 相手の距離感によるので。
1: あ、よるんか。
0: おさむさんと私にはいらんや、
1: うん、
0: おはようって、
1: うん、
0: いる。
1: まあ僕は入れてるけどね、
0: うん、
1: 一応
0: マキさんおはようとか言うかもしれへんけど、
1: うん、
0: まあ今日来るっていうのももう仲良しの証拠やから、
1: はい、
0: ありやんか、
1: うん、
0: だからそのもういちいち急いでる時におはようとか寒いねとか言わないでいいから、
1: うん、
0: 要件ポッポッと言った後にあで最後に料金が散った瞬間にすいませんおはようっていうの忘れてましたっていう方がいい。
1: なるほどね。
0: あと後ろで始末するというか、
1: はいはいはい、
0: あとでちょうどよくする。
1: まず伝えたいことを伝える、
0: うん、
1: ただ今回はね、
0: うん、
1: 日本に帰ってきたはんやろかっていうこの疑問が僕の中には
0: 確かに
1: すごいあったんですよ。だから今日ふわっとしたないのかなとかね、
0: うん、
1: ちょっとそこ思ってたんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、最後のね文面にはあれまだ向こう日本に帰ってこられてるんでしょうかという疑問系は投げかけましたね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、で疑問系投げかけたら絶対返答来ると思ってるから、
0: はいはいはいはい、ね、
1: 一般の人ね、
0: はい、
1: やったらそれぐらいなんか疑問したら絶対返さないおかしいですからね、うんうん、聞きたいこととかね。
0: そうなので私ちょっとまとめるけど、
1: うん、
0: やっぱりそのコミュニケーションにおいて、
1: はい、
0: 今本当に文字が多すぎるっていうのと、
1: うん、
0: それから動画も多いし。
1: 動画多いんすか。
0: みんな脳みそ疲れてるんやんか。
1: まあね、
0: うん、だから なるべく相手に負担がないように、うん、もうメッセージをこう短くしてバナナごと送らない、バナナの1本ずつ送るっていう感じで今バナナ食べてるけどね、うん、はい、そんな感じでメッセージをやり取りしてもらったら、はい、めっちゃいいと思うので、はい、ぜひチャレンジしてみてください。すごい大事ですよ。

0: できるかっていうと、うん、これが何文字だと思いますか。1回で見て
1: 、
0: うん、見てその人が言ってることを負担なく脳みそが紙と砕ける文字数って
1: これ答え出てるんですか。
0: 出てます。
1: 総数の文字数、
0: 文字数が
1: 文字として
0: 1回
1: 数字はね7桁とかは分かってんねんけど、文字
0: 7桁なんや。
1: あ、そうですね、あの、だから電話番号はそれらしいんですよ。だから3か4が最大級らしいんです、うんうん、だからそれを組み合わせてるんで覚えやすいっていう話は聞いたんですけど、文字、
0: 文字、
1: 漢字も全部含めて、はい、ソースの文字、
0: 文字1回で、
1: そうやな、1回40文字ぐらいじゃないですか。
0: でしょう。でね、私も思ったんですよ。でもちゃんと調べたら、うん、1行が、
1: 1行が
0: 24文字以内。
1: お、
0: 24文字でおはようござ、おはよう、ってまあそうやけど、24って結構、
1: おはようございますでもう9やね、9やね。
0: だからもうそれで9奪ってるわけやから、
1: そこあと3倍しか言われへんやん。
0: あと、そうそう、ちょっとしか
1: 言われ、あと2つ、
0: 2つのセンテンス、
1: じゃあおはようございます、おはようございます、おはようございます、終わらなあかん、
0: もう終わらなあかん。
1: あら、えらい、
0: めっちゃちょっとやろ。ほんで2行やねん、大体2行。あ、
1: そう、
0: 3段になってくると、
1: はい、
0: 人間が、あ、ちょっと戸惑うねん。
1: なるほど、
0: この人の言ってること何やろうって、
1: はい、
0: でも2行やったら一発でパッと、
1: まあね、あれ LINE と Facebook メッセンジャーでも開業のこの文字数が違うじゃないですか、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね、
0: そう、
1: これもちょっとよく文字一回数えなあかんね。
0: 数えなあかんね。一番いいのが24文字で、
1: はい、
0: 例えばあの X とかで投稿して、
1: は
0: い、24文字で伝える練習ってね、したらめっちゃいいと思うのよ。
1: なるほど、
0: 毎日数えてくれてるよ。1、2、3とかね、
1: 11文字で変換されてますね、 Facebook メッセンジャーは。
0: そうやんね、
1: うん、
0: 確かに
1: 2、4、5、
0: でこの
1: 11やね、なんか
0: そうそう、
1: はい、
0: でビジネスで成功してる人のメッセージをやり取りしててね、私びっくりしたのは、うん、やっぱりほぼ全員メッセージがね、はい、2行以内で短いということをやってん、
1: はい、
0: で理由は明快で、認知負荷理論の提唱者っていう人がいて、まあ、ジョンさんという人が、はい、情報が多すぎると理解が落ちて判断力が低く低下するのですってことで、まあ、脳の負担を減らすことがやっぱり相手とビジネスをするのにスムーズになるから、こうした理論を実践しているからやっぱり2行以内ってことになります、
1: はあ、
0: でやっぱりね、こんな話があって、あのこの話面白いねんけど、
1: はい、
0: ある新聞社であるチームの多くの人が精神的に疲弊してね、うん、職場で鬱が続出して、
1: はい、
0: 休みがちな人が増えて、
1: はい、
0: いや部署替えが多発したっていうある新聞社の A 部署っていうのがあってんね、
1: はい、
0: で社長がその理由を調べてて、なんでここはすごい仕事も一生懸命してるのに鬱になったり、
1: うんうん、
0: やっぱりその倒れたり、あの社員の顔色が良くないんやってことを調べていくと、
1: はい、
0: まあ、そこ の, あの新聞社の編集長が、
1: うん、
0: スマホで超長い丁寧な指示文章を打ちまって、あの打ちまくって、もうなんかそのトイレットペーパーみたいに長い文章を毎回送るもんやから、部下がそれを噛み砕くのにすごい大変で、
1: う
0: ん、そうするとまたその編集長が、俺言ってる意味わかるかなって言って謎々するんやって、
1: うん、
0: これ送ったやろ、俺ほんまに言いたいことわかるって言って言うばっかりで、みんながバタバタ倒れてアウトになったって話やってんね。でこれはこの編集長は、
1: うん、
0: 自分が丁寧に部下に向かい合って丁寧に文章を一回で届けてあげるとすごい良かったんちゃうかと思って、
1: なるほど、
0: すごいあの丁寧にやってるからおかしいと思ってたんけど、
1: うん、
0: 受けてる方はそりゃ大変やんか、
1: はい、
0: なんか意味のない長いメールを見た時にどっから取り掛かってっていうのを考えてる間にまた長いメール来るわけやん。
1: なるほど、
0: これどうよ、
1: おかしいね、
0: うん、
1: まあでもそれをよく気づけたからよかったよね。これ多分まだ気づけてない職場いっぱいあるかもしれへんね。
0: そうだって編集長が部下に送ってる個人メールの長さなんて、
1: はいね、
0: 社長知らんやん。
1: あれちょっと待って、僕もうひょっとしたら室長それやったかもしれん。
0: あ、そうなん、
1: あれ
0: あれ
1: あ
0: れ、
1: あーなんか原因分かってない気する。
0: そう、
1: はい、今あそうか、今の例えが一瞬はね、
0: うん、
1: 自分事じゃなかったらえって思うけどっていう話じゃないですか、
0: う
1: ん、でもこれ実際なんですもんね。
0: 実際あった話
1: で、これは結構あるあるやね。
0: そうだから、お友達の新聞社さんが、
1: うん、
0: あの隣の部署の人めっちゃ辞めるんですよとかってでなんかなってその人に見せてもらったら、
1: はい、
0: 携帯見てこの指示みたいな、いやこれはもう鬱なるわとか言ってて、やっぱりそうやなと思って。だから私も思うねんけど、みんなにあのこうメールでね公害を撒き散らしてないのっていうのがすごい気になる。 で、あの

0: お見合いで私結婚相談所持ってんねんけど、
1: はい、
0: メールが長い男は本当持てへんから、
1: うん、
0: もうなんでなんとかさん、あの桜の時期が来ましたよね、あのお日にちもよくとっても楽しみにしていますよ、デートコースなんですけどうんたらこうだやかましいと、
1: うん、
0: やかましい、本当に本当に相手のこと思ってるみたいな、自分が言いたいことをゲーってゲロメールみたいになってないみたい
1: な、あーなるほどね、
0: 自分の言いたいことを噛み砕いて、
1: うん、
0: 短くしてシンプルにしてへん限り恋愛ってさ、もうテンポやスピードやん、
1: テンポ大事、リズム大切ですよね、
0: うん、そう、うん、何やってんのって感じやん、
1: うん、
0: だからそれを短くするってことで24文字以内で練習してもらわないといけないんでね、
1: 面白い、それ初耳、
0: そう
1: なんや、24文字ね、
0: 24ですわ、
1: あ、
0: うん、面白い、でもちょっと24文字でチャット GPT 作ってって言ったら、
1: うん、
0: だいぶシンプルなメールになるから、
1: あ、そうやろね、
0: 一回そのなんか自分で、
1: そうやね、
0: 自分で作る前に、
1: うん、
0: この言ってることを24文字以内でって言ったら、その長い人はもうどうしようもないの、チャット GPT 壊れるわ、プスプスって、
1: 確かに確かに、うん、
0: だけど一回やってみるのは超おすすめ、
1: ね、参考程度にどこが要約できるかね、うん、やった時にひょっとしたらね、比較すると、あ、余分な言葉を私使ってるのが分かったりとかね、
0: うん、そうそうそう、で私もこの本に書いたんだけど、うん、
1: はい、
0: 結構その24文字以内っていうのができない人が多いので、
1: うん、
0: まずは一回、どういうことかっていうと、自分の言ってることの絶対伝えたいことをチェックしてほしい、単語で、
1: なるほど、
0: おさむさんやったら、
1: はい、
0: 来るかどうかやもんね、
1: そう、
0: だから今日来るでもいいわけ、
1: 今日来る、
0: うんうん、
1: もちろん、ほんで来るって言われたら、
0: うん、はい、
1: よっしゃよっしゃ、
0: でもっと大事な話ができるわけやん、その空いた時間で、うんうん、で相手も脳みそがすっきりするし、あ、マキさんとやり取りするのスピード速いなみたいになるから、
1: うん、
0: すごい楽、
1: うん、
0: だけど仕事ができひん人って本当に長いから、この人何を言いたいんやろとか、なんでここ考えられへんのとか、
1: うん、
0: もうなんか気遣いできへんの、もう一番いけないのが相手の時間奪うが、一番ね、お金奪いよりもほんまに時間奪うのはもういてこましたろうかみたいなぐらいの、
1: うん、
0: 何
1: いや、もうひらめいた、これ結構年配の人多いかもしれないと思った、
0: 多いよ、
1: なぜかというと、
0: お手紙やと思っても
1: ね、そう、
0: そう、
1: 手紙っていう風な感覚でメールを打つから、うん、そう、なんか手紙ってそうやったでしょ、
0: うん、
1: 背景とか前略もあるけど何々のまず記号を出してとか、
0: うん、
1: あれが残ってるんちゃうかな、
0: メールのさ、マーク書いてほしい、うん、そろそろ、だからメールは、
1: うん、
0: このほら封筒みたいなマークやけど、
1: うん、
0: 口のマークに書いてほしい、おしゃべりやから、
1: うん、なるほど、
0: だからおしゃべりをしてるのにもかかわらず、もうメッセージみたいになって重たいっていうか、うん、これを変えない限りはみんな成功せえへんし、時間かかるからさ、うん、
1: なるほど、
0: なので変えていこうと思ってます、
1: はい、
0: で例えばさ、
1: うん、
0: まず罰な例とか言うけども、
1: はい、
0: 1行だったら、この会議の資料をまとめて PDF にしプリントアウトして全ての人数分30冊に分けてください、用紙は固めの印刷用紙で写真も分かるようにしてください、この文章で受け取る側は書かれている情報のどれかが抜けてしまうのよね、で結果部下は見落としやすいから、まあ、こんな感じでブロック1ブロックずつするとしたら、
1: うん、
0: 今の長いやつみんな言っても覚えてない
1: わ、うんうん、
0: だけど例えばワンブロックで区切るから、まあ、会議の資料をまとめて PDF でプリントアウトをしてほしいです、でこれで21文字やから、
1: うん、
0: 相手が了解ですって言ったら、じゃあ人数は30人で30冊が必要、
1: うん、
0: で15文字6ってこれでもう2行ぐらいで済むから、
1: うん、
0: さっき言ったみたいにやり取りするときに、ある程度フォーマットを作って2行で、まあ、1行の会議の資料をまとめて PDF でプリントアウトしてっていうのが一番大事な話だから、これを1回やって、
1: はい、
0: うんって言ってから次や、
1: うん、
0: 分かったっていう、
1: なるほど、
0: で最後は、まあ、最後に了解入れず30人で30冊しますねって言った時に、でお願いがあるんやけどってことで 3つ目のブロックで表紙は固めの用紙で写真は分かるようにしてほしい、これで24文字で、最後に相手をねぎらう言葉をしないといけないから、お互いやり取りが終わった後にいつも助かり感謝です、これも全部がまとめてきてみ、
1: うん、
0: こう感謝ですも伝われへん、
1: まあ伝わらないね、
0: うん、
1: というよりもその前にもなんかオーバーヒートするね、
0: そう、
1: 何言ってるのか分からへん、ね、
0: う
1: ん、
0: でこれをみんなやってるのよ、
1: いや、
0: 相手に一発で届けた方がいいって、
1: うん、そうやね、まとめてね、
0: うん、だからいい料理をフルコースをさ、いっぺんに出されてみ、
1: うん、
0: 辛いで冷めるし
1: いやー今日は私もちょっとね再認識をさせていただきました、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ありがとうございます。
0: そうぜひねちょっとね、はい、そういう風に短いメールの24文字練習は、うん、何回もバッターボックスに立って打ってもらうことが大事やから、これも練習やから、うん、長いメールをやり取りしてる人で、あの心配する人おるやん。で、まあ、次のコーナーでちょっとお話ししようと思うねんけど、
1: はい、
0: 相手が長いのに短いのすごい申し訳ないんちゃうかと思ってる人がいると思うので、
1: うん、
0: あの1分間アドバイスでお話ししたいなと思ってます。涙は希望の
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: 白鳥真希のワンポイントアドバイス。このコーナーは男性や女性が1分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ちょっとねさっきね長いメールの人に短いメールを送ったら失礼ちゃうのかなと思いません、
1: うんうん、思いますね。
0: なんかすごいちゃんと来たのに、
1: うん、
0: でこういう時の対策としては、
1: はい、
0: まず、まあ、1行バーっと来るやん、
1: はい、
0: そしたらこう24文字で伝えなあかんっていうのはちょっと1回外そう
1: 外そう
0: で、ね、相手が失礼じゃないで、ね、レベルが3分の1。
1: ああなるほど3分の1
0: この手で測ってもいいしセンチメートルでもいいから、まあ、10センチほどのやつが来るとしたら、
1: はい、
0: 3.5 ぐらいの長さのメールを送ってみる、うん、
1: なるほど。
0: でそれも長く来てもだんだんだんだん短い方にあっちが合わせてきてくれる可能性が強いね、
1: はい、
0: だから最初に教育としては相手に、長い目の紙みたいなダラダラとか来たら3分の1で返しましょう、
1: はい、
0: で、返すときにめっちゃ大変やんこれって、
1: うん、
0: なんか頭疲れるやろ、
1: はい、
0: そういう時はもうチャット GPT 掘り込んで、
1: うん、
0: これの返事を3分の1で作ってって言って3分の1で作らせてからの、ね、自分の言葉に変えるっていうのが
1: あなるほど、ね、
0: すごい楽やから、
1: まあ、そうなったら本当にもう今は便利ですよね。
0: そう
1: セルフチェックがねちゃんとしたものがね、うん、返ってくるっていうのがあるから参考にね、
0: うん
1: はい、
0: でそういう長い人ってもう心配性なわけよ、
1: はい、
0: だからチャット GPT にこの言ってることを要点だけまとめてって出すね、うん、でこういうことですかって聞くだけで相手の評判は上がるから、
1: はい、
0: いいだから長いメールが来たらとりあえずチャット GPT 掘り込んで、
1: うん、
0: これを要点まとめてとか言って3分の1にしてとか言って縮めると、
1: はい、
0: でだんだん間が短くなってきたなと思ったら最後24文字に持っていこうみたいな感じでいこうと思うので、
1: うん、
0: ぜひね1分間アドバイスとしては相手のメールが長すぎて失礼に当たる上司とかの場合は3分の1で返してみてください。
2: FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、本日もあっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥巻を探していただくには白鳥巻で検索して LINE やメルマガを登録してみてくださいね。で、長いメールを今日ね、私かなと思ってる人は今日から変われます。もうこのテクニックをね教えたんで、うん、
1: はい、
0: もうあなたはもうメールの達人と呼ばせていただくので、
1: うん、
0: メールの達人の人は相手に時間もお金も豊かさも与えれる天使ちゃんになると思うので、
1: はい、
0: ぜひ試してみてください。少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。もうね、毎日が楽しいというか、メッセージが甘くなったら本当にみんなが愛されて幸せになって豊かさもいっぱいになるので、さらにあなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

福美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日はですね、先週に続きってきましてですね、じゃあ結婚についておしゃべりしようかなと思うんですけれど、これもまたちょっとどうなんでしょうね。自分としては普通と言いますか、そうなんじゃないかなと思ってますけれども、ちょっとずれたところにあるかもしれないのでですね、楽しんで聞いていただけるといいかなと思います。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあ、まあ結婚なんですけれども、はい、まあなんかね、結婚ね、婚活があったりとか、はい、結婚はしないとかね、したくないとかいろいろありますけれども、
1: あ、最近はね、
0: うん、で、うん、まあ結婚は多分これからなくなっていくだろうと思いますし、うん、すでに今ね、パートナー契約っていうのを結んでね、パートナーっていう、
1: パートナー契約って、はい、ちょっと僕そう、ちょっと説明していただいていいですか。
0: あ、は
1: い、
0: あの、要するに、うん、結婚しない、
1: はい、
0: はい、だけどお互いに、まあ、一緒にいたい、要するに一緒にいるだろうなと、
1: はい、
0: は、まあ、伴侶としてね、パートナーとして契約する。
1: あ、だから紙切れなんてどうでもいいってことね。
0: うん、というか社会的システムがどうでもいいっていうことですよね。
1: あ、社会システムはね、うん、
0: だけど、
1: は
0: い、パートナーとして例えば何かあった時連絡欲しいですよね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、
0: うん、要するにそういう契約をすることで、うん、社会的な援助はないけれども自分たちの間では作りましょうということですよね。
1: あ、わかりました、うん、はいはいはいはい、うん、なるほど、うん、あ、昔はなんか後からね、うん、行ったりとかしてたこともあるらしいんですけど、うんうんうん、まあ、お見合いがほとんどやったからか分かんないですけど、うんうん、でも形っていうのはありますよね、うんうん、社会的な形をちゃんと証明してというね、はい、うん、戸籍上とか、うん、ここをすごくね、はい、こだわってきたことが全て滞ったらまあ結婚なんやけど、
0: はい、
1: まあ、結婚しかちょっと後別としてね、うん、
0: はい
1: はい、そういうのは分かるんですけど、うん、なるほど、パートナーとして契約をする、うんうん、
0: はい、
1: だから一番いいですね。
0: そうなんですよ、
1: 状態的には
0: いいと思うんですよね。
1: すごくいいと思います。
0: これからなっていくと思うんですよ、
1: はい、
0: どんどん。では結婚がどんどん無意味になっていくと思うんですけど、うん、じゃあなんでみんなね、うん、まだ結婚したいっていう人がいるのかとかいろいろあると思うんですけど、
1: これ、まあ、これはもう、まあ、親の洗脳からだって今のお子さんってしたくないと思ってるのに、うん、親がうるさい、まあ、僕らの世代でもそうでしたよ、
0: うん、
1: もうね、
0: そうですね、
1: 結婚適齢期ってあったじゃないですか。
0: あ、今でもありますけどね。
1: でも今はね、僕はまあこの年やからあんまり気にしてへんのか知らないですけど、うん、まあ、ひょっとしたら若い人はそれを気にしてんのかね、
0: うん、
1: 僕には分かんないですよ、
0: うん、
1: でもだんだん親もだんだん分かってきたのか、うん、いちいち口うるさく僕らの時代よりかは言ってないかな、
0: う
1: ん、
0: まあ、多分言わない人と言う人の差が激しいのかなって思います。
1: 激しいんですね、
0: うん、
1: なるほどね、うん、なるほど、なるほど。
0: その結婚っていうものが割ともう今の私たちの世代っていうのは恋愛結婚が多くて、まあ、お見合いが少なくなってきたっていう、
1: そうですね、
0: 一つ前の世代ぐらいはお見合いが多くて、恋愛が少ないっていう感じだったと思うんですけど、で基本的に離婚率が多くなってきたとかいろいろ言われるじゃないですか。で別に離婚
1: は
0: 悪いことじゃないのでいいんですけど、じゃあそれはなぜ起こるかっていうところなんですが、別に何て言うんですかね、お見合いがダメで離婚が多いとか恋愛がダメで離婚が多いっていうよりも、
1: うん、
0: 結婚そのものが形が変化してるというか、その、はい、何て言うんですかね、価値観が変わってるのに、うん、制度が変わらないんですよね。
1: うん、そうやね、価値観はだいぶ変わってるもんね、うん、でもまあこれは法律も一緒なんですけど、
0: はい、
1: 昔決められたことがそのままずっとメンテナンスされずに一点張りでね、
0: はい、だからなんですよ、離婚率が増えるのは。要するにそれが必要あるかないかって言われると、
1: はい、
0: 例えば江戸時代ってめちゃめちゃ多いですよね、離婚。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、めっちゃ多いです。
1: 初耳。
0: だって
1: そうなんですか、
0: 離婚したら女性に得しかないですもん。
1: あ、そう、
0: はい、
1: へえ。
0: 離婚した場合、まあ、一つの 一説ですけれど、
1: うわ、僕
0: 離婚するとき、
1: ええ、
0: 家のもの全部持ってっていいんですよ、女性が。
1: そう、
0: はい、
1: ほんなら離婚したいってなるよね、不、うん、都合があったら、
0: はい、だから男性は頑張らないといけなかったんです、
1: なるほど、
0: 江戸時代は、
1: はい、
0: ある意味、
1: はい、
0: もう女性をつなぎ止めておくために一生懸命ならないといけなかったわけですよ。
1: なるほど。
0: だから当然のごとくお仕事も頑張らなきゃいけないし、
1: はい、
0: 子育ても一緒にやらないといけないし、てか女性の機嫌を取らないといけないのは男性だったんです、
1: う
0: ん、
1: へえ。
0: 一文無しになっちゃうんで
1: 面白、
0: うん、
1: そういう見方でちょっとまたドラマ見たら変わるかもしれない、ね、時代背景がね、うん、
0: なんですよ、
1: はい、
0: だから今ってそうじゃない、今っていうか、まあ、その昔ね、うん、もうちょっと前ですかね、
1: うん、
0: は女性は養われるみたいな感じになっちゃったじゃないですか。
1: なってましたね、ま
0: あ、西洋化したわけじゃないですか、
1: はい、
0: だからね、そのあんまりいろいろ言えないみたいな感じになっちゃったんで、
1: なるほど、
0: あのそれがちょっと根付いちゃったんですよね、
1: はい、
0: うん、で今ねようやくと言いますか女性もね、はい、働くのが当たり前みたいになってきたので、
1: それね、旦那さんが育児を助けるのが当たり前になってきてますよね、
0: うん、
1: 分担みたいな、
0: はいはいはい、だからそうすると女性が何て言うんですかね、頑張らずに済むって言ったら変ですけど、
1: うん、
0: 一つのことだけではなくて選択できるようになってきたんですよね、
1: はい、
0: うん、だから、まあ、一人で生きていけるようになったっていうことですよ。
1: そうやね、
0: うんうん、そうすると国の援助金というか補助金で子育てができるようになっていくわけですよね、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うんうん、でしたら結婚する必要がなくなるわけですよ、
1: うん、
0: 結婚っていうシステムは家族を守るためにありますからね、
1: はい、
0: だからそれが必要ないですよね、
1: はい、
0: うん、
1: あとね、うん、あとね僕気づいたのが、
0: はい、
1: 親の方が、うん、まあ、昔あったバツイチとかね、
0: はいはい、
1: 言うんだけど、うん、まあ、ある一種それを丸一ね、うん、まあ、経験の一つとしてはね、うん、人間として良かったねっていう人もいるんだけど、うん、それは最近になってなんですけど、はい、親が、うん、まあ、痛い目見てるわけですよ、
0: はい、
1: 子供に勧めるかって話になってくるんかなっていうのもちょっと大きなウェイト占めてるのかなってちょっと僕思ったりはするんですけど、まあ、いかがでしょうか。
0: になると、はい、要するに結婚観になるんですけれど、
1: はい、
0: 結婚観っていうのは基本的に恋愛観と一緒くたにする人が多いんですよね。
1: ああ、一緒やと思ってました、う
0: ん、だけど、はい、例えばお金と愛とどっちを取るかみたい な,
1: な
0: よく言われてるじゃないです か,
1: 懐かしい、ね、そう、はい、なんか一時期それありました ね仕事と私とどっちが大切みたいな、
0: そうですよ、ね、
1: 比べられるかいって言いたくても、うん、はいはいはい、
0: だそれっていうのはなぜ出てくるかってなると、
1: はい、
0: 恋愛結婚するとそれが出やすいんですよ。
1: そっか、
0: うん、
1: あ確かに、
0: うん、だから、うん、愛を取って、
1: うん、
0: 結婚したのに愛が足りないになっちゃうんですよ、
1: 不足の方にね、
0: はい、
1: もっともっととかね、
0: うんうん、だからその結婚して仕事をたくさんしなきゃいけなくなったとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: だけど仕事っていうのはお金ですよね、
1: はい、
0: お金より愛を取ったでしょってなってるんですよ。
1: あ、その時はね、
0: はい、
1: はいはいはい、へえ、うん、
0: だけどそのじゃあね、お金をじゃあ取ったら、
1: うん、
0: うまくいくかっていうとそうでもないんですよ、
1: うんうん、あ、なるほどね、
0: うん
1: うん、それはそうでもない、
0: はい
1: はい、
0: なぜかっていうと恋愛してるから、
1: はい、
0: 恋愛結婚をしていると、
1: はい、
0: うまくいかないですどんな場合も。
1: うん、なるほどね、うん、
0: だから恋愛って終わるんで、
1: 終わる、
0: はい、
1: なるほど。これお見合いでやってるのはある程度の距離感を保った、うん、お互いで尊重し合ってそれ以上入らないような何かがあるんですかね、いい距離感っていうんですか。
0: ねお見合いでも、
1: はい、
0: お見合いっていう出会いなんですよ。
1: あれはきっかけでしょ、
0: はい、
1: でも恋愛に発展する人もいるわけですよね。
0: そうですそうです、だからそこから恋愛して結婚でしょ、うん、基本的に、
1: はいはいはい、
0: だって、はい、昔と違ってお見合いして、
1: うん、
0: でデートしてくださいっていうのが最近じゃないですか、
1: はい、
0: ね、うん、出会って婚活アプリとかって、
1: はい、
0: だからそうするとまあ言ったら恋愛してくださいって言ってるんですよね。
1: その期間がありますよということで、はい、お互いでそれは、うん、確かめ合ってくださいというね、
0: はい、
1: 価値観のすり合わせもできるというような、
0: はい、
1: なので普通の盲目のような恋愛に比べたら、うん、ちょっとは、うん、フィルターというか、
0: うん、というかね、それはね、
1: うん、
0: 条件に恋愛してるんですよね。
1: 条件に、
0: はい
1: はい、
0: だから結局恋愛結婚なんですよ
1: 最終的には、ね、
0: はい、
1: 何歩入り口が見合い、見合い言うても、
0: うんうん、
1: 割り切って、まあ、いい名付けはまた別として、
0: はい、
1: はいはい、
0: で なぜいい名付けとか、
1: はい、
0: 昔の家と家同士の
1: お見合
0: いがうまくいったのかっていうのは、
1: はい、
0: 最初から家族だからです。
1: はあ、なるほど。
0: 恋愛がない家族なんですよ、
1: はい、
0: 家族でうまくいかないっていうこともあるじゃないですか、
1: はい、
0: 例えばね、そのどうしても兄弟とうまくいかないとか親とうまくいかないっていう人はまずいますよね、
1: うん、います。
0: いるけれど家族なんですよ、
1: うん、
0: 家族は続けていかなきゃいけないんですよ、
1: うん、
0: 続けていくための方法を考え出すんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: だからうまくいくんですよ。
1: あ、だから昔の人はまあうまくいってたっていう時期もあるということですよね、うんうん、で今はそれが崩壊してるっていうのは、
0: はい、
1: やっぱり今言うたように
0: で、その恋愛で、うん、うまくいってる人は出会った時に家族だからなんですよ、
1: はあ、
0: 家族の意識で恋愛というものを感じてるからなんです。要するに、はい、その恋愛 とは違う気持ちだなみたいなところでちょっと不思議な部分を持ってらっしゃると思いますよ、
1: その方たちはね、うん、はあ、これね、はい、ちょっとだけ話がそれるかもしれないんですけど、まあ、結婚を前提としたいうのがこの風潮でずっとね、はい、過去から来てますけれども、はい、よく言うのが、うん、あの奥さんの尻に敷かれた方がうまくいくっていう話があるのは、これはなぜゆえに、
0: 江戸時代からそうじゃないか、そうだからじゃないですか、
1: 江戸時代のあの名残が、
0: うん、日本人にはそれが合うんでしょう、きっと
1: 合うんですか、はい、ひょっとしたらその江戸時代が掘ったんだったりする可能性が、
0: というかまあそれまでがだってね江戸にある風土ですからね、
1: はい、
0: だからその風土はそうなってるってことは、うん、日本人には多分それが合うんでしょうね、
1: そうか、風土が合うから、
0: はい、
1: でこれはお互いに、うん、まあ、メリットというか、うんうん、まあ、旦那さんもその方がなんか家庭がうまくいくというのは、
0: そうなんでしょうね、
1: 家庭を中心に切り盛りしてるのは、うん、まあ、奥様であるわけなのでね、うんうん、だからあの言い方もそうでしょ、
0: うん、
1: 奥様とか、うんうん、妻とか、うん、家内とか、
0: うん、
1: うちのもんがとか最悪おいとかなんかあんまりねこう、はい、まあ、女性から言わせてみると、うん、やっぱりあの最初は名前で呼ばれたのに、うん、今度お母さんで呼ばれて、うん、結局全部が母親みたいな、うん、なんでね自分の旦那さんに、うん、お母さんって言われなあかんのってなった時から、うんうんうん、私はあなたの母じゃないってこうね、うんうん、妻なのにってこういうなんかこうお怒りのような人が、うんうん、まあ、何十人もやりましてね、うんうん、まあ、そんな話も聞いたことあるんですけど、はいはい、これも結局、うん、なんか扱い方っていうのも
0: そうなんですよね、例えば、うん、なんていうんですかね、基本的に役割分担をさせたいと思っていたり、
1: はい、
0: それをしてる方が楽っていう人は、
1: うん、
0: なあの役割で呼びます相手を、
1: 役割で、
0: うん、だからお父さんお母さんお姉ちゃんっていうね、
1: はいはいはい、
0: お兄ちゃんとか、
1: はい、
0: だからその名前で呼ばずに、
1: うん、
0: あのお兄ちゃんそれ取ってとかお姉ちゃんこれしといてって言うんですよ、はい、それは役割を重視してる人はそうしますか、あの自然に、
1: なるほど、
0: うん、だけど個人を重視してる人は全部名前で呼ぶんですよ、
1: なるほど、
0: うん、自然に、
1: 自然にね、
0: うん、
1: はい、
0: なので地域性であの名前にあの役割つけるっていうね、
1: はい、
0: のもありますよ、
1: ありますね、ありますね、
0: うん、何々お兄ちゃんとかね何々おっちゃんとかね、うん、そういうふうにこう名前を言ってから役割を言うっていう人もところも地域としてはありますけど、
1: はい、
0: 基本的にあの役割を大切にしてる人は、
1: うん、
0: あのお父さんちょっとこれしといてとか、
1: うん、
0: っていうんですよ、言っちゃうんですよね、
1: うん、だからこの役割が結構もう役割ではなくなってきてるような、
0: うん、そうなんですよ、
1: もうね、
0: うん、
1: そのこういう名詞じゃないけど役割と、うん、まあ、その人の存在すべてを、うん、なんかそれを一括りにしてるっていうような感じやから、
0: うん、
1: まあ、受けてる人もそう思うから、うん、またややこしい話になるんですかね、
0: そうなんですよね、だから例えば、うん、あの役割で、ね、呼ばれていて、うん、それに違和感を感じない人はそれでいいんですよ、
1: あ、大丈夫なんですね、
0: はい、でもそれに違和感を感じる人っていうのは、
1: はい、
0: あのその家庭内でなぜうまくいかないのかなって思ってる人が多いと思います、
1: あ、そっか、
0: うん、
1: まあね、サラリーマン時代、
0: うん、
1: やっぱりそんな話になるじゃないですか、
0: うん、
1: 大半それですよ今の話のままですよ、
0: はい
1: はいはい、
0: だからそのなぜうまくいかないかっていうと相手が求めてるのが役割、うん、だけど自分は個人っていうところがずれてるからなんですよね、
1: ずれてるからね、
0: うん、
1: うん、もうこれはちょっと知った方がええ人も多いですね、
0: うん、
1: ちょっとでも知った上でね、まあ、別にそのままそれで英語入ったらいいじゃないですか、
0: うん、
1: 聞き流さったら、
0: はい、そうなんですよ、
1: でも違和感がある人は、うん、やっぱり今の、ね、流れで言うと、うん、なんでなんでとか、
0: うん、
1: よく誰かが知りませんよまずなぜって自分に問いかけましょうとかね、うん、あんなこと言うから、
0: うん、
1: なんでなんだろうとか理由を探すようなね、
0: うん、
1: 思考にさせてるのがあるんで、
0: うんう
1: ん、なんかこれもちょっとねある意味おかしいかな思うんですけどね、うん、今となっては、
0: うん、
1: ただそれで答えが、ね、出るわけじゃないのに、
0: うん、
1: あの現象を捉えて、うん、あいつがとかもいつもね、うん、なんかこう聞くとね、
0: うん、
1: ほんなら別れたらええやんって言うと、うん、こう別れるのにすごい力がいるっていうね、こんなこともね、うん、言わはる人はいましたよね、
0: うん、
1: だったらそれやったらちょっともうしんどいかなっていう、
0: それで我慢できる程度なんですよ、まだ
1: 程度ね、
0: はい、
1: なるほどね、
0: うん、だからその、うん、それすら我慢できなくなったらやっぱりね別れてらっしゃいますから、
1: 皆さんねどんなエネルギーが違うの、
0: う
1: ん、最優先事項になって
0: そうそうそう
1: エネルギー全
0: 何としてでもなるじゃないですか、
1: 全力
0: そうそうそうそう、
1: ね、でやってるから、うん、でその後に話聞くと、うん、すっごい体力とかすっごい時間かかったりとか、うん、すっごいややこしいとか、うん、だからもうその離婚終わった後の、うん、なんかもう背中にですよ、うん、大きな羽が生えたように無重力状態のように幸せって、うんまあ、こう表現してあるわけですよ、うんまあ、それだけまあしんどかったかもしれないですよ、うんうん、でもそっちの方はいいですよね、うんうん、変にずっと重りで苦しい苦しい言いながら我慢するね、うん、人生を過ごすよりかは、うんうん、だそういうのが、まあ、割り切ってある人が出てきたからかなと思ったりもするんですけどね、うんまあ、もう我慢できないこと、
0: うん、
1: 昔やったら石の上にも3年、はいはい、苦節10年ってこう言われてたのに、うん、今違うから、うん、えもういいですって、
0: だから割とその昔一昔っていうのはあの別れる方が暮らせなかったからなんですよね、うん、お互いに
1: そうやな、
0: うん、
1: 逆にね、
0: はい、なのでどうしたってもさ、なんていうんですかね、一緒に暮ら共同生活ですよね、
1: はい、
0: しないと生きていけないからそうなってたっていうのはあると思うんですよ。
1: なるほど。
0: でも今は探せばバイトはあるんで、
1: う
0: ん、
1: ありますね、
0: うん、だからなんとか生きていけなくはないっていう、うん、であとは補助金をどうするかとか、まあ、申請したりとかねいろいろありますけど、うん
1: はい、
0: まあなんとかして生きていけるんですよ、
1: うん、
0: だから生きていける時代になっちゃったんで、
1: うん、
0: あの必要ないんですよね、そのこう結婚っていうシステムが。
1: なるほどね、
0: うん、
1: なんか一時期はね、うんあのまあ、何十年か前ですかね、あの熟年離婚、
0: はい
1: ね、これはお互いが、うん理解してないとか、うんまあ、旦那さんは全く分かってないのね、
0: うんうんそ, まあ、そういうパターンが多かったですよ ね,
1: ね そ,、
0: う
1: ん、それであの向こう計画立ててるわけですよ、うん、だからへそくりもバンバン貯めて、うん、もう一人で行って も,、うん、もう知らんってやれるような、うん
0: はい、
1: で子供ももうね、はい、あの大きいしっていう、はい、なんかこのパターンが、うん、なんかこうま、メディアで聞いてるよりかほんまは実際もっと多いらしくてかなり
0: 、うん
1: うん、そんなぐらいなんか勢いがあるというのね、うん、これも結局あのお互いがこういてても、うんまあ、意味がないとか、うんまあ、我慢してはったんですよね、うん、奥さんの方がね、うん、きっとね、うんまあ、大変やったんでしょうね、うん、きっとね、
0: うん、
1: なんかこう俺は働いてる言うて、
0: まあ、いろいろねあの海外宿やってもらってるとだんだん大きくなっていきますからね、うん、やっぱりね、
1: ただねこれでね、うんやっぱり2005年なんで今から20年、うん、21年前はインターネットでちょっと副業をやって、
0: うんはいはい、
1: 結構これがまた才能ある女性の方は、うん、あの実は旦那の給料抜いちゃったっていう、うん、それも1年足らずで、
0: ねうん、
1: これがねまあはっきり言ってすっげえ数今現在、
0: うん、
1: この20年経ってもバカバカ出てきていることによって、うんはいはいまあ、未だに、うん、あの円満なところは別に旦那にも言わずに、うん、なんかやってはるらしいんですけど、うん、なんかやっぱりこうもういる意味がないっていうと、
0: うん、
1: 当然もう自分で自立ができちゃうっていうことで、
0: うん、そうですよね、
1: なんかね、うん、もうそこを仕掛ける人もなんか増えてきたりだとかっていうね、う
0: ん、なんか例えばじゃあ私なんかはなんで結婚したのかってなりますけど、
1: はい、
0: もう親が言ったからなんですよね。
1: え
0: だからその自分は
1: 親があ
0: の声くんあ声くんだって自分は夫とあ全然大丈夫です、そのままでも大丈夫です、
1: ごめんな
0: さい、であの私は夫と暮らしますみたいなことを伝えた時に両親に一緒に暮らすんだったら結婚しなさいって言われたんですよ。
1: あそうなんや、
0: はい、だ同棲するんだったら結婚しなさいって言われたんですよ。
1: あそう、
0: はい、じゃあ結婚しますって言って結婚したんですよ。
1: あじゃあ形を、まあうんね
0: 私は何にも そういう形は考えてなかったです。だから
1: あでも親は形をちゃんとして、
0: は
1: いまあ、世間体、まあ、昔の人やからね、まあ
0: はい、
1: 普通に言えばそうですよね、
0: うん、そうですそう
1: です、まあ、今はね同棲って普通だったり、うんまあ、若い子なんかね、うんまあ、僕はあのその方が
0: 基本でも同棲してから結婚するもんじゃないのかなって思うんですけど、
1: いや普通はねそれで確認し合って
0: そ, う そ, う そ, う
1: そ,
0: う
1: その方が高確率で僕は円満に行くんじゃないかな、うん、あかんかったらね、うん、結婚なんてもうしないじゃないですか、うん、だから同棲して、うん、なんか女性これはあれですよ、
0: はい、
1: あの僕の聞いてる範疇の中ですよ、
0: はいはい、
1: 総動員した情報は、
0: はい、
1: そう同棲した時に、
0: はい、
1: 結局すごい起こることって、うん、まああの女性の方が男性を見てる方が多いって感じでしたね、
0: はいはいはい、
1: 男性は、うん、姉妹があんまり変わらない、
0: うんうん、
1: けど女性は、う なんか踏み切れるか踏み切れへんかのジャッジは、うんうん、同性の有効活用は女性だなっていうのを僕ちょっと感じたんですけどね。男性の人が聞いてでも、はい、あんまりこう無頓着なんですよ。
0: あのね、それは、はい、結婚を前提に大体同棲するじゃないですか。
1: そう普通 ね、
0: はい、ね、そうすると、うん、結婚になった途端にあの、まあ、変な言い方ですけど需要が変わるんですよ。
1: 需要がね、
0: はい
1: はい、
0: だから男性優位になるんですよ結婚って。
1: あ、
0: 男性が選べるんですよ。で恋愛って女性が選ぶんですよ。
1: あ、
0: だからあの同性の時にそこがスイッチが変わるんですよね。
1: なるほど。
0: そのスイッチを見るんじゃないかな
1: って。あ、それで女性の人がそれを、うん、だからスイッチがあるからね、はい、こう見るから、うん、やってなったりとか、うん、あとおもろいのが、うん、結婚引き伸ばすんですよ男性って、うん、だから同性の時にその邪魔くさくなるのか知らないですよ。
0: あのね、要するに自分が選べる立場だからなんですよ。だからこの人じゃなくてもいいかもなっていう、もっといい人いるかもって思うのが要するに男性なんですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: あー、なんか面白いねこれね。
0: うん、だからそういうところが結婚ってあるんですね。要するに今までは、うん、そのうーんと男性が握ってるもんなんですよ、うん、結婚は。
1: 結婚ね、うん、はい、まあね、あの名前ね、やっぱり名字が変わるっていうね、うん、長いことずっと、うん、暮らし自分の名前で暮らしたら変わるってことも大きいですよね、うん、でもね、
0: はい、うん、それもあるので、
1: はい、
0: あのまあ基本でも戸籍自体をねなくそうかみたいな話もあるじゃないですか。
1: まあね、ありますしね、うん、あのサザエさんはすごい影響を及ぼしてましたよねじゃあ
0: そうですよね。
1: え、あなたマッソーさんってその養子っていうね、うん、これって考えられない話を、うん、あんな昭和の時代に、うん、あれを描くってすごいね長谷川さん、
0: うんうん、
1: まあ、長谷川真知子さんだってマッソーさんなんてなかったですよ、うん、だから当時、まあ、そんな養子をするなんてないですよ。あの、
0: はいはいはいはい、
1: 絶対嫁ぐってなってた時にあんな逆をやるなんてね、
0: うん、
1: わあすごいな。だからえあなたマッソーさん状態とかほら代名詞にもなったじゃないですか。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だそういうねたまにやっぱあるわけですよ、まあ、
0: 同居ですよね
1: 同居言
0: ったら
1: ね、
0: うん、
1: 平屋でね、
0: うん、そうです
1: 部屋数があって
0: 平屋っていうね
1: なんかすごいいいね、うんうん、あれですよね、まあいいところに住んであるから結構ね、うん、まあ2人で稼いであるから、ね、あのすごいことやなんですけどね、うん、なるほど。
0: なのでその例えば結婚ってなると、はい、みんなね恋愛結婚っていう形で、
1: うん、
0: その恋愛結婚だから同棲してみるみたいなね、うん、ところになるんですが、
1: うん、
0: 結局そのなぜ続いてるかとか続かないかってなると続かない人は恋愛してるからなんですよね。
1: うん、
0: 続いてる人っていうのは最初から家族だからなんですよね、うん、っていうだけの違いなんですよ。だからその続いてる人たちは結婚っていうシステムは別にどうでもいいんですよ、
1: うん、
0: 単純に家族だから一緒にいるので。そうするとあのなんていうんですかねシステムっていうのはたまたまその時代にあってたまたまそうした方が生きやすいんだろうなと思うからそうしてるだけなんですよね。でも恋愛結婚してる人は結婚がゴールになっちゃってるんで。
1: なってますね、
0: はい、
1: うん、だからあれかある意味見合い結婚される人でも、うん、結局婚活っていうのはもう結婚をゴールにしてるから、
0: はい、
1: 年収がとかねなんか一時期早めましたよ、
0: う
1: ん、
0: あの
1: 条件が高い人ばっかりで、
0: はい、
1: そんななんか幻のようなね、
0: はい
1: はいはい、理想がおらへんと言うてちょっとね、
0: うん、
1: こうまああのまあ多分コンサルされる方って、うん、そんな人はどこにいますかってなるのでね、
0: うんうん、
1: あなたそんなこと言ってる場合じゃないですというようなことと、うんうん、あとやっぱ自分を認めてない人も多いらしいんですよね、うん、あの自信がないっていう人ですか、はいはいね、そういうこともあるしっていう、うん、だから確かにそうなんだけどゴールが一応結婚にあれはなってて、そうなんですよ。
0: あのね、本当本来なら、うん、結婚っていう儀式っていうのはあの家族を始める儀式なんですよね、
1: うん、
0: だから恋愛をそこで終わって家族を始める儀式なので恋愛は終わるもんなんですよ、
1: うん、
0: だから終わるものを短期間でやって終了させて家族になるっていうのはやっぱ難しいんですよね。
1: 難しいわね、
0: はい、だから最初から家族だと、うん、そのまま家族スタートなんで全然。
1: あ、僕ね、
0: はい、
1: あの幼なじみでっていう人いるんですよ、
0: うんうん、最初から家族だからですよ。
1: その人はそう言ってた、
0: はい、
1: え、なんで結婚したのって聞いた時に、うん、別に恋愛なんてないんですって、
0: うんうん、
1: その今言ったとまさに
0: ですよ。だから言い名付けとかも昔から会うでしょ、
1: はい、
0: だから最初から言い名付けなんでも家族なんですよ。
1: そういうこと
0: だからうまくいくんですよ。だけど恋愛から家族っていうのは一回恋愛が終わっちゃうので、うん、気持ちの切り替えできないですよね、そんな簡単に。
1: まあ結婚した後もそれが続くもんや思ったらなんか
0: 続かないんですよ。
1: そう、冷えてきたとかね、うん、まあ、逆にそういう理由の方が大きくなったり、うんうん、前はこうやったからとかね、はい、釣った魚は餌やらないみたいなことが流行ったりとかね、うん、
0: はいはいはい、はい、ありますよね。
1: 最初はこうやったのにみたいな、うんうん、でもこれって
0: 普通のことなんですよ。
1: 普通なんですよ本当は、はい、
0: あの当たり前のことですよ。
1: そういう身内やし家族やから、うんうん、そんなにいつ兄弟とかね、うん、お姉ちゃんお兄ちゃんにねずっとね、うん、餌やってるかいたらやらないじゃないですか。そうそうそ
0: う、成長しますからね。
1: ねえ、はい、そういうことを考えた時に、はい、それがやっぱりね起こるいうのも自然にそうなんだよってことですよね、
0: うん、そうなんですよ、はい、なのであの恋愛だとそういうことが要するに盲目になっちゃうんですよ。だから盲目だと家族になれないんですよ。うんってことは恋愛って終わるじゃないですか、はい、だから離婚するんです。だそれ当然ですよね、当たり前、ね、はうん、だ家族になるんだったら家族にならないといけないというか、あの家族として付き合わないといけないんですよね、うん
1: うん、だからその家族っていう定義が、うん、今まあ今日僕ね、はい、あなるほどと思ったんですけど、はい、やっぱり恋愛でいくと価値観とかね、うん、ここにフォーカスしますよね。
0: そうですよね。
1: だからいつも離婚の理由は、はい、考えが合わなかったとかじゃないです、うん、価値観の相違ってこういう風な代名詞が ね、やっぱり来るなんで、はい、あ、家族やったら価値観の相違だろうが何だろうが
0: 家族は家族。そうなんですよ。だから尊重し合うじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そういう感じねっていうのでお互いをね、
1: はい、
0: なのであの、まあ、なんていうんですかね、恋愛結婚っていうよりも、うん、尊重し合う結婚って思った方がある意味結婚はできるかなと思います。
1: はい、
0: はい、今日もありがとうございました。

0: ミュージックが生まれて70年、現在、過去未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまえましょう。というわけでお届けするのは、僕、斉田食と、
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね、今問題を作っているわけですけれども、
1: うん、
0: ザ・ベスト10は、まあ、1978年1月にスタートしまして79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間、あ、うん、まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、そのさまざまなジャンルの音楽がね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、
1: うんうん、
0: 先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: でした。そうですね、はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして、次85年をやりまして、そして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には。
1: 私6歳なので、
0: あ
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってる
1: よ、知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあまあ一旦ね、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10周目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉京子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、うん、まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたが、その受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、はい、
0: なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、うん、年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: あ、さすがによくしてますか。
1: そうですね、ベスト10で赤い、うん、そうね、椅子になったやつ ね
0: 一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね、何回もね、名場面で使われてますからね。
1: はい、
0: はい、まあ僕らこのね、ドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、身をもってじゃない、身をもってか、あ、うん、知ってますからね。もう本当にみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山君も持ってたし、てっちゃんも持ってたし、花房君ですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうや
0: ん
1: な、だからそのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ
0: 考え
1: ましたけど ね、はい、
0: まあこれについてなぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあとにかくもう大ヒットです。はい、はい、レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのは、
1: ね、
0: でして、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 134.1万枚、
1: 134.1万枚、はい、
0: もちろん1位ですね。ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、うん、ハットトリックとかそんな感じですね。
1: なるほどね、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベストテンランキング入りした曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の2曲目このナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああなるほどね、なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね、
0: はいはいはい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 好きやのに釣れないな。
1: なあ。
2: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
3: 持ってました。
2: なるほど。
3: でも6歳

0: う全部寝る用意して10時まで、はい、見てもいいみたいな時代やったんで、うん、
1: はいはい、
0: もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
1: なるほど。
0: でその次に売れてるのが、まあうん、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、
1: うん、
0: 3曲目の方はねやっぱりこうちょっと、はい、皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ1曲目ですよ、これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
1: なるほどね。
0: はい、なので私は4321にしました、
1: はい、
0: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1324、ミカコさんが1432、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3142、モーリーが1423、伊坂さんが1342、となっております。
1: なるほど。
0: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、さとじゅんさんが3421、たかしさんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄司さんが1432、そして時代の嫁さんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
1: なるほどね、
0: うん、
1: それでは
0: おっと来ました、
1: 早速
0: 自信あるで
1: 回答と解説に移っていきましょう、
0: はい、
1: まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 近藤真彦さんで、うん、スニーカーブルース、
1: はい、これ覚えてますか。
0: いやだからそんなに覚えてなくて、さえださんが歌うからさ
1: まあね
0: あのバンさんですら一音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
1: ね、マッチとデビュー曲ですよね
0: はい、
1: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、うん、
0: まあまあでもトシちゃんの翌年かなんかでしょ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそうそうそう、
0: ね、だからなんかそのジャニーズの、うん、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、
1: うん、
0: あのみんな注目してた頃やと思うので、
1: はいはいはい、
0: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんで
1: ね。これね、あの、まあ、トシちゃんね、
0: うん、
1: あの、まあ、このベスト10シリーズはまだ出てませんけど、
0: うん、
1: まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、うん、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、
0: あ、
1: トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので、
0: はいはいはい
1: はい、一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
0: ああそうか、
1: そう、その金八先生の
0: ことがあって、はいはい、あ、まだ出す前からってこと。
1: そう
0: そうか、なるほど、ね、
1: だからその前評判があって、ね、うん、みんなまだかまだかと。
0: ああ、ジャニーズそれようやるもんね。
1: あ、そうそうそう、
0: デビューまだしてないみたいなね。
1: そう、うん、だからもうね、もうトシちゃんの次はマッチと決めてたし、うん、絶対にヒットさせなると、
0: あ、
1: いうことで、
0: あ、そうか、
1: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ、うん、
0: お、
1: そんな年迫った頃に
0: キワキワ、
1: そう、
0: うん、
1: で、なんでやると思って、まあ、だから何としても1位を取る、
0: うん、
1: だからそのあんまりちょっと少ないライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。ね、うん、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、
0: はい、
1: まあ、もちろん1位ですけど、
0: はい、
1: オリコンでもベストでも1位ですけど、
0: うん、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 104.7万枚。
0: わー、すごい、すごいね、
1: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
0: あ、そうなんや、
1: オリコンでなかなかそういうのないですからね。
0: そんな頃からそんなことやってたな、ジャニーズ
1: は。そうそうそうそう、
0: あー、なるほど、
1: ね、もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやところですよね。じゃあ続いていきましょう、
0: はい、
1: 今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ、
1: あ、シャネルズですね。
0: でタイトルがわからない。
1: あ、そうか、そうか、うん、街角トワイライト。
0: あ、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
1: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない通りの
0: ない、
1: でシャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。

0: なあれでしょ、なんか未成年とみたいな、そうそうそうそう、飲酒みたいな、
1: いや、まあ、陰行
0: みたいな、
1: 陰行ですね、もうね、はっきり言いますけど、まあ、ひどい話ですよ、まあまあね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: でそれまでランナーウェイとかあのトナイトとかハリケーンで割とねこうポップな、
0: あ、そっちの方が前なんや、これいつもな、どっちやったかなって
1: 思う。ランナーウェイがデビューですかね。
0: あ、そうなんや。シャネルズ、
1: シャネルズ、
0: ラッツ&スターは、
1: だからその後解散、シャネルズ解散して前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
0: そう、
1: 後ろ後ろ全部切った
0: んだ。これいつもね、いつもこれが分からへんのよな。
1: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね、50年代っぽい、
0: はいはいはい、
1: まあね、そのずっと割と明るいね、あのドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
0: はいはいはい、
1: 復帰できない、その明るい、まあ、パリピな曲歌われへんやん。だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまたねちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
0: うんうん、
1: もちろんどっちも1位ですが、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 71.7万枚。
0: そうですか、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: 松山千春さんで長い夜、うん、
1: 用意してますか。
0: まあまあって感じですね。
1: 聞き覚えはある。
0: もちろん、もう曲は今となれば知ってますけど、
1: はいはい、
0: 当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり
1: まあ、
0: ピンとこないって感じでしたね、
1: はいはい、な、知らないと聞いて今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
0: いや、まあ、売れるやろうなって感じはしますよね、うんうん、
1: まあ、あの先にね季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークの、ね、
0: はい、
1: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になってみんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
0: あ、これロック
1: なんや、まあ、曲聴いたらロックでもなんでもない
0: ね、 ね、ロックなんやと思った今、
1: う
0: ん、
1: でまあ、こういうサウンドであのちょっとこうね、うん、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストテンも出ました、
0: はい、
1: もちろん1位ですが、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 86.6万枚。
0: うわ、言うほど売れてない。
1: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
0: まあまあそうですよね、
1: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな、まあ、
0: そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、うん、でも茶太郎さんは、うん、あのマッチが一番だってって書いてますけどね
1: そりゃそうでしょうよみたいな
0: 書いてますけどね、
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
0: イモキントリオで、
1: うん、
0: ハイスクールララバイ。
1: トリオ知ってますか。
0: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
1: あ、ね、
0: 持ってました。レコード持ってましたよ、
1: はいはいはいはい、
0: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
1: 良い子悪い子普通の子も見てた。
0: めっちゃ見てた。めっちゃ好きやった、
1: ね、まあ、
0: あの番組めっちゃ好きやった、
1: はいはい、うん、まあ、金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組まで視聴率取ってて、うん、でこれもみんなねお茶の間全員知ってましたからね。
0: そう、
1: 老若男女、
0: うん、
1: でキャラも良かったしね、
0: うん、
1: はい、で曲もキャッチーで、
0: はい
1: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
0: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったよってもうそれだけが下せないです ね、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、これにはいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりねデビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということで。
0: ああ、そうなんや。なるほど ね、 ね、おしゃれよね。
1: 単なるコミックソングではないというところになってきたわけですよね、
0: はいはいはいはい、
1: そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
0: うん、はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 104点。
0: お、ちょっと待って、104点。
1: 3万枚。
0: あ、私があと4000枚買っとけばマジか。
1: そうやな、
0: 私があと4000枚買っておけば
1: 松に買ったんや
0: 4000枚じゃ足りや、5000枚や、
1: 4000枚やな、
0: 5000枚買っとけば、
1: うん、
0: ということで1、1、4、
1: はい、
0: 3人、うん、あ、なんか1、4、3人の人多かったな、
1: うん、
0: あ、たかしさんや。
1: あ、 おめでとうございます。
0: たかしさんと、1432、あ、茶太郎さん、
1: うん、
0: 茶太郎さんで、14、あ、庄司庄一さんも、
1: お、
0: 庄司、庄一さんで、1432、あ、田口さんも、
1: うん
0: うん、ちょっと待って、あ、ほんでこっちが14、あ、美香子ちゃんや。
1: お、
0: はい、以上ですね。
1: はい、
0: はい、
1: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。 タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど、
1: タイトルがわからない。原田真嗣、
0: 原田真嗣、
1: 原田真嗣やと思ってた。
0: あ、原田真嗣ではないですね。
1: え、誰ですか？
0: クリエーション。
1: あ、知らんわクリエーションの何て曲、
0: はい、ロンリーハート。
1: わ、それはあかんわ。原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに。
0: あら、
1: 全然違うじゃない。まあいいや。ダーマさん9位、ミカコさん12位、クライさん8位、うん、井坂さん7位、うん、最初にハッと言うから8位だそうです、クライさんはね。そしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、うん、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、佐藤潤さんが5位、庄司翔一さんが18位、時代の嫁さんが8位、はい、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、茶太郎さんが9位、うん、石垣さんが17位です。
0: おー、これ当時ね、そのドラマの主題歌ということもあってね、うん、まあ流行ったのは流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれね、みんなしてベストデーに出てたんですよ。
1: へえ、
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってんのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、はいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚、
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です。
1: あ、はって言うから8位、またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな、
1: はって言うから8位、倉井さん正解やん、だからハッと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな、倉井さんと、うん、時代屋の嫁さん以上ですね。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、では解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。
1: 太田美智子でした。

きぬよのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたきぬよのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は5月の24日ですね。あっという間に2026年が半分ね、終わるというかね、あっという間ですね、月日経つのね。またこれから今年もね、夏がどんどん暑くなるのかなと思いながら、はい、過ごしている今日この頃なんですけれども、今週ね、また素敵な、ゲストさんにお越しいただいてますので、この後楽しいおしゃべりをできたらなと思っております。この番組は神戸市西区平野町、車の買い取り、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュース楽趣味の提供でお送りいたします。

0: はい、今週はね素敵なゲストさんにお越しいただいてます。上林ひろみさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずじゃあ初めにちょっとひろみさんから簡単にご紹介を自己紹介をお願いいたします。
1: はい、神戸の居留地で大丸の近くでエステサロンをさせていただいてます。健康に特化した、再生美容っていうことで、健康寿命が伸ばせて健康でいれる体作りをできるサロンをさせていただいてます。
0: はい、お願いします。ひろみさんのサロンね、神戸大丸のすぐ近くで、うん、めっちゃ素敵ですよね。私何回か行かせていただいて。
1: ありがとうございます、
0: ね、街もあのなんだろう、神戸っぽいというかね、うん、はい、そう、大丸が本当歩いてすぐ後ろ裏手でしたっけ。
1: 裏ですね、1分ぐらい、
0: ね、うん、そう、中もすごいね広くて素敵なサロンをねお持ちで、はい、今日はねひろみさんにさっき健康寿命というかね健康に特化したエステサロンということでお話をお伺いしようと思うんですけど、あの、まあ、今、神戸でサロンされてるっておっしゃってましたけど、健康のサロンをしようと思って最初始められたんですか。
1: 最初はあの脱毛サロンからスタートして、まあ、それも20年以上してるんですけど、うん、あの自分で脱毛してもらった時にすごく綺麗になったことに感動して、うん、あ、これその時は私の時代なので、うん、あの結構ハードルが高くて、うん、あの高いサロンとかが多かったので、うん、ちょっと安くして普通に気軽に来れるようなサロンを作りたいなと思ったことがスタートのきっかけです。
0: あ、はい、エステサロンというかそういうサロンを作っていこうと思って、うん、それがきっかけで、
1: はい、
0: でそれ続けてて、うん、美容をやってて、うん、だんだんなんかあれですか、どっかで健康にすごくこう意識が向くようになってくるきっかけみたいなのが、うん、
1: はい、もともと健康オタクで、うん、あの20代の時にサプリメントアドバイザーの方にもう健康が大事っていうので、うん、コンコンとあのお勉強をさせられたことがあってでそこからあの気にするようになって、本当になんか今まで30年以上風邪もひかずに過ごさせていただいてるんですけど、でもやっぱり周りの方とかがもう私もなんですけど、年がいくごとに体力とかがなくなってきて、サプリメントを飲んでたんですけど、これは倍飲まないと体があの答えないのかなと思った時にラドン浴っていう出会いがあって、でラドン浴に入ってで普通のちょっと温活と違うなって感じだったんですけど、汗をかくだけじゃなくて、そこに入ると体が軽くなって次の日のお化粧のノリも良くて、なんか入れば入るほど体の調子が良くなったことがきっかけで、でこれをお客様に提供できたらなっていうので、なんかそこは施設だったので、そこにで使ってる装置を買おうと思ったら、うん、売ってくれなかったので。
0: なるほどね。
1: でもラドン浴が大好きになってたので、うん、どうやったらラドン浴ができるかっていうのを調べれば調べるほど、うん、凄さと楽しさが増してきて、うん、であの自分で独自開発であの機械を作ってもらって、うん、今サロンで提供させてもらって8年目になります。
0: はい、すごい今なんかうわーってこう歴史がね行きましたけど、最初じゃあちょっと遡りながらサプリメントアドバイザーっていう方に出会ったっていうんですけど、うん、その頃じゃあひろみさんはなんかそういう健康に興味ありながらサプリを結構いろいろ試したり飲んだりとかしてるっていうところがあったん
1: ですね。はい、
0: サプリはあれですか、やっぱりなんか薬とかに頼らずなんかそういうので、
1: うん、
0: 健康になったり綺麗になりたいなっていうのがあったんですかね。
1: そうですね、なんかこうやっぱり添加物が多いし好きなものを食べてると偏ってしまうので、うん、まあ、最初の若いうちはサプリを飲んでたら好きなもの食べても大丈夫みたいな、
0: なるほどね、
1: そんな感覚で食べてたんですけど、うん、まあ、だんだんだんだん知れば知るほどサプリメントがあることによって体のいらないもの、うん、ミネラルがあったりとかすると出してくれるので、うん、あ、体に絶対必要なんだなっていうのとバランスが大事なので、うん、まあ 食事も気にしながら、年齢がいけばいくほど食事も気にしながら補う感じで、うん、ずっとサプリメントを取ってる感じです。今も取ってるんですけど、
0: 今もそれをやりながら、うん、
1: はい、
0: すごい。じゃあ結構サプリのことも実はちょっと詳しかったりってこと
1: ですね。そうですね、今なんか中心的に勉強してないので、うん、どんどん進んでるので、
0: うんうん
1: うん、私の知識ちょっと古いかもしれないんですけど好きでずっと飲んでます。
0: すごい。でもね、はい、実体験されてるってことでね、うん、じゃあそこでやっぱりもうその頃からだから体のあれですね、サプリを飲んでてもだんだんその無理が効かない年が近づいてきてみたいなんで、うん、でなってきた時にラドンに出会ったっていうのは、私たちなんかラドンって聞くと温泉っていうイメージなんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、私の温泉地のラドンっていうより、うん、なんかこうラドンを提供してる施設があって、でお友達がそこに行ってて、
0: うんうん、
1: 実はお母様がリウマチで、うん、あのお薬を飲まないで、うん、あの体が改善できることはないかって調べるとラドン浴がいいよっていうので、うんうん、でそこであのお母様をラドン浴に連れて行ってあげるようになって、そこが、まあ、もう普通にちょっとスチームでダーッと浴びるっていう感じだったんですけど、そこに3ヶ月行き出したら、もうお母様が薬を飲まなくて、
0: リウマチが、
1: そうなんです、で痛みが改善して、で薬を飲むとムーンフェイスで誰かわからないぐらい顔が腫れて、
0: あの薬やもんね。
1: そうなんですよね。でそれが飲まなくてよくなったので、うん、であのすごくお母さん喜んでて、うん、でも一番何がびっくりしたかって肌が綺麗になってて、
0: うんうんうん、
1: でそれでびっくりしてお友達も通うようになったところに、私があのラドン浴あのお友達に、うんうん、顔を見た時に何してきたんって言ったらラドン浴っていうので、うん、何それから始まってで私も行きたいって言って、うん、で行かしてもらって、
0: うん、
1: で温活は好きだったので、
0: うん、
1: いろんな温活をやったんですけど、なんか体感が違うなっていうの でそこからずっと続けるようになって、
0: うん、
1: でどんどんなんか体が改善されてるというか元気になってる、元に戻ってるっていうのかな、なんかそういう感覚が分かったので、うん、あこれってお客さんにもあの入ってもらいたいな、家族にも入ってもらいたいな、大好きなお友達にも入ってもらいたいなっていうので、その機会を買おうと思ったんです。でも売ってくれなかったので、あの独自開発で作ったんですけど、あのいい会社に出会って、すごくあのいろんなものをものづくりの会社なんですけど、蒸気のあのなんていうかな、濡れない蒸気を作って、であの私が最初に見た記事は、うん、あの九州で被災された方に、うん、あのドライシャンプーをしに行くっていう記事を見て、このドライシャンプーの蒸気って何だろうっていうところから、うん、あのすごく電話をしたら、うん、あのちょっと行きますって言って来てくださって、で私はこうしたいああしたいっていうのを、
0: うん、
1: なんかどんどんどんどん喋っていったら、それを聞いてくれて、うん、いろいろ考えて作ってくれた感じです
0: 。すごい。
1: だから私が作ったんではないん
0: ですけどメーカーさんにお願いしてね、メーカーさんが
1: 作ってくれた感じです。
0: すごい。確かに私何回かね、はい、入らせていただいたんですけど、うんうん、そう言われたらそのびしょびしょに濡れるような感覚はないですね、あれね。
1: そうなんです、うん、
0: 蒸気が、うん、要は浴びてるけど、うん、その水滴がバーってつくような感じじゃないやつなんですね。
1: そうですね、なんかあの湯気じゃなくて蒸気なので、うん、もっともっとあの120度に中であの熱が熱せられてて、うん、でそこで蒸気になった時に50度ぐらいで出てくるんですけど、うん、ナノ化された細かい蒸気なので皮膚に浸透するんですよ、うん、
0: あ、そっか、
1: しっかり入っていくね、温かいまま皮膚に浸透するので、でそれであの汗がかきやすい、
0: うんうん、
1: だから20分しか入らなくていいんですけど、うんうんうん、20分なのにあの結構デトックスもできるし、うんうん、あのその機体がラドンを一緒に持ってきてくれるので、
0: うん、
1: 経費にも吸収しやすいし呼吸にも取りやすいっていうので、うんうん、短時間で、
0: ね、
1: はい、
0: 確 確かに20分ぐらいやったら、なんか私あんまりね、うん、暑いのが得意じゃないっていう話して、うん、サウナもちょっと入れない、うん、
1: はい、
0: のぼせちゃうんですけど、ひろみさんとこのはあの、ね、お顔出したりできるから、うん、のぼせるとかもないし、ね、20分ぐらいだと結構あっという間にちょっとうたた寝するかないうぐらいでも起きてくるみたいな ね、うん、
1: はい、
0: ね、めっちゃいいですよね。ね、今ちょっとなんかいろんなこうラドンの話が出てたんですけど、はい、聞いてる方でもしかしたらそのラドンとかって聞いたことあっても、うん、一体何なのかとかがわからない人もいるかもしれないんで、うん、はい、ちょっとだけなんかラドンってどんなものだよっていうの
1: を、
0: はい
1: はい、有名なところが温泉の、 あの湯治とかで使われているところが多いんですけど、うん、玉川温泉とか、うん、三朝温泉が、うん、あの有名 で、うん、でそこ の、 あのラジウム温泉とか昔お風呂で、
0: ね、聞きましたね、
1: あったと思うんですけど、うん、それがラドン浴なんですけど、あのそういうラジウム鉱石っていう石から出た気体がラドン、
0: うん
1: うん、でそのラドンを吸うことによってで自然治癒力が高まって体が元気になる、
0: うん、なるってい
1: う
0: ね、
1: うん、ま、あの一番はちょっと温活と違うのは細胞の遺伝子があるじゃないですか、うんうん、年齢とともに遺伝子が傷つきやすくなるんですね、で傷ついたまま細胞分裂していくと、それがどんどんどんどん分裂していくことによって細胞死につながったり病気がん化されたりとか、まあ、それで病気になったり体の不調を感じたりするんですけど、あのラドン浴のすごいところはいろんなそういう体のもともと持ってる機能にあの機能を刺激してその遺伝子を修復する機能ってもともと持ってるんですけど、うん、そこにアプローチをかけてそれが元気になるので、あの正常にあの遺伝子が修復されていくっていう、
0: すごい
1: 病気が治って、ね、治るって言ったらダメですけど、うん、そういう奇跡の温泉って言われてたり、
0: ね、
1: 予防ができたり、
0: 確かにあの玉川温泉とかすごい有名ですよね、うん、あのゴザみたいなのを引いてちょっとね、うん、病気で悩んでる方がそこで何日間か泊まり込みで、うん、なんだろう、そこにそれをだからラドンを浴びに行ってるんですよ ね、 そこにね、
1: そうですそうですそうです、う
0: ん、ね、もしなんかあんまりわからなかったらちょっとラドンとか玉川温泉とかで検索してもらうと、うん、どういうもので、なんだろう、治るとは、ね、言えないけど、うん、まあ、改善するとかね、うんうん、いい方向に向かうみたいなね、っていうのが出てくると思うので、はい、よかったらぜひそのラドンの魅力に取りつかれて、うん、ひろみさんはサロンを、
1: はい、
0: するというか、もう機械まで作ってしまったっていう、
1: そうです、はい、
0: ね、そのあれですか、ラドンその機械作るにあたってもうどうしてももう自分で作らないと、もうたまらない状況だったんですね、うん、さっきおっしゃったみたいに、
1: そうですね、なんか調べれば調べるほどなんか楽しくなってきて、うん、でそういうあのいい出会いがあったりとかして、うん、あ、出来上がっちゃったっていう感じでした。
0: すごい、それがもう8年前になるとおっしゃってますよね。
1: そうなんです、コロナ前でしたね、
0: うんうんうん、でそれができてサロンにそれを置いてっていう形で、うん、はい、8年間ね、きっといろんなお客様来られてると思うんですけど、うん、なんか、まあ、治るとかは言えないと思うんですけど、なんかこんな方がちょっとこういう改善したよとか、めちゃめちゃ若返ったよみたいなのとかあります、
1: はい、うん、すごくお肌の調子が良くなるので結構イベント前とか、うん、なんかそういう時に来る方もいらっしゃるんですけど、次の日化粧のノリがいいって言って来られる方と、あとやっぱり持病を持たれてる方とかは、その持病が例えばあの咳が出なくなってんとか、うん、なんかそういうのはよく言われたりとか、うん、あとあのコロナの時も営業してたので、うん、あのよくやっぱりあのコロナに家族が感染したから、うん、2週間あのちょっとお休みするねって連絡があって、うん、でその2週間後に来た時に、私だけ風邪ひかんか、かの、あのかからんかってんって言って、
0: 映らなかった
1: みたいな、うん、って言われるのはよくあったりとか、
0: うんうん、
1: あとはまあ体が軽くなってるのと、あと肌の調子がいいっていうのはもうほとんどの方が言われる感じですね。健康な方はそんな感じで、ちょっと持病のある方は逆にちょっと分かりやすいんですけど、
0: うん、
1: でも私はあの病気になったからそういうあの治療じゃ、いろんな治療をね、あのラドンじゃなくてもするんじゃなくて、 て健康な時で綺麗な時に自分の体をちゃんとメンテナンスして、でそれによって病気にならない体づくり、健康で元気でいれる体づくりができたらなと思って、で健康寿命を伸ばせたらなと思ってます。日本ってね、健康寿命長いですけど、健康寿命がすごい短い国なので、
0: ね、確かにね、言われると寝たきりのお年寄りがすごい多いってことですよね。
1: もっと増えてくると思うので、そこにやっぱり自分も入りたくないし、自分の大切な方を入れたくないしっていうので、そういう活動ができたらなって思ってます。
0: なるほどね、健康寿命を皆さんもっとちょっとこう意識して伸ばしていきましょうっていう感じで、はい、そうですよね。なんか他の人ね、健康やってる方とかでも、なんだろう、長生きするけどやっぱ自分で、ご飯食べることと自分の足で歩いてお手洗いに行けるっていう、この状態ができなくなったらもうやっぱすごい辛いし、人にずっとこう頼って生きていかないといけなくなるからね、なるべくやっぱさ、ね、最後までって言い方あれやけど、ご飯も自分で食べて、お手洗いとかお風呂も自分で行けるっていう ね、そういう健康寿命が ね、伸ばせるようにっていう、
1: 大事ですね。旅行にね、みんなで遊びに行ったりとかね、なんか楽しくずっと過ごせて、で、あれ昨日まで元気やったのにっていう感じでなんか過ごせたらいいなと思ってます、
0: 元気な人本当90歳とかね、95とかでもね、ピンピンしてらっしゃる方いるから ね、そうなることは別に普通かもしれない、
1: 普通で、
0: 健康寿命を伸ばすっていうので、ね、今日は2週にわたってひろみさん出てもらうので、今日はちょっとラドンに、ついてちょっとより聞いていこうかなと思うんですけど、そうですね、ラドンっていう言い方もあったりとか、ラジウムとか、私なんかホルミシスとか最近よく聞くんですけど、その辺も全部一緒ですか？
1: そうですね、ホルミシスっていうのはホルミシス効果で、刺激で体が元気になるっていう、療法っていう、なんか結構ラドンを推奨されてる方は、薬に頼らない体作りっていうので、お医者さん、そういうお医者さんが結構おすすめしてることも多いです。
0: ホルミシス療法って言って、やってることは一緒ってことですか？そうです、ラドンを浴びてる、
1: ラドンを浴びることによって刺激で体が元気になるので、それがホルミシス療法。
0: そうなんや、なんか名前がいっぱい出るからどういう意味かわからないけど、結果としては同じことを
1: 言っている、そうですね、ただホルミシスのそういう、例えばシートとかにラドンのラジウム鉱石が敷き詰めてあるとか、そういう感じのものが、
0: そうですよね、
1: すると刺激になって体が元気になるので、ホルミシス効果っていう、
0: 言うんですね、確かにシーツとかね、いっぱい売ってますもんね、なるほどね、そういうこともひろみさんに聞いたらきっと分かりますね、分からないこととかあったら、
1: 自然治癒力が高まったり免疫力が高まったりとか、なんかいい効果がたくさんあるって言われてます。
0: なるほど、ひろみさんの、さっきおっしゃってた神戸大丸の近くのサロンに行ったら、そのスチームに入れると思うんですけど、皆さんどんな感じで通われてます？なんか週これぐらいで通うとか、なんかそういうスパンというかあったりしますかね？
1: 月1回楽しみにして来てくださる方もいらっしゃるし、2週間に1遍とか、あと10日に1遍とかで月3回とか、結構週1回も本当にルーティンのように来てくださってる方も結構多くて、ルーティンで来てくださってる方は5週あると一週抜けるしなって悩むぐらいなんかプラスで来ようかなとか言ってもらえたりとかするんですけど、やっぱり汗もかけるのと、あとやっぱりなんか体感されてるので、この来た時に体がすごく楽になるっていう、あと肌の調子もいいし、あとなんていうかな、自分が健康にいて過ごせてるっていう実感がある方が多くて、そんな感じで1週間に1遍の人も結構多いです。
0: なるほどね、
1: 遠方から月に1回京都であったりとか奈良であったりとか、 北海道の方は仕事で北海道から来るので、そのついでに来たいって言って来てくれたりとか、結構遠方の方も多いです。
0: すごい、なかなかこのね、ひろみさんが扱ってるこういうのってあんまり日本全国でないんですかね。
1: そうですね、私のお友達が何人かやってて、東京とかで、東京のお友達がこっちに来た時にいつも入りに来てくれてて、でホルモンバランスが整ったりとかっていう、改善する効果も、あるみたいで、で入るとすごく、そのお友達は更年期ぐらいの年なので、入ったらなんかいつもなんか体がなんていうか刺激されて、生理が来たりとかするんですね。でそれが3回ぐらいあって、で活性酸素も体からいらないもの、体を錆びさす活性酸素も出してくれるのですごく透明感が出るんですよ。でそれで来るたんびにこれいいですねいいですねって言って、で東京でもあったらなっていうので、その方は仕事しながらなんですけど、自宅サロンで機械を自分が入りたいのとお友達にっていうので、自宅でされてる方とか、あと姫路にも薬剤師のお友達、
0: 私知ってる方ですね、
1: いたりとか、あと西宮でされてる方とか、あと大阪でもちょっと始める方がいたり、ちょこちょこ増えてるので。
0: これ今ねラジオ聞きながら、その機械興味あるような、例えばエステサロンとか健康サロンされてる方に、ひろみさんがそれを下ろしたりとかができるっていうことなんですね。もし興味あったらね、ぜひね、プラスワンメニューでも20分やったらちょっとマッサージされてる方とかね、プラスワンで入れてもいけますもんね。
1: マッサージする前に入ってもらったり後に入ってもらったら体が緩むので、すごく体感がもっとよくなる感じです。
0: 時々イベントでやっていただいた時、私多分佐藤式リンパケアのね、このラジオにも出たことあるんですけど、そうまやさんとひろみさんのコラボでね、イベントした時ね、
1: 楽しかったです。
0: ね、あれがちょうどラドンとマッサージとでしたもんね。そういうこともできるからね、興味ある方ぜひ。ひろみさん、例えばじゃない、ひろみさんサロンの、ホームページとか、そういう SNS とかってどんな感じで検索したら出てきますかね。
1: リボングレース、
0: リボングレース、
1: でインスタから公式 LINE に
0: 飛べるっていう感じで、リボンは、普通のリボンのリボンかな、
1: リボンは再生の、
0: そうか、リボンの再生に生まれ変わるみたいな、
1: そうですそうです。
0: でリボンと神戸とか入れたらひろみさん出てくるかな、すぐ
1: リボングレース、
0: グレース、
1: ラドンで
0: 出てくる、ラドンでいると、ひろみさんのインスタが出てきたりとかして、
1: そうですね、
0: じゃあそこから、様子もサロンの様子も分かるし、でもっと問い合わせしたかったら公式 LINE からできるっていうことで、ぜひ今ちょっと聞きながらサロンどこだろうとかね、ラドンなんだろうっていう方はリボングレースラドンで検索していただけたらなと、思います。でまだあともうちょっと4分ぐらいあるんですけど、これから健康寿命をね、皆さんも伸ばしていくっていうのにあたって、やりたいなとか、こんなことまた考えてますとか、ひろみさんありましたら、
1: 今プラスでやっと体質改善ができるアロマ、フランスアロマを見つけたので、ご縁があってご紹介していただいたので、ずっといいアロマを探してたんですけど、こう体質改善ができるものがあるとは聞いてたんですけど、ビオセンシエールっていうアロマなんですけど、例えばこう全部ちゃんとブレンドされてるので、自然療法士の博士が作ってるんですけど、その方が74歳なんですけど、もう全部ちゃんと自分でブレンドして、もう本当にすごいいいブランドなんですけど、例えば花粉症に特化したものとか、花粉が改善、例えば睡眠障害はもうすごい有名で、
0: そうなんです、
1: 睡眠障害2人に1人ぐらい日本人って睡眠障害が多くて、ラドンに入ってもらってる時は その2、3日すごい寝れたっていうんですけど、まあ、そんなね頻繁に来れないので、その間何かないかなと思ってて、でこの睡眠障害のに特化した改善できるっていうアロマを吸ってもらうようにしたら、もうずっと日々寝れるようになったって言って、すごい喜んでもらえたりとか。
0: すごい。
1: そうなんです。そのアロマ、ラドン無臭なのでね、中に
0: ああそっかそっか、
1: そうなんです、元気が出るアロマとか、あと瞑想ができるようなリラックスができるものとか、いろいろちょっと匂いを入れたりとかして、今ちょっとまたプラスアルファで楽しんでもらってる感じです。
0: ラドン浴びながら、その間にもそのアロマの香りも吸収していく
1: って、はい、
0: それをやることでさらに、
1: ね、そうなんです。匂いってすごく大事で、匂うと 0.5 秒で脳に行くんですね。で脳が信号を出していくんですけど、やっぱり香料のものがすごく多くて、こう匂ってるとあまり良くない石油系のものとかを匂ってやっぱ脳に行くので、それが頭の痛い原因になったりとか、
0: そうなん
1: ですね、体質がちょっとしんどくなってしまったり、なんかそういう原因にならないように、そう改善できたらなとか。
0: なるほどね、どんどんあれですね、ひろみさんのサロンも進化して、いろんないいものがたくさん、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、このアロマは見つけたっていう感じで
0: になって、
1: はい、
0: すごい。またねひろみさんのサロン行ったら、じゃラドンプラスアロマだったりとか、はい、ね、まあ、経験も豊富なのでね、皆さんのちょっと体調のねお悩みみたいなのとかもね、ご相談したり、ちょっと話すだけでもね、すっきりするかもしれないので、はい、私もねちょうどもう何だろう、体の曲がり角みたいな50歳なのでね、確かに体調がだんだん、ね、30代40代の頃と違ってきてるなっていうのなので、はい、またねひろみさんのサロン行かせていただけたらなと思っているので、はい、でまた来週もひろみさんに出ていただいて、またね別のちょっとおすすめのね商品、今ね爆発的に売れてるやつも、ね、また次の週にお話聞いて、はい、楽しみにしていたいなと思いますので、また来週もよろしくお願いします。
1: お願いします、はい、ありがとうございます、
0: はい、それでは最後の掛け声をご一緒に、はい、お願いします。はい、それでは参ります。キネヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー。人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用命はドリームコネクションまで。お
1: アロハー、ヒデリンのオーバートーク。本日は札幌と熊本をズームで収録しております。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシと光、エクシと東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬきこぼち店の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、孫万局長よろしく。
2: はい、 F トークをリスナーの皆様から募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリーとか不思議とかファイトとか福岡とかね、頭文字が F のエピソードになります。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページから F ヨーグルトプレゼント企画とか F トークとかっていうタイトルつけまして、エピソードとラジオネームも添えて送っていただければと思います。そしてですね、ヒデリンと直接つながっている方はヒデリンに直接ね、DM で送っていただいても構いませんので、皆様からの F トークどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。 F ヨーグルトプレゼント企画は手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でお送りしております。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、早速ではございますが、本日のゲスト、ビジネス設計プロデューサー牛尾真子さんです。真子さんよろしく。
3: はい、よろしくお願いします。牛尾真子です。熊本からやってまいりました。はい、よろしくお願いします。
1: はい、もうね、縁もはるばるというところなんですけども、はい、今日の、ね、収録を楽しみにしておりました。まず軽くですね、真子さんちょっと自己紹介。
3: あ、自己紹介、はい、ありがとうございます。もう私はヒデリンの大ファンでですね、これから先ヒデリンと一緒になんかね、事業やれたらいいななんて思ってるんですけど、私はですね、実は九州熊本の在住で、北海道はですね、去年2年前か2年前に旅行行かせてもらったけども、 A 地点から B 地点が一個一個が長すぎるというですね、10日間の旅を北海道でさせていただいたななんて思ってるんですけども、北から南まで、今ねこうやってインターネットラジオとかもさせていただけるなんて、そんな時代がやってきたなんて思うんですけど、私はもうもともとアナウンサーで、そしてそこからいろんな事業を取り組んできて、今現在はビジネス設計のオンラインとオフライン両方活用できる、そんな人たち、収益をたくさん上げていきたい、柱をもっともっと広げていきたい、拡大していきたいという方々のですね、応援をさせていただいているところです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。今日はですね、まず牛尾真子さんの人となりということでですね、いろいろこう幼少期から現在に至るまでのお話を聞いていきたいと思います。まずですね、ご出身はどちらでしたか、真子さん。
3: 出身はですね、はい、今熊本に在住なんですけど、宮崎なんですね。もっと南の宮崎県もとってももう田んぼの周りで育ったという、そんな感じです。
1: そうなんですね。 はい、幼少期はどんなお子様だったんでしょうか。
3: そうね、もう今と変わらないんですけども、もう本当に動き回るという、どれだけ動き回るんだっていうぐらいもう活発な女の子で、私は周りはね、レンゲ畑がいっぱいあったんですけど、レンゲを摘むというよりも木に登ってるようなそんな状態の女の子でしたね。
1: うん、活発な女子ですね。
3: そうそうそう、女子というか中身は男子みたいなそんな感じですね。今でもそうですけど。
1: いや、真子さんハンサムですからね。
3: ですね、はい、顔が見えなくてよかった。
1: ね、本来であればね、もう YouTube かなんかでライブした方がねいいのかなと思うぐらいあれだったんですけどということでご容赦ください。はい、まあ、それでまあいろいろね、私もまあいろんなアップダウンの激しい人生を歩んでまいって参ってるんですけども、うん、真子さんもねいろいろなんか壮絶な人生を歩まれてるかと思うんですけども、
3: うん、本当にね、まあアップダウンも激しい人生かなっていう、うん、まあ振り返ってみるともう本当に何が結果かなって思った時に、私人を見ることが好きなんだなっていうことを、やっぱ人が好き、この人なんでこう思ってるんだろうとか、本当は何を感じてるんだろうかとか、なんかこう感性 を、ね、追求するのが好きなのかなって思うんですけども、そんな中で無謀なんですよね人生。無謀に 何でもチャレンジしてしまうので、めちゃくちゃ失敗もしましたし、北海道もね災害があったりすると思うんですけど、熊本も熊本地震っていうのがあって、その熊本地震の後に私の一番大切にしている声が8ヶ月でなくなったりとか、全てが手話、手話の状態、その時子どもたちはまだ幼稚園生でひらがなも読めない状態で、やっぱり一番一緒に戦ってくれたのは主人かななんて思いながらね、振り返ることもあります。時にイラッとしますけどね
1: そうですか、はい、いや、まあいろんなねこう経験の中で、まあ現在につながってるなんかエピソードがありましたらと思うんですけども。
3: そうですね、私実は声が出なかった経験はもう本当に辛い経験だったんですけど、その前にですね DV 被害に遭っておりまして、保護施設に3年間ぐらい国がね管理している保護施設、もう本当に中からも外からも開けられないような隔離された場所に3年間ぐらいいたんですけど、そこからもうアナウンサーから全然かけ離れた介護の仕事にも就きましたし、雪かきの仕事もしましたし、弁当屋さんにも行きましたし、いろんな苦労がありつつの、うん、今かなと思うんですけど、私整形を顔の整形を8回やってるんですね。それぐらい顔がぐしゃぐしゃになって、うん、した経験から、ちょっとやそっとの根性じゃないですね今現在余計に根性ついたっていう、その経験があるから、もうこんなのへっちゃらだっていうことがねたくさんあるかなと思って、乗り越えるね、自信はどんなことでもいつでも原点に戻れるっていうことは私の強みかななんて思ってます。
1: うん、DV 被害にあったりした時がやっぱり真子さんにとってはどん底っていうことなんでしょうか。
3: どん底ですね、やっぱり親にも迷惑かけたし、両親が警察の前で土下座をして、うちの娘を助けてくださいっていう、もうこの時はもう一番苦しかったですね、
1: うん、
3: 私は死んでもいい、うちの家なんかもうどうでもいい、いくら払ってでもいい、借金してもいい、だから娘の命を助けてくださいって警察に土下座して言ってくれた時の、その時の気持ちはもう半端なく、声さえももう今でも忘れないぐらい、夢にも出てくる、それぐらい一番辛かった言葉でしたね。
1: いや私も、まあ、本当一人だけDV 被害に遭った女性のちょっと知り合いが いるんですけども、うん、まあ、やっぱりこう壮絶なというか、シェルターに逃げ込んでっていう、うん、世界だったみたいなんですよね。で、まあすごいその方もすごい辛い時期があったみたいなんですけども、まあ、その方の場合はなんかご自身が歌を歌うことによってこう自分を取り戻したり、自分自身を勇気づけたりってことで、まあ、現在に至ってるみたいなんですけども、やはり真子さんもそういうシェルターをこう逃げ込んだりっていうことだったんでしょうか。
3: フィルターの、そのシェルターが保護施設なんですけど、そのシェルターの中でやっぱり相談員がいらっしゃったり、 名前を呼ばれずに番号で呼ばれたり、もう個人情報を一切言わないし、それからお風呂の前、シャワーをね浴びる時間があるんですけど、そんな時も外で自死しないように外で相談員が見守っているとか、カミソリ持たないとか、長いタオルさえも持たされないとか、もう携帯から何からね全部取り上げられるんですけど、なぜ私はこんな自分がね悪いわけでもないのに、なぜこんなに縛られるんだっていう、そんな時期があったけれど、だけどその時期がなければ今ないなっていう、本当に人の気持ちが分かるような人になれたのはもうここかなって、ここが原点だなっていうことで、いまだに相談員の方にお手紙を送ったり、
1: はい、
3: そしてね、両親に親孝行したり、
1: うん
3: うん、そしてその時に守ってくれた人、信じてくれた人、信じてくれて分かってくれて認めてくれて、なんかそんな方々と今でもつながってることが今の幸せかななんて思います。
1: なんかこう転機といいますか、そういうどん底の時にですね、こう乗り越えたメンタルというか、なんかきっかけみたいなことだったんでしょうか。
3: やっぱり母ですね、母親、母親が常にあなたならできる、あなたなら必ず立ち上がれるからって言ってくれた、やっぱり声かな、声、言葉、
1: うん、
3: もうどんなにあなたが犯罪者になろうが、苦しい思いをしようが、私はあなたの命をしっかり守っていく義務があるなんてね、そんな熱いことを言われながら、本当にこう常にね明るい母なんで、今振り返るとですね、もう今はもうジョークになってしまってるんですけど、あら、そんな ネチネチしてたら DV 被害とかあっちゃうよとかね、わざと言われるんですね、今もう笑い話で、なんか追いかけられるかもよとかね、今ネタにされてるというね、なんかそんな感じで、明るい母が助けてくれたなっていう、
1: はい、いや本当ね、たった一人でもそういう自分の味方がいるっていうのはすごい心強いというか、
3: そうですね、
1: そういうことなのかなと思いますけども、
3: だからヒデリンにお会いした時に、もう本当数ヶ月前、はい、なんだか同じ境遇だったりとか、なんだろう、こうどん底に落ちてもなぜここまでポジティブなのかなってヒデリンのことを聞いた時に、やっぱりこういろんな人生があって、もうどん底に落ちたその経験があるからこそ、今こうやって私たちにもね、あったかい言葉をかけてくださったり、講演をなさったり、いろんな人を励ましたり、そういうことができるんだなということは、やっぱりつながるところがありますね。
1: やっぱりなんかビビッときたんですね、お互い。
3: ビビッときた、もうビビビッときましたよ。あったかいなって、この人柄ですね、お人柄がやっぱり最高だなって、そして何事もやっぱり挑戦していく、今不自由さがあったとしてもやっぱり挑戦し続ける、そんなヒデリンに私はファンになりましたね。
1: お言葉をお返ししますんで、私も牛尾真子大ファンの一人でございますので
3: 嬉しい、ありがとうございます。
1: お願いします。そうですか、じゃあまあそういう本当ね、逆に言うとこう試練があったり困難があったりってことを乗り越えて、まあ、現在に至ってるってことだと思うんですけども、今のこう、お仕事プロデュース業というか、いろんなことされてると思うんですけども、そのまあきっかけって言ったらいいんでしょうかね、それもなんかどういうタイミングで、はい、
3: いいですね、きっかけはもうやっぱりもう世界中だと思いますけど、コロナがきっかけですね。
1: あ、はい、
3: 私今会社を3社経営してるんですけど、まず1つ目の会社が仕事がゼロになった。それは何かというと、私司会、マイクを持つ司会プロダクションをしておりまして、で熊本でも1位の会社なんですけど、その会社の仕事が、スタッフの仕事ももちろん私の仕事も全くゼロになったっていう。でそこで、もちろんあの時はね、借り入れできるっていう状態だったので借り入れをして、ただ返済の明細を見た時に、もしもコロナが収束したとしても、これ借金返済で終わるんじゃないかっていう、なんかそんな気持ちになったんですね。そんな時に飛び込んでき

0: ですけどね、そこで本当につながった、方々が日本全国いらっしゃって、そこから講座、自分のビジネス講座の展開をしていってっていう流れかなと思います。もうきっかけはコロナですね。
1: あ、コロナだったんですね、だからそれって、ピンチをチャンスに変えるじゃないですけどもね、そういうふうに、だから当時、それでね、ダメになったビジネスもあったと思いますし、落ちる人は落ちていったと思うんですけども、そこでやっぱりなんかもがくことというか、ね、活路を生み出すのはすごい大切なことですね。
0: 人間切羽詰まれば何でもできるんだなっていう、私もやっぱりプライドがあるわけですよ。やっぱね、熊本ではやっぱ社長として、まあまあな、ね、認知が取れていてっていう状態の中で、やっぱ自分をさらけ出してライブ配信するって、しかもネタがないというね、時には魚肉ソーセージを今から食べますとかね、皆さん何やってんのとか、もう本当雑談ライバーって名前がついたぐらい、そんな状態でライブ始めたんで、やっぱプライド捨てないといけない、おちゃらけもしないといけないし、真面目な話もしないといけない、感動も与えないといけない、じゃないとファンがつかないとかって思いながらね、試行錯誤しながら、もう本当にいろんな仲間たちに出会うことができて、今ね、こうやって、全国各地いろんな方々がね、講座に通っていただいてるという感じですね。
1: 今のまこさんのプライドを捨てるっていうお話なんですけども、私もやはり会社の経営破綻した時に、もうなんだろうな、それまでいいだけかっこつけて生きてきたんですけども、失った10年ではないんですが、もうね、かっこ悪く生きようっていうふうに、逆にね、そういうマイナスの決意というか、いい意味での諦めみたいなものを持って、でやったことが良かったのかなと今、
0: そうですね、もう本当ピンチはチャンスで、何に取り組んでいくか、もうプライドどころじゃない、もう社員を守っていかなきゃとか、会社潰すわけにはいかないとか、もう何でもできるっていう、それもね、やっぱりこうシェルターに入ってきた時もそうで、もう命があればっていう、熊本地震の時もそうで、命さえあれば何でもできるっていうね、そこに変えていったのかなと思いますけどね。
1: いや、本当ある意味土壇場力って必要ですよね。
0: 切羽詰まれば何でもできる。
1: いや、かえって僕なんかもそういうタイプなのかもしれなくてですね。
0: もうだからこうね、もう気持ちがあったというか、勝手に合わせてるんですけどね。勝手にあったって言ってますけど、もう本当ヒデリの気持ちを聞いた時、いろんな生き方を聞いた時、あり方と聞いた時に、すごいなーっていう、もうファンから尊敬できる人に変わったっていうね。
1: いやとんでもないですよ。そうですか。じゃあ、まこさんの今のこうビジネスの展開として、話し方かける話し方かけるビジネスっていうことだと思うんですけども、これをやろうと思ったのはどんな発想か。
0: やっぱりね、強み、自分の強みってなんだろうって思った時に、もう私喋ることしかなかった、で、Facebook ライブをやって、じゃあ皆さんの声の出し方のコンサルやりますとか、10分間の添削やりますとか、1日で80人やったことあるんですよ。それも根性ですよね。結構めちゃくちゃ一日中です。10分おきに人が入れ替わり変わっていって、でその人を見極めていくみたいな、なんかそういうのが結構楽しくって、でそこから、強みを、自分の強みを生かしたビジネスをやっていきたい、自分のやりたいことをやって、自分の好きなことをやって生きていきたいっていうところが原点ですね。
1: いや、その部分も結局僕なんかも失明宣告を受けて、仮にもう全盲になったとして、じゃあ何ができるんだろうって考えた時に、自分の得意な部分、強みは何だったら、もう本当喋ることが、営業はずっとやってきてますし、そういうなんか思いがあったもんですから、そういう部分ではなんかこう自分自身を見つめ直すというか、自己理解につながったのが、そういう僕にとってのターニングポイントっていうか、視覚障害者になったっていうのがタイミングかなと思ったりするんですよね。
0: ただ通常もう分かんないですよ、分かんないですけど、大体はね、やっぱり落ち込んで、すごい失礼かもしれないんですけど、やっぱりこうね、障害者の何かね、お手当があるんだったら、その中で生きていこうって思うはずなんだけども、ヒデリンの場合はやっぱり自分ができることを一生懸命世に知らせて、少しでも一人でも

0: 同じような境遇の方々を助けてあげたいっていう、そこの気持ちもすっごい感動したんです、私。
1: いや、
0: かっこいい。
1: あんまり褒め殺しの魔子って言われてますね。あんまり殺されてるのに褒めていただけ
0: ると。いや、本当にかっこいいですよ。なかなかないですよ、だって。
1: いやいや、そうですか。そうだな、やっぱりこう自分がそういう障害当事者になったことによって、すごく思ったのは、まあ、自分だけじゃないっていうか、自分の周りにそういう当事者になって初めて周りのそういう方も接することもありましたし、視覚障害に限らずいろんな、ね、身体の障害だったり心に障害を持った方が多い中で、やっぱりその声なき声を伝えていきたいっていうような思いがやっぱり芽生えたというか、であれば やはり講演活動かなっていうふうに思ったもんですから、そういう感じで、まあ、自分の中でもシフトしていったっていうのがそういうことなんですけども、
0: そうですよね。それでもなおビジネスにしっかり取り組んでいくっていう、そこのヒデリンの強さというか挑戦力というか、すごいなって思いますね。
1: いや、だから一時ですね、やっぱり自分が視覚障害になって、まあ、テレマーケティングの会社を立ち上げてっていうことでやってきてるんですけども、やっぱり視覚障害者の仕事って限られちゃってるんですよね。まあ、いわゆるマッサージだとかそういった形だったり、でもなんか可能性としては、その目が見えないだけであって話すこと喋ることができるわけですから、何かそういう、ね、できることを生かしてと思ったら、自分がやってるそのいわゆるテレマーケティングの仕事っていうのもすごい視覚障害者にとってはできる仕事かなっていうふうに思ったりもしてまして、まあ、何かね、そういう見えない中でもできる仕組み作りができればっていう、まあ、なんかそういう人方のために役に立てることが自分の使命感かなっていう思いもあったりしますんで、
0: そうですよね、
1: ぜひね、いろいろ眞子さんにアドバイスいただきながらっていうふうに思ってますんで。いやいや、
0: もうこちらこそです。なんだろう、私の母がよく言ってたのが、私声が出なくなった経験、あまりにも恐怖だったのか、なんかガラスのハートだったのか分かんないですけど、熊本地震の後に声が出なくなって、もうすべて iPad でね、ずっとやりつつで、会話もしつつ、その時に母が言った言葉が、みんな手話覚えればいいじゃん、身内も子供たちもみんな手話覚えればいい、だって目が見えるでしょ、耳が聞こえるでしょ、体が動くでしょ、そしたら何でもやれるじゃんって、なんかその時になんか切り替えがあったというか、もうすごい落ち込んだんだよ私も。毎日も声は出ないし、人に何言っても伝わらないしって、だけどうちの母の言葉が、何でもできるよって、言ってくれた言葉がね、嬉しかったですね。
1: もうちょっと、終わりの時間が近づいてまいりましたが、
0: はい、
1: 今の活動に、まあ、込める思いをちょっと最後お話しいただければと思いますが。
0: そうですね、もうみんなで豊かになりたい、みんなで平和になりたい、今ももうほとんどチーム作りをして、チームのみんなが頑張ってくれているような状態ですけれども、みんなが収益取れて、みんなが柱を作って自分の強みで生きていく、そんな世界を作っていきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。ぜひね、あとまた来週もお話しいただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。まこさん、初めてのズームの出演っていうことだったと思うんですが、
0: はい、
1: いかがでしたか？
0: ああ、もうヒデリンのヒアリングがお上手なんで、スラスラっと喋ってしまう。もういつまで喋っていいのかななんて思いながら。
1: また来週ね、ぜひ 番組の方来ていただきたいと思うんですけども、
0: はい。
1: まあ、来週はもうビジネスの方主体でお話しいただきたいと思いますが、あと少し例の5月31日の私のズーム講演のちょっ
0: そう
1: と
0: ですね。
1: 発表というかお話し
0: そ
1: いただ
0: こを
1: ければ。
0: 振ってくれるのかなと思って、すいません。はい。今度ですね、実は、ヒデリンの講演会が5月31日にあるということで、もう今、全国各地に募集をかけていて、そして、ズームでやりますということで、そのズームの中のヒデリンの今までのドラマ、ストーリーをしっかり語っていただきたいと思いますので、ぜひ5月31日21時からスタートいたしますので、ぜひ皆さんご参加いただきたい。もうバスタオル持って来ていただきたいかなと思っております。ぜひお越しください。
1: はい、ありがとうございます。はい、ここまでのお相手は、見えない未来のクリエイター、自分大好き、自己肯定感500%のヒデリンこと大場英雄がお送りいたしました。また来週日曜日の正午お会いしましょう。 See you next week. Goodbye.

0: 私の名前はトップトルゾー、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円のメールを会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: あのね、インパクトクリーナーってムースと液体があるんだよね。これね、どっちも最高なの。ムースは換気扇とかキッチンの壁に最高よ。液体はシュッと吹きかけてどこでも吹けばピカピカ。もうね、本当にアメイジング
2: 。おい、聞いたか？インパクトシリーズの新商品が出るらしいぞ。その名もインパクトカビレスキュー。何でもカビを除去して再発を遅らせてくれるらしいんだ。おい、最高じゃないか。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございますか。日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ルルルルルってことでございますけども、はい、はい、今週もよろしくお願いいたしますということで、
1: はい、
0: はい、いつものオープンレック2時間生放送、そして YouTube チャンネル、カムパカンパームトンカルチャー
1: カンパって何
0: カームトンパルチャーでいいですよ。よく人間でそういうことないですか。
1: なくはないです
0: けど、これだけね、はい、各地が暑い状態でね、はい、今日は30度超え、もう名古屋も 31.1 度でしたよ、
1: うん、
0: もうね、うん、想像を絶する暑さになるんじゃないのっていうふうに思うよね。
1: もう今からこの ね、うん、気温だとさ、真夏どうなっちゃうのっていうね、うん、恐ろしいもんだと。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからあの分かっちゃいるけど、はい、やめられない止まられないじゃないですけども、はい、あの梅雨が来るよねって。
1: 来るよ、
0: うん、来るらしいですよね。
1: それは来るね、
0: 来るらしいんですけども、
1: 忘れてないと思うよ。
0: もう夏よねっていう感じ、
1: うん、もうね、梅雨の前に夏が来ちゃったみたいな。
0: だから春とか秋が、うん、はい、もう短くなったって感じじゃないですか。ここのところ亜熱帯化して、
1: そうそうそうそうそう、う
0: ん、とした時に、うん、梅雨は、うん、梅雨というのは、はい、あれ日本的な言い方じゃないですか。梅雨っていうね、
1: はいはい、
0: うんうん、ね、あの梅雨時期にっていうのは、あ、これ日本のね、うん、まあ、文化でもあるんでしょうけども、文化とかね、風土なんでしょうけども、
1: はい、
0: そのうちさ、うん、梅雨って言わなくなるんじゃないの。
1: まあまあね、
0: スコール、
1: スコール、まあまあね、
0: になる可能性も十分あるよね。
1: 昔日本では梅雨という季節がありましたみたいな感じになるかもしれんよね。
0: あれはだからあの蕎麦だとかね、うん、うどんとか食べるね、そういう人種だからですよ、
1: うん、
0: 梅雨、
1: 梅雨違う、
0: え、
1: そういう、そういう梅雨じゃない、
0: 梅雨、梅雨、そんなこと言っちゃいますけど、でもそうなりかねないのみたいなね、
1: はいはいはい、下手するとね、50年後ぐらいはもうそんなこと言っとるかもしれんよね。
0: そうですよ、
1: 日本には四季というものが昔ありましてみたいな、うん、昔昔みたいな、
0: 昔昔のお話ですね、ばあさんみたいな感じですけども、
1: もうね、本当だね、うん、このまま言ったらそうなりかねんよね。
0: いや本当そうよ、
1: うん、
0: うん、先週あたりはもうそういう本当に、はい、結構ね、急に雷雨が、氷が降ったり、
1: はいはい、
0: ライオンが降ったり、
1: ト
0: ラが
1: 降ったり、ライオンは降らん、
0: ね、アライグマ降ったり、
1: クマは出る、
0: あ、でクマは出るな、
1: でクマは出る、
0: 皆さん気をつけていただきたいと思いますが、まあ、そんな天候でね、
1: はい、
0: 大変な状況の中でございますけども、
1: うん、
0: まあでも晴れてくると気持ちはいいもんですよ、
1: はいはいはい、
0: 天高く、うん、ね、それは秋の話ですけども、
1: 秋です ね、
0: 天高くっていうか、今の時期で言うと、
1: はい、
0: 一面雲が見えません、日本晴れですってさ、
1: うんうんうんうん、
0: 日本晴れ、え、じゃあアメリカ晴れはと思わへん思わないですか。
1: アメリカはアメリカの晴れですよ。
0: あ、そうですか、うん、
1: 日本ぐらい、やっぱり日本ってそのすごい季節に関しても何にしてもさ、うん、表現が細かいよね。
0: あ、喋ってるうちにち
1: ょっとたくさんこういろいろある、梅雨、
0: 他のことやります
1: 勝手にやってくれ、
0: もう勝手にやってくれやってくれ
1: まあ番組のために頑張っておるわけでございますが、
0: いろいろ立ち上げてますからね、はい、まあそんなね、ちょっと暑い一日ではありましたけども、うん、皆さん体調に注意して、うん、今日もですね2時間お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。

0: まあそんな暑い一日で、
1: うん
0: うん、まあ部屋の中にいてね、
1: はい、
0: やはりこうエアコンをねそろそろっていうことになるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: その試運転を
1: はい、
0: はい、しました。
1: あ、偉いね、
0: うん、
1: 頑張っとるね。
0: ここのねスタジオと、
1: うん、
0: あとまあお客様がいらっしゃった時の
1: 部屋と、はいはいはい、
0: でまあ自分たちがメインで使ってる部屋はもう今年新しくして、
1: うん、
0: もうやってるので、
1: はいはい、
0: まあ、それはいいわと、
1: うん
0: うん、と思ってね、
1: うんうんうん、
0: まあやりましたよ。
1: まああなたのおかげでね、いつも快適に過ごさせてい
0: ただいて
1: る、うん、
0: そうだろ、
1: はい、
0: だろ、
1: はい、そうよ素晴らしいと思ったるよ。
0: 何をわさびをすっとん
1: ねん。感謝したよ感謝したよ。ごますっと
0: わさびごまか
1: ごまだ
0: サメの肌でつっとんかな。いやでね、はい、まあお掃除もするわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれこれと。暑かったわ今日は。
1: 暑かったね。
0: でもエアコンつけるまでではないかなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: 最終的に、
1: うん、
0: そのエアコンの運転をね、
1: はい、
0: 試運転するので、
1: うん
0: うん、でカビちゃん対策もして、
1: うん、
0: つけましたかな。
1: はいはいはい、
0: 人やなあの人たちクールだわ。
1: クールだね。
0: 本当にいいわ。
1: いい感じで、
0: うん、はい、まあそんな頑張ってね今日一日やりましたと、うん、
1: はいはい、
0: まあそれもね先々の楽しみもあるんでということで、それはそれでいいんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 冷蔵庫がさ冷蔵庫がね、
1: はい、
0: あのね冷蔵庫がね、
1: うん、
0: いや今までさ、
1: うん、
0: あれなんかぬるいなと思ったことないのよ、
1: はいはい、
0: で冷蔵庫もうち潤いっていう一番低い温度に設定してるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 冬でもそれでも冷たいじゃない、
1: はいはい、
0: まあ、冷凍庫の方は、
1: うん、
0: もうそれも一番低くしてあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、マイナス18度ぐらい、
1: うん、
0: マイナス18度あったらそんなもん白熊でも入れませんやん。
1: はい、
0: それはもう別に触る必要ないけども、
1: はい、
0: 冷蔵庫のとこをね久しぶりにこう見た時に、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと飲み物を取った時に、
1: うん、
0: なんか生ぬるいなと、
1: あら、ま、
0: ヒュードルルルっていうほどではないんだけども
1: 、はい、
0: なんか生ぬるいなと思って、
1: うん、
0: でその冷蔵庫内の温度見た、
1: うん、見た、
0: うん、あなたは、
1: うん、
0: 冷蔵庫の適正温度は何度から何度ぐらいかって分かってますか。
1: 冷たい感じ
0: たけ一回 BGM 切ったわ本当に
1: それたまたま切れたんでしょ。
0: 違う、今切ったの。
1: 間違って切ったんでしょ。
0: もう一回やったのか。クソだわけどうや、いやワンオペしとんねんずっと、
1: うん、えらい頑張っとるね。で、はい、
0: だいたい調べてみました、
1: うん、はいはい、
0: 3度から6度ぐらい適正温度、
1: うん、すごいちゃんと自分で調べるようになったね
0: そんなのチャッピーおるもん、何でも聞いたろう
1: か今まではさあ、まあなんだいくらだちゃんと聞いてるんだ調べろみたいな、
0: そんな威圧的なことはないですよ私みたいな人は
1: そんなことないですよ、
0: ね、はい、3度から6度ねって、
1: うんうん、
0: 大体、
1: はい、
0: で見た時に、うん、約3度から6度ということは、ま
1: あね、うん、
0: 3度が2度でもいいわけじゃない。
1: まあまあまあね、
0: 1度でもいいわけよ。でもそれが3度から6度になってると思った時に、
1: うん、
0: あ、6なのねと思って、
1: うん、
0: 冷蔵庫の庫内温度を見たわけよ、
1: うんうんうん、
0: 7度どうする
1: いやまあでも開け閉めするだけでも随分違ってくるからさ。いや
0: そうよ、
1: うんうんうん、
0: で麦茶とかもね作って冷やしたりするからさ、
1: うん、
0: そういうタイミングなんかもあると思うんだけど、
1: はい、
0: 3時間ぐらい7度だった。なんかちょっとムッときたの
1: たの
0: 何俺と勝負してんだと
1: 思う。なんでですか。
0: いやだから
1: 別にあなたとは勝負してない。
0: いやまあね、だからそういうことも、うん、
1: はい、
0: あの温度差で起きてくるっていうね、
1: はい、
0: 部屋が冷えてないとやっぱりそういうものも冷えないじゃないですか、
1: うんうんうん
0: うん、だからそれぐらいやっぱりあの暑い一日だったなっていう思ってね、
1: うん
0: うん、ちょっと大変ねと思って
1: 大変 ね、
0: ね、そんな暑い、
1: うん、
0: いよいよ今年、あ、違う、今週、あ、だから今年一番、
1: 何何大丈夫、落ち着け。
0: 今年一番の、まず一回、
1: はい、
0: お座り。
1: お座り。
0: 伏せ。
1: はい。
0: お手おかわり。
1: はい。
0: はい、で、今年一番の、
1: うん、
0: メインイベント。
1: メインイベント。
0: はい。
1: うん、
0: 何ですか
1: 今年一番のメインイベント？
0: はい。
1: 何ですかね。
0: 今のところ。
1: 今のところ？
0: はい。
1: 新曲？
0: あん、そんな自信満々げに言ってどうするんですかあなた。
1: いろいろイベントあるからさ、何かなと思ったけど、とりあえずケンシーズバー的には新曲かなと。
0: いよいよ、はい、いよいよ今週ですね、はい、5月20日水曜日に私ケンシーの新曲リリース、はい、ね、アルバムじゃないからなんだシングル、
1: はい、
0: シングルのね、リリースがデジタル配信されていきます、うん、各サイトの方からですねダウンロード皆さんしていただける形になりますと、はい、でカップリングであと2曲ね、
1: はい、
0: 入っております、
1: うん、素晴らしい。
0: あ、これはもう海外に向けての曲です、
1: まあね、ボスもあの20日にはということでね、はい、確約いただきましたので、
0: 昨日ね、
1: え、今日でしょ、
0: 昨日のミーティングでね、
1: あ、昨日のミーティングでね、
0: はいはいはいはい、
1: そうそうそう、
0: ね、はい、うん、ぜひぜひね、そのあたり楽しみにしていただきたいと思いますけども、
1: はい、
0: おー、うん、なるほどねっていう感じのね、
1: うん、
0: 大人じゃんっていう感じの曲ですね、
1: なかなかね、
0: はい、
1: タイトルもね大人だね、
0: はい、大人ですねもう興味をね持っていただいたりしておりますけども、
1: は
0: い、
1: うん、今度のレトソンでも、
0: そう歌っちゃうよ新曲歌っちゃうよ、
1: 新曲発表ということでね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: 素晴らしいじゃないですか、
0: まあ、楽しみにしておいていただきたいと思いますが、
1: ね、うん、素晴らしい、はいはい、
0: ね、そして、うん、いよいよそのね先ほど言われましたそのレッドソンライブ配信っていうのが毎月1回ね、
1: うん、はい、
0: 京都本局の方から発信しておりますけども、うんうんうん、それが今週の土曜、はい、来週の土曜日、
1: うん、
0: まあ、今週だな、まあ、言ってみればね、
1: うんうん、
0: はい、5月23日、
1: うん、523、
0: 何があっても523その前に520、あとはすっ飛ばしてもいいです
1: ちょっとそんな
0: 5月20日は、はい、新曲ね、
1: うん、
0: シングルのリリース、うん、そして5月23日はレッドソンライブ配信という形で、
1: はい、
0: 今回からちょっとレッドソンライブ配信の内容ちょいと変わりますよという形も、
1: なるほど、
0: ありますので、うん、まあ、特に今まで、ね、ご参加いただいてた皆さん、
1: うん、
0: それが急に何かが変わるということではないですけども、
1: はいはい、
0: おお、なるほど、みたいな感じになりますんで、
1: じゃそれ、
0: はい、楽しみにしていただきたいと思います。
1: よくわかる、
0: はい、19時半から5月23日は配信です、はい、
1: うん、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: でもう一個言っておきますと、この間ちょっとね、
1: うん、
0: あのこちゃさんの、
1: うん、
0: あのご配慮で、
1: はい
0: はい、あるラジオ局に行ってきました、うん、はい、まあ、名古屋にあるミッド FM っていうですね、
1: はいはい、
0: まあ、普通に地上波も流してますし、
1: うん、
0: 皆さんよくご存知のね、
1: うん、
0: もちろんそのラジコなんかでも聞かれ、はいはい、聞いていただけますけども、
1: うん、
0: ラジコだったっけな、だよね、ラジコだよねで、まあ、そこのね、こちゃさんがそのミッド FM の方で、番組をされてるっていうこともあって、
1: うん、
0: まあ、そちらの番組の方に遊びにちょっとね行ってまいりましたということで、
1: はい、ゲストを
0: 参加させていただいてきましたと、
1: うんうんうんうん、
0: でこれに関しては、
1: はい、
0: また来週ね、
1: うん、
0: 詳しくお話をしていきたいと思いますが、
1: うん、はい、
0: ぜひ皆さん名古屋のミッド FM、
1: うん、
0: ミッドナイトのミッドなので
1: FM プラプラだって、
0: あ、プラプラや、
1: うん、
0: あ、そうそう、俺のことや、う
1: ん、プラプラしとるからね
0: そう、ちゃんと聞いてるのにさ
1: KC プラプラ、
0: そうそうそうそう何の散歩の番組ですかってそう、プラプラ
1: ね
0: FM プラプラの方からも、
1: はい、
0: はい、お聞きいただけますけども、
1: はい、
0: うん、この間ね収録に、うん、お邪魔いたしました、
1: はい、
0: はい、まあ、これに関してはさっき言いましたその来週ね、
1: うん、
0: じっくりとお話ししてまいりたいと思いますが、
1: うん、
0: あらの30分間
1: ね
0: の番組ですけども、
1: うん
0: うん、まあ、ミッド F のピーマンとホニャラニャラ
1: ほにゃらにゃらというね、うん、楽しい番組にお邪魔させていただいて、はい、喋、はい、り倒してきましたね。
0: ねえ、
1: ね、
0: はい、いつもね、
1: うん、
0: こちゃさんの左側にいる私が、
1: うん、面と向かっている
0: わけですから
1: 対面で、
0: ね
1: え、ね、なんかね、うん、お互い変な感じと言いながら
0: ですね。
1: ね、でも、うん、さすがのね取り回しです。
0: そうです ね
1: 楽しく、
0: うん、ピーマンさんとこちゃさんに
1: ね
0: お世話になってまいりましたが、その放送は、
1: はい、
0: 5月の30日土曜日、
1: うん、
0: ミッド FM 21時半から22時までの放送という形でね、
1: うんうんうんうん、ね、
0: その前にはスターダストレビューさんがね、
1: うん、番
0: 組されてるっていうのもありますけども、
1: はい、
0: はい、その後はやっぱり私が締めなきゃダメでしょみたいなね、うん、そんな生意気なこと言ったら絶対二度とも言われないですよね、はい、 ということでね、こちゃさんお世話になりました。ピーマンさんにもよろしく
1: ありがとうございました。
0: はい、来週またね、あのそのあたりのね、いろいろと写真だとか、動画だとか、
1: いただきましたのでね、そちらの方もご
0: 紹介。来週の警視図は暑いぜ
1: 暑いぜ
0: 気温が低くても暑いぜ
1: いつも暑いけどね、
0: はい、ゲストもね、お越しいただけるような段取りでおりますので、はい、よろしくお願いいたします。チェックしてくださいね、ミッド FM ね。
1: はい、
0: はい、ということで、インフォメーションのコーナーね、そんな形ですけども、まあでもこれだけ暑くなるとね、やはり心配になるのが、自分の体、人間の体、脱水症。
1: 脱水症ね、
0: 何遍やっとねと思いますけど、
1: ああ、
0: はい、ね、ひどいのやって後遺症
1: 一緒、はい、
0: いろいろありますけども、まあその中でね、いわゆる各自治体が、あの販売するお水ってあるじゃないですか、ボトルに入ってて、京都だったら京都の疎水みたいなものがあったりとかするんですけど、これね、ものすごく今も131ぐらいの自治体で販売されてるらしいんですけども、めっちゃ採算余るのだってそれで四日市に、なんだっけな、止水の里っていうのがあったらしくて、それも去年生産終了してる、トヨタも2022年にやめてんだよ実はね、でこの一番元になった、あの発端は誰かというと愛知県、愛知県が
1: 愛知の水、富士山、あるいはサントリーか、
0: だからそう、メーカーじゃなくて自治体が販売してる、
1: 自治体がね、
0: だけどめっちゃ採算が取れなくなってきてて、でやめてくところが多くて、で最初その四日市のね、あの止水の里っていう 水ね、これも、当初500ml1 本の販売価格が75円に対して、製造費用は 73.2 円、もうほぼほぼだから利益ないけどまあそれはあの美味しいよって、四日市のお水は、いわゆるその鈴鹿山脈の伏流水を使ってるから美味しいよっていうことを言うために、まあ使ってもらってるわけですけども、これがなんとペットボトルのね、代金が上がったり、外部業者への委託費が高くなって、コストがどんどん上がっていったと、ということで水道水の PR に役立っているとして、製造を続けてきたものの、23年にコストが100円を超えてしまいました。
1: はい、
0: あかんがな税金で賄っとるかなということでしょ、で、昨年度ですね、には129.7円、130円、ほぼ、ね、だってさ、原価がさ、73.2円よ、無理よねどんだけ
1: その手元が全部見えてますけどね。
0: 見えてていいんですよ
1: いいんですか、
0: いいんですよ、まあ、これ見えるようにしてるんですけども、ただ1本赤字が50円って、でこういうことをやってるっていうね、行政って結構いると思 うさ、
1: ひどいよね。だから元々の値段設定がまずおかしいって感じだよね、一本売るたんびに50円の赤字ってことなんでしょ、えらいことだね。
0: でしょ、
1: で、
0: まあ、愛知県ね、その愛知の水っていうのをね、やってましたけど、まあちょっと濃すいなと思った。
1: 濃すい、
0: その、まあ、水を飲む人たちの PR 用に作ったものではありますけども、まあ、いわゆるイベントだとか、非常用のものとして使っているので、まあ、その販売とかそういうことにはあまり触れてないのね、記事の中では、新聞記事の中では、で、まあ、いずれにしてもそのたくさんのところがこう、やめていくんですけども、それは水道水を飲料水として使うところが、割合が減ってきたと、いうことなんですよね。でこれがごめんなさい、2004年は、9割近い人たちがその自分たちの自治体の水を飲んでいたと、水道水として、これ21年度には7割を切るという状況になってきた、だからどんどん減ってくるから、別にその愛知の水とかそんなの飲まんでも、そんなの、なんていうの、ホームセンターとか行ったら安いのって メーカーさんの、
1: で
0: もうそれに対等できないからやめていくっていうこと、
1: なるほどね、まあ確かにね、その、やっぱどうしてもちょっとでも安いところ探しますから ね、
0: で、もう一つ言うと、その備蓄用に作られてるものが多いので、いわゆるロングライフっていうんだけど、あの賞味期限が長いのね、そういうこともあって、あの採算性が取れなくなってきた。
1: まあでもある意味ね、そういうの、 ちゃんと取っといてくれてさ、うん、もう災害時にねうまく活用してもらうと
0: かさ、まあ、そうそうそう、だからね、
1: そういう風でまあ別にあのなんていうの生かしようはあるからさ、うん、
0: だから新たな生産はもうしないという自治体がかなり増えてるらしいですっていうことを皆さんにお伝えしたいなということですね。
1: なるほど、はい、はい、ね、よろしいですか。
0: あ、山下家の水みたいな
1: 山下家の水ね、お世話になっとるよお世話になっとるよ
0: まあ浄水器とかみんないろんなのつけてますけどね。
1: まあまあね、うん、
0: あでもね、うん、怪我をした時に、うん、あのまず消毒っていうかさ、はいはいはい、する時にはまず水道水だってね、う
1: ん、あまあ一応ちゃんと塩素とか ね、 ね入ってるからね、
0: う
1: ん、
0: なかなかその塩素の働きが塩素以上、はい、じゃあ皆さんご紹介していきましょう。
1: はい、ではねコメントの方ご紹介していきたいと思います。はい、はい、ではではまずはじゃあごめんなさいね、 YouTube の方からです。新次郎さんです。
0: 新次
1: 郎さん、さ
0: ん
1: こんばんは、はい、今夜もよろしくということでね、
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、そして時代屋の嫁さん来ていただきました。
0: 新次郎
1: さんこんばんはということでね、ありがとうございます。
0: インスタも拝見します。
1: はい、時代屋の嫁さんね、こちらは昨日大雪が降りましたって、ようやく春が来たと思ったのにということでね、さすがカナダでございます。
0: すごいね、
1: もうね、はい、そして
0: カナダからの手紙だね
1: 本当ですね。はい、そしてたまたま子さんです、
0: はい、
1: こんばんは、
0: 皆
1: さんね、こんばんはとよろしくお願いしますという風でね、
0: ビ
1: ールが美味しい温度は4度ということで、時代の嫁さん素晴らしい、さすがですね、
0: さすがのリサーチ
1: ですね、よくご存知でございますね、うん、
0: 4度
1: で、はい、うん、そしてたまたま子さんね、名古屋ねーって、うん、FM プラプラねーという風でね、
0: はい、
1: 聞いていただきました。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、そうですね、時代の M さんはね、ビール大好きです、焼酎はもっと好きですというふうにいただいておりもうどうしてこう飲む人が集まってくるんでしょうね。
0: ケーシーズ
1: バーですからね、
0: 基本そうですからね、
1: はい、
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、そして、オープンレックの方ですね、はい、はい、ゆかりんさんが第1号でございます。ケーシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは、
0: こんばんは。
1: 今日は緑の家にボランティア仲間が大集合しましたで、ね、大変楽しい一日になりました。今夜もよろしくお願いしますということでね、
0: はい、
1: はい、そして緑さんです、うん、はい、皆さんこんばんは。今日は我が家にワクドキデーの仲間が大集合ね。はなちゃんも大興奮、楽しい一日になりました。
0: ワクドキデー ね、本当に皆さんお世話になりまして、ね、もろもろ、ね、お気遣いもいただきまして、ね、
1: ありがとうございま す、
0: またお会いしたいです。
1: そうですね、
0: 参加したいね
1: 本当だね、
0: もうあの柴犬としてね
1: 看板系としてねはい、はい、そして佐藤潤さんです。
0: ケーシ
1: アニキマサイさんこんばんは、
0: はい、
1: という ふうにね、名古屋の方にね来てたみたいで、うん、短パン機能解禁しましたということでね、
0: いいじゃないですか。
1: はい、先週は築地口からの栄南音楽祭、久々の名古屋楽しんでましたよ、うんうんうん、
0: や
1: ってますね、というふうにね、はい、いただきました。
0: はい、
1: そして A ちゃんです。ケーシーさん、マサイさんこんばんは、はい、とね、介護を終えて自宅ですが、最近某大手リラクゼーションと契約セラピストとして、
0: すごいじゃん、
1: ちょこちょこ働くことになり、あと15分後に、うん、2時間勤務してきました。
0: お
1: わ、10時は欠勤、欠席です、ですということでね、お仕事頑張ってください、はい、
0: もう妄想力捨てて頑張ってください応援しております
1: ね、素晴らしいですね、はい、はい、そして、うん、ダーハマさんですね、うん、ケーシーさん、マサヤさんこんばんは、
0: はい、
1: 先ほどまで我が家でダーハマイーツ宴会しててみんなを駅まで送ってきたとこですと今から片付けをしながら聞きます、
0: うん、ね、本当にね、優しいダーハマさん、はい、うん、写真等もね、ありがとうございました、
1: はい、今日もね楽しみに待っております。はい、はい、そしてポチャさんです、はい、ケーシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんはってね、今週の収録楽しみです、よろしくお願いします、
0: はい、こちらこそよろしくお願いします、
1: ということでね、はい、イクルンさんもね、
0: 大変なことよ、
1: はいね、イクルンさんも来ていただいてます、
0: はい、こんばんは、
1: 今宵もよろしくお願いします、はい、私も今週の収録楽しみにしてますということで、はい、お二人 ね、もうワクワクしながら今週の
0: 収録だけで終わらない決して返さないみたいな、
1: ね、いろいろね、はい、はい、楽しいイベントを待っておりますので、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そして、じゃあね、7度から菌が発生し始めるので、うん、そのくらいの温度です
0: ね、
1: うん、
0: なるほどね、
1: なるほどなるほど、
0: さすがさすが、
1: はい、そして、はい、そうですね、LKGW さん、ね、うん、来ていただきました。
0: はい、NKGW
1: さん、こんばんは。今日は仕事と思って出勤したら休みでした。
0: あるね。
1: 一日楽したき、あの得した気分です、ということで。 ね、
0: そうなのね。
1: はい、そして佐藤潤さんね、うん、ミッド FM お友達がレギュラー出演してますので存じ上げてますよということで、
0: そうなのね、
1: もう皆さんいろんなところにね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、はい、そして、うん、ダーマさんね、片付け一旦終わりました、うん、お電話お待ちしてます
0: ということ で、
1: いただきました、ありがとうございます。
0: はい、
1: うん、
0: まあね、各地でいろんなね、
1: はい、
0: 催し物もあったりね、
1: うんうんうんうん、
0: 自分たちの予定もあると思いますけどもね、
1: はい、
0: はい、まあ、夜はちょっとゆっくりして、
1: うん、
0: まあ、A ちゃんはねこれからお仕事ってことですけどもね、
1: うん、
0: ぜひあの本当にいい、
1: うん、
0: なんていうかな、我々も応援の仕方をしていきたいなと思いますんでね、皆さんもねぜひ応援してあげていただきたいと思います。
1: はい、
0: YouTube の皆さんもありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: では、
1: う
0: ん、この後ダーマさんのね、
1: はい、
0: お手紙万歳のコーナー、
1: うん、
0: こちらの方に進んでまいりたいと思います。はい、

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、ダーハマさんのいつものコーナーでございます。お手紙万歳、いつもありがとうございます。はい、ではでは、はい、皆様ご賞はありがとうございます。
0: はい、皆さんご賞はありがとうございます。パフパフパフのコーナーでございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: ケイシーさんは、ロビンフッド樹木辞典は行きましたか？ドン・キホーテを展開する PPIH がね、展開する新業態のスーパーですと、
1: はい、
0: スーパーよりも楽でドンキみたいに楽しいをコンセプトに、子育て世代をターゲットにコスパ・タイパを訴求した、商品を出していました。
1: うん、
0: はい、5月29日には、さらに2店舗オープンするみたいで、
1: はい、
0: スーパー戦国時代の新しい幕開けのような気もします。うん、うちの店も負けないように頑張ろうと思いますといただきました。いやいやいや、
1: ね、皆さんね、パフパフパフのね、ご紹介の中でね、本当にね、いつもあの皆さんにご紹介できることが嬉しいですけども、
0: はい、
1: そのロビンフッド、に関しては、まあ、愛知県のね、樹木寺っていうところがあるんですけども、あれは対馬市っていうね、
0: はい、
1: ところになるんですけども、
0: うんうん、
1: 私は行ったことないド S。 あ、ド S って別に言ったな、 S じゃない
0: です。ド S なんですね。
1: はい、あのまだ行ったことがないっていうかね、行ってないんですけども、これから店舗が増えてこればっていう形で、
0: はいはい、
1: まあ、あのうちのすぐ近くにもドンキがね、メガドンキがあるんで、あの大体こんな感じかな。でメガドンキと、あ、いわゆるドンキさんと、昔、愛知県でそのユニーっていうのがあってね、
0: はいはいはい、
1: 今秋田って言いますけども、そこの、まあ、合体した感じのね、合体ってやらしいな、あんた。ダーマさん。
0: そこにいやらしさを感じるあなたの方がいやらしい。はい、
1: 日常ですから、
0: はい、そうね、
1: それなので、あの今ねそのアピタっていうその大型店の中もどんどんそれにこう変わってきてるっていうのもあって、
0: はい、
1: なんとなくイメージはつくんですけど、
0: はい、
1: まあ、でも結構やっぱり人がね、たくさんいらっしゃっててということで、よくテレビではね、
0: うん、
1: 紹介されてますけども、まあ、第1号がたまたま対馬市っていうね、
0: はいはい、
1: の、あの樹木寺っていうね、ここだったっていう、まあ、これからどんどんね広がっていくと思います。どんどんドンキドンキドンキ広がっていくと思いますので、はい、ロビンフット、なぜロビンフットか、ドンキホーテ、いわゆる、昔の英雄の名前ですね、それを考えた時に、じゃあ次はロビンフットってなったらしいですね。それは調べてみました。
0: えらいじゃん、えらい、最近えらいね、ちゃんと自分で調べれるようになったから。
1: チャッピーがいるからね。
0: チャッピーちゃんがねいるからね、よかったね。チャッピーのおかげで私も楽になりましたわ、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: はいはいはい、まあ、
0: ね、はい、ね、今日ねシェリーちゃんも来ていただいてますよ。
1: シェリーちゃんね、はい、あ、この後あのね、
0: はい、
1: 山下のコーナーでね、
0: ね、シェリーちゃんもね、
1: 王女じゃなくてね、だっけ、
0: レディー、
1: レディーか、
0: はい、
1: させていただきますんでね、
0: ね、
1: はい、
0: させていただ
1: 第2章をね、
0: はい、シェリーちゃんのね、レディーをねちょっとね和感で見たいと思いますね。この後のコーナーね、ぜひ楽しみにしててください、はい、というところで、
1: ではでは、はい、ダーハマさんに、はい、ここからつないでまいりましょうかね、大丈夫でしょうか、はい、ということで準備万端、はい、っていう形で今日も一日お疲れ様でございました。
0: はい、
1: はい、田浜さんいかがでしょうか。
0: はい、お呼びしております、
1: ね、今ピンポンしたところだから、あ、大丈夫ですね。
0: 、はい
1: はい、
2: お疲れ様です。
1: お疲れ様でーす。
2: お疲れ様でした。
1: はい、あ、ちょっと切り替えますね、はい、
0: はい、
1: はい、
2: お疲れ様でした。
0: はい、お疲れ様でございました。
2: ほんまに疲れた。ほんまに疲れた。
0: なかなかダーマさんの疲れ、ほんまに疲れたっていうのはなかなか聞くことないから、
1: ね、
0: うん、相当疲れた、
2: ね、昨日もね、
0: うん、
2: まあ、まあ、いろいろ終日作ってて、で夜はバレエ行って、はい、で今日も朝5時から作って、はい、いろいろ作ってて、
0: はいはいはい、
2: で、まあ、あのまた9時から12時までは一応バレエやって、うん、で、まあ、セッティングして、はい、まあ、みんな迎えに行って家に来て、そっから、はい、みんな家に来たのが2時で、そっから帰ったのが8時ぐらいだった。もう散々食って楽しんで遊んでしてくれたんで、
1: もうめっちゃ最高のホストですね。
0: すごいよね。
2: もう最後はもうちょっとごめん、ケーシーズバーあるからみんな帰ってみたいな感じで置いてあって。
0: 帰ってみたいな、もう帰ってみたいな、
2: まあね、全く片付けることなくみんな帰ったから、そこからずっと今片付けしてて、
1: お疲れ様でした。
2: まだちょっと残ってますけど、一旦座りました。
1: なんとなくちょっと今日まぶた重そうですもんね。
0: さすがにね、ちょっと今日は最後まで持たないかもしれんけど、いやいや許してやってください。まあ、あね、はいはい、ほんとほんと、はい、みんな来るとね楽しいけど、そのね、はい、後の準備とね、それがなかなかね、はい、大変だと思いますけど、ま
2: あ、ちょこちょこね、あの友達とかね、うん、読んでやってるんですけども、はいはい、まあ今日のメンバーは強烈でした。
1: あ、なるほどね。あの次回はあのケイシーズバー&、はい、動物愛護団体ってこと
2: で。いいですね。
0: またね、そちらでもねやりたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、
1: まあそのね、ダーハマさんのいつもの人気番組、はい、ダーハマのラジオ万歳、毎週水曜日 FM ウィークチャンネル A、 23時から23時半に放送されております、はい、その中の大人気コーナーですね、はい、はい、もう今日ね先に曲がかかってきましたけども、はい、ダーハマいつのコーナーです。はい、それでは今回のですね、はい、放送が5月20日になりますけども、はいはい、ダーハマイーツのご紹介の方お願いいたします。
2: ソーセージと大根の洋風おでんですね、はい、シャウエッセンと大根と、うん、まあ、ほんまに使って、まあ、ポトフみたいな感じに仕上げたんですけど、うん、まあ、ここに厚揚げも入るということで、うん、和風かつ洋風かつみたいなね、うん、面白いもの作る、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はいはいはいはい、
0: そうそうそう、
1: これ ね、で、はい、ちょっとびっくりしたんですけどね、
0: うんうんうん、
1: こんなに和洋合うのねみたいな ね、
2: うん、和洋折衷ですから。
0: 折衷。
1: もう一回言ってください。あ、タイミングずれた。
0: いやいやいやいや、
2: はい、
1: これ、うん、あの、まあ、シャウエッセンは本当ね、いつものシャウエッセンの、うんうん、俺シャウエッセンだぜっていう力は発揮するんですけど、は
2: い、いやそうですね、う
1: ん
2: う
1: ん、ね、でも国際結婚してんだぜ俺みたいな
2: 国際結婚。まあ、今回ね、あの、はい、まあ、普通のおでんと和風の出汁だけど、今回まあコンソメを使って、うんうんうん、でまあ、ソーセージのうまみが出てきて、はいはいはい、でそれが大根が吸うて、まあ、うん、ね、本当に大根が美味しくなったというか、結構思ったより大根が美味しく仕上がりました。
0: はいはいはい、そうなんですよ。私はあんまりね、こうおでんにこうソーセージっていうのを、はい、あの好きじゃないというかね、ちょっと苦手な感じがあったんですけど、はいはい、ケイシーはすごいやっぱソーセージ好きなので、はい、鍋にも入れたいし、ね、おでんにも入れたいしっていう人だったから、もう、
2: うんうんうん、
0: メニュー見た時からよだれたらして
2: た。よかった。
1: どんな縛りのない男やな。
0: いやでも食べたらね、やっぱりなんだろう、はい、まあ、もちろんおでん大根とかさ、あの厚揚げとかすごい味がしんで美味しかったし、うんうん、ソーセージも、はい、あ、意外にいけるじゃんっていうのが私の中のね、うんうんうん、ちょっとね、あの新しい驚きというか、
2: なるほど、
0: うん、新開発ですね。
1: ちゃんとあのシャオエッセンのパリッと感はね、
0: う
1: ん、切れてなくて、
0: そうそうそう、
1: でその持ってる塩味だとか、はいはいはい、そういう味が大根と、うんうんうん、
2: はい、
1: なんだっけ、厚揚げに移っていくので、
2: うん
1: うん、だから今回のその出汁の取り方っていうかね、ダーハマさんがね、
0: はい、うんうんうん、
1: あのされた形っていうのは本当にすごくね、お話聞いて、おお、これ理にかなってるなって感じが
2: ありますね。よかったです。
0: そうそうそうそう、もう厚揚げもね、うん、ソーセージも大根も大好きですからね、
2: うんうん、ケシも、あ、よかった。
1: もう汁だけで他のものも相当使いましたからね。
0: で子供も喜びそうってね、私も白ワインでってね、うん、イクルンさんね、こちらさんも美味しそう、
2: 結構簡単にねできるんで、
0: うんうん、ね、ほんとほんと、皆さんもね美味しそうって、あら、またまたビールに合いそうなメニューっていうことで、ね、うんうん、はい、緑さんもね、
1: ちょっと待って、あのこちらイクルンさんお二人とも白ワインで締めてますな、
0: うん、二人とも白ワインがね、
1: いやめっちゃ美味しかったこれ、
0: ね、はい、たまたま子さんもね、ダーハマさんお疲れ様でした、うん、ということでね、本当に、いやいや、でも本当に美味しかったです。ソーセージがね、はい、こんな風に大根と合うなんてっていう、私の中ではね、
2: そうそうそう、
0: ちょっと ね、はい、美味しいというか新たな、そうそうそう、
1: だから最近のそのダーマさんのその料理っていうのが、もともと茶色が正義っていうね、はい、ところから来てましたけども、
0: うんうんうんうん、
1: それが和から洋に一旦移行されて、
2: まあいろんなもんね、
1: ね、う
2: ん、
1: それをまたこう、
2: はい、
1: うんってこう一緒に
2: うん
1: ってこう一緒にされた感じのアポペみたいな感じになって、
0: ポペみたい、
1: その絶妙なね、はい、バランス感覚ってすごいですけど、
2: うん、
1: やっぱりそれは恋愛感からくるんです。なんで、
2: あ、かつて失敗ばっかりしてるんでね。
0: 和洋ですか、和洋は折衷ですか、
2: 洋門いっとかんだから、
1: 洋門
0: もうね、 エルケジダビさんもね、はい、白ワイン良いですねっていう風でね、本当に美味しそうな写真がね並んでるんで、皆さんもね、ちょっと小腹がグーって感じでございますけども、
1: そのダーマさんの、そのダーマイーツね、いろいろとこうご紹介されてるものを、あの後半で出ていただく高木みどりさん
0: は、
1: TikTok 配信で、
2: ね、素晴らしいですね、
0: いつもねやっていただいて、
1: 毎週月曜日のだ
2: い
1: たい21時半あたりから ね、
2: はい、
1: サクサクっとこう作っていただいてるっていうね、いや結構だからだ、あのみどりさんの番組を見てらっしゃる参加されてる方々が結構作られてらっしゃるっていう、
2: ね、ありがたい話で、
0: すごい、世界に届けた浜市で、
1: そういうことです
2: お前
0: 素晴らしい、
1: いやこんな感じでねつながってることが本当ありがたいですけど ね
0: 本当に本当に、
1: またあの ね近々あの収録がありますので ね、
2: はい、
1: こちゃくさんたちとね一緒にっていう形になりますので、ぜひ盛り上がっていきたいと思います、
2: ゲームを要素も出るんで楽しみです、
0: 楽しみにしております、
1: しっかり飲みましょう、
2: はい
1: 、はい、そんなことで、ダーマさんのラジオ万歳ですね、こちら毎週水曜日23時から23時半、FM キングチャンネル A、そして、その前にはコシャとイクルのトークキッチン、こちらの番組が、チャンネル A の方で18時から18時半、放送されておりますので、ぜひ皆さんこちらの方も参加してください、
2: よろしくお願いいたします、
1: ダーマさん今日一日お疲れ様でした、
2: ありがとうございました、
1: じゃあまた
2: おやすみなさい、
0: 引き続きお待ちしております、
1: 収録時よろしくお願いします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中

0: はい、それではここからね、はい、第1部の終盤戦に入っていきますけども、はい、松田さんの和歌のコーナーですが、はい、その前にね、進次郎さんからね、コメントいただいております。
1: あ、はい、最近のコンビニおでんにもソーセージ入ってますね。そうですね、
0: めっちゃ好きですねあのぐるぐるぐるって巻いてる長いの全部食いたいんですよ。
1: あ、はいはいはい、ありますね、そういったのもね、はい、
0: ハンバーグも好きです、はい、子供かということで正井さんの和歌のコーナーでございます、ね、はい、はい、ということでまず最初に、はい、見ていただきますかね、はいはい、画面切り替えます。
1: はい、はい、そうですね、まずはね今週の和歌からいきたいと思うのですが、はい、まずね和歌とは何ぞやっていうのをちょっと簡単にね、はい、和歌は20の宝13の波というものがありまして、それを合わせて260通りの個性というふうでね、暦にも変わりますけども、皆さんの潜在意識顕在意識ということで皆さんのこう個性っていうのもね見ることができるんですということで、毎週ね皆さんに、ご案内してるのはね今週の和感ということで1週間の気の流れをね、ご紹介しております。明日からですね、5月18日から5月24日までの1週間では、語り合うことで絆が生まれるというね、そういった1週間になっています。ぜひぜひね、たくさんの人と会ったりね、話をするっていうね、ぜひゆっくりとね楽しい話会話をしてみてください。今まで以上に絆を深めることができるような、そんな1週間になるんじゃないかなと思います。でそんな中で今週のラッキーでなんと5月23日土曜日でございます。
0: 何がしたかフェーダー間違えちゃ
1: った、ね、5月23日土曜日が実を言うとラッキーデーとなっております。この日ね、春の地球と春の蛇ということでね、はい、春の地球はね、本当にね集客力とかね、動員力っていうね、そちらがもう爆上がりする日でございますのでね、たくさんの方がきっと聞きに来てくれるんじゃないかと思います。そして、春の蛇様、正直ありのままということなので、自分の心に素直に、あるものをあるがまま伝えてみてください。
0: 妄想力で頑張ります。
1: 妄想力、はい。そして波9とありますが、これは脈動ということでね、人気者っていう風に出ておりますので、このね5月23日まさにね、人気者になれる日なんじゃないでしょうか。皆さんにとってもそんな一日にはなると思います、
0: うん、そうですね、
1: そうですね。でどんな風にと言いますと、主導権を握ると来ております、うん、はい、心に余裕が生まれ、心からの交流ができるとありますので、ぜひねレトソン、はい、かましてみてください。はい、
0: セリちゃんうちの父の誕生日だって。
1: あ、そうなんですね、わお。
0: それも今回 ね、はい、またこうやってご参加いただいたことがやっぱりつながってるんでしょうね、
1: は
0: い、
1: そうですね、これね、365日の暦とはちょっと違うので、今年の5月23日はこういう日ですけども、来年の5月23日はまた違う波の日になってくるんです、はい、そこだけねちょっとね気をつけていただきたいかなと思うんですが、はい。で、皆様にね、さんざん言っときましたけども、シェリーちゃんのねレディのね、
0: はい、第2章ね、出産されました、
1: はい、ね、4月の27日にシェリーちゃんのベイビーがね、ご出産されました。元気な可愛らしい赤ちゃんでございます、うん、という風でね、ぜひね和歌をね見ていきたいと思うんですが、レディとつけましたけども、まさにレディだったんです。
0: お、
1: はい、なんでかっていうと、根が139波9なんですが、うん、これはなんとプリンセスダイアナ、
0: どう、
1: ダイアナと同じ

0: きっと皆さんに愛されるね、可愛らしい女の子に育つと思います。そしてワクワクドキドキでね、新しいもの好きです。そして人を元気づけるっていうことが非常にね、得意な子になってきますので、大きくなるにつれて周りの人をどんどんとね元気つけてあげれる、そんなようなね、はい、エネルギーを持っています。で、どんな、もっと細かくね見ていきますと、秋の猿と秋の嵐というもねエネルギーを持ってるんですが、秋の嵐さんはもうすごくね、遊び心、ユーモアがあって、そのいろんな大変なことでも楽しく頑張ろう、楽しもうっていうね、いろんなことの中にも楽しみを見つけるっていう非常にねこう知識が高い方。そして秋の嵐っていうのはすごいパワーあります。自己発生力でね、自分の中でこう、これがやりたいと思ったらもうそこにうわーっていうエネルギーでどんどん周りも巻き込んで一生懸命やるんですが、もう散々周りも巻き込まれて、あーれーって感じで巻き込まれながら、みんなが一生懸命やってる時にふっと落ち着いて、あーみんな頑張ってるねーって真ん中でちょっとねお茶飲むみたいなね、そんなようなところもあります、はい、それぐらいパワー、要は台風の目だと思ってみてください。
1: なるほど、
0: ね、台風が発生する時あっという間に大きくなって、いろんなものを巻き込んでどんどん大きくなっていくんだけども、真ん中の目のところ、中心の目は非常に静かなぎの状態っていうね、そんなような感じになっていきます。ですので好きなことはとことんやっていきますけども、興味がないのものは全く無視ですので、ね、その辺の好き嫌いもすごくねはっきりしてるのかなっていう感じです。はい、本名の名付けた名前通りなんですごいびっくりです。あ、なるほど、やっぱさすがシェリーちゃん素晴らしいわ、で案外ね泣き虫ちゃんですね、見た目の気の強さよりもそのどっかで一人でこそっとね知らんとこで泣いてるじゃないんですけど、ウィーンっていうね、こう金銭に触れた時にこうちょっと泣いちゃうみたいな可愛い面も持っておりますね。そしてね、これねお守りとして、気をつけていて、気をつけるというか身にねつけとくといいのがね、ちょっとね不安を感じたり孤独を感じたりすると便秘になりがちです。ですのでね、ぜひねお守りの石としてね、ガーネットとかルビー、赤か黒の石をちょっとね周りに置いといてあげるといいかなと思います。オニキスとかねと、ヘマタイトとかそういうね黒い石、もしくはガーネットとかルビーとかこういった赤い石なんかもね持っていくといいんじゃないかなと思います。はい、でちょっとだけね、お時間ないので一瞬だけシェリーちゃんちね全員のちょっとね関わりを見ましたという感じで、こんな感じなんですけども、とにかくシェリーちゃんはね冷静沈着でね、もうまあ、家族のみんなそれぞれね個性強すぎるのでバラバラな感じなんですけど、それをきちんと交通整理してよしよしって冷静沈着にやっていくリーダーがシェリーちゃんでございます。そしてシェリーちゃんと同じ宝をねレディも持っています。そして、王ちゃんね、王ちゃんもシェリーちゃんと同じものを持ってる、さすが母だなって感じなんですけども、で王ちゃんが実を言うとこう家族の要というか、みんなをこう一つにやってる、くっつけるっていうね、そんなような立ち位置を持っています。そしてレディはもうどんどんとねこう周りを引っ張っていくみたいな、いろんな物語をと紡いでいくっていう感じですね、ですので常にね家庭の中ではいろんな変化がどんどんどんどん起こると思うんです。常に変化しますけども、それをねドタバタも楽しむっていうのがシェリーちゃんちのすごくね楽しいところ、いい面だと思いますので、せっかく落ち着くと思ったのにっていうことでも急にまたドタバタっとする時があると思うんですけど、それはもうねシェリーちゃんちの個性だと思って楽しんでやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。こんな感じでございました。はい、少しはね参考になっていただけましたでしょうか、ね、って感じでございます。
1: また、ね、
0: はい、
1: お会いする時とかもあ
0: ると思いますから、はい、またね、もしよろしければ詳しくねご説明させていただきたいと思います。こんな風にね皆さんのね相性とかも分かるのが和感でございますのでね、もしねご興味がある方がいらっしゃいましたら、自分の、ね、誕生日とかねやってくださると言ってくだされば、番組内でねご案内してもよろしければやりますのでね、公開しをさせていただきますという感じで、
1: はい、
0: はい、ちょっとバタバタっと走りましたが、はい、
1: はい、ではでは、ここからは和感を一旦終了しまして、カードリーディングですね、
0: はい、
1: はい、ここからの1週間の占いという形になります。
0: またねカードリーディングやっていきますね。 どうだったでしょうか、シェリー。

0: ね、
1: 選択肢はは
0: い、A、B、C でいきましょうかね。
1: はい、
0: はい
1: ね、皆さんコメントの方もいただいておりますがね。
0: はい、はい、
1: まあ皆さんのね、身近なところでね、
0: はい、
1: っていただいて、またコメントの方は、
0: うん、
1: さかのぼってね、
0: はい、
1: YouTube の方もね、
0: うん、
1: シャウエッセンね、王将でも売ってるってね、教えていただきましたね。はい、
0: あ、美香子さんがね、うん、アーカイブで見ますというふうにいただきました。
1: 新次郎さん、いろんなことご存知で、たまたまごさんもやっぱり美味しいですよね。はい、ではでは、あ、ね、はい、選択肢 A、B、C、 ここからの1週間のカードリーディングです。はい、
0: はい、
1: では、まずは YouTube の方は、たまたまごさんが A です。
0: はい、
1: うん、そして、オープンネックの方は A は、
0: はい、
1: 美香子ちゃん、そしてシェリちゃんですね。
0: はい、
1: はい
0: はい、では A を選んでくださったあなた、間もなく全ての出来事がもっと良いものを受け取るためだったと気づき、うん、驚きと感謝で心が満たされるでしょう。全てはちゃんとあなたの味方になっています、
1: うん、
0: 流れを信じて、宇宙の展開を信じてというふうにいただきました、
1: ね、宇宙にね、任せた方がいいよってことです ね、
0: うん、そうですね、素敵な、ね、未来が待っていますというふうですね。
1: いいじゃないですか。
0: はい、
1: 空を見上げてみましょう。
0: はい、そんな感じです。はい、はい、では続きまして B ですね。
1: B の方は、はい、YouTube の方はいらし今はいらっしゃらなくて、
0: はい、
1: オープネックの方はダーハマさん、
0: うん、はい、
1: コチャさん、
0: はい、
1: 高木みどりさん、佐藤純さん、
0: はい、
1: ネコビールさん、おめっちゃ多いね。
0: B の方多いですね。
1: はい、
0: はい、あなたの人生の一章が終わろうとしています。第一章第二章のやつ ね、
1: うん、
0: ね、一章が生涯が死んじゃうわけじゃない、大丈夫ね、うん、第一章がね、終わろうとしています、うん、でも大丈夫、次の章にはもっと美しい出来事が待っています、
1: うん、
0: 自分ではどうにもできないことは手放して前へ進んでください、
1: うん、
0: 手放したものよりずっと素敵な未来が待っています。
1: で、イクロンさんも B でなんね、
0: うん、よしのあれよ、はい、そうですね、
1: やっぱりね、はい、選ばれた方々、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 選ばれし、ね、みたいな感じですね。
0: 本当本当、うん、まあまあね、はい、チェリーちゃんまで流れようというふうでね、よし流れてください。
1: たまたまごさんもパチパチパチで ね、
0: うん、
1: でね、
0: ありがとうございます。はい、
1: はい、じゃあ続いて C ですか。
0: はい、 C の方、
1: C の方は、うん、YouTube の方は、うん、新次郎さんですね。
0: はい、
1: そしてこちらいらっしゃらないので、うん、私も C に、
0: はい、いないので C に、どういうこと、もうすぐ心から祝いたくなるような特別な出来事が訪れます。
1: お、
0: 溢れる喜びにまるで夢のようだと感じるかもしれません、
1: うん、
0: それは思っているよりも突然にやってきます、
1: うん、
0: 心の準備をして楽しみに待っていてください。その瞬間はもう動き出しています。あら、なんか今回はすごいですね、どれも素敵なメッセージ ね、本当に、
1: ね、新庄さん、うん、一緒に待ちましょう。どこで
0: 皆さんにとってのね、なんかね、いいことがもうすぐ足音立ててやってきてる感じです。
1: は
0: い、
1: ですね、
0: ぜひね、ドアを大きく開けて、
1: はい、
0: 迎え入れてみてください。
1: じゃあ、はい、私たまたま C って言ってるんじゃなくて、うん、でもそういう意識だったので、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、みどりさんね、ちょっと手放したものがあって正解だったみたいでよかった、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: よかったですね、はい、手放すですね、第2章が楽しみです。イクルンさんもね、
1: あ、またまた近々レクチャーありますよ、マサイさんから
0: 第2章ぜひね、迎えてみてください。うん、はい、ありがとうございました、
1: ね、皆さんにとってね、
0: はい、
1: 素敵な内容になってればよかったかなと思いますけど ね、参考にしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ではでは、あ、うん、この後は第1部の一旦エンディングの方ですね、
0: はい、
1: 中締めという形で進んでまいりましょう。
0: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなで、まもなく1時間を経過いたしますので、はい、FM イーグの再放送帯っていうかね、うんうん、お聞きの方はここでさようなら、そして、
1: はい、
0: YouTube をお聞きの方もここでさようならという形でございますけどね、
1: はい、はい、
0: まあ、なんだかんだと言いながらもね、うん、今日もこの後もまた続いていきますけども、
1: はい
0: はい、皆さん人生は続いているものでありますからはい、さっきのね和漢のリーディングなんか、和漢もそしてリーディングも含めてね、
1: うん、
0: ぜひ、ご参考になっていただければと思いますし、はい、まあ、うん、必要があればまたマサイさんにね、うん、ぜひご依頼いただけたら、
1: はい、
0: よろしいかなと、
1: うんうんうん、
0: マサイ先生に
1: 、はい、よろしければ、
0: はいはい、
1: 番組前でしたらもうね無料でやらせていただきますの で、 そうです、ね、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、そんなこんなでね、はい、このあと後半のコーナーですが、はい、生歌コーナー、今日もですね、うん、虹色の扉は生歌を歌います、はい、
1: 歌います、
0: 杉山清貴さんを歌おうかなと思っております。夏だからこれねみたいな感じの、うんうん、ちょっとミステリアスな感じの曲を歌っていきたいと思いますので、はい、皆さんお付き合いください、もちろんいつものナイトバストーリー、はい、そして今週のアニマルトピックス高木美女さんのご登場もね、はい、ありますので引き続きお付き合いいただきたいと思います、
1: はい、
0: ではでは、
1: はい、
0: 皆さんね、
1: はい、
0: 一旦ここで中締めです。
1: はい、
0: See you next week. バイバイ
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、アンプンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの差を、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: い、乾杯。はい、お疲れ様です。はい、サイバージャパネスクでございます。1002回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番炎症と
1: サイダーショック
2: とおじじでございます。
0: はい、よろしくお願いします。先週も紹介しました、同じですが、遊びペールエールの、京都ハンナリーズ限定館ということで、多分中身は一緒なんですけどね。
1: まあね、
0: はいはいはい、でございます。京都ハンナリーズ、おじいちゃん知ってますか？
2: いや、
0: あの滋賀は何やったっけ、あのバスケのチームあったの、
2: レイクスか、
0: はいはい、あれのまあ京都版みたいな感じですか。京都ハンナリーズは京都を拠点とするプロバスケットボールチームです。バスケットボールを通じてクラブに関わる全ての人に夢と感動を、京都の100年先未来に、貢献していきますということで、はい、この遊びっていうビールね、あのもう一本買ってるんで、おじいちゃんよかったら、
2: はい、
0: 帰って飲んでください。よさのポップの香りを楽しむということで、よさの町は日本有数のホップの生産地。手摘みされたホップを贅沢に使用、柑橘のような香りと特有のみずみずしさをお楽しみくださいということで、飲めば飲むほど海が綺麗になるビル。なんでこんなのが言えへんねや。天の橋立では牡蠣の大量繁殖により、景観が悪化していますと。遊びはその牡蠣の殻を、醸造用水の、水質調整剤として活用しています。京都ハンナリーズは地域が抱える、社会問題の解決に向けて、全面的に協力し地域創建に励みますということで、飲めば飲むほど社会貢献やあの環境 あのいいことにつながるというね、はい、まあみんなそんなのいますわなね。でも美味しいですね、これ。
1: 美味しいですね。
0: うんうん、あのものすごくペールエールで、
1: うん
0: うん、でもなんかその柑橘系で爽やかな苦さというかね、はい、おじいじが気に入るかどうか分かりませんけど、どうですか言うたら、う
1: ん、黒板が
2: それはまあ飲んでみなきゃ、うんうん、
0: はい、ということで、今回もダーハマさんからはダーハマイーツを届けていただきました。ありがとうございます。今回はね、かぼちゃとチキンのカレーでございます。はい、かぼちゃが、の甘みをのとを良くするために、辛口のルーとスパイスを使ったちょっとピリ辛な、かぼちゃチキンカレーでございます。はい、
2: 早速いただいていいですか。
0: はいはいはい、いただきますよ。いや僕もねいただいたんですけどね、まあ、僕はチキンが好きだからな、
1: うん、
0: うん、なんかこうチキンがこのカレー味になってるっていうのはもう最高でございますな。かぼちゃがねなんかあのこう柔らかくなってね、あの全体にこう甘みがついて、うん、チキンにもかぼちゃの味が かぼちゃとカレーの味がついてね、これはまあご飯いっぱいいけますよ。ご飯がいけるということはお酒にも合うということですね。
2: かぼちゃはこれもうほとんどの姿をなしてないということですか。
0: うんうんうんうん、
1: でもなんか舌触りにちょっとかぼちゃっぽさが、
0: うんうんうん、いやなんかあのどうでしたかってあの、うん、質問ありましたけど、むっちゃなんか、うん、このルーが、うん、ねのかぼちゃ感と合ってますよね、うん、どうですかカレー好きのおじじとしては。
2: いやさっきあの総帥さんのカレー食ったとこなんですけど
0: はいはい、まあ、おじじが来たら絶対カレー作るんでね、うん、
2: これはさらにいけますよこれ、
0: うんうん、
2: このやっぱり ピリ辛さ、
1: ね、うん、意外とさあとが辛いですよねこれね、うんうんうん、最初ふっと甘みがあるかなと思ったら、うん、結構辛い。
0: まあこのルーでもこうちょびっと口に入れながらこうお酒をね、
1: はいはい、
0: ガバッとねこうビールとかなんぼでもいけそうですね、
1: うんうんうん、ほんかにちゃんとかぼちゃの味がするする、
0: うんうんうん、まあ僕もなんかお祭り行ったらね、あのそのカレー屋さんと人気のお友達なんてね、ールーだけもうてねルーでこうビール飲んだりとかしてますけどね、うん、
2: これは止まらん、
0: うんうん、チキンは どうですか。
2: いやチキンこのね、
0: うん、
2: いやチキン
0: なんかええチキンでしょこれ、
1: う
0: ん、
1: はい、
2: チキンカレーでこういうタイプなんか初めて食べたいな、
0: うんうんうんうん、まああんまりかぼちゃとかもね入れませんからね、
2: うん
0: うんうんうん、よかったでございます、
2: うん、
0: はい、 はい、今回もダハマさんありがとうございます。大変美味しかったです。帰ってからもいただきたいと思います。そんなダハマさんからお手紙もいただいております。はい、ダーハマさんのお宅漫才のコーナーです。ボスバンさん、おじじ、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。先日円町近くで、飲んだ後にラーメンを食べようと、円町ラーメンで検索するといっぱいラーメン屋さんがあってびっくりしました。結局悩んだ末に池田屋、円町店ありますね。で、あの二郎系を食べましたが、円町周辺のラーメン屋さんのおすすめを教えてくださいということで、僕は花園に住んでるんですけども、あの JR の、佐賀の山陰線からね、あの何駅か行ったところで、でうち花園なんですけど、その前が円町駅っていうのがあって、こう交差点が円町っていうんですけどね、西王子丸田町の交差点あたりのことを円町って言いますが、そこが今ラーメン激戦区になっておりまして、すごくラーメン屋さんが多いということで、はい、でちょっと前にね、の池田屋の、3号店になるのかな、福井県であの本店かな、ダンハムさん用意ってあって、それがね、円町にもできたということで、そこも大変盛況なんですが、他に、円町でおすすめのラーメンといえば、やっぱり1位はあの山崎麺次郎ですわ。山崎麺次郎さんがやってやるところ、まあ自家製麺でね、もう朝4時ぐらいから麺打ったりとかしてますんでね。でそこが一番おすすめでございますね。もう空いてる時はかなり行列で、でも一人身でやっておられますんでね、なんかたまに体壊して空いてない時が多くって、その時はあの麺次郎さん大丈夫かなとか言ったりとかするんですけど、まあ、あの最近たまによく空いてるみたいなんで、もうみんなよう知ってますね。空いてたらもう大行列でございますわ。もうあのなんかショーもいろいろ取らはって、で醤油と塩とつけ麺とあるんですけどね、それぞれの麺の太さもそれぞれ変えてあるっていうと、まあこだわりが強くて、まあ愛想はないんですけども、まあ、あの左利きでね、あのスープをね、あスープちゃう、あの麺をね必ず1回で切るんです。普通なんかシャッシャッシャッってやるじゃないですか。あれしたらなんかやっぱり こだわりで自分の麺作ってるのがなんかこうね、ザルで炒むっていうのが嫌なのかな。だからもう必ず一発で決めるんですよ、シャッみたいな。そういうこだわり、もうなんかね、あのお客さんが来てもね、あのこんにちはとかいらっしゃいますけど言わんんですよ。もうこう醤油の返しをね垂らす、なんかこれもね全部決まっててね、キューッとやって、で僕あの行ってる寺の住職もそこ大好きでね、麺次郎一番食ってるの折れちゃうかって言うて、ね、言うぐらいでね、まあその好きすぎてね、まあ、あの常連になりすぎて、あのどっちやったかな、醤油に塩の麺を入れるようにちょっとオーダー変えてもうたりとか、そんなん言えないですよ普通は。もうなんかちょっとこだわりでなんか麺を合わせへんぐらいなんか集中してやってる人でね、醤油注文、醤油ラーメンにあの塩ラーメンの麺でみたいなまあまあそれが言えるぐらいね、まあ、あの仲良くなってるかもしれないですけどね、うん、やっぱり山崎麺次郎が、まあ、あの円町では1位か1番かな、うん、はい、まあ、それからあそこの ラーメン横丁っていうか、あのラーメン通りありますところの、あの極系っていうね、あの極みの鳥と書いた極系っていうのの2号店っていうのが池田屋の数軒3軒北ぐらいかなにありますね。でそこもやっぱりあの1号店はもうね、あの早朝から並ばなあかんぐらいの店なんで、まあそこも行列ですわな、うん、それからあのその並びにまた麦っていうのがあるんですよ。麦でちっちゃい湯ね、麦のあの1号店があるんですけど、まあ、そこはもう安定したというか、まあ、テレビでも取材何回も受けてますし、まあ、そこのあの鬼バラっていうラーメンがあるんですけど、鬼っていうのはなんかこう鬼か思ってたらオニオンやったね。新潟の長岡系とかあっちの方では昔からあるんですけど、こう刻み玉ねぎね、生の四角くちっちゃく切ったね玉ねぎがバラバラと乗せてあるのって昔なかったじゃないですか。今割とねそういうなんかあの創作系で多いんですけど、それはまあもともとは新潟がやってたのはこれいいんちゃうかみたいな、ね、生のなんかあの玉ねぎが食べた後口の中に残るじゃないですか、玉ねぎスライスってね、なんかああいうのがラーメンに合うと合わせるみたいなね、そんな感じですかね、はい、まあ、あの麦も僕結構行ってますよ。もう麦は麺次郎はちょっと並びすぎてね、なんか麦にしちゃうことあるから、まあ麦もあの極系も池田屋も麺次郎も全部並びますよ。 それから円町の、ちょいね、西に行ったところにね、前にあの八の坊ってあったんですけど、あの100万遍 のお店の2号店ね。でそこはちょっと前にね、まあ、締め張ってなカレー屋さんになりました。まあ、そこも僕あの割と好きだったんですけどね。これから、ね、吉野家あるじゃないですか、円町ね。あれの隣ぐらいかに、そこにあのきらめきがありますね。きらめき の, あのチェーンがね。でそこもまあ行きますけど、そこはねもともとね無人像、越後非常面無人像があって、僕あの無人像ファンやったんですけどね、なんか無人像は京都の人に受けないみたいでどんどん撤退していっててね、今あの近くで食べよう思ったら草津のイオンの中ぐらいかな、まあ、京都は全部撤退したんちゃうかな、一軒ぐらいあったかもしれんけどね。京都の京都駅前のイオンも確かもうなくなったし、あの二条駅の中もなくなったしね、うん、
1: それ何味なんですかそこ。
0: あ、何でもありますけど、まあ、大きなチェーンなん で僕はあのあそこ、そこ新潟、越後やから新潟系なんで、新潟系結構好きなんですよ、うん、なのであの味噌ラーメン、辛味噌ラーメンとかね、あの野菜味噌ラーメンとかが好きですけど、別に醤油とかもあるんですけど、まあ、あの新潟系の感じなんで、あの味噌が一番合うてるかなと思ってるんですけど、その非蔵麺っていうのは麺の中に柿ポリフェノールが混ざってるんですよ。あの麺の中に柿を入れて作ってあるんで、それがそのもちもちでね、あの、うん、僕があの一番好きや言うて、スカイドンさんいつも言うてくれますけど、あの拳ラーメンのね、拳 の, あの山内さんとかも結構柿をねの甘さとかをちょっと入れて、こうあの旨味を出したりするのがうまいんですけど、まあその無人蔵はあの麺の中に柿が混ざってるっていうね。でそれで独特 の, あのもちもち感、あのあのと縮れ麺感を出してるというかね、うん、まあそれがまあなくなって、まあ今きらめきなんですけどね。あとはあの昔はあの担々麺がむちゃ流行った時あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あの時のね、あのまあ京都で一番を取ったりとかされてました、あのあの恵比寿っていうかな、高恵比寿、恵比寿っていうのがココイチ、北東の二軒隣ぐらいかな、あのココイチ番屋の二軒隣ぐらいに恵比寿っていうあの担々麺の専門店があるんですけどね。それあの本店はあの今山科かな、山科駅のとこにありますよね、うん、知ってます、あの佐渡かなんかの向かいです、あの北側、あ、うん、失礼、あのビールの、はい、でございます。まあ、そんなとこかな、まあ、あとちょっと北に行ったら松陽っていうとこがあるけど、そこはあの昔ながらのね、あのラーメン屋さんでね、あの大体昔ってなんか夜中にね、あの何飲んだ後ちょっと食べて帰りたいじゃないですか、ラーメンね、うん、もうちょっと引っ掛けてみたいな、ちょっと締めにラーメンを食うかみたいな、なんかそういう店なんですよ。なのであの昔ながらのなんかちょっと濃いめの醤油ラーメンで、でチャーハンカンカンカン言って作ってくれて、あとは餃子とかね、あの唐揚げもあってね。で最近やったらあのまたおまけいうあのね、あの魚介濃厚太麺つけ麺みたいなのもちゃんと再現された限定があったりね、うん、であのまあお酒も飲めて、まあ良き時代がある感じで、そこもいいですよ。なんか、ね、今もう大体なんかね、ちょっとええとこは、まあ、6時から開けたらもう8時に閉めるとか、そんなんじゃないですか。2時間ぐらいでもうスープがあのもう煮立てダメになるからみたいなね、うん、だからちょっとスープの味がちょっと濃くなってきたら、まあ今日ここはやめみたいな、だからこだわりの店が増えてきた中で、なんかそういう2時ぐらいまでやってる昔ながらのラーメン屋さんっていうのはええですよね。まあ、まあそんなとこですかね。まあパッと思いつくだけでもむちゃくちゃあるんでね、円町らへんのラーメンまたあの検索してみてくださいね。はい、おじいじはなんか円町らへんなんか知ってる店とかありますか。
2: いや、ラーメン
0: ラーメンじゃなくてもいいですよ。あの食べ物屋が野外としてもなんか大きくなってるというかね、円町あたりがね、
2: いや車で食べ
0: 過ぎて、ああそうですか、はいはい、
2: お葬式にちょこっと行ったりとか、
0: はいはい、
2: そういう時、
0: はい、はい、まああのナンバーワンは山崎免次郎でございます。はい、よろしくお願いします。はい。
1: そのところ、コメント
0: いきましょう。はいはい
1: はい。一番乗り新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、新次郎です。
0: はい、よろしく。
1: ケンシーさんです。お疲れ様です。今夜も楽しみに参加させていただきます。
0: はい。
1: そんでからダハムさんです。ボスバンさん、おじじ、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、
1: ですね。かぼちゃがとろけてしまいました。
0: ね、いや、それがまた、ね、あのすごいいい味出してます。
1: 信じるつながり、かぼちゃの甘みとコクとカレーは味のバランスが良さそうですね。美味しそうですね。うん、そして時代屋の嫁さんです。バンさん、斉田さん、おじじさん、皆さんこんばんはということですね。ね、こんばんはカレーうまそうですねということですね。はい、キャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、おじじ、リスナーの皆さんこんばんは
0: ということ
1: です
0: ね。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: です。
0: はい。ということで今日は おじじがまた日本酒を持ってきてくれておりますけど、
2: はい、はい、いきますか。
0: どっちでもいいですよ。何からいきますか。
2: 今日は、はいはい、栃木県宇都宮です、うんうん、宇都宮酒造の四季桜という
0: 四季桜
2: というんです、うん、これを三種、
0: うん、栃木県ってねあんまりいかんから分かんないですよね、うん、結構大きいですよね。あの宇都宮とかあたり、あの餃子像があるところですか。
2: ああはあ、
0: ね、うんうん、宇都宮の餃子の食べ方ってね、なんかあの数にブラックペッパーむっちゃかけてそのままね食べるっていうのがねオーソドックスですけどね、うん、だからあれを知ってね僕もまああの数だけで食べたりねするようになりましたけどね。あのマルシン飯店であるじゃないですか、むっちゃ並んでるとこ、あの東山に知ってます？
2: いや名前でしか知らない。
0: マルシン飯店ってあってね、あの三村さんね、あのラグビーの三村さんの後輩の人がやってはるお店なんですけども、うん、あそこねいつ行ってももうあの並んでますけど、あそこのねあのミムさんの後輩があのこうや宇都宮風に食べてくださいみたいなんでね、餃子にあの酢で胡椒ガーッと振ってくれてね食べたりしましたけど、マルシンもなんかその割と宇都宮系なんちゃいます？知らんけど、
2: どうか、まあ、あそういえば餃子の専門店という、う
0: ん、あちっちゃいやつ、
2: その
0: あの泉に天にあるでしょ、
2: もう
0: 門に泉に門に 天か、
2: あんまりしも
0: うこんなちっちゃいのでね、なんかあの、うん、な何あと板チョコみたいにガガガガって焼いたやつね、あの祇園の方のあるでしょ、 あれ面白いですよね。なんかちょっとあの餃子のイメージが変わるというか、
2: いや
0: いやいや、じゃあ広げなくていいです、はい、宇都宮ね、
2: いやだから、うん、まああのまあ北海道の酒飲み慣れたんで、うん、これ全然違うな
0: と。ああそうですか、うん、いや前に北海道行った時に北海道のお酒もいっぱい買ってきてくれて、これ3週ぐらいずっとねおじじ来た時あの飲ましてくれましたけど、帰りに栃木に寄ったんですよね。
2: そうです、う
0: ん、ほんで今回買ってきてくれたと。
2: そうです。
0: これは何本ぐらいまだあるんですか。
2: まだまだあります。
0: いやいいですね、
2: まだまだ続くよ、
0: いいですね、はいはい、
2: いきますか。
0: いきますか、飲みます、
1: 日本酒、はい、いきましょう、
0: はいはいはい、
2: まず、まあ普通というか
0: 四季桜、うん、
2: 四季桜のまあ、うんうん、普及版というか、ね、
0: はい、
2: そういう、
0: お、冷えてるじゃないですか。
2: そう、
0: え、初めてじゃないですか、おじじが日本酒とかもう何でも常温で飲むもんだ、割らずに常温で飲むもんだとか言ってるじゃん。
2: いやいやいや、いやだからわ私が飲むんではないということ
0: は、ああちょっと、
2: まあ、
1: 気遣い
2: を、
0: それちょっと70前に
2: してお隣だと思う。今日あたり最近夏日でしょ、
0: はい、まあですね、暑いですね。
2: 昔はなんかほら、うんうん、あの風流であの江戸時代なんで、はい、あの井戸になんか
0: 日本酒を
2: 吊るしてそれを引き上げて飲んだりとか、うん、そういうこともやってたようなんで、うんうん、まあちょっとね、
1: あ、そ、美味しい、
0: あなんか変わったコクがある、
1: うん、ね、なんか、
0: まあ、なんかあんまり聞いたことない、
1: 確かに
0: 聞いたことない、聞かへんじゃん、聞き酒だけど、うん
1: うん、あのまあフルーティーやけどなんか米の味がする
0: というね、なかなか美味しいじゃないですか、うんうん、栃木、
2: うん、なんか栃木のその酒のまあ売り出し文句でまずフルーティーという言葉が出てきますね、確かに、
1: 確かに、
2: それでね、あの北海道はね結構淡麗辛口なんですけども、栃木とはな、なんていうのこうの方向というか、なんかそのなんかそういうちょっとかなり北海道の酒に比べたらかなり甘みがあるなあという、そういう、
0: うん、なんかまあ他にはない感じはしますね、京都とかでもないし、うん、新潟の感じでもないし、
2: なんか、うん、栃木というその土地柄もなんか極めて特殊性を感じましたね、まあ、日光の近くですけどね、
0: やあの太陽に近いんですか、
1: え日光ね、
2: なるほど、そうだ
0: よね、火がよう当たるとかいう、
2: うん、そう、
0: あ違いますね、すみません、はい、
2: うんうん、
0: はい、
2: はい、立て続けいきますか、ま
0: あ、はい、ちょっとね、やっぱ伸び比べてみたいですよね、うん、あの、はい、今回3本とも四季桜の種類ということで、
2: そう、ぜ、あの、うん、全て四季桜というネーミングがされてます。次は特別本醸造、
0: はい、
2: 初花と
0: 初花
2: 四季桜、
0: うんうんうん、焼酎の花垂れみたいな感じですかね。
2: それは知らないけど
1: グッと飲みやすくなってる
0: という
1: か、
0: うんうんうん、
1: ああ、これそんなん冷やで飲んでたら何もよく飲んでない、
0: うん、まあどっちも何歩でも飲めそうだね、うんうんうんうん、
1: 美味しい、
0: 美味しいですね、
1: ね、めっちゃ美味しい、
0: うんうん、どっちも美味しい、
1: うんうん、でもちゃんと味が違うけどね、
0: うんうん、まあ、日本酒に合うかなと思って、僕はアユのウルカを
1: あ
0: るんで、よかったらつついてください、ね、うん、アユのウルカですよ。
2: いや、知らない
0: 知らない
2: 知らない、
0: あのアユの内臓をね、ちょっと塩漬けにした、塩辛にしたやつですわ。で、ウルカって言うてもなんかピンキリなんで、だから例えば岐阜の方に行ったら割とウルカって言ったら何、白子とかやったり、白子漬けを売るかって言ったり、まあ内臓全般なんですけど、なんか岡山とかやったらもうほんまにこう内臓をかき出してもそのままべー塩漬けしたやつ、うん、これはまだちょっとまあなんか酔ってる感じがあるかな。まあそのなんか店に よるんかもしれないですけど、うちのところはどこの部分を使うっていうのがちょっとあるかもしれないね。でもまあ内臓をまあ総称してホルモンって言うじゃないですか。なんかそれをまあアユのウルカっていうかね、アユの内臓全般、もう浮き袋も何でも胃袋も全部使ったのをね、ウルカって言ってますけどね。まあ日本酒に合うでしょう。
1: 合いますね。
0: 合いますね。うん、うん、はい、美味しいです。
2: 次で、では3種目。
0: はいはい、はい、
2: 次は、ね、四季桜の純米吟醸、うん、
0: 4枚銀醸言ったら一番ええやつじゃないですか、うん、
2: で、ちょっと、一度高くなります、
0: はい、あ、
2: 度数
0: 大銀醸はね、半分ぐらいも削ってね、うん、糖分がない中でこれじっくり作るから、
2: まず一口でしばらく味わってほしいんです、
0: うん、なんか全然違う、
1: 全然違う、
2: うん、でね、なんか味の変化があるんですよ、含んでると。
0: なんか一度高いようにあんまり感じないね、うん、
2: 感じないけどね。最初ね、私飲んだ時にね、うわ、甘と思ったよ、はい、でしばらくしたら、いやけどなんかぼーっと広がってくるぞ、
1: 軽い酸味というかね、なんかちょっと爽やかさが、
0: うん、甘いとはあんまり感じなくなるね、
2: うん、そう、うん
0: まあ純米吟醸、吟醸で吟醸だから糖分取ってるからね、そんなに甘くはならないはずなんですよね。うん、へえ、同じ四季桜でも、
2: ね、そう、
0: うんうんうん、まあこれがその栃木のその辺の飲み屋に行ったら大体置いてあるわけです
2: ね。いや、それは分からないけどね、これまあ宇都宮なんですけど、うんうんうんうん、他なんかいいのはなんかもっと他の方がなんか良さそうだなという感じだったけど、
0: うんうん、
2: あえてけど今回はまあ、うんうん、宇都宮、栃木といえば宇都宮で宇都宮の酒を持っていこうかという、
0: 僕ね、青森のね、田酒っていうのが好きなんですけどね、田酒普通のお酒やのになんかむっちゃなんか吟醸とかああいう生酒 の生原酒みたいな味がするんです。電子代の田んぼの田のね、
2: はいはい、
0: うんうん、それ手に入った時はね、今亡きジャクソンさんがね、もう 何度もこの番組にのように送ってくれたりとかしてたんですけど、まあ青森の知り合いね、ミョンちゃんね、ふんどしパンツの
2: ん、
0: おじじ、ミョンちゃんの YouTube 見てる言ってたじゃない、
2: はいはい、いや見てるって、見たことはあるって
0: はい、いやそんなエロを隠さなくていいんですよあのミョンちゃんがね、あそこが立つっていうのはこのパンツを履いたらいいんだみたいなね、なんかそういう動画を上げてはりますけど、そのミョンちゃんとね一緒にご一緒させてもらったことが何回かあってね、そのミョンちゃんが青森といえば電酒ですよって、あー電酒いいよねみたいな感じで、青森行ったら割と置いてあるんでしょって言ったら、あ割とどこでも置いてあるよとか言って、いいなとかいう話をしたことあるんですけどね、まあ、こっちだけに入らないですけどね、電酒は美味しいですわ、はい、四季桜ということで今回、うんうん、
2: いやそれよりこの、うん、やさっきから、
0: はいはい、
2: 汗があ
0: ちょっと、
2: いやね僕のカレーのね、うんうん、かこういうカレーの定義として、
0: おじいちゃんカレー博士ですからね、前ね、いやカレーのレトルトパックの箱をね、うん、100種類以上持ってきて、100種類このファイルに入れて紹介して、うん、このカレーはどうやった、山形のカレーはこうやったみたいなね、うん、語ってもらったことありますけども、
2: そうそう、うん、いやだから定義としてはね、うんうん、まずその鼻の頭に汗粒が出なければカレーではないという、うんうん、そういう、そういう定義やってる、これまさにあれ私の
0: ちょうどいい
2: カレーですね、
0: なるほど、うんうんうんうん、ちょっと辛いかもしれませんね、辛けどかねみたいなのちょっと分ね、LINE のメールで添えられてたんですけど、
2: いやけどこれがカレーです、
0: no.
2: そうです、はい、
0: やっぱりね、こう夏とかでもちょっと辛いカレーを食べるとちょっとね、涼しくなるとか言ってね、いいですよね、うんうん、はい、そんな感じですか、曲でも行きますか、
2: あ、行きましょうか、はい、
0: 今日の曲は
2: オジジナルで、
0: オジジナル
2: 雨上がりという、うん、はい、ですが、
0: うん、これ古い曲ですか、
2: うん、ね、ニス2000もうそうですね、四半世紀以上前ですね、
0: ああ、
2: うん、はい、いいですか、
0: はい、
2: はい、では雨上がり

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 飲み上がりでございました。めっちゃかっこいいとダーマさんです。
3: ありがとうございます。
2: なんてのマッチクな歌詞なのでしょうとキャッチャーさんです。時が流れて今は雨上がりなんですねと。ね、
4: あ、なるほどね。
2: なるほどね。
4: いや、それ初めて気づきました、
3: いや、メモしとかないと思う。俺、はいはい、おじいちゃんすぐメモしますからね、
4: いただきですね。
3: めっちゃ書いてます、はい、ありがとうございます、
2: ね、弾き語りの歌詞も心にジーンときますねと信次郎さんですね。これあのおじいちゃんの曲の中でもだいぶポップな方じゃないですか、キャッチーというか。
4: まあそうですね、そうでしょう。
2: ね、
4: そうでしょう、はい、
3: ポップでキャッチーらしいですよ。ちょっとメモしてます。
2: シングルカットしましょう。シングルカット。
3: シングルは今のところ、あのね、あの一坂千ブルースっていうのがね、CD
4: で。いや、シングルってあれは5曲で、その中にまあ一応
3: 5曲はシングルでしょ。
2: あ、まあ、5曲はいや、もうミニアルバム、ね、
3: あ、そうか。
4: その中にまあ一応クラシック調では入れてますから。
3: あ、そうなんですか。
4: はいはい、
2: 配信しましょう、配信、
4: おいおいお
2: サブスクでいきましょう、サブスクで。
3: なね、今ねあのギグの方も ねいろんなとこで受けてるから、ね、あのね、アフリカのジプチとかで受けるかもしれない
2: し、そうそうそう
4: そう。
2: 新次郎さんですね、さすがおじいじいさんは日本酒におかしいですねと。
4: いや、そんな
2: カレーもおかしいのですね。
3: あ、カレーマニア、
4: ね、カレー、レトルトです、レトルト。
2: キャッチャーさんです、内臓だけにそんなの売るかから
3: して、ね、メモメモメモしてます。
2: 新次郎さんです。僕も餃子の王将の餃子クラブの会員で健康を考えて、たまにニンニク激増し餃子も
3: 食べます。ああ、君ちゃんと一緒や。
2: でキャッチャーさんは栃木は福島のお隣ですが、自分も餃子はお酢とラー油で食べます。お醤油はほんの少しだけ、ね、さすがバンさん、京都のラーメン屋事情に精通されていて本当おかしいですね。
3: はい、
2: まあまあ大体大体そんな感じ
3: です、ね、はいはい、はい、でございます。で今日は何なんですか。
4: 今日はだから、あの不思議な話、まだまだ続くようなんですけども、
3: まだまだ続くよ、
4: その中でまああの生体電流、
3: 生体電流、
4: で要するにあの人間はの、まあ、体はなんかあの生きた人間は生きた電池だという説があるんですけども、その中でもあのなぜ今日、あれそれそれよ、やろうと思ったのは、バンちゃん、バン栄翔の言葉で、最近なんかおおというインパクトを受けた言葉でいろいろ気づいたんですよ。
3: あ、そうですか。
4: あ、そうだったのかって。以前
3: かったです。
4: だから、
3: はい、なんかこの前もね、あのちょっとなんか悩んではったじゃないですか。
4: あ、そうそうそう、
3: ね、
4: 悩んでるタル人と言いますか。まあその
3: 笑うとこですよ、皆さん。
4: あのバンちゃんのね言葉でね、おおっときたのがね、地球は妊娠しているという一言言ったんですよ。
3: そういう話好きですね。
4: 好きなの、だからそれであとね今日の発想がひらめいたんですよ、だから以前ね、あのまあバンちゃんヨガとかそんなん得意なんで、
3: ヨガは、あんま分かんないですけど、あの鮮度をねやっててね、
4: その
3: あ
4: たり、
3: あのね、それがまあ鮮度は中国やけど、それがインドに行ったらヨガになるっていうね、
4: それでその中で、まあそういう特集やった時に私めが、あの以前ちょっと紹介したのがあるんですけども、それまあ久しぶりにそれと、あの生体電流と地球は妊娠で全て勝ち合うなというのがあって、
3: おじじい説があのちょっとあの増したわけですね。あのこう、なんか 、理論が、
4: 理論というかね、
3: 理論武装がちょっとずつ、
4: それでね、以前、前回、前回UFO とかなんかそんな話してた、その時に、私めがちょっとあの ボスにちょっと振ったんですよ。あの、まあ、僕あの私からしてみれば、うんうん、まあ、バンちゃんはもう そのなんかその不思議そのものが生きている感じしてき極めて人間として客観的見地としてなんか意見言ってくれるのがボスではないかなというので振ったんですよ。そしてまあいろいろあったんですけども、うんうんうん、それでその あのよその後帰ってバンちゃんのとこで、うん、まあ、うん、
3: まあいつも晩酌して
4: る、朝最低3時までは飲んで
3: ます、うん、まあまあおじいちゃん飲ましたけなあかんからね、うん、
4: その後バンちゃん一人で5時までやってますその時にふっとそのあのボスの、はい、ボスのああそういえば、うんうんうん、なんかそのあそういうこと言ってたなというんで、うんうん、それで それをなんか何かほじくったりしたらいろいろ何か番ちゃんが それに関する何か、うんうん、説を何か何かあの、それに関しては何かアメリカが何かこういう文章を出してる、うん、そういうことを
3: ちょっと何か憑依して喋りだしたよね、
4: うん、あそうそうそうそう
3: 前回ね、
4: そうそうそうそう、そう、うん、そう、うん、その時に、はいはい、まあ当然地球は認識してる言ったんですけども、うんうん、その何かその何か UFO がジグザグに飛ぶというのは、うん、それは何かそれは何かあのアメリカのなんか書いて
3: ある、あの UFO がジグザグに飛ぶっていう理由ですか。だからその UFO ってそのアダムスキー型とかでもあとデルタ UFO とか、デルタ UFO っていうのはあの地球内部天体のエイリアンが作った UFO で、そのあのそれを模試してそのアメリカ軍が地球星 UFO っていうのを作ってるんですけど、大体ねあのそこにね3つのあの核融合炉みたいなのがついてるんですよ。だからのアダムスキー型の UFO、 まあまあこれあのハウニブそれの元になったあのねあのなんだあのナチス の、うん、あの UFO なんですけども、これとかも下になんかピョッピョッピョッと3つついてるんですよね、うん、UFO の下からのよくあるあのこうイラストってなんか下に3つついてるじゃないですか。
2: ああはいはいはい、
3: ね、あれって何なんだっていう話なんです、うん、あれなんかドローンと一緒なんですけど、あの3つのなんかこうプラズマ射出装置っていうのがあって、それがこう例えばその3つを3点交点でやるんですよ。そっからプラズマをそこに打ち込むみたいな、それを3点で打ち込むんですよ。そしたらそこになんか巨大なプラズマ現象が起こって、でそこに自分の本体を持っていく、でそこに持っていったら今度はこっちに射出する、でそこに射出してまたそこにシュッていく、まあ、だからリニアモーターカーみたいな感じですかね。リニアモーターカーでなんかあの電池であの磁石でな先に磁石をしてそこにシュッていくじゃないですか。だからあの応用なんですよ。だからそのなんかシュッと飛ぶことはできますよ。シュッと飛ぶことはできるんやけど、そのなんかエコ運転の時っていう、エコ運転の時っていうのはその3点射出してそこに持っていく、でだからあの空中あの浮遊してる時っていうのは基本的にジグザグでピョ
2: ッピョッ
3: ピョってやってるんですよ。
2: なるほど。
3: へえ。それまあ、 あの地球内天体 あの宇宙人が、まあ、まずは作るんですけど、それはまずどうやって作られたかって言ったら、あのカッパですよ。カッパおるじゃないですか、うん、あのまあ、あれ両生類なんですけども、それをなんかあの応用してそのアメリカ軍はなんかグレーっていうものを作るんですよ。でグレーってい うなんかあのよくあるあの目がこうピュッてあのなってる、 手と指が長い、あの足の短いこんな、なんかグレーっていうのが宇宙人だって、よくアメリカ軍出
2: す
3: イラ
2: ストじゃないですね、
3: うんうん、あれっていうのはもともとの地球とその内部天体を行き来しているあのカッパ、日本でいうカッパ、あのチュパカブラとかあのドーバーデーモンとかあの全国にいますけども、それ両生類なんですよ基本は。でその両生類が、脳みそがあるんだけど、あの真ん中にあのその骨が通ってるんですよ。あの人間ってあの右のと左のあるけど真ん中に骨通ってないじゃないですか。
4: うん、
3: でそのカッパって日本でいうカッパって言われるのって、あの右と左の脳が完全に分かれてて、でそこからあのこう射出するんですよね。でこっちから出したところとこっちから出したところの交点で、あのなんかちょっとプラズマ的なものを発生させて、それで相手を攻撃するんですよ。なんか威嚇するとき、まあ、あのなんかあの危険が迫ったときみたいな。だからよくチュパカブラとか、なんかそのドーバーデーモンとかに会った人 っていうのはなんかその通ったところがなんかちょっと濡れてて、濡れてっていうのが両生類の特徴なんですけどね、そのほんでそのなんか攻撃仕掛けてきてなんかこう気持ち悪くなったとかあるんですけど、それはなその脳からビッてやってるんですよ。でそれを元になんか作り上げた、まあまあ言うたらまあ今のあのドローンとかもそうなんですけど、でそうやってやってて、ほんで例えばあのそのベトナム戦争でも使われてたんですけど、プラズナーっていうあのなんかあの銃の兵器があるんですけど、それはまあそれからが元で作られてて、なんか2点少佐でそこにあのその交点になったところがあのまああのプラズマ現象で、まあ燃えるとか相手を攻撃できるみたいなプラズナーっていうのがあるんですけど、それを3点にしてもっときょと豪華にしたやつがあの UFO の駆動原理なんですよ。だからこの前あのおじじがあのチタンボール言ったじゃないですか、あの人が乗ってない UFO もあるみたいな、チタンボールね、あのエリア51にあるなんかあの先が尖ったところにチタンの弾があって、でそれがあの畑をうろうろしてるやつが取られてるみたいな、うん、だからそれとかもなんかチタンボール の元にあるあの点のなんか尖ったところっていうのがプラズマの射精点になってて、で そこの3点にするとそこにピュッと行くんですよ。でそれを位置変えれば動くから、だから基本はゆらゆらしてるっていうのが、基本の動きなんですよ。でもっとまあ、僕では説明できないぐらいのもういい機能はあるんでなんですけど、まあ、おじじがあのエコ運転をするときみたいな、あのちょっとそんなにアクセルを踏まずにやるみたいなような、あのぼーっとしてるって言ったら言い方悪いけど、そういうときっていうのは基本あのジグザグしてるっていうのがあの UFO の動きですよね、
2: うん、初めて聞いた、うん、
3: こんなとこでよろしかったでしょうか。
4: いや、いや、なんか こっちが今日本題としてるというか、かなり晩あの饒舌晩栄翔言ったけど、は
3: あ、いやまあ一応ね、なんかその、うん、アダムスキーのことに関してもいろいろなことに関してもね、一応あのFBI のあの極秘資料っていうのがありまして、
2: それ どこでニュースしたんですか、その
3: もの。これはまあちょっとあの言ったらあのちょっと命が危なくなるんで、なんかほんまあのサングラスかけて言わなあかんなんですけど、すごい黒目とか、まあ一応なんかこういうあの、うん、あの持ってますんで、だからそのジョージ・アダムスキーがいかにしてアメリカ軍に騙されたかとか、だからそういうのがね、こう全部こう、あのデータとしてあるんで、まあまあそういうところを要約すると、その先ほど言ったようなそのプラズナの、あの作ったあの経緯に関して、
2: エンファティカリアドモンに、
3: まあ重要なところはまあ消してあるんですけど、まあ大体想像で
2: ミディタイプライターの字や
3: 昔の ね、まあ、この前もねニュース23で言ってましたけど、アメリカ軍がねあのこの後に及んでね、まあ、あの UFO の極秘資料をちょっとあの出してきたみたいなね、うん、で解析したやつの映像とかね出してきたりとかしてるんですけど、ね、ニュース23でそれやるんですよ、UFO のことについてもう真面目になんか議論してるみたいな、まあ、ちょいちょいまあそういうことをやってね、なんか気引いたりしますわな、アメリカはね。
2: 色書き込みあって。
3: まあ言わんといてくださいね、これね。なんかね、あのバンさんがあの極秘資料を持っているとか言ったらね、僕は命が危ないですから、ね。
2: FBI ファイルオンジョージ・アダムスキー。
4: けどこれ YouTube でも配信するわけでしょ。
2: 大変ですよ、そ

0: はい、あ、うん、けど今日の生体電流とはかなり違う。
1: なるほど。
2: いやいや、でもその
0: けどなんか そっちの方も多いんかな。ちょっと、
2: まあまあ結局電気でのね、はい、発展型がそのプラズマ現象なんで、うん、まあ、関係ないことはないです、うん、
0: 今日だから私が持ってきた話は、うん、その性愛に関する電
2: 気、うん、エッチな話がしたいわけね。
0: 電気です、はい、いきましょうか、うんうん、あのね、以前もこあのギグで言ったんですけども、はい、あの別冊宝島に、津村隆という貴公子が、京都の貴公子なんですけども、
2: 貴公子どういう字ですか、う
0: ん、あの津村隆、貴公やる人、
2: あ、これね、
0: そうそうそう、
2: うん、だから変なことやる
1: 貴公ない、
2: いやではない、
1: 変な行動
0: 違います、ね、
1: プリンスでも、
0: まあけどあのちょうどコロナ始まった時期にもう亡くなってしまいましたけどね、はいはい、あ、はい、その人が宝島に投稿してた、うんうん、あのまあ、愛のヨガに関、うん、というあのルドルフ・ファン・アーバンという1878年生まれのウィーン大学の医学博士が出した愛のヨガという本があるんですけども、そのまあ出発点になったあのというなんか話書いてたんですけども、彼の元患者だった、
2: 患者ってどんな患者なの、忍者みたいな、
1: あの間の間の
0: そのしし、病気ですね、あ、心の病気の、
2: はいはい
1: はい、
0: その、その B 博士から聞いた話でした、うんうん、話でした、うんうん、これがちょっとしばらく朗読ですよ、
2: はい、
0: その話です、うん、妻と私は1時間裸でベッドに寝て体をぴったりくっつけて愛撫し合っていましたが、成功はしていませんでした。部屋は真っ暗で明かりは全然ついていませんでした。何も見えませんでした。それから私たちは離れて立ち上がりました。すると妻の姿が見え始めたのです。彼女の輪郭は青緑色、青緑で神秘的な光の五光で縁取られ、それは彼女から発していました。それは五光に似ていましたが、違うのは頭の周りだけでなく体全体を囲んで輪郭がぼーっと見えました。彼女がそこに立ったので、私はゆっくりと彼女の方へ手を伸ばしました。私の手のひらが彼女の胸から 2.5 センチに近づくと、電気の火花が彼女から私に飛ぶのが見え、聞こえ、痛かったのです。二人とも縮み上がってしまいました。この話からアーバンは二人に実験を頼み、皮膚の電位差と性交の関係を確かめる仕事にかかります。その結論は、27分以下の性交はすべてどちらにとってももう一度行為を繰り返したいという切迫した欲求を引き起こすということでした。もう一度やってみても肉体的緊張は残り、神経質になってイライラしたりするだけで十分な満足は得られませんでした。それに対して半時間以上にわたる性交の後では、神経の緊張から全く解放された。そして性交を繰り返したいという欲求は、5、6日経つまで起こらなかった。時には1週間も起こらなかった。しかも2人のお互いに対する愛情は増え、2人はこの上なく幸福だった。これは、次は津村氏の話。男性の読者の中には、いつも半時間持たせるのは自信ないよと心配する人がいるかもしれません。ペニスというのはとかく言うことを聞かないものです。しかしここで言う半時間は、よくありがちなひたすらな興奮をエスカレートして一刻も早く果てようとするようなやり方での半時間ではないのです。くつろいだ幸福の感じは短い成功の後でも起こった。もしも夫が射精の後ペニスを抜き出さずに勃起しないままでも、そのまま半時間バギナに入ったままよそごとを考えず完全に注意を接触していることに集中し続けるならば、同じような永続的なくつろぎは成功なしでも長時間にわたる肉体的接触によってもたらされた。長い成功の間に二人の体の細胞から放出された皮膚に溜められていた生体電気が二人の性器に流れていき、

0: そこで電位差を持った2種類の生体電気が出会い、互いに中和し合う。それらが中性になるにつれて、2人の電気的緊張はなくなり、完全なくつろぎの状態になると説明されていますという文章。これでまあちょっと自分も実験してみようかと思いますけど。
1: 誰で？いや、あのそんな実験できしたい、またあのいたずらしてる。
0: いや
1: なんかちょっかいまた出してるんです。
0: いや、
1: あの浜内 の事務所 の、 あの女性とかですか？ではない。
0: え、いや、そうそう、何それ。
1: いや、あの相手にはしてもらえなかったっていう。
0: いやいや、なんだそ、
1: そんな常に、
2: キャッチャーさんです。雨上がりの歌を歌った人の朗読とは信じられませんか。
0: そうですか。
1: いや、これは津村さんが書いたやつですね。
0: そうですよ、うんう
1: ん、まあね、やっぱこう男性と女性っていうのはその昔からね、まあそういうなんか私有一体とかね、まあ、例えば何あのこう、あの神輿の上に鳳凰がいるじゃないですか、
0: うん、
1: あの、
0: はい、
1: 鳥がね、
0: はい、
1: あの鳳凰っていうのは雌雄一体なんですよ。あの一体で、あのオスメスなんですよね、うん、なのでちょっと古い形になるとなんか2匹いたりとかするんですよね。本神輿とか言いますけどね、
0: うんう
1: ん、だから男性と女性がいるみたいな、男性と女性がいてこそみたいなのがあるんですけど、やっぱりこうその男性のプラスのエネルギーとね、あの全く違う女性のエネルギーっていうのが合わさって、まあ、こう完全体になるっていうのは、まあ、よう言うことですわね、
0: うんうんうん、いやだから
1: あのだからその僕あの先導とかでも難しいからあんまやらないんですけど、あの南の方の南波ってとか言われてるところとかはね、こう男女でセックスしながら気を回してその気を高めていくみたいな、あの修行もあるんですよ、
0: うんう
1: んうん、それはまあ、あのもちろんですけど射精したらダメなんですけどね、うん、射精をしないままあのこう気を2人で回しながら練っていくみたいな、まあ、僕はそこまではできませんけども、例えばまああの電車とかでね、なんかあのまあ、あの多分これはその捕まりはしないと思うんですけど、まあ大体あの僕電車に乗ったらあのこう若いそのなんかちょっとあの割とオーラがしっかりしてるような生命エネルギーの強い女性 の、 あの横にしれじれと言って気吸うてます。ほんならなんか疲れてきて寝たりとかするんですけど疲れてんのかなみたいな、寝たりとかするんですけど、やっぱりあのそのなんか若い男の子の気を吸うよりもその女性の気を吸う方がなんかちょっとこう充実しやすいっていうのはやっぱりなんかそういう意味なんかなとか思いますよね。
0: あ、まああのね、なんだろうな、あの要するにプラスとマイナスというか、
1: うんうん、
0: あの陽と陰というか、
1: うん、
0: そういう関係が男女には、
1: うん
0: あるようですね。だからそう 今言ったような、
1: うん、
0: 確かに そういうことなのでしょう、
1: うん、
0: 多分、
1: うんうんうん、まあでもやっぱりそのなんか合う合わないっていうのもあるんで、なんか合わないっていうのはパッと見分かるんで、うんうんうん、まああのね、普通になんか人と接してもあこの人は合わへんなって大体何となし分かるじゃないですか。ちょっと合いそうな人っていうのはやっぱりちょっと波動というか波長っていうのがちょっと近いんで、なんかそういうところに行って波長をまあ合わせようと自分でもなんかこうちょっと感覚をこうヒュッと変えると、まあ特に合うんで、そしたらなんかシューッとあのエネルギー吸えるっていうかね。まあ多分捕まんないでしょ、これそれぐらいでは。ちょっとあなたでなんかこう駅降りたら、あなた先ほどの女性のなんかあのエネルギー吸ってたでしょ、なんかちょっとショーまで来てもらおうとかはないでしょ多分ね。
0: あ、そういうなんかスコープで見られたらそうバレる。ピャ
1: ーなんかあ、じゃ あ、 あのもう10年ぐらいだとちょっとそんなね、そういうの発達して AI が発達してちょっとあかんかもしれない。
0: うん、
2: 下心が丸見えないですね。
1: まあでも波長を合わせるっていうのは重要ですよね。なんか、うん、例えば、まあ、何にしてもね、例えばまあ食べ物を一つ食べるにしても、うん、なんかその、あの、まあ、ダーハマさんよう言わはるあの、ね、こうお肉とか使うって言ったらその命をいただくんだからみたいな、うんうんうん、だからその、な、何肉やったら何肉はこういうのによくってでこういうのに優れてるみたいな、それをいただくって言ったら、そのあの、ありがとうございます的な気持ちがあるだけで、そのははその、の生き物との波長が合えば、その体内でもなんかこうちゃんと働いてくれるっていうかね、
0: うん、
1: っていうのは思ってますけど、うん、気候的な観点、考え方でね、うん、それはまあヨーガでもそうなんでしょうけど、もうええ時間です、
2: は
1: い、あ、言いたいこと言えますか、うん、まあまあまあまあ、そのた多分全部は言えてないと思うんで、それはまだ次回来た時にね、
2: はい、スコープで見られる笑ったキャッチャーさんのね、
1: はい、あんま悪いことしちゃダメですよ、
2: はい、バンさんの熱弁に聞いているんだか聞いていないんだかわからないおじじが好きです
1: うんって言うてね、だ僕はなんかおじじがなんかこう盛り上げてくれて、じゃあ何なんですかって言って、なんか次行こうかってこう用意してるんだけど、うん、ってちょっと毎回放送事故的な感
2: じ、ね、うん、新次郎さんです。生体電流は自律神経と深く関わっていて、生体電流のおかげで寝ていても心臓が動いて呼吸もできるそうですねと、うん、まあ、そういうことね、うん、不思議、
1: はいはい、そんなところで、
0: はい、不思議な話です。
1: じゃあ帰ったら飲みましょう、うん、はい、そのところですか。
2: あ、そうなんですね、
1: はいはい、来週スカイドさんでございます。おい、よろしくお願いします、はい、サイバージャパネスク1002回でございました。この放送は尺八ポエンショーと、
2: おじじ
0: でございました。
1: はい、また来週です、はい。

0: 新潟経営羅針盤のお時間です。今週もお届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 光つなぎ人テラスと
2: 咲き誇る巡り花さとりと
3: 本人引き出す魔法使いビリーでお送りしますやっと
0: 言え
3: まし
0: たね。先週はね、はい、先週こう時間をたっぷりと贅沢に、はいはい、半分ぐらい空白の時間をお届けしながら、
2: はい、こんなラジオあるんですか、
3: はい、何でもありゃ OKOK、
0: 臨場感、はい、もう抜群の放送でしたね、
2: はい、先週、はい、お時間いただきありがとうございます。
3: 多分ね、聞いてらっしゃる方も何がいいかなとかって考えてらっしゃるからいいと思いますよ、うん、
0: もしね、はい、あれを上回る何かがあれば、
3: そうそう、はい、どんどんどんどん言ってきてください。言ってきて
2: くれ、はい、何でも、ね、どしどし、
3: そうです、そうです、はい、あの昔一回そういうので公募したこともありましたよ。
2: あ、そうなんですね。
3: ね、会社名とか、ね、お店の名前募集とか言ってあって、で採用された方はそのお店の何か商品あげますとか。
0: いいですね。
3: いいかもしれません。採用された方はのど飴やな。
2: いいですね、はいはい、短切りでもいいです、はいはいはい、
3: そんな感じですね、はい、今週もまたノープランですよね。
0: はい、はい、ノープランです。
3: じゃあ今週もよろしくお願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名の下で築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: はい、今日この4人しかいませんけども、4人のメンバーでそれぞれキャッチフレーズっていうか肩書きっていうか決まったところで、うん、はい、今日はどんな話をしました
1: か
0: ね。
1: 私ですか。
2: うん、
1: そうですね。私あの神社仏閣とか、まあ、の巡るのが好きなんですけど、あの2位にはなんか心に残ってる神社とかある？
2: うん、結構多いっすよ僕。あの心に残ってるっていうか、もう一生忘れられんっていう神社もありますしね。
1: うん、どこなんですかそれは。
2: あれね、あれ何県なんやろ。あのこうね、ちょっと洞窟みたいなとこ入るんですよ。で入ってふっと振り返ると、その洞窟の入り口になっているこの岩の切り目が登ってる竜に見えるっていう、あれどこやったかな、どこやったかな、どうせした、うん、すっごく良かったです。
0: 出雲の方じゃないですね。
2: 出雲じゃなくて、ね、九州やったと思うんですよ。ちょっと調べます。はい、すっごいあのその写真見たらすぐあれですよ。宮崎県やったと思うんやけどね。そうそう。でそこのね、何が忘れられへんかっていうと、うん、そこの宮司さんがわざわざあの法話してくれたんですよ、いろいろ。でこの神社をあのこの社殿を改装するときに、あの屋根裏から出てきたその何100年何千分かる、相当昔ここの神社が出てきた時の、うん、あの看板って言うんですか、神社の、
1: はい、
2: 名前がこれだったんです。見た瞬間ザワッと来たんですよ。
1: へ、はい、どういうザワですか。
2: そのザワのやつが書いてあった神社がね、うん、あのなんとか神社ってあるけど、うん、そこはもともとそういう神社やったというね。
1: どういう神社、はい、どういう神社ですか。
2: それちゃんと今からの報告しますんで、はい、ちょっと調べますわ、はい、どこやったかな、あのあったとこ、
1: 宮崎の方、九州、ね、
2: 九州すごい良かったですよ、そこは。
0: じゃあ調べるまでの間に、
1: うん、
0: あのテラスさんは神社で、
1: はい、
0: 特に印象に残ってるってあります。
1: 私はもうダントツ鞍馬寺、うん、鞍馬寺です。
0: 何がありましたか。
1: 何がありましたか、
0: うん、
1: あの鞍馬寺でちょっとメッセージを受け取って、うん、あのここにご縁ある人と一緒に来てねっていうメッセージを受け取りまして、それから今もツアーをしていて、
0: うん、
1: あのツアーとプライベート合わせても60回以上鞍馬寺は
3: 行ってます。60回はすごいよね。
0: すごいな。
3: 何年で60回、
1: うん、7、8年。
0: あ、年間10回ぐらいは行ってるのかな。
1: あのコロナとかで全然ちょっと動けなかった時期もあったから、うん、それを動かしたわ、
0: うん
1: うん、月1で最初の頃は行ってましたね。
3: 初めて行ったのは何で、何がきっかけで初めて。
1: あの霊気の発祥の地だったから、あの霊気を伝授してもらって、
3: はい、
1: でそれで興味を持って、
0: 創始者の薄井美香さんがね、
1: そうです
0: そうです、鞍馬山にこもって21日間
1: 断食修行
2: で
1: ね。
0: で、さっきの冒頭の神社が出てきたのね、
1: ビリさんの。
2: そうそう、それが多かったんですけどね、うん、その看板に書かれてた名前をど忘れしちゃったんですよ。まあ言うたら近江神社っていうところです。あの大きいと恩中の恩って書いてね、神社で、あの宮崎県日向市の日向のお伊勢さんって言われてるところ で、そこはいろんなあの竜神さんとかっていう伝説があって、で本当にあのグーッと思ったら分かりますけど、あの今ね佐藤ちゃん見てもらったら分かる、本当に竜の形してるでしょ。入り口が入ってきた時の振り返るとね、うん、そうなんですよ。でもともと近江神社って名前なんですけど、
1: うんうん、
2: 今はね、昔は違う名前だったんですよ。
3: この看板ではなくですか。
2: 看板なんて書いてある、見えない、アウト神社じゃなくて、うん、そのところにお話してくれた時にもう 言っちゃおう、
3: 言っちゃってください。
2: はい、アマテラス神社だったんですよ。アマテラスって書いてあったんですって。
3: 神社の名前が、
2: そうそう、
3: それが 何年ぐらい前のに
2: 相当もう字もねこうもうかすれてしまってこう見えないぐらいだけど、ちゃんと見たらアマテラスって書いてあったらしくて、だからもともとそこにその宮司さん曰くよ、だからあの伊勢神宮とか行く前に神様がこうね、そのすぐそばに出てた宇都神社っていう、行ったことある？
3: ないです。
2: あの石垣のこう下の中にあるっていうか、宇都神社は見たものだろうから、でそこにあって、でそこに連れて行ってもらったんですよ僕、その友人さんの歓迎でって言った瞬間、本当にね入った瞬間ふっと振り向くと、あの竜が登ってるように見えてみたり、そこのまた宮司さんがねサービス精神旺盛で、いろんなこう講話を聞かせていただいたりして、すごく思って、そうなんですよ、
3: 興味深いですね。
2: ぜひ皆さん行っていただいたら、
1: 行ってみたいね、
2: 行ってください、行ってください。はい、
0: 今度ビリーさんとテラスさん2人で、はい、うん、YouTube に撮りながら、うん、こう
2: 神社ね、
0: 極地の神社に行って、うん、そこで感じるものをレポートするっていいですね。
2: そうなんですよ。でそこの近江神社はいろんなものがあるんですよ。あのさざれ石があってみたりとか、 あとその、竜が眠るという池があってみたりとか、いろんなものがそこにちゃんと揃ってあるんですよ。
3: 九州も結構たくさんありますよね。
2: そうなるわけ、うんうん、
0: だからこれカメラマンについていくから、
3: うん、
0: 照明でついてみて。
3: なんで重い。
0: いや反射板だけでいい。
3: あ、そうなの。私のこ あの顔面で反射させるんですよ。どうかしら。
2: そうなんですよ。そうなのよ。
1: 奥さんはどこか
0: 神社ですか、うん、
1: あの印象に残っているところとか。
0: あのね、神社行ってこう何か感じるっていうことは本当にめったにないんだけど、うんうん、あの出雲大社に初めて行った時に、うん、まあ、その時人生的にはすごく辛い自分で、うん、うまくいかなくてもがいてた自分なんだけど、出雲大社行った瞬間からの取りくぐったところから、うん、なんか顔がこらけてくるっていうか、うんうん、心が軽くなるっていうか、うん、なんていうのかな、ようこそお帰りみたいな、うん、そんな気持ちになったんですよね、うん、よくその対象に伊勢神宮行った時って思うんですけど、うん、伊勢神宮はなんか紙紐をちゃんとつけて清掃してこう姿勢正して歩かなあかんみたいな雰囲気が感じてしまうんだけども、うん、出雲大社はもうそのままでいいから早いでみたいな、うん、空気を感じて、初めて行った時はもう、ああ出雲が一番だってもうその時から思うようになりましたね。
1: 初めてはどういうきっかけで行ったんですか？
0: 初めてはあの、まあ、動画撮影してもらったりした岡ちゃんという人が、あの同じくその当時ホームページを作る勉強を岡ちゃんのことでさせてもらっていて、そこの別の生徒さんが岡ちゃん出雲行くって言い出して、あ俺も一緒にって言って、あの朝始発でみんな始発に乗って西宮北口駅に集まって、そこからレンタカー借りて僕は運転して日帰りで行って帰ってきて、
1: 日帰りで、
0: そう、でもその間ずっと岡ちゃんが助手席にいてくれたんで、当時岡ちゃんは僕らの知らない情報をいっぱい持っててくれたんで、それをずっと聞きながら、うん、もう特別席でそんな話を聞きながら往復したっていうのを覚えてるんですけどね、うん、で偶然行って、うん、ああ出雲大社って本当に自分にとって一番合ってるんじゃないかと思って、未だにその印象は変わらないですね、
1: うんうん、はい
2: はい。
1: さとりちゃんはどっかあります？
3: え、私？私も全然わかんない方でして、神社とかあのいつもあの何回もこうですね、あのさとみちゃんに、あのテラスちゃんにあの、ここなんていう名前だったっけとかこうあのご祭神とか聞いちゃって、うん、あの鞍馬寺すら覚えられないっていうレベルなんですけど、どこでしょう。
2: でも八百万の神様が待ってるがあるので、はい、1位2位って決めづらいかもしれませんよね。
0: そうですね、
2: なる意味、
3: まだあれですね、サルタヒコ
2: 神社、サルタヒコ神
3: 社、うん、私じゃないんですけど、あのやっぱあそこと言っていいのですか、あのサルタヒコさんは、うん、本当に何かこう決意新たにしていく人は変わっていってるなって見てて思うんです。私あの夫と行くと、うんうんうん、夫が必ず何か変わるんですよ。でやっぱその一歩踏み出す時に行くってよく言うじゃないですか、うんうんうんうん、だからやっぱその自分がそのつもりで行く人には、うんうん、やっぱそういうなんていうんですかね、采配が起こるのかなとは思ったりするので、まあほんとちょっとあのごめんなさいっていうかあの、はい、どこに行っても、まあ、私はもうあの手を合わせて、うん、ありがとうございますっていうだけなんですけど、うんうん、
1: はい、ありがとうございます。
0: この3人、ね、はい、ビリーさん以外は知ってるあの岡山のね、うん、あの古神道の宮司さん、うんうん、西江さんがね、うん、こう穴田山神社っていう山奥の人が誰もいない、うん、滞在していない神社で、うんうんうん、天照大御神のあの鏡を一時期そこで預かってたっていう神社なんですけどね、うんうん、山奥の、うんうん、そこでこう説明を受けた時に、本当はこの山が神様なんです、うん、でも山が神様ってどっから祈ればいいのかってバラバラになるので、うん、ここに祈る場所ということで神社を建てたんだと、うん、この神社に神が宿ってるわけじゃないと、うん、自然をお参り、お祈りする、お礼言ったりお祈りするのに、うん、場所があった方がお祈りしやすいだろうということで神社があるんですよって言われたんで、僕はそれはすごく印象に残ってますね。だからその社殿に神様がいると思わなくても、
3: そうですよね、
0: それが本当の八百万の神っていう考え方やと思うんですね。
3: あ、でも一個ちょっと言っていいですか。
1: はい、
0: 一個だけね。
3: はい、一個言います、すいません、はい、あのどこっていうのはないんですけど、うん、神社とかに行くと、こう、まあ、ちょっとご挨拶というかするじゃないですか、うん、その時にあの例えばのこの間伊勢神宮に行った時に、うん、あの内宮 の、うん、あの前でしたら、あの何て言うんですかね、白い布、
1: うんうんうん、
3: あれがブワーンってこう上がるとか、うんうん、あの手を合わせた瞬間に火がブワーって刺してくるみたいなのは、うんうんうん、まあまああって、うん、なんかあるんじゃないかなとは思ったりします、うんうん、
1: 歓迎されてる、
3: 歓迎なのかなっていうか、うんうん、
1: なんか天気がね急に晴れてたのが雨降るとか、雨降ってたのが急に上がるとか、
3: うんうんうん、そんなのがあるんで、
0: うん、それはね、はい、もう本当に歓迎されてるとか、うん、自分の気分が良くなるように解釈したらいいんだと思う、
3: うんうんうんうん、そうだよね、
0: うん、でそれで喜んでたらそれ本当になってくる、そんなことはないよって言えないよね。
3: そうだよね、
0: うん、何でも都合のいいように解釈したもん勝ちやと思う、
3: うんうん、
0: で実際にあるような気がするもんね、
3: うん、そう、あると思うんだよね、
1: あると思う、
3: うん、
2: あるある、
3: あると思う、ありますよ、あると思います。不思議な体験とかってやっぱりなんか、うん、なんなんだろうね、神社に行くとなんかこう、うん、あったり、
2: 僕喋っていい、
3: はい、
2: あの体感できる神社もあるんですよ、明らかにその一つのなんか一線を越えたらこう 肌が感じる空気感が違うっていう、僕それのナンバーワンは元伊勢ですわ。
3: あ、そうなんですか。
2: 皇太子の元伊勢は、僕らあの参拝するときに言われたのが、その境内入る前に必ずこう靴脱いで裸足で行きなさいと、
3: へー、
2: で言われて、なんでよと思ってて、まあ、別にその時寒くなかったんですけど、うん、で裸足で入った瞬間に、うん、あのこう足の方じゃなくて首筋にね、さーっと冷たく感じるんですよ、
3: うん、
2: あのなんていうか、なんていうかこうすごくこう爽やかというか、全然そのか、いわゆるか霊感とか、うん、その全くない人でも、うん、この空気感が違うっていう、
3: うん、
2: そういう神社ってやっぱありますから
0: ね。ありますね、
3: うん、
0: 奈良の方の古い神社ってのは本当に鳥を境に全然空気感が違うから、うん、ありますよね、
3: うん、不思議だよね、何かこう、うん、質感が変わるっていうか、う
2: ん
3: う
2: ん、それそれそれそれ、うん、だから金沢とかそういうのがあるところがあるので、やっぱり その目に見えないいろんなエネルギーというか力があるんじゃないかなと思いますけどね。
3: まあ、一説によるとってモクさんここで言ってほしいんですけど、磁場とかはやっぱあると思うんですよ。
2: あるよね、
0: うん、あの神社っていうのはもともとこうエネルギーが強いところに建てたと言われてますね、うんうん、それと水 の、うん、湧き出るところを守るために、うんうん、あの鎮守の森っていうのを管理して、うん、あまり人が乱れに入らないようにしたとは言われてるんですけどね、うんうん、だから一つまあ、ちょっと ずれるかもしれませんけど、うん、ある霊能力者の方と、うん、あの石槌神社に行ったんですね。
2: 石槌
0: 神
2: 社、はいはいはい。
0: でよく山門のところにこう仁王像みたいな、うん、置いてありますけど、うん、石槌神社っていうのはあの境内に向かって像が山門のところに置いてあるんですね、うん、外に向いてないんですね、うんうん。でこれ何の意味か分かりますかって聞かれて、いやって言ってた、これはね中に閉じ込めているものを外に出さないように内向いてるんですよって、うん、大概は中に入らせないように外向いて置いてあるらしいんですけど、うんうんうん、
3: 中にね
0: 中に封印しているっていうところはこういう作り方してますって、うん、だから日本人は特に、うんいろんなものをこうその場で神様にしていきますよね、うん、一番有名なのは太宰府のね、うん、藤原道真にしたって、うん、京都にあの念が飛んでくるからって言ってあそこで神社して封印しているようなもんやからね。だから本当神様って意識すると日本人は多種多様に作り上げてるなと思うのね、うん、寺さんは神社に行って不思議な体験さっきの鞍馬寺以来であります、うん、大違いの話も面白いね。
1: あーはいはい、あの何回かさせてもらってるんですけど、うん、うちの近所に大違い神社っていう神社があって、
3: あそこ、
1: うん、うん、あの引っ越しとか増改築とか旅行に行く人とかがそこでお参りすると、うんなんかいいよって、うんうんうん、なんか昔の人ってもっと今より方位を大事にしてたじゃないですか、
3: うんう
1: ん、でなんかその方違い神社に行ってからどこか行くとこ全部吉報になるみたいな、で私その時、賃貸でマンションに住んでたんですけど、うん、あの自分の家を、うん、あのマンションを買いたいって時に、うん、あのそこで祈祷したらいいってあの、うん、その時仲良かったあの結構見えたり聞こえたりするここに教えてもらってそれで行ったんですよ、うん、祈祷してもらって、でそしたらあの住んでいた同じマンションの同じ階 の、うん、あの空いてる部屋がバンって見つかって、
0: もともとあったっていうそのタイミングで売りに出たんだよね確か、じゃなかった、
1: そうそうそう、あのその探す時にあの不動産屋さんに行ってあの3軒ぐらい見取り図が来てたんだけど、うん、なんかどれもいまいちだし駅から遠くなっちゃうなと思って、そしたらなんかこれ今朝上がってきたんですって言って、それでバッて見たら、うん、うちのマンション名が書いてあったんですよ、でしかも階も同じ階です
3: ごいなかなかないね、
0: うん、それその神社に参った直後、
1: そうそうそう、だからもう明らかにその神社の神様のおかげですぐお礼に行きました、うん
0: うん、あるんですね、
2: やっぱあると思いますよ、ね、僕は、はい、
0: 確かに、だからね、うん、テラスさんとね神社行って面白いんですよ、いろいろね、うん、メッセージもう信じれるわと言いたくなるようなメッセージくれるんで、うん、これからなんか、うん、春以降、うんリトリート、神社リトリートを活発にやっていくそうですので、
2: うん、いいっすよね、そういうリトリートっていうのは、
0: ね、楽しいですよ、うん、
3: 自然でいいですよね、
2: そうそうそうそう、
0: あのテラスさんと一緒に行っても、うん、いや、このままだったら怪我しますよとかこのまま行ったらこけますよとかそういうことないんで、うん、いいことばっかり言ってくれるんで、うん、もうそのままゴーですよとか、うん、背中を押してくれるんですよ、
2: 僕の中ではあのテラスイコール 鞍馬寺なんですよ。
0: あ
2: で僕鞍馬寺ずっと不思議っていうか何でかなと思ってずっと思ってたのが、あの狛犬が虎でしょあそこ、
3: はいはいはい、
2: あれなんで、
1: あ
2: さすが知ってる
1: あのちょっと お坊さんの名前忘れちゃったんですけど、うん、あのその方の夢に鞍馬山に行ってっていう夢を見て、それで山に行ったらあの鬼が出てきたんですって。で
2: 鬼が、
1: うん、はい、それを助けてくれ、そこにあの毘沙門天さんが来て、はいはい、助けてくれたのかな。それが、ね、でその毘沙門天さんは虎なんですよね。
2: あのお使いは虎ですもんね。
1: そうそう、それが虎の年、虎の月、虎の日だったから、
2: あ全部虎だったんだ、
1: うん、で、あの駒、犬が駒虎になってるっていう、
2: うん、珍しいんですよね、
1: うんうん、でもあれあの言わないとみんな気づいてないんですよ。
2: ああそっか、
1: そうだったんだみたいな感じで、うん、
2: そうなんですよ。僕初めてついて行って思った時にね、うん、見た時にあ、虎やと思って、うんうん、やっぱり毘沙門天さんが関係してるんだね。
1: そうですね、うん、
2: あと駒犬の代わりに駒虎でしょ、駒竜がある神社の知ってる、
3: どこですか。
2: 一番有名な沖縄にありますわ。
0: へえ、シーサーじゃないんです
2: ね。シーサーじゃないんですよ、竜がこう2体ちゃんと埋まってるという。
1: 伏見稲荷の神宝神社も確か竜
2: だった。ああ、そっかそっか、うんうん、
0: この神社のこう正面の建物のところに竜を彫ってあったりするじゃないですか、はいはいはい、多分何百年、まあ、千年以上前の神社でも、
2: う
0: ん、竜の像とか絵とかありますよね、
2: うんうんうん、
0: あの当時別にテレビもラジオもないのに、うんうんうん、竜ってそんなに変わらない姿で全国であるじゃないですか。ですうんうん、あ不思議ですよね。
2: 僕実在しとったんちゃうかと思いますけど ね
0: 見えてる人がおったんじゃないかなと思うぐらい、
2: 本当に本当に
0: あれだけ共通で見えるってね、うん、想像上の人物と見ながら、うさぎが掘ってあるってのは実在するから分かるけどあれだけ共通的にそんな書物もねないような時代にあえて掘るっていうのはやっぱり存在するんでしょうね。
2: あとあれでしょ、あの竜の掘り物とかある神社とかお寺は方角的に西側にあったら清流って西側の守護神なんで、そういうのもあったらしいですよね。あの鳥居がね、西側にあるところの、入り口あるところは竜が掘ってあってっていう。あの獅神っているじゃないですか、白虎、青龍、朱雀、玄武か、うんうん、あれ全部方角守ってらっしゃるから、
0: うん、京都がね、その風水で出来上がってるんですね。
2: そうなんですよ。大体あれですか、神社行きたい、行こうかなと思う時って突然、皆さん突然なんですか、それとも誰かのお誘いで。
0: 僕の場合はあのテラスさんが、
2: はい、
0: 今度ここが気になるんですけど行きましょうって、もうそこに考える余地はないです。
2: 脳はないというやつ
0: ですね。脳は
2: ない、はいはいはい、
3: 肩をトントンって
1: でも急に気になったり、うん、なんかよく目にするようになるんですよ、なんか気になったら、
2: はいはいはいはい、
1: その文字をよく見るとか、うん、テレビでやってるとか、
2: はいはいはいはい、
0: でメッセンジャーで今度ここのような気がするんですけど、
2: はいはいはい、
0: いつ行きますって、そこでっていう気分になったことないですね。
2: とにかく行くわけですよ、
0: ね。そうですね。行ったら何かあるんだろうって、うん、期待だけで行きますね。
2: はいはい。テラスで大体何回行ってんの？
1: どこにですか？
2: 鞍馬さんは。
1: まあ60回以上は
2: 行ってます。60回以上ってすごいね。
0: 一、はい、人だけで行ったことってあるの？
1: あります。
2: あ、あるね、やっぱり
0: 最初は一人だった
1: 1回くらい、いや、最初はあの連れてってもらったので、ああ3人で行ったので、
0: その時にメッセージを受け取って、
1: そうですそうですそうです、
0: で、1回だけ一人で行ったの。
1: 1回だけ一人で行きました。
3: え、その時ってどんなメッセージを受け取ったの？
1: 一、
3: うん、
1: 人で行った時、
3: うん、
1: 人
3: 一番最初
1: はその、あの、うん、ご縁ある人と一緒に来てねって、
3: あ、
0: 魔法
2: 五宝魔王さん
0: 、
1: う
0: ん、
1: そう、その方が言ってくれたって後から分かったんですけど、
3: うん、あの地下のと
1: こ、そう、うん、一人で行った時は自由にしていいよって言ってくれたんですよ。
3: うん、
1: でもあの時、あの、うん、ご縁ある人と一緒に来てって言いましたよねって心の中で思ったら、うん、 その時に自由にしていいよって言ってもどうしていいか分からなかったでしょって言ってきたんですよね。
3: あ、
1: なんかすごい深い、
3: うん、確かにっていう感じね、う
2: んうん、そんなテラスと一緒に行く、
3: はい、
2: 鞍馬寺ツアー、
3: はい、
2: いいですね。
3: そうですね、
2: はい、なかなか
0: 鞍馬寺どういうシステムで鞍馬ツアーしてるんですか。
1: システム、
2: うん、
0: リクエスト、
1: あ、そうそうです、そうです、リクエスト開催なので行きたい日を何日か挙げてもらって私とスケジュールがあったら、うん、もうお一人から、うん、あのご案内してます。
2: お一人から、
1: お一人から。あ、
3: ブログで、ね、募集したりしてるもんね。
1: そう、
3: ブログ、もし開催するってなれば、
1: うん、Facebook、インスタ、うん、
0: ちなみにおいくらぐらいで。
1: あ、お一人1万3000円で、うん、一人でもあの何人かでも一人1万3000円なので、うん、一人だったらもうマンツーマンで1日ずっと、
3: うん、
1: もうメッセージ下ろしまくりって感じです
2: ね。めちゃくちゃいいじゃないですかね。
3: もう一個ゼロつけたらどうですか。
1: 13 、うん、
3: それぐらい
2: 価値あると思う、
3: ね、価値あると思いますよ、うん、本当に、
2: うん、はい、
0: 天気を迎えてる人なんか ね、
1: う
0: ん、いいね、
1: そうですね、うん、
0: 伸び悩んでるとか、
2: はい、
0: 何か大きなきっかけを得れると思います。
2: はい、
3: はい、
2: じゃあまたそのリトリートを楽しみにしておきましょう。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: はい、ズララお願いします。
0: お届けしたのは魂のインタビュアー上田木と
1: 光のつなぎ人テラスと
3: 咲き誇る巡り花さとりと
2: 本音を引き出す魔法使いウィリーでございました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。

それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム「ショアブレイク」ただいま好評発売中、ファントンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サヨナラ正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコードを持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。さあね、暑いですね、すっかり暑くなりましたが、そんなこと関係なく、工藤静香の歌声でスタートです。今週の曲目は無言色っぽいねでした。次の曲はなんだ。

を聞くとですね、まあ、メロディー2つしかないんですよね。 A メロとサビがあって、ね、歌詞はねそのこの8行分ぐらいしかないんですよね、でそれでね、まあ、演奏、まあ、リフイントロのリフとかとね組み上げられてる、まるで洋楽のようなというか、まあ、もっと言うとねこれ何百万枚か売れたわけですよね。めちゃめちゃコスパいいですよね、一文字あたりのコスパが。それで言うとねラップなんてね一文字あたりの単価激安ですもんね、やっぱり目安のはこういう曲ですよ、できるだけ少ない文字数少ない音符数で、たくさん売れるというね、恋の季節ピンキーとキラーズでした。さつきがなんだ

さあこれからね勝手にシンドバッドの次の曲ですね。まあここはねやっぱ同じ設計図をもとにね作りまして、まああのね当然売り上げちょっと落ちるんですけれども、まあベスト20入りはするというところでね、まあこの僕この曲好きでしたけどね、だから誰よりもいち早くこの曲の歌詞を覚えるというのをね、当時頑張っておりましたね。今でもだから歌詞覚えてますもんねこれね、で確かもこれ歌いましたね、あのお歌のコーナーでもね、はい、ということでサザンオールスターズ気分次第で攻めないででした。今でもねサザン歌ってるんでしょうか。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

太田裕美の曲の中で明るい爽やかな曲って意外と少なかったりするんですけど、やっぱこの声からするとやっぱこういうの合ってますよね。こちらね、1980年ですね、入った頃のね、爽やかなナンバーです。南風サウスウィンドでした。さあ次は何だ。

センターラインが終わる時ってタイトルですよね。イサムナオコじゃないですかね。まあそのとはいえね、もちろんねこの曲もね顔もしてるんですけど、歌ってるところをテレビとかで見た覚えはないなという気がするんですけど、まあ当時ね受験生ということもあってね、あんまりテレビ見てなかったんですが、でもね顔というか雰囲気というかは好きでしたけどね。ちょっと気の強そうな感じがね、イサムナオコのこれデビュー曲ですね。松尾和彦作曲家ですよね。はい、ということでして、センターラインが終わるときということですね。アレンジかっこいいですよね。はい、ということでして、はい、そうでしょう。イサムナオコでした。さあ次は。

まあ、サイドのフレーズね、恋はラブストーリー、僕ラブストーリーだずっと思ってたんですよね。恋はラブストーリー、そりゃそうやろうと思いながらね、ラプソディーですよね。これだから小学校ぐらいですからね、ラプソディーでね、意味あんまり分からなかったんでね、恋はラブストーリー、そりゃそうでしょうみたいな思ったんですけど、トンデスタンブールの次の曲ですね、同じ路線でして、これ難しいメロディーなんですよ。これ僕歌ってみましたけどね、ちょっと予想外のとこ行くんですよね、堤先生のね、なんていうかやっぱりこう器楽楽器のメロディーでありながら歌っててもう気持ちいいというね、そういうことメロディーを作られるんですね、ショーの前のでモンテカルロで乾杯でした。さつきランナップ。

山正義も、野呂一世さんも確かどっちも山生筋じゃなかったですかね、あの子こんな気なんですよね、だからまあ多分似ているのは似てますね、確かにね、まあフレージングもね、まあそのね同じフュージョン系のねベストと使ってるんで似てるっちゃ似てますが、まあ若干高中正義の方が派手かなっていう感じがせんでもないですけどね、やっぱりねあれですよ、フュージョンはねこの音、このミックスダウンであるべきですよね、もう90年代以降ね、ちょっとデッドの音になってねこの感じが出ないんでね、僕はちょっと納得いかないんですけど、やっぱりこの感じがね、いや80年代前半ね、80年か84年ぐらいまでのこのサウンドがいいですよね、カシオピアで朝焼けでした。さあ次なんだ。

確かにそうです。僕も思ってましたよ。昔の名前で出ていますってどういうことやろうっていう感じでね、うん、でもまあね、このそらちょっとそういうね水商売の人の歌っていうのはなかなかねそれは子供で分からなかったですが、あ、いや改めて聞くとひろみさんなんですね、よくできた歌詞ですよね。やっぱりこうそのねやっぱ昭和感が出ております。小林晃のタイプリもよろしいですね、昔の名前で出ています小林晃でした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

まあこの頃は僕はそのね、いわゆるギター系のロックが好きだったので、すっごくチープなに聞こえたんですよね、 TM ネットワークのこの頃の音が。まあ今聞くとそうでもないですけどね。でまあその作りがシンプルなんでね、そのこう楽曲のまあリフとベースとドラムとの感じがね、それをこう複雑な転調でいろいろ彩りってる感じなんですけどね。まあ良くも悪くもこの曲をがずっと続いてる感じですからね、小室さんの場合はね。あとあれですね、やっぱり小室光子の詩はいいですよね。おそらく初期の TM ネットワークのその魅力というかね、当時すごくこうロックブームの中でね、こう一応気づいたので、僕は小室光子の歌詞によるところが大きいと思うんですけれどもね、同じ名字ですか、兄弟でも何でもないというね、ということで TM ネットワークのセルフコントロールでした。さあ次は何だ。

まあ、石川貴子でしたね。初期の吉田拓郎の、ね、アレンジをよくやって、アレンジの話ね、吉田拓郎でなって人気ありますよね、この曲ね。あのメロディー1個しかないんですけどね、はい、吉田拓郎で夏休みでした。さあ次だ。

域アクション映画の主題歌として作られたらしいんですけど、それをねミル・マスカラスの登場曲に持ってきたら大ヒットしたということでね。いやめね、もうミル・マスカラスの代表曲ですよね、このねイントロストリングスアレンジが大好きでね、僕も使ってます。何かや、ジグゾーでスカイハイでした。さつきろ

まあその何でしょうね、そのルーツ的なものを言えばフュージョンですよね、フュージョンというも、まあフュージョンがそもそもジャズとロックの融合ですから、それのもうちょっとジャズ寄りなんとこうね、ソフトロック寄りとこうロック寄りとがあるという中で言うとちょっとロック寄りって感じですよね。まあクロスオーバーと言えなくもないですけど、クロスオーバーと聞いて思い出されるのはもうちょっとなんかシンセが入ってるような感じのジャンルの音楽という気もしますけどね。まあその辺は曖昧です。でもフュージョンロックというのが一番近い気がしますが、どうでしょう。ロンリーハートクリエーションでした。次のアナ

まあ、あとニューヨークってなんやねんとこの意味が、ね、思いましたが、でも僕もこれはいつも言ってますが、初めて聞いた時は僕は西城秀樹の新曲だと思いました。あの歌い方というか声質が似てるんですよね。このちょっとハスキーなところが入ってても艶があるっていうね、あとこの曲のね、僕はもう一つ驚いたのは感想結構長いでしょ。あの感想あんだけ長いのにギターソロ弾かないというね、ギターソロないんやと思ってね、なんかあの弾いたのにオフにしたんかなと思うぐらいの、斬新な思い切ったね、なかなかね、あんだけ上手いギタリストがいてね、それをするというのは勇気がいると思うんですけど、あれも僕はプロデューサーの意見かもしれないですけどね、まあそんなこともありまして、ボーイのこれがまあいったこのきっかけで、この後にビーブルーが来るわけですよね。あ、さっきあれかわがままジュレットが来るわけですね。ノーニューヨークボーイでした。もう一曲ぐらい行こう。次はなんだ。

まあ当時ねよくてっちゃんと言ってましたよ、あの中森明菜がこの曲歌うときにテレビの前で正座して見てるみたいな、僕もそうでしたけどね。そう、あの多分ほぼ唯一と言ってでしょうね、心底楽しそうに歌ってる曲でしてね、中森明菜サザンウィンドでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。それからね、昨日のね、ミッチョンとのね、あの番組ありがとうございました。たくさん応募いただいております、ありがとうございます。まだね募集しておりますので、木曜日まで、応募してください。コンサートチケットプレゼントね、あんたにもチャンスがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。ということで、ラストはシェイクマイデーですね。またちょっと海外で話題になっております、ブルーグレーの木曜を聞きいただきながらのお別れです。また今週1週間も頑張りましょう。それではまた。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 爽やかな季節となりました
2: 爽やかですよ、はい
0: はい、今の時期一番いいですよね。
2: いいですよね、うん、はい、ただ着るもん悩みません？
1: めちゃくちゃ悩みます、
2: ね、朝方寒いからって長袖着てたらめっちゃ今暑いですし、はい、あ、
0: これはだから僕なんかゲリラ豪雨にやたら遭遇して昨日も名古屋でもうぶわー降ってて、でその2日前の鹿児島もすごかったんですよ。
2: そうなんですか。
0: もうね、雷がもう大ことで、はいはい、昼間か思うぐらい明るくなるんですね。
2: 今日は降らなかったんですか。
0: 今日は降らなかった。
2: そうなんですね、はい、
0: しかしすごい
2: ね。すごいですね。
0: という今回の収録になんと東京から、
2: そうですね、はい、
0: ゲストが、
1: はい、
0: 呼んでもいないゲストですけど
2: 呼んでもいなかったんです
3: そうですね、はい、
0: 一回来てみたかった。
3: 来てみたかったです。
2: おー、はい、おー、ありがとうございます。
3: ずっと聞いてるんでこの
0: 宣伝も兼ねて、
3: はい、はい、それもあります。
0: お名前は、
3: はい、東京から来ました関口ビーバー和彦です。
2: はい
0: 二つなが、はい、元ギャンブルパチンコ依存症。
3: そうです。
2: そうなんです
3: よ。そうなんですよ。
0: フィーバー、で僕が潜在ネームつけたんですよ。フィーバー、
1: 潜在ネーム
2: それいいかもしれませんね。
3: はい、ビリーさんにもいただいてるんですけど、
2: はい、
3: フィーバーと名乗ってます。はい、はい、
0: まあ今度ね東京の、はい、土日コースの、
3: はい、
0: 主催に手をね、
3: はい、
0: 上げてくれて、
3: はい、そうです。
0: まあそのCM も、
3: はい、
0: バンバン。いや実はまあね、キンキン7月ぐらいまでの間にプレ公演がやたらあってですね、
2: うん、
0: 5月17日あったらもうすぐなんやけど、静岡があって20日に埼玉、大宮、
2: へ
0: これは平日コースで、
2: うん、
0: あと5月24日鹿児島サンエールで、で28日東京の平日コース、
2: はい、
0: これは大井町キュリアン で6月20日札幌カデル27 で6月28日千葉で今度千葉港がスタートします。で7月19日が関口さん主催のね、
2: はい、うん、
0: これは浅草のなんか、
3: そうです、ゴロゴロ会館
0: っていう、ゴロゴロ会館ね、はい、あの落語家さんたちが使うような、
3: あ、はい、
0: ちょっと芝居小屋みたいな感じかな。
3: そんな感じですね。
0: ねえねえ、
3: もう金魚部から何から全部あるそうです。
0: なんでこの7月19日はなんかもうちょっと落語の話しとかに絶対入れてしまいそうな気が、はい、予感がしなくもないんですけど、
2: いい会場ですね、
0: うん、
3: そうですね。
0: 本当5月20日埼玉、5月24日鹿児島、5月28日東京平日、6月20日札幌、6月28日千葉、7月19日東京、これは浅草でね、
2: うん、
0: いやいや、まあたくさんの人来てくれるとありがたいんですけど、なんか昨日か一昨日に、
3: はい、
0: なんかその関口さんからの呼びかけで、
3: う
0: ん、
3: はい、
0: なんかちょっとミーティングをやったんでしょ。
3: そうなんですよ、うん、うちらのチームの顔ぶれも見てほしいみたいな形でやろうと思ってた企画 で、うん、で第1回という形で川端さん、バタさん呼んで、
2: うん、
3: でどうせや
0: るみんなズームでやった。
3: そうです、そうです、ズームで、でもうクローズでやるんじゃなくてオープンにして、
0: うん、
3: もういろんなところから参加して、まあ、僕たちチームの名前であるとか、うん、どんな風なのかっていうのを見てもらいたいなみたいな形で、うん、公開したんですね、
0: うん、
3: そしたら静岡のユニリンがものすごい動員パワーでいろんな人に急遽声かけてくれて、40人以上いろんな方が集まってくる。
0: へ
3: え、本当に僕は川端さんに燃え尽き大学の魅力とか、中間、中間文明さんの知られざる一面とか教えてくださいみたいな質問をして、はい、ですごい盛り上がって、
0: うん、
3: なんかすごく良かったのと、やっぱり地方の結構主催をされてた方とか、木村さんとか、
0: ふみや君、
3: そうですね、ふみやさんとかも初めてこう、うん、お会いしてとか、うん、だからすごくいろんなところの人たちの顔が見れるのもいいなみたいなふうに思って、
0: うん、
3: はいはい、
0: なるほど。 なんで五円紬大学のこと知らない人なんかも、
3: そうですね、
0: そういうコミュニティの中からこう知っていくのもね、なんかプレ公演だけじゃない入り口がそうやってできると、
3: はい、
0: いいですよ、いいよね。
3: そうですね、なんかすごくそういう
0: 効果。ファシリテーターみたいなことはバタがやったんですか。
3: あ、まあ、僕が やらせてもらって、うん、質問をするであるとかっていうことは、うんうん、一応僕がやらせてもらったんですね、うんうん、川端さんに答えてもらうみたいな形で、うん、はい、
0: いや、バタもこれはいいなと思ったんやろね、うんうん、なんかこの方式いいと思いますみたいなライン来てたんで、
3: う
0: ん、
3: あ、本当ですか、うんうん、嬉しい、うん、
0: で全国の主催をしてくれるみんながやっぱり一番最初に当たる壁は、
3: はい、
0: プレ公演にどれだけその人が来てもらえるかっていう、これがもう第一の関門やから、
3: はい、
0: え、もうちょっと詳しく こんな風に僕たちはやったんやっていうのを、
3: はい、
0: ちょっと教えてほしい。
3: まあ、そうですね、まあ、でもまあまあその加賀さんに日程決めて、一応もう今後もそうなんですけど、もう毎週水第2週と第4週の水曜日はミーティングしようという形で、うん、まあ、一応9月の6日五円紬の日曜校の
0: スタート
3: なんですけど、そこまでの間にゲストを呼んでやろうというような形でみんなで OK もらって、
0: うん、
3: でちょっとその企画的な形で、まあ、最初川端さんだったんですけど、うん、まあ、やっぱりその目的はさっきも言ったんですけど、みんなで頑張ってる、まあ、僕だけじゃなくてね、主催者だけじゃなくてスタッフみんなで、うん、
0: スタッフは要は、
3: はい、
0: 東京 の土日コースの10期メンバーが
3: 中心ですけど、
0: 中心のスタッフが何人ぐらいいるん
3: ですか。今ですね、34人
0: 多いな、まあ、
3: でもまあ全員参加したわけじゃないんですけど、うん、まあ、なんかでも本当にやっぱりそのみんなで作り上げるもので、みんなの、うん、なんかだから11期日曜校にこのスタッフの誰々がいるから入るんだっていうような人のつながりとかってもあると思うので、うん、なんかそういう魅力っていう、この人がいるから日曜校に来たっていうような感じにできたら僕はいいななんて思ってて、うんうん、
0: やっぱどこの五円紬も、
3: はい、
0: まあ、確かにそのプレ公演に来てくれて、で、まあ、僕の話を聞いて、あ、
3: はい、
0: そういうことならというんで、まあ、納得してもらってその場で申し込みっていうのもあるけど、やっぱ強いのはあの前に参加してた人からもう良さをすごい聞いてて、で、あの人に誘ってもらったからっていう、これがやっぱ一番強いっちゃ強いから、
3: そうです、そうです、
0: ね、
3: うん、で、まあまあそのでやってみた結果、なんか本当はもうみんなのモチベーション、スタッフのモチベーションとかも上がりつつ、
0: うん、
3: あの盛り上がるような形だったで考えてたんですけど、すごく参加する人が多かったんで、
0: うん、
3: ちょっと方向性的に、
0: うん、
3: もうなんか文明さんも知らないような方とか、ご縁紬が分かんないような方に向けて、
0: いい、ね、
3: ちゃんとやらないといけないなっていうふうにちょっと変えてで、どちらかというと その話を、
0: うん、
3: あの多めにというか、
0: うん、
3: 感じで、なんですか、スタッフの自己紹介とかあまりできなかったんですけど、
0: うん、
3: クローズドの話というよりはすごくオープンな話で、
0: うん、
3: でまたそれが良かったのかなみたいな。
0: なるほどな、
3: はい、
0: それはでも各地で真似しよう思ったらやれますよね。
3: で、まあ、僕の思いというか思ったのは、今関東でもあのリーダーとして LINE グループって作ってるんで、主催リーダーで、
0: うん、
3: みんなで盛り上げようってやってるんですけど、
0: うん、
3: やっぱり主催でも手探りなのが初めてなんで、
0: うん、
3: で全国も結構いろんな、岩手なんかもこの前活動だったんですけど、
0: うん、
3: 主催の2人と仲良くなって、
0: うん、
3: 応援するような感じになってるんで、なんか全国の今主催している人たちとみんなでつながって、
0: うん、
3: なんかできるとかっていうのもあってもいいのかなとか。
0: ほんまやな、
3: うんうんうん、はい、
0: いや、まあ本当ね、思うにあの僕ら普段の公演でもそうなんですけど、僕は大体その控室入って、で今日 あの皆さんが見てるチラシを見せてくれって必ず言うんやけど、
3: はい、
0: うん、そうするとその主催者がその1枚のチラシをこう作るじゃないですか、
3: はい、
0: でこの背景の色はなんでこのブルーにしたのかなとか、でこうメインのタイトルはなんでこれにしたのかなとか、でそこに補足するようなこう文字とか、
2: ね、
0: で僕の写真もいろいろある中でなんでこれ選んだのかなとか、まあまあそれも含めて、なんかチラシの中に主催者のなんか人間性がちょっと出てるんですよ、
2: そうですね、
0: ここで必ずスタッフの人何人かいてくれてるのも、やっぱりその主催者のことをやっぱ好きやとか応援したいとか思う人が、あれ無償でお手伝いしてくれてる。なんで主催者からの人間性がこのスタッフに伝わってるわけですよね。でそのスタッフのみんなが多くの知り合いとか、そういう人たちに声をかけて、で実際にその場に来てくれるということは、そのスタッフとのやっぱ関係があるからなんで、なんか全部こう結局つながってるんですよね。で元たどったら主催者にたどり着くっていうのがあるから、なんかそういう意味では本当にその主催の人が一人で集客とかね、ああいうのになるともう煮詰まると思うし、なんかある意味いい意味で応援を募るというか協力を要請するというかね。でそんなんでそのスタッフたちもいい経験になったらいいのになってね、思うからね。
3: これは日曜日。
0: なるほど。これが関口さんが作った、
3: はい、
0: 定員325名、
3: はい、そうです。
0: 今どれぐらい集まってるんですか。
3: まだ今70人ぐらいです。
0: あれれれれれ、
3: はい、
0: あと250人も空きがあるという、
3: はいはい、
0: なるほど。あでこの日何ビリーさんと。
3: そうなんです。
0: あらだ、
3: はい
2: はい、
3: ビリーさんと一緒に
0: 予定入ってます。ビリーさん
2: 入れました入れました、
3: はい、ありがとうございます入ってな
2: かった入れなかった本当久しぶりですよね、ふみちゃんってやるの。
3: そう
0: あそうだ
2: ね、はい、
3: そうなんですよ。熊本の方でね、
2: あ熊本 3回連続やりましたけどね。
3: あったって聞いた
0: ので、はい、3回もやったっけ。
2: 3回やりましたよ、
3: はい
2: はい、
3: 今回19日
2: 3回目あった3回目がえらいことやったんですよ。
3: 何があった
2: んですか。それはまたそのズームの時に言いましょうか。大変だったんですか。面白かったですけどね、
0: もうね、
2: はい、ね、多分知ってるよ、
1: はい、何度か聞いたことあります。
3: わー楽しみです。
2: 楽しいですよ、はい
3: はい、
0: いやいやそんな風になっちゃいけないんでね、
3: はい
0: いやでもその事前にねそのミーティングをなんかバタがやたらそれが良かった良かったって
2: 言ってましたね、
0: うん
2: うん、バタちゃんの文章で伝わってきましたもんね。
0: なんかね、
2: うん、
3: 見させてもらいたいですね。
0: でそのえ第2第4水曜日にそういうミーティングやろうというやつはずっと毎回バタが来るんですか。
3: いや違うんですよ、違う講師の人を交えてやろうと思ってるんですよ。まだ次回が決まってなくて、まあ、今日ともきさんがいらっしゃるんでちょっといろいろとスケジュールをね、ともきさんが皆さんのスケジュールを知ってるっていうことなので、
1: 皆さんのスケジュールは知らないです。
3: あでも今日ともきさんと、ね、またビリーさんいるんで後で教えてください。
2: うん、はい、わかりました、は
1: い、お願いします。
2: でもズームとか夜だったらね、結構やりやすいですもんね、
1: 来、う
2: ん
1: う
2: んね、やすいですし、
1: うんうん、
2: はい、
0: うん、ねえ、ほんと皆さんは
2: アーカイブ残ってないんですか。
3: あ、残ってます、
2: 録画して
3: ます、はい、はい、
2: そのまたね、更新にしてもらったら、
3: ね、はい、そうですね、
2: いいと思います
1: し、これ見たいです
2: よ、うん、見たいですよ、
1: どんな感じだったのかっていうのを、
3: は
1: い、
3: 分かりました、
1: うん、はい、また送ってください、
3: 分かりました、
2: はい
1: でもこうやっていろんなこう各地で主催者の方たちが工夫されてよりよくこうどんどんどんどんなっていって、そのいいものを真似していって、でそれがどんどん広がっていけばすごく
2: いいですよね。
1: 僕たちでは多分こうないものというか視点がなかったものを新しいものを教えていただいたりするのかなと思うので、ぜひいいものはシェアしていただきたいなと思いますよね、はい、
2: 各地 の、 主催同士さん同士がね仲良くなるってすごくいいことだと思うんで ね、
1: そうですね、
2: 本当に、
1: うん、2回ぐらいしましたよね、でも主催者の集まりって。
2: ああ、
3: そうそう、あったんです
2: やったやった、大阪と
1: 東京で1回目と2回目が大阪かなんかでやったんちゃいましたっけ。
0: 東京でやったっけ。
1: 東京は結構こじんまりですけど東京で最初やっておもろいかなって言って、うん、もう次はもう講師全員呼ぼうみたいな感じで
2: 僕呼ばれて大阪で、
1: はい、大阪で難波でね、
0: ただグダグダに飲んでたん
1: です。そうですね、
2: そうですよ、
1: だからちょっと中身をもうちょっと詰めないといけないと思います。ただ楽しいだけでは
2: あれ、橋の上で写真撮ってね、
1: 飲んでカラオケ行ってみたいなやったんで
0: 確かに。
2: でもね、あ、集まるとなるとまたね、来れなかったりするんで、ズームとかオンラインやったら集まりやすいじゃないですかね。
3: う
2: ん、
3: そうですね。は
2: い、
3: うん、
1: でもやっぱりリアルの方が仲良くはなりますね。
2: そうそう、その通りです
0: よ、ね。ほらほらな。
2: この間でしたっけ、あのふみちゃんが青森校の方々の集客がうまくいって僕に聞いたかって言うたんで言ってましたでしょ。
1: ああ、盛岡、
3: 盛岡です、
2: ね。盛岡、盛岡、はい。
3: 聞きました。
2: はい、いや、はい、でその関係で問い合わせあるんですよ。
3: お、
2: どないするんですかって言われたんで。だからもう同じですよ。とにかく、うん、あの主催者さんのことを本当に応援したいと思ってる方で、うん、集まってくださいと。で集まってきたら声かける人ってね、自分が行ったらいいなと思う人なので、もう内容なんか喋らんでええと、何ちゃいてるだけでいいから言って、であとはふみちゃんが何とかするからっていう。
0: いや本当に、いやいや、でもあのビリさんの何言えなく教えてもらったあれって、
2: はい、
0: いやほんまにそうやなと思って。
2: ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: そのもののさ、こう誘う時そのプレ公演あるんやけど、はいはい、あの来ないかっていうのを誘うのに、うんうん、絶対ね、普通やっぱりあの中村文明さんって知ってるとかさ、はい、とかこんな話する人ですげえ面白いし、うん、あのぜひぜひこの日あるから、うん、来ないか、はい、みたいな風に誘うやん、
3: はい、
0: で最初に要件聞いてまうと、人間聞いてる最中にもう行くか行かんか判断すると思うのよ、はいはい、でビリーさん方式は例えば7月19日、
3: はい、
0: 空いてるって最初に聞くんやって、
3: うん、
0: はい、そして空いてるって聞かれたら、空いてるか空いてないかをまず答えなあかんや。ほんで空いてたら、いやまあ空いてるっちゃ空いてるけどなって言うてしまうと、うん、あんなあ言うてそこから説明して、空いてるんやったら来へんかって絶対いいよみたいに、うーんってなってくやんね、なんかね、うん、いや誘うコツも内容は言わず、まずはその日が空いてるかって聞くこと。でその日おいでよじゃなしに、うん、待ってるわって言うんですよね。
3: 待ってるわ、
0: 待ってるわ、
2: うん、で僕つ、ま、あの爪はふみちゃんと会っていただいて、で迷ってる人はもうふみちゃんがニコッと歩いて待ってるよって言うと、またもうほぼ来ますわ。
0: ニコって笑うのがちょっと
2: そうですね、ふみちゃんがニコ
0: ッと笑
2: う、
0: いびつな笑顔になってるかもしれない。息つった顔で待ってるわ。
3: うん、
0: うん、ね、
2: そうなんですよ。
0: でもその聞き方って何気ないよことのようやけど、すごいまとえてますよね。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: う
1: ん、確かに、
0: うん、最初に自分自身で空いてるよって言うてしもたら、
2: うん、そうなんですよ、
0: いや用事あるから行かれへんわって言えへんなってま
2: うし、もし小太郎で言うとしたら本当に興味ないかお金がないかの話なんですよ。でお金の問題って何とかなるんで、うん、大抵は、
1: まあね、興味ない方はね、うん、あれですけどね。
2: でもあれでしょ、こうスタッフの人たちがこの人来たらいいのになと思う思いで聞くわけやから、
3: うん、
2: 多分それなかなかないと思うんですよね、
3: うん、
2: でそういう人がね、空いてるって言われて空いてるって言ったらほぼ断りにくいです
1: でもこうなんていうんですか、そのなんていうんですか、こう嫌なものを聞かせるわけでもないじゃないですか。
2: そうですよ、
1: 結局聞いた時に響いて、うん、まあ、入らなかったとしても、うん、なんかその人の人生がちょっと明るい光がさせば、うん、伝えた人も嬉しいわけじゃないですか、うん、あ、話聞けてよかったわって言ってもらえるだけでありがたい話やし、なんかこう嫌なことを誘うわけではないんで、
3: うん、
1: なんか僕はそこ自信持ってなんか言えるなと思います。
2: あ、いいですね、うん、あとまだそれにはもう第2ステップあるんですよ、
3: はい、
2: なんか喋ってますけど、はい、第2ステップ何かっていうと、例えば僕はスタッフでトムキに、はい、じゃあおいでよって言うと、いやどうしようかなって悩んでた時の一言があるんですよ。それは俺が太鼓判を押すから、いらんかったら全部全部俺が返すからって言うんですよ。ここは自信持って言うとほぼ来ますわ。
1: 確かに、うん、確かに、ね、それ言うのもなかなか勇気はいりますけど
2: 結局迷ってるのはお金の問題なんで、
3: あ、そうですね、
2: そのお金なんとかするからって言って、
3: うんうん、
2: 今まででそれで返してくれって言われたことないんで、
1: うん、確かにないですよね、確かに。
2: だってあの来てもらったらね、本当五円紬ってすごい面白いじゃないですか、
3: うんうん、
2: はい、そう思いますんで、
1: はい、確かに。
0: けどもうこれ10年からやってきてて、
2: ま
0: あ、10年以上ですよね、はい、最初からビリさんなんかはもう一番
2: 花から
0: ずっと講師で関わってもらってて、
2: はい、
0: とりあえずこのまたさ30名以上50名未満というこれ30名という壁

0: そうですね。
1: でも修了式の時にね、全てを体験してもらって、うん、今あの9万8000円高かったですかって聞くと、うん、みんなめっちゃ首横に振って、うん、いや一桁、うん、ね、98万円でもこれ安いっていうふうに言ってくれる、それを声を大にして言ってくれるん で、うん、でそうするとこっち側は本当にあ役に立ったなみたいな気持ちになるし、三重校かどっかの女性はね、うん、私は本当に3000万円分の価値があるっていうぐらい仕事が激変したんやって言って、でやっぱり教えてもらったことをスタッフに話し、ね、今度は自分が講師になったつもりで、やっぱ聞くって大事よとかね、使う言葉もミーティングもこれからも肯定語していこうよとかって、もうとにかく聞いたことすぐに自分が講師になったつもりでスタッフたちに話していったら、いや本当にみんなが結束するようになって、でみんなが本当にこう頑張り方の桁が変わってきたら、目に見えて3000万円以上の価値がプラスアルファで出た瞬間、本当に私は参加してよかったっていうのをね、で感じる人はやっぱり次の期でスタッフを大体の人やってくれるし、でスタッフをやると今度なんか客観視できるから、第一講義私もあんな疑いの眼で座っとったよなみたいな、あこのタイミングであの人ちょっと変化し始めてるなとか、ああいうのってめっちゃこう客観的に見てると分かりますよね。
2: 分かりますね。
1: そういうのあったでしょ。
3: ありました
1: ね。え、うんうん、だから瀬口さんは東京の10期生。
3: 10期生です。
1: ああ10期生
3: か。そう なんでまあまあ そういう意味ではこれ今回がだから楽しみだというのは、うん、私ちょっと後ろ側で11期のメンバーどんな風に変わるのか、
1: うん、
3: 参加してくれる方が、
1: うん、
3: それもなんかねやっぱり楽しみですし、だから卒業式にもう最高の11期だったって言ってくれる人たちがやっぱりいっぱい出てもらえるってことがすごくいいなと思ってますよね、う
1: ん、
3: はい。
1: ほんまやね。そうか。
3: まあ今、まあ、関東で4校を本当にやって盛り上がっているんですけど
1: 東京の土日コースと平日コースと、今度は新しく埼玉平日でね、はい、美容さんが千葉がね、
3: はい、
2: 本当だ本当だ。
3: 直近が20日あのムーブさん、鏡のブさんがすごい頑張ってるんで、もう本当僕もちょっとそこもね応援したいなと思ってるんですけど、なかなかね初めての場所でゼロスタートでやるのっていうのは本当大変だと思うんですけども、でしかも2回主催をしてるからムーブさん、もう安心感があって大丈夫だろうっていうふうに思われてるのが不安だって本人がおっしゃってて、でも必ずやりきる方なんでね、もう周りにスタッフの人たちもすごい応援してるんで、ぜひなんとかね20日の日がうまくいくように今僕も応援してるっていう状況ですね、はい、
1: 主催っていうのを やればまた逆にこうもう実践の人間力向上トレーニングみたいなもんですよね。
3: 本当
1: ね。いや本当30人ってね
2: 絶妙
1: なんですよ本当ね。
2: うまいこと考えましたよね30人って、
1: まあ、適当なんですけどね勘っちゃ勘なんですよ。
2: でも講師として立てる側もなんか教室スタイルでねすごく30人っていいですもんね。そうですね。11期をされるんですよね。10期で
3: 僕はそうですね
1: 11期を、ね、はい、あの静岡の人たちは例えばフェイクさんが10期で受講してた、
2: うんうん、
1: そうすると11期はスタッフを1回やって、
3: そうなんです、
1: その次の年に主催ができるという、あれ静岡モデルみたいな
3: 静岡ルールでも、そう、それがすごくて、まあ、さっきも言ったんですけど静岡もう今週の日曜日ですよね、主催の菅谷さん知ってるんですけど、もう2ヶ月前は本当に青い顔でどうしようどうしようって言ってたの知ってたんですよ、そしたら急に人が集まったみたいで、もうこの前それこそあのバタさんのズームにも来てくださったんですけど、人が集まりすぎて大変って、もう350人ぐらいは来てて、もうまだ増えそうって、

0: すごいなと思ったのが、私は全然動いてない、うん、周りの人がみんな動いてくれて、
1: う
0: ん、ですごい最高のチームの、うん、形だなと思って、
2: うん、まあ、それもまた陽子さんの菅谷、ね、陽子さんの、はい、まあ、人間力ですよね。なんで前回はスタッフやってて、その前は受講生での時に、うん、陽子さんはちょっと何だかな、ちょっと難病系の
3: そうです、ね、
2: ちょっと病が、はい、を背負ってて、はい、でやっぱりすごい自分の体のことも不安で、
3: うん、
2: してたけど、その紬に来てなんかすごい自分の意識が変わったとか、うん、その病気との向き合い方が変わって、うん、してからその体調がすごいどんどん良くなったのもあったり、はいはい、でちょうどまあ子育て真っ只中なとこに時もあって、でその息子っていうのがまた花之助っていうのがおってね、
0: はい、
2: うん、で当時は中学生だったですけど、なんかすごいこうお母さんを支えるようになって、
3: うん、
2: でも今はもう高校生になってね、なんか彼女もできてね、うん、ベタベタベタベタしてるけど、
3: ベタベタベタベタ
2: 最後なんかね、そのちょっとそういう病気患ったこともあって、
0: はい、
2: 余計みんながなんか、うん、そう陽子さんを、
0: うん、
2: それでも主催しようっていう、うん、なんか覚悟に結構みんな痺れてるところあると思うよね。ね、その前の静岡のえっちゃんとかは、えっちゃんとかは意外となんかひょうひょうとね、主催を
3: してましたね。
2: えっちゃんの前誰だったの？
4: ゆうさん。
2: ゆうさんか。あ、
4: はい、
2: ゆうさんの時は大変やった
4: よ。苦戦してましたね。3回プレ公演しましたね。
2: そうプレ公演なのに俺が紬の話をほぼせんかったんだ。だ次回はちゃんとするわって言いながら次回も話それすぎて。あれは大変。ユウさん大変やったよな。
3: それ大変ですね。
2: うん、
3: でもなんか静岡とか皆さんこう、ほんわかしてますもんね。
2: そうでね、本当になんかね、静岡って今でももう 今度陽子さんのあれは9期なのかな。
4: 9期ですね。
2: 9期かな。
3: うん、
2: だから
4: 8期です。
2: でも1期の時から主催者が今度の多分その、
0: はい、
2: 明日明後日なのか、うん、ね。
0: はい、17。
2: うん、
0: はい、
2: のプレ公演に1期、2期、3期、4期って全主催者全部来るんですよ。だから1期の時の主催者なんてあれ変わってて、1期主催したくせに6期ぐらいでもう一回受講してますからね。あのうちな、また変わってるよな言うて、だいぶ前に主催までしてんのに、なんか自分がなんか忘れかけてるとか言って、まあ、そのあったかさがあの会場にいるみんなに伝わるんで、それで受講につながるっていうのもあるから、なんかいいモデルをね、もっともっと模索したいなと思っております。
4: はい、
2: てなことでお届けしました、中村文明と
4: 友樹と、
0: はい、声優陣フィーバー和彦です
2: とビリーでございました。どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 文字数が多すぎた。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺が なくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで、今週はタイムフォーラブのプレイメイツを聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった
1: 撮ってるけど、
0: あ、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います、ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコード。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタ占いのみちこの占いのコーナーです。これ放送切り替わってます、ファームトンチャンネルの方に切り替わってない気がしますけど、まだあなたのチャンネル生きてますけど、はい、大丈夫ですか、寝ぼけてますか、ちょっとお待ちくださいね。ヒゲも伸ばしちゃダメなのかしらってね、庄司庄司さん書いてくれてますけど、おひげとかも別に伸ばしてもいいんですけど、まあ、基本的にはお手入れをしてくださいって感じですね。やっぱりなんかそのなんかボーボー でしかも口の周りやから、やっぱこうね、食べ物とかそういうものがこうついたりするので、こう綺麗にね、ちゃんとこうなんかクシクシで研ぐとかよくわかんないですけど、こうこまめにカットするとかね、なんかそういう風にするといいですよ。なんかやっぱりそういうね、髪の毛とかもやっぱこの辺ね、この肩よりちょっと下ぐらいのあたりで結構ボサボサよりな、下の長さでボサボサやったりすると、やっぱりちょっとエネルギーがね、溜まりやすいというか、いけましたか、吸いやすいんですよね、そういうのがね。なので、そこちょっと注意していただきたいなというふうに思ったりします。はい、どうだろう、ちょっと待ってね、私のがよいしょ更新されていない、ちょっとお待ちくださいね。はいはい、これ今始まってんの、これ皆さん見えてますか、止まってる私だけと皆さん書いてますが、あなたがマイクオンしてもらっていいですか、あなたも喋るならば。
1: いや、はい、さっきもそうでね、ボタンが反応、あ、今ハルこれてるやろ、
0: うん、
1: やってんねんね。
0: はい、どうでしょうか、ちょっと待ってね、ちょっとそこがね、ちゃんと解決してから、昔テレビでしばらくお待ちくださいってあったな、懐かしい。
1: あ、いた今度すいたはずです。
0: いた、はい、本当に、あ、聞けたかな、あ、来ましたね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、キャッチャーさんね、先週は尺八の直前で寝落ちしたので、今夜はグーグルと一緒に最後まで頑張りますということです。ありがとうございます。で、今日は30分押しなので、残業確実でございます。30分押しということは、12時40分まで占いのコーナーがあるってことよね。はい、まだ1時間近くあるけど、まあまあまあまあまあまあ、何を占っていきましょうかね。まあゴールデンウィークも終わりまして、で今からね、結構、5ヶ月近くかな、冥王星が逆行するそうでしてね、なのでまあ結構エネルギーの強い惑星なのでね、そこが逆行するので、なんとなくこう立ち止まってね、もう一回こう自分の気持ちであったりとか、本当にこれでいいのだろうかみたいなものを、なんていうのかな、結構強引に見せられるみたいな感じのことが起こったりしやすい時でございます。でもそれを乗り越えた先には、なんかこう頑張ってよかったなみたいなところがあったりするので、本当にそれあなた今やりたいことなのみたいな、まあなんかそんな感じのことをこう突きつけられたりするところがあるのでね、そこに心折れないように、でもういいかなと思うものは別に手放してしまってもいいと思いますしね、そこをうまくご自身のその感情と向き合いながらコントロールしていただきたいなというふうに思います。やっぱりみんなね、それぞれ得意不得意があってね、でまあ、もちろん得意なことを伸ばしていきましょう、楽しいことをやっていきましょうっていうふうに言うんですけど、だからといって、なんていうのかな、小手先だけでやるとやっぱりなんかそこうまいこといかなかったりすることってあるんですよね。だからやっぱりそこは集中しなきゃいけないときは集中しなきゃいけないし、頑張らなきゃいけないときはやっぱり頑張らないといけないタイミングもね あるので、だからそこをこうあの何でもかんでも奇跡が起こることだけを待つっていうことのないように、はい、していただけるといいかなと思うし、やっぱ好きなこととかワクワクすることってちょっとこうあの大変でもそれもまた楽しめるというかね、うん、なんかそういう感じのことがこうメンタル的に起こったりするので、だからなんかやっぱりこうなんか必死になって頑張って辛い思いしてやらなあかんやったらやめた方がいいし、でも頑張らなあかんけどこの頑張ってるところもまた楽しいし、あのそんな自分が好きっていう人はね、あそこはやっぱり頑張ったらいい場面なのかなという気がねしたりしております。はいね、西から登ったお日様が東に沈むみたいなって書いてますけどね、はいね、あ誕生占いに6月までは起きてたということで、はい、なのでまあそんな感じで思っておいてください。では今週の占いなんですけれども、面白いね、皆さん自分の本音ね、これ誰にも明かさなくていいです。あのだいたい本音っちゅうもんはあの泥臭いもんですから、明かさなくていいんですけど、ちょっとこう自分の今の本音ね、例えばもう働きたくない、もう寝ててお金が入ってきて、だらだらしながら一日過ごしたいとかね、まあそういうちょっと自分の中でなんかこうなんていうの、あのもうしょうもない本音やなって思うようなこともあるじゃないですか。でそういう部分の本音ね、ちょっとこう自分では目をそらしたくなってしまったり、見て見ぬふりしてしまったりする本音みたいなものって、まあなかなか人には話さないし別に話す必要もないと思うんですけど、その本音に対して、一言、はい、あのメッセージって感じです。だから今ちょっと自分と向き合う時間を持ってください。そしてこう自分のね、もうほんまのほんまの本音ね、どうですか、どんな本音が出てくるでしょうか。やっぱ本音に目をね背けるのはよくありませんので、今からちょっと自分と向き合ってもらって、そこから出てきた本音に対して、メッセージをお届けするので、なんとなくね、もし、言葉とかワードとかが刺されば、はい、なんかちょっとその本音を、まあ、実現していくとか、癒すとか、まあ、そういうところのなんか参考にしてもらったらいいかななんていうふうに思ったりします、ね。奇跡は待つんじゃなくて起こすのよってね、かっこいいですね。では4択でいきます。はい、ではまずは香りも出しつつね、 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はいね、あなたの本音に一言メッセージ。 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はい、皆さんね、まあどんな本音があるかね、別に書かなくていいですからね。あ、まあでもなんかこう根っこの部分のなんかこう例えば人と比べたりとか、嫉妬心があったりとか、なんかこう妬ましい気持ちがあったりとか、そんなんも全然 OK です。あの人って生きてりゃそんな感情あって当たり前なので、うん、だからまあそんな感じの感情の中で、でもやっぱりそういうものってずっと自分の中で握りしめてると結局しんどくなるのよね、自分が。うん、だからその罪悪感とかでもそうですよね、うん、だからその罪悪感であったりとか、そういうこう自分の中でなんか嫌やな、こんなこと考えてしまう自分ってって思ったりするようなことであるとか、でそういうのもちゃんとこう自分で認めてあげて癒してあげると、だんだんそんなことどうでもよくなっていくんですよ。人のことなんか本当にどうでもよくなっていく、ただただ優しい心だけが残るっていう風に、できているのでね、人って。うん、だからやっぱりそこをちょっと意識していくきっかけにしていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。はい、アンソニーのお母さんローズマリー、あ、お母さんやったんや、なるほどね。はい、じゃあまあそんな感じでいきましょうか。はい、皆さんでサイザーさん見れますか、いけますか、大丈夫ですか。はいね、見えてますよ、切り替えないよという書いてくれてますが大丈夫かな。はい、来ました来ました、言いたくても言えないってダーハマさんが書いてますが、何なんでしょうね、言ってそうですけどね、ダーハマさんとか。ではまずは A からいきましょう。はい、
1: A は、うん、 みかこちゃん、くらいさん、うん、てから、ラッキーちゃん、キャッチャーさんがいいですね、うんうん、
0: なるほどね、
1: 庄司、庄司さんもいいかな、
0: はい、はい、なるほどね、そうやな、なんかね、 A の方へのメッセージとしてはもう多分ご自身でその自分の本音みたいなものには割と向き合えてる方が多いのかなという気がします。で、そういう自分も自分だっていうこともちゃんと認められてるっていうか、認識できてる人が A を選んでくださってる方多いのかなっていう気がします。で、その中ですごく大事になってくるものが、それをね、正論パンチしないでくださいっていうふうに言われてるんですよ。っていうのもそのやっぱり本音で出てきた時ってまあ、ちょっとこう歪んだ考え方であったりとか、まあ、自分の中ではなんとなくこうなんかあんまりいい正当化できないような意識的なものであるとか気持ちみたいなものが出てきたりもしますし、あとその言ったら世間に向けての怒りみたいなものを持ってる方もいらっしゃるし、なんか自分に対するそのなんていうんかな、情けなさみたいなものが出てくる人もいますし、でそんな中でね、結局世の中で正論とされていること、正しい論理ですよね。でその正論って、まあ、もちろんなんていうのかな、表向きそういうことっていうのは確かに人には優しくしましょうとか、人のことをそんなに、ね、妬んだり、してはいけませんとか、まあ、そういうね、そういう考え方、もちろん正しい考え方、正しい論理なので、そういう、まあ、常識的なことであったりとか言われたりすると思うんですけど、全てがそれで測れないと思うんですよ、ね、自分自身に対してもやっぱり全て正しく、いるっていうことは人間である以上多分私は無理だと思うんですよね、うん、だから自分にとってなんかこう苦手な部分もあれば劣ってる部分もあるし、で人を見た時にうわこいつうめえって思うようなこともあるし、人もきっとそういうみんな聖人君子の人はいないわけで、やっぱりねそういうところをいかに認めるかってことですね。だから自分の中でその出てきたなんとなく本音の部分っていうのを正論パンチしてしまうと、自分で自分を攻撃しているような状態が生まれてしまうんですよね、うん、だからそうじゃなくってやっぱり自分の個性であったり考え方であったり人に対する怒り悲しみみたいなものはあって当たり前っていう風に一旦そこを落とし込んでいただいて、ね、自分らしくあるっていうこと、自分が自分であるっていうことをもう少しポジティブに受け止めてくださいねっていうふうに A の方へはメッセージが届いております。はい、なんか正論パンチをね自分のそういう本音のところに繰り出してしまうと自分がボコボコになるのでで人に対してもそうです。人に対してもやっぱりその正論をあまりにも出しすぎるとね、やっぱりそこ取り付く島もなくなったりしますし、もちろんその正論で押していかなくちゃいけないタイミングもあるとは思うんですけれども、もしそれが自分の例えば子供であったりパートナーであったり大切な人であるならばね、そこは正論だけで片付けられないこともあるっていうところで、なんかうまくバランスを取ってくださいねという感じで A の方にはメッセージが届いているので、うん、なんかそういうところで自分のねその本音みたいなものとちゃんと向き合ってうまくバランスを取っていっていただけるといいのかなという感じがしました。はい、なかなか難しいですけれどもね。はいね、私は切れやすいドジでのろまな聖人君子よって書いてますけどね、庄司庄司さんがねでは B いきましょう。
1: お、
0: はい、はい、
1: で B が、うん、ダーハマスさんが B ですね、
0: うん、
1: それでよいしょ、 B 時代屋のよまちさん、
0: うん、
1: でいちごさんも B ですね、うん、
0: はい、
1: 以上かな、はい、
0: はい、B の方へのメッセージはね、そのどうだろうな、その 本音のね、本音のその元を正すとこれが原因みたいな、なんかそういうその原因があって今そこの、あの言ったら、本音にたどり着いてる感じがするんですよ。でそのなんて言ったらいいんかな、まあ、だいたい幼少期から、まあ思春期ぐらいまでにその自分が感じた例えば劣等感であったりとか悲しみ怒り、そういうものね、そういうものにその今あなたの本音っていうものは起因してるって感じなんですよ。でそれを解放してあげるためにはその本音で生きるっていうところに解放してあげるためにはやっぱりその頃に自分が感じたことっていうのをもう認めてあげてください、そして許してあげてくださいっていう感じで言われております。斉藤さん意味わかる？
1: あんまりわからない。
0: だから
1: 急に抽象的な話だな。
0: そうかな、あの自分だからその今その本音がね、例えばお金が欲しい、もっと休みが欲しい、みたいなことをまあ思うじゃないですか、はい、でそうした時に結局なんでお金が欲しいと思うのか、本音として思うのかって言った時にあるはずなんですよ。お金はあるのにないって感じてしまうっていうところ、例えばねっていう風になった時にお金はないっていう風に思ってしまうその気持ちを生んだ原因があるわけですよ。例えば家が貧乏やったとか、自分が欲しかったものを友達は買ってもらってたのに自分は買ってもらえなかったとか、なんかそういうところに、原因があって、本当はお金はあるのに休みもあるのに友達もいるのにパートナーもいるのに何かずっと欠乏感があって、その自分の本音みたいなところでこうなってくれたらいいのになっていう気持ちが生まれてしまうっていうことなんですよ。でそれってねよく言われるのが今を見てください、今はあなたの元にそれはあるでしょって言って、だからないんじゃなくてあるって思うことが大事なんですよみたいなことを結構心理学とかでもね、こういうスピリチュアル的なことでも言われたりするんですけど、ないもんはないと思うんですよみんな、
1: まあね、
0: お金にしても。でそれはなんでそういうふうに思うのかっていう原因のところまで突き詰めてないので、結局そのなんぼ自分の中であるあるって思おうとしてもないっていうふうなものになってしまうので、なぜ自分がその本音を生み出したのかっていうところをこう追求していくっていう感じ。わかる？わからない？
1: そうやな。
0: っていう感じですね、はい、B の方はね。だからその今自分がその本音で思ってしまっていること、だから別にそれはポジティブなことで私は本当に幸せっていうふうに思えてんやったらいいと思う。自分の中でそれがポジティブなあのものとして受け入れられてんやったらもうそれでいいですって感じです。そこのその自分の中でこじらしてるものっていうのはもうあのちゃんと癒されてるし、あの解消されてますって感じです。ただ自分の本音がネガティブな感じ、今どちらかというとネガティブ寄りでお話をしたのでね、ネガティブな感じで受け取っているのであれば、それに関してはちょっと遡って、なぜ自分がさっきのお金の話じゃないですけど、あのそこの部分の感情をいつまで経っても握りしめてるのかっていうところの原因、例えば、まあ、親子関係とかでね、なんかこうどんだけなんか自分は優しくされても人のことが信頼できないとか、いつでも気持ちが不安定になってしまうっていうことなのっていうようなことの人であれば、やっぱりそれは原因があるんですよ。幼少期にね、そのご両親との関係であったり友達との関係であったり、でそれはもう解決できないわけです、過去のことなので。でもそんなこともあったな、だから今の自分があるんだなっていうふうに落とし込めるかどうかっていうところでが勝負なので、なのでまあこれはちょっとね、あの時間をかけてやっていかなきゃいけないし、あの

0: しますので、だからまあなんか私だけいつも仲間外れにされるなとか、大切にされてないなっていうふうに思うんやったら、絶対そういう時期があったはずです、過去にね。でそれをずっと握りしめてるだけなので、今のあなたにはそれは関係ないんだよっていうところになんとなくつなげていけると、その本音っていうものがやっぱりちょっと癒されていくかなという感じがするので、ちょっと B の方ね、なかなかサイザーさんが言うみたいに抽象的な感じではあるんですけれども、なんとなく今自分のその本音、頭に浮かんだものの原因は今じゃなくて過去にあるんだよっていうところだけでも、はい、ちょっと覚えておいていただけるといいかなというふうに思ったりしました、はい、では C いきましょう、
1: はい、C はモーリー、
0: はい、
1: あ、モーリーだけですね、
0: はい、あ、ダーハマさんが難しい、まあ原因は僕にあるからなということで、心当たりがあるということですね、うん、はいね、では、C ですね、 C は、うん、あ、C の方はね、なんかね、今そのね、心の中にパッと浮かんだ自分の本音のようなものっていうのは、なんか、なんていうんかな、叶えられていきますみたいな感じで言われてて、まあ、どういうことを思ったかって人によるかもしれませんけれども、なんか、もしネガティブなことを思った人であれば、それはポジティブに変換していくことができるし、何かこう、願い事みたいな感じで思い浮かんだ方に関しては、それは叶っていきますよっていう感じなんですよね。で、それを、信じられるかどうかにかかってますっていう感じです。はい、なんか結局人って信じたこととかイメージできたことは叶っていくんですけど、信じてないこととイメージできないことはやっぱり叶っていかないんですよね、うん、だから C の方っていうのは何か今自分の中でその本音みたいなものを考えた時に、願い事のようなものを浮かんだ人は叶っていくっていうことを信じる。で、少しネガティブでなことが心の中で思い浮かんだのであれば、それはちゃんとポジティブな形に変換されていくので、そこは安心して流れに任せていきましょうねというふうに言われてます。はい、例えば今のね、職場環境が悪くて、もっといい職場環境にならへんかなとか、課長どっかに飛ばされへんかなとかね、例えばそんなことをもし思ってたとすれば、意外とそれが、叶うみたいなね、課長がね、どこかに、転勤になったみたいなね、ことがあったりとかね、なんかそういうふうなこと、だから安心して流れに任せるっていうことが大事やし、願い事的なことを思い浮かんだ人であれば、それは叶うんだっていうことをちゃんと信じる心を持つってことですね、それによってC の方はね、その本音というものがちゃんとあなたの願い通りになっていきますという感じなので、はい、ちょっと C を選んでくださった方は信じる力ね、持っていただきたいな、そして安心する心みたいなもので、流れに任せていくっていう、まあ、これも勇気がいりますからね、はい、そういうふうにちょっと自分のマインドを変えていっていただけると良さそうです。では D いきましょう。
1: はい、では伊坂さん、
0: うん、
1: それからこっちは時代屋の嫁さん、新次郎さん、
0: うんうん、
1: あ、しずくさんもですね、デイ、はい、ですね、
0: あ、デイね、あのね、デイの方はね、もうね、能天気一択ですよ。今までね、もう B の人なんかもう過去に遡れとか言われてて、うわ大変って感じなんですけど、あの D の人はね、もうほんまに能天気であればあるほど、その本音みたいなものが、まあ、叶っていくし、ちゃんとポジティブに変換されていくし、うまくいくっていう感じなんですよ。で、自分で考えて考えて、こうしたらうまいこといくかな、ああしたらうまいこといくかなって考えてると、茨の道です。はい、なのでなんかもうまあみたいな、まあね、もうあいつ腹立つけど、まあって思っといたら、なんかその腹立つ人からもう勝手に離れていくみたいな、うん、感じやし、なんか例えばお金ないなっていうような、もっと給料上がったらええのにって思

0: ってたとしてね、でも給料は上がらないかもしれないけど、なんか手元に残るお金が増えたなとかね、なんかそういう風な形で叶っていくっていう感じなんですよね。だから給料増えへんから例えば仕事を増やそうみたいな風になった時に、そういう風にする人がいるとするじゃないですか。でもその例えば増やした仕事が辛くてもう体壊すぐらい頑張らないとやってかれへんっていうんじゃなくて、お給料ちょっと増やしたいなと思って今の仕事やったら無理やしちょっと副業でもしてみるかと思ったやつがなんか楽しくて、結構いい金額入ってくるようになったとかね、なんか結局そういうふうに結果往来じゃないですけど、あんまり深く考えずに能天気にやればやるほどうまくいくっていうのが D の方なんですよ。だから逆に多分 D を選んだ方っていうのはちょっと戦略的なことを考えすぎる面があるのかもしれないです。逆に難しく考えすぎる人が D を選んでるから、もっと能天気に生きなはれというふうにもしかしたら言われてるのかもしれないですしね、はい、なので D を選んでくださった方っていうのは自分が思ってる以上にもっと能天気に、はい、もっとお気楽に、はい、構えておいてもらうと、あなたの本音がいい形で叶っていきますよと、いい形で現実化していきますよというふうに言われているので、ちょっとそこはね自分のなんていうかな運の良さみたいなものを、はい、信じていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、庄司庄一さん、そういや元実家の草むしりの件友達に話したら渋々2人で草むしりやることになったけど、こっちが渋々ならわかるけど、なんで向こうが渋々なんや、どう考えてもおかしいって書いてますけどね。まあまあでもここからですよ、なんか渋々やってもらいながらなんかね、ちょっと楽しい時間を見つけてってみてください。音楽かけるとかね、これからまた暑い時期になるからね、草むしり大変ですけれども、はい、なんかそういうのでちょっと楽しみをねお互いに見つけられるように工夫し合うのもいいかもしれませんね。そしていちごさん、当たってます。幼少期の原因も思い当たります。過去の傷をゆっくり手放していきたいですというふうにね書いてくれてます。でもね、いちごさんなんかすごくいい方向に向いてる感じはするんですよ。でやっぱりやっぱここ原因やなっていうふうに自分で思えるようになったってことはすごく前進なのでね、やっぱりみんなそこにたどり着けないんですよね。もうあれが悪い、これが悪い、こんなことがあったから私はこんな風になってしまったんやっていう、その原因はあるけど分かってるけど、それを怒りに変えてしまってる人っていうのはなかなかポジティブには変換されていかないんですよね。なので、まあ、辛いこと、悲しいこと、しんどいことあったけど、でもそういう私も今は幸せでいられてるんだから、もうことは別にもう今の私の人生には関係ないって思えた時に手放しが起こるので、もう関係ないって思ってもいいぐらいなんです。その経験が私を作ってるみたいなことも思わなくていいんです。もう今の私には関係ないで、もうほんまにいいので、うん、だから そういう自分が今の自分を作ってるって思えるならそれでもいいしね、うん、だからそれは自分の思いたいように感じやすいように受け取りやすいように勝手に変えてってください、自分の都合のいいように、うん、なのでそうやって手放していくとね、ちょっと早いかなっていうふうに思うし、きっと少しずつでも手放していきたいっていちごさんが思ってるのであれば、きっとそれは叶っていくんじゃないかなというふうに思います。はい、そして岩本先生ね、出遅れました D にしようというふうにね書いてくださってますが、どうだったでしょうかね。今日は30分押しなんです、岩本先生すいません、ちょっと残業させますけれども、よろしくお願いいたします。はい、原因は僕にあるからな、何なんでしょうね、そうだね、原因、そうやな、まあまあまあまあね、まあ、原因が分かってんねやったら一旦そこに遡ってみるのもいいかもしれないね、うんうんうん、例えば喧嘩であったりとか仲違いであったりとかっていうのもね、原因が自分にあるっていう自覚があるのであれば、一旦そこに立ち戻ってみて、その時に自分ができるだけのことをしたかどうかっていうところを一回振り返ってみて、ね、できるだけのことをしたと思うならもうそれで OK やし、何か自分の中でもっとこんなことできたな、あんなことできたなって思うんやったら、今それを、材料に できることをやる、うん、だからなんか物事解決するときに別に時間が解決するっていうのも私全然ありやと思うんですよ。そのまま放置しといてね、で時間が経ってこうやって蓋開けてみてね、ああそんなこともあったなみたいなんで、まあ、結構もう後から考えたらどうでもよくなってたりすることも結構あって、で私は特にすぐ忘れるタイプなので、割と2日も3日も寝たらもう忘れるし、昔の腹立ったこととかもだんだんどうでもよくなっていく、いい性格をしてるのでね、まあこんな感じの性格やったら割と、いろんなことがあって乗り越えてきててもね、割と今となれば別に、うん、なんか全然平気って感じですで年いけばいくほど忘れるの早いしねはい、そんな感じです。では10分押しなので40分まで、あとまだ20分あるので、どうしようかな。今日はじゃあ数日にしようかな。いいのね、30分押しちゃって、うん、大丈夫のね。はい、じゃあ今日は数日にしましょう。皆様今日は、月と日だけ足してください、
1: うん、
0: ゾロ目は取りません。なのでサイザーさんなら4月の6日生まれなので 4+6 で10で、1桁になるまでなので1です、
1: はい
0: はい、私の場合は6月1日生まれなので足して7です、はい、なので皆さんの生まれた月と日を足して、最終1桁になるまでやってください。今日はゾロ目は出しませんので1桁になるまで足してください。1月1日生まれの人は2です。はいね、あと3月8日生まれやった3月8日生まれとかやったら11なので 1+1 で2です。はい、そんな感じでね、7+7月15日生まれとかね、だんだん足すの難しい人もいるでしょ。はい、そういう人は例えば13で13やから 1+3 で4とかね、はい、そういう感じで、1桁になるまで足していってください。はい、そんな感じでございます。さあどうでしょうか、皆さんのね、数字を書いてくださいね。1桁になるまでね、で分からへんかったら生年日をコメント欄に書いてください。優しい人があなたの数字はこれですよって教えてくれるので、はいね、では行きましょう。はい、ちょっと大丈夫かな、みんな大丈夫かなね。7月12日は10なので1です。はいね、いちごさん、今の私には関係ないなんていい言葉なんでしょう常に心の中でつぶやきますというふうにね、そうそう、なんか覗いてきたらね、そういうなんか自分のなんか辛い思い出とかがパッと出てきたらね、なんかいやでもこれは今の私には関係ないしなーって言って、私幸せやしな今みたいな感じで思ったら割とね、どうでもよくなりますよ本当に。でもう私なんかやったら昔なんて性格悪かったなーって普通に笑って思えるので、はい、だんだんそうなっていきますね。11月10日の庄司庄一さんは3ですね。はい、皆さんね出してみてくださいね。時代の夢さんね、これ以上能天気になれるかな笑いというふうに書いてくれてますね。しずくさん、常日頃から私はけせらせらなるようになるさの精神ですという感じでいいですね。うんね、なのでそこをね維持していきましょう。その本音の部分もね、なんか出てきたところもちょっと能天気に捉えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますよ。では行きましょう。まずは1、
1: 私だよ。
0: あ、1か、はい、うん、はい、1の方はね、今週はねちょっとのんびりな1週間にしていただけるといいかなと思います。
1: させてください、
0: はいね、なので、もちろんやらなきゃいけないことね、サイザーさんなんかもたくさんありますけど、まあ、作業として忙しいのと気持ちがのんびりするのはまた別物だと思ってもいいのかなという気がします。なんとなくこう自分の中で楽しいことからやっていったらいいんじゃないでしょうかね。お仕事が忙しくて、まあ、結構予定がね きっちりある方もなんかこう自分の中でリラックスできる時間みたいなものをちゃんと作るっていう、でそれはやらなくちゃいけないことに、なんていうかな、時間を取られないように、うまくバランスをとって、時間の流れをゆっくりにするっていうことを、だから例えばこうじーっとぼーっと1時間座ってるのってすごく長く感じるじゃないですか。でもなんかこうガーって仕事してたら1時間なんかあっという間に過ぎるじゃないですか。だから同じ1時間でもどうせ開けるんやったら、そのぼーっとなんかゆっくり時間が流れてる感じみたいな時間を1日の中でその1時間だけでも10分だけでもいいので取るっていうことが、今週数字を持ってる方は大切になってきますよというふうに言われておりますので、もう5分でも10分でもいいので、時間の流れがゆっくりになるような時間の使い方みたいなものをちょっと試してみていただけるといいかなというふうに思います。では2行きましょう。ラッキーフードは、ラッキーフードはイカ。
1: イカ。
0: では2行きましょう。2の方、はい、2の方はですね、今週はですね、もしいろんな人と会えるのであれば、いろんな人と出会っていろんな人と喋るっていうのがすごくラッキーな、行動になってきますよと、ラッキーアクションってやつですねになっていきますよって感じです。もし何かね、お出かけとかお茶とかに誘われたのであれば、なんとなく面倒くさく感じることもあるかもしれませんが、ちょっとその誘いに乗ってみるとか、で意外と楽しかったりとかね、そういう感じのことがありそうなのが2の数字をお持ちの方です。なので、まあ、ちょっとその誘われた時とか、あ、面倒いなって思っても、ちょっとね、今週ばかりは誘いに乗ってみるみたいな、感じとか、あと、まあ、ちょっと初対面の人に、出会ってみるとか、喋ってみるとか、まあ例えばお仕事されてる方であればね、まあ、会社の人以外で、例えば取引先の方で初めての方に会うとか、意外とそういう方が、同郷でね、なんか同い年でなんかすごく仲良くなれたりとかね、なんかそういう風な感じのことがありそうなんですよね。だから 2の数字のを持ってらっしゃる方はね、今週はちょっとのんびりじゃない、いろんな人と出会ったり、いろんなところに出かけたり、そういう感じのことをなんかちょっと面倒くさがらずにやってみてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。では3の方いきましょう。はい、3の方はね、なんか辛いことを楽しいことに変換していけるっていうような感じの、今週メッセージが届いております。はい、でそれはね、結局自分がその大変な道を選んでたりとか、自分がその至難の苦難の道をちょっとこう選んでみたかったから選んでみたのよねっていう感じのメンタルを持っていただくのがいいのかなっていう感じがするんですよ。まあ誰でも苦難とか試練とかあんまりいいイメージはないのかもしれないですけど、意外とあなたはあえてそっちを選んでる節があります。3の方で、3の人ってね、やっぱり楽しくないと頑張れない人が多いんですけど、そういうなんか苦難とか、まあ、いわゆるプレッシャーであるとかね、そういうものをすごく今週は楽しめるメンタルなんですよ。だからせっかくそういう今週はそういうメンタルなので、なんかちょっとチャレンジしてみたり、プレッシャーかかったり、なんかしんどいけど今まで手つけへんかったけどやってみたかったんよねみたいな、だからランナーズハイ的な感じですよね。マラソンとかも辛く苦しいのにね、やっぱみんな走るじゃないですか、好きな人って。あれはやっぱり何かそういうこう魅力があるからなんですよね、山登りとかにしてもね。だから3の方っていうのは今週すごくね、なんか自分の中でなんかしんどいなって思う方をわざわざ選ぶみたいな、ちょっとメンタルになりがちなところがあるみたいなので、そこの部分も楽しんでいただくとすごくいい方向にいろんなことが向いていくっていう感じなので、ちょっとそこはね意識してみてください。3の方ぜひなんかちょっと面白い方向に発展していきそうな感じがしますよ。ラッキーフードは冷たいおそば、まあ、ざるそばとかでもいいですよね。はい、では4の方いきましょう。はい、4 の人はね、今週はね、もうね、日々その瞬間その瞬間を楽しんでくださいって感じです。でその中でちょっと心の中にいろんな思いであったりとか考えであったりとかファッと浮き上がってくる感じの、そのあ、私ってこんな風に笑うんやとか、私ってこんな風になんか考えるんやとかね、こんなことが好きなんやみたいな、なんかこう新たな発見みたいなものが4の方は今週なんかありそうなので、それは今その瞬間瞬間を楽しむからこそのなんか発見であり出会いらしいので、ぜひその先のことね考えたりすることももちろん大事なんですけれども、今週はちょっとその一瞬一瞬を楽しむみたいなことを意識していただくと、なんかすごくいい発見がありそうなので、はい、楽しみにしておいてください。ラッキーフードはレタス。では5いきましょう。はい、うん、5の人いいですね。5の人今週はね、あーそっか、5の人は今週はね、なんかすごいチームワークっていうことを言われております。はい、でまあ一人でね、もちろんお仕事されてる方もいらっしゃるでしょうし、なんか全部一人でやってますみたいな、で家族もいませんみたいな人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、なんかすごくね今週はねテーマがチームワークできてます。でチームでやると楽しいみたいな感じなんですよ。だからなんかもしほんまに普段誰とも交流なく仕事も一人家でも一人っていう人は、なんかちょっとそういうまあちょっとしたボランティアとかでもいいですし、なんかその単発単発でねでもいいですよ、自治会みたいなんでもいいですけど、なんかそういう何かしらこうチームになってるようなこと、なんか少し団体、4人以上って感じかな、4人以上ぐらいの何かこうで頑張るようなことみたいなのに参加したりとか、頑張ってみるとなんかすごく楽しいみたいなんですよ。うん、今までなんかこんな、 なんか充実感達成感みたいなものをねなんか味わえるのが、5の数字の方は今週はそのチームで動くっていう感じの、イメージが入ってきますので、なんかこう自分の中で、まあ、4人以上集まって何かするようなことがありましたらね、ちょっとそこは張り切ってみていただいてもいいのかなという感じがします。あなたの張り切りでね、やっぱりその達成感とかも倍増していくみたいなので、はい、そこちょっと一体感とかねちょっと意識してみていただけると5の方は今週いい週間になりそうですね。ラッキーフードはもう最後ぐらいかな、豆ご飯。では6いきましょう。はい、ちょっと待ってね、ここ音ごめんね、6の方はね、なんやろな、さっきの本音の部分とちょっとつながるのかもしれませんが、罪悪感を手放しましょうって感じですね。あなたが罪の意識を持つ必要はありませんっていうような感じのことを言われてます。まあ何に対してかっていうのはいろいろあるかもしれませんけれどもね、なんか人の罪悪感をくすぐってこようとするような人ってたまにいたりもしますし、自分ではそんなつもりなかったのになんかちょっとね嫌なこと言われたりすることもあるかもしれません。でそれって結局なんていうのかな、今ね結構フレネミーみたいな言葉とかもあったりするじゃないですか。でそれってなんか友達に見せかけた敵っていうね、なんか今の造語らしいんですけど、なんかそういう風なことっていうのが今どんどん明るみに出てきてるんですよね。だから本人はなんか私そんなつもりないし、あなたの味方やし、あなたのこと分かってるのよっていう人に限って意外とねちょっとこうこちらが不利になったり罪悪感を煽るようなことを言ってきたりみたいな人も中にはいるみたいなんですよ。でそれって相手の方がしんどいだけでこっちには関係ない話なのでね、そこに引っ張られないようにしてくださいって感じです。今週は本当に罪悪感を煽ってくる人がいたらもう無視っていう風にもう決めておいてください。うん、なんかごめん、なんか電話かかってきたふりしてね、ごめんちょっと休養できたし帰るわみたいなね、もうそんなんでいいです。 それで罪悪感を感じる必要はありませんという感じなので、今週ちょっと6の数字をお持ちの6の人っていうのは優しい人が多いのでね、ついついそこをね、なんか自分のせいやと思ったり、人の痛みとか悲しみとかを受け取ろうと、なんとか慰めてあげようとしてしまうようなところがあるんですけど、そこでもしあなたの罪悪感を刺激してくるような言葉を使う人がいたならば、もうそれは無視してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはカレーライスでは、67ですね。はい、7の方はね、あ、いいですね、7の方今週結構終わりと始まりの週って感じがしますね。うん、だからなんか終わるものもあれば始まるものもあるっていう感じで、で中途半端でも終わらせてもらっても大丈夫ですというふうに言われています。なのでなんとなく自分の中でやらなくてもいいよねと思いながら習慣的にやってしまってることであるとか、もうやりたくないんだよねって思ってることであるとか、あと人間関係なんかでもそうですよね。実はこの人と一緒にいると疲れるんだよねとか、しんどいんだよねって、でももう長年の友達だしねとかね、なんかそういうふうな、まあ人ってなんかこう習慣的にもうなんかやってしまってることとか、つながってる人とかいると思うんですよね。なんかそういうものが終わっていって、なんかもっと新しい刺激的なものが始まっていくっていう感じがします。でそれはやっぱりこれの自分のやりたいことであったりとか、なんかそういうこう集中していきたいものであったりとか、結構そういうものの感じがしますので、なんかこう自分で執着しないように、うん、なんかよくわからないけれども、なんとなくもういいかなって思ってるものはもうきっぱりやめなくてもいいので、とりあえず一旦置いとく、まあ、しばらくちょっと置いとこうかなみたいな、またやる気になったらやるわみたいな感じで置いておくっていうぐらいでもいいと思うので、7の数字をお持ちの方は今週ちょっと方向性とか、自分のやりたいことっていうことに集中していく1週間にしてみてください。ラッキーフードは味のりでは8いきましょう。はい、うん、なるほどね。8の方はね、今週はねちょっと維持にならないようにしてください。なんとなくこう自分の中で、こうじゃないとダメみたいな感じで維持になってることないでしょうかね。意外とそれ手放すと、あ、どうでもよかったんやなみたいな感じでちょっと楽になったりするみたいです。うん、だからさっきのまあ本音の話なんかでもありますけどね、やっぱり人ってこうあるべきとか、こうじゃないとダメみたいな思いっていうのは、その、まあ、幼少期からの積み重ねでねあったりします。でも実際問題そうじゃなくてもよかったり、その考え方があなたの生き方には合わなかったり、親の影響だったりっていうことがあるんですよね。だからそこにこだわらなくていいっていうことです。あなたがちゃんとあなたとして選んでください。周りの人がこれがいいって言ったって、それがいいとは思えへんなって思えたらやめといたらいいんです。別にそれでどうにかなるってことは絶対ないので、はい、なのでなんか別に例えば親がこう言ったからこれじゃないとダメとかね、周りの人がこういうふうに、先輩がこういうふうに言ってるからこうじゃないとダメってことはないんですよね。あなたの頭で考えて、あなたの心がちゃんと何て言うかな、納得いくものにすればもうそれでいいんですっていう感じで言われているので、ちょっとそういうこう自分の中での固定観念みたいなものを手放すというか、こうじゃないとダメっていう考え方はちょっと今週は特に、はい、手放してください。そこにこだわるとね、すごく疲れるし、すごくしんどくなるみたいなので、今週はちょっとオープンマインドでいきましょう。あまりその、こだわるっていうことのないように、はい、気をつけてみていただきたいと思います。ラッキーフードはおにぎりでは、ラストですね、9いきましょう。あ、9の人いいですね。今週はね、もう徹底的に自分を褒めてあげてください。はい、あなたはよく頑張っています。はい、なんかそんな感じで言われますね。なのでもうこれ以上やろうとかね、考える必要はありません。もう私はよく頑張ってるでいいです。はい、 でそうやって自分を褒めてあげるっていう時間帯を作るっていうのはすごく大事なんですよね、それによって自分の波動も上がりますし、やる気も出てきますし、で自己肯定感も上がっていきます。はい、結構ねダメなところを見つける、探したり見つけるのは簡単だけど、自分のいいところってなかなか見つけられないっていう人ね、占いとかしてても結構多いんですよ。でも本来は逆なんですよね。いいところの方がたくさんあるに決まってるし、素敵なところの方が多いに決まっているので、そこはね、うん、だから9を選んでくださった方っていうのはね、結構その周りがよく見えてる人とかっていうのが多かったりしますので、どうしてもこう人と自分を比べてしまったりとか、自分ができてないところっていうところにどうしても焦点が当たりやすい、方でもあるんですけれども、そこはね、今週だけでもいいので、もうとにかく自分を褒めて、まあよう頑張ってるよね私みたいな感じで、思えるとすごくいいかなというふうに思います。ラッキーフードはミックスナッツ、はい、まあ、ナッツアレルギーの人はね、なんかくるみかなんかの、見といてもらったらいいんじゃないかなと思います。はいね、ナッツはねアレルギーがあるのでね、うん、無理に食べないでくださいね。はい、そんな感じです。うん、あと、はい、ああラッキーちゃんね、書いて、いちごさん説明してあげてありがとうございます。はい、10なので 1+0 で1なんですね。はい、0っていうのはないのでね、庄司さんまた草むしりかしらって書いてますけどね、キャッチャーさん一瞬一瞬を楽しむ、まずは寝落ちしないようにしようと書いてくれてます。いちごさんもね、一瞬一瞬大事にします、楽しいことが起こるといいなって書いてくれてますね。それもね、起こるといいなじゃなくて、起こるって思っといてください。楽しいことが起こるって思っといてください。もうここはもうなんていうかな、言い切るのがいいんですよ。起こるといいなって思ってたら、起こるといいなって思ってるのだけがずっと願望だけが実現していくので、こう思うことだけが実現していくので、起こるって思ってたら起こるのでまあそんなもんですよ。引き寄せなんちゅうもんはね、はい、壊してしまうのは一瞬でできるから大切に生きてって、なんか歌でありましたね。はい、そんな感じでございました。だね、伊坂さん、能天気流れに身を任せればいいのかしらって、斉藤さん大丈夫？今のは落ちたの？それとも起きようと思ったの？起きようとしたのね。はい、その前のソファーで、ね、なんか一回転してはりましたけれどもね。はい、さあ皆さん結果はいかがだったでしょうかね。まあまあ基本的には能天気でいいんですよ。だって人生は楽しまないと意味がないので、はい、よくねもう修行みたいに言う人もいますけど、まあ、修行みたいなとこもありますよ。一部そうやってやっぱりこうちょっと頑張って魂磨くみたいな時ももちろんありますけど、それはもう人生で言うたら1割2割の話やし、割と子どもの頃にその辺は終わってる方がほとんどです。で子どもの頃に、まあ、そこの修行を逃げて逃げ回った人は今来てる場合もありますけど、まあそれならそれでその修行をねまた楽しんでいただければというふうに思いますので、うん、あまり難しく考えすぎずに、皆さんの天気で楽しくいきましょうという感じで、今週の占いでした。素敵な1週間にしていきましょう。以上、みちこの占いでした。

0: カナリア、加速度を含んだ全17曲入りのタイムフォアラブファーストアルバム、心地よく秘密めいた場所、好評発売中。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Smile for you.東銀座の母エナが日々頑張る皆様に癒しと笑顔をお届けする番組です。最後まで聞いてくださいね。この番組は一般社団法人イエウラの提供でお届けします。

0: はい、皆さんこんばんは。今日も8時半からはスマイルホーユーで楽しんでください。では名古屋のケイシーさん。
1: はい、皆さんこんばんは。今週もよろしくお願いいたします。はい、まあ5月の後半ってことですけども、気になる梅雨っていうのも、ね、近づいてくるのもあるんですけども、本当にその前に夏じゃないのっていうくらい暑いですね。
0: 暑いです、本当にもう長袖いらないですよ ね、
1: もう私もあの T シャツ族になっておりますけども、
0: なってます、なってます。
1: 各地でね、本当に30